0: Bolsonaro on saamassa noin 48% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva on vuorostaan saamassa liki 44% äänistä. Jos kumpikaan ehdokkaista ei saa yli 50% äänistä, järjestetään presidentinvaalien toinen kierros 25. lokakuuta. Bosnia-Herzegovinan vaaleissa serbitasavallan entinen johtaja Milorad Dodik on julistanut ensimmäisenä puolueensa vaalivoiton. Dodikin mukaan hänen puolueensa itsenäisten sosiaalidemokraattien liitto voitti vaalit serbitasavallassa ja säilytti valtansa maan presidenttineuvostossa. Bosnia-Herzegovina äänesti sunnuntaina vaaleissa, joissa valittiin edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Viranomaisten mukaan äänestysprosentti vaaleissa laski noin 42%. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Tänä vuonna palkinnon saajan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 3 Yle Uutiset. Ja Iskelmäradion ensimmäiset lähetykset tulivat vuonna 1986. Tällä kertaa juhlitaan 40-vuotiaasta siis. Toimittajana Jenna Bokeberg. Haikalla kiittää myös tästä yöstä. Toivottaa mukavaa yötä, että menette nukkumaan ja te, jotka herätte uuteen aamuun, niin tiedoksi, että 4 jälkeen studiossa on sitten Reetta Arvila.

0: Eihän sellaista iskelmää näet oikeastaan olekaan, joka ei kertoisi jotakin ajastaan ja elämän muodosta, jonka lisukkeeksi se on tarkoitettu. Olkoon sitten kuinka tavanomainen tai eriskummallinen tekele tahansa.
1: Näillä sanoilla Iskelmäradion pitkäaikainen toimittaja Ilpo Hakasalo kuvaili 40 vuotta sitten iskelmää ja sen merkitystä. Hän toimitti ohjelmaa aina sen alkumetreiltä 2000-luvun alkupuolelle saakka. Hakasalo oli perehtynyt musiikkitoimittajana erityisesti kotimaiseen iskelmä- ja populaarimusiikkiin. Alan piireissä hän saikin nimen kevyen musiikin kävelevä tietosanakirja. Tänä aamuna juhlitaan 40-vuotiasta Iskelmäradiota. Se on kyllä aikamoinen saavutus radio-ohjelmalle. Hyvää huomenta ohjelman nykyiseltä toimittajalta Bogebergin Jennalta ja tervetuloa mukaan juhlahumuun. Lähetys käynnistyi Georg Otsin vuoden 1969 tulkinnalla Rauno Lehtisen säveltämästä kappaleesta Muuttuvat laulut. Lehtinen myös sovitti kappaleen ja johti levytyksellä orkesteria. Kappaleen sanoittajana Tuula Valkala.

Kappale, joka syntyi kuulemma aikanaan kokouksessa, jossa sen säveltäjä Toivo Kärki istui vasten tahtoaan. Asialistalla, kun oli suosittujen toivelauluvihkojen julkaisu, joista kaksi johtavaa levyyhtiötä yritti päästä yhteisymmärrykseen. Kärjen panos kokouksessa painottui nuottien kirjoittamiseen muiden siinä sitten neuvotellessa. Palaverin päätyttyä Topi laittoi nuotit nippuun todeten: oli tästä ainakin se hyöty, että uusi sävellys on syntynyt ja sovitettu. Se on nimeltään Nyt sataa ja sen levyttää Eila Pellinen. Ja hieno jatsi-iskelmähän siitä syntyykin, vaikka paikka ei se ihan tavanomaisin ehkä ollutkaan. Reino Helismaa kirjoitti tekstin, jonka Eila Pellinen lauloi tyylikkäästi levylle vuonna 1959. Ossi Runne johti orkesteria. Siirrytään seuraavan laulun ajaksi Iskelmäradion perustamisvuosikymmenelle 80-luvulle. Silloin kotimaisista iskelmäartisteista suosion aallon harjalla surffasi etenkin Kake Randelin. Hänestä tuli yksi syntikka iskelmän keulakuvista. Hittejä syntyi ja kansa oli sulaa vahaa. Randelin on kertonut, että hänen levytyksensä ovat kuin meidän kaikkien elämästä. Niissä lauletaan työstä, työn tekemisen vaikeudesta, kotiinpaluusta ja rakkaudesta.

0: Niin nasta pimu, että taju meinaa lähteä. Kake Randelin lauloi edellä Jori Sivosen sävellyksen ja Raul Reimanin sanoituksen. Ilpo Hakasalon pitkäaikaisena työtoverina Iskelmäradion toimittajana oli Maarit Niiniluoto. Hänet tunnetaan erityisesti suomalaisen tangon puolesta puhujana, lavatanssiperinteen tutkijana ja 50-luvun rillumareikulttuurin spesialistina. Hän on perehtynyt laajasti sotavuosien viihdytystoimintaan ja suomalaisten naissanoittajien tuotantoon ja elämänkohtaloihin. Tässä seuraavassa pätkässä vuodelta 2009 Niiniluoto pohtii iskelmän merkitystä vaikeiden aikojen lohdun tuojana.
1: Mitä vaikeampaa Suomessa on historian kulussa, sitä herkempiä ja tunnelmallisimpia lauluja meillä on laulettu ja kirjoitettu. Ja niin tehdään edelleenkin. Näin on ollut niin kieltolain, 1930-luvun laman, sotavuosien ja pula-ajan aikana. Monien mielestä tällaista aikaa eletään myös parhaimmillaan.

Veijo Taipale tulkitsi Unto Monosen tangon Yön tummat siivet. Kappaleessa Jaakko Salon sovitus. Hän myös johti levytyksellä orkesteria. Levytys vuodelta 1966. Katri Helena laulaa seuraavaksi espanjalaista alkuperää olevan iskusävelmän Eres tú. Levytys on 70-luvun alkupuolelta, vuosikymmeneltä, jolloin käännösiskelmiä syntyi paljon. Kappaleen sanoitti suomeksi Saukki ja sovitti Olli Heikkilä. Runoni kaunein olla voit.

Katri Helena on sanonut, että ei iskelmä mihinkään sukupuuttoon kuole, sille vaan pitää löytää aina uusia muotoja musiikkibisneksen muuttuessa. Iskelmän ydin on Katri Helenan mukaan kuitenkin aina tunteen välittäminen. Kirkan suhtautuminen iskelman musiikkiin oli jokseenkin ristiriitainen. Iskelmän laulaminen toi toki leivän pöytään, mutta mieli halaji kuitenkin rokimman materiaalin pariin koko uran ajan. Kirka laulaa nyt yhden iskelmähiteistään Esa Kaartamon kynästä. Kahden hullun matka vuodelta 1985.

0: Mä oon vähän miettinyt sitä, että mitä se iskelmälaulu on, mitä iskelmälauleja saa tehdä, kuka iskelmälaulajaksi itsensä mieltää. Ja ei se rajanveto tunnu tänä päivänä olevan sen helpompaa kuin koskaan aikaisemminkin. Mikä on iskelmää, mikä poppia, mitä rockia?
1: Iskelmäradion rakastetun äänen toimittajan Tarja Närhin pohdintaa vuodelta 2018. Närhi ehti tehdä lähes 30-vuotisella urallaan Yleisradiossa monenlaisia musiikkiohjelmia. Iskelmäradio muodostui yhdeksi niistä pitkäaikaisimmista. Närhi on kertonut, että iskelmäradio oli hänelle valtavan tärkeä. Kuuntelijat auttoivat häntä syventämään tietouttaan iskelmästä entisestään ja hän sai paljon hienoja ideoita. Tarjan mukaan musiikkia ei tarvitsisi kategorisoida. Musiikki ja muoti muuttuvat. Iskelmamusiikin käsite on Närhin mielestä laaja. Iskelma on melodista, suomeksi laulettua yleisön suosimaa musiikkia. Valssin pienen pyydän on Yrjö Saarnion sävellys, Kaarlo Valkaman sovitus ja R.R. Ryynäsen sanoitus. Kappaleen levyttivät Yrjö Saarnion johdolla vuonna 1952 Olavi Virta ja Metrotytöt. Tarina kertoo, että R.R. Ryynänen toi termin iskelmä suomen kieleen noin 100 vuotta sitten. Iskelmällä eli iskusävelmällä ei alun perinkään varsinaisesti viitattu tiettyyn musiikkityyliin, vaan iskevään, ajankohtaiseen ja helposti mieleen jäävään hittisävelmään.

Laila Kinnusen ajattoman upeaa tulkintaa vuodelta 1968 lauluni. Kappale on Rauno Lehtisen käsialaa. Hän myös johti orkesteria levytyksellä. Kinnusta ennen äänessä olivat Olavi Virta ja Metrotytöt, valssin pienen pyydän. Jennalta sulle hyvän huomenen toivotus Iskelmäradiosta. Tänä aamuna juhlitaan ohjelman 40-vuotista taivalta. Iskelmäradiota on luotsannut vuosien saatossa useampi eri musiikkitoimittaja. Tänä aamuna ääneen ovat myös päässeet pitkäaikaiset rakastetut äänet Ilpo Hakasalo, Maarit Niiniluoto ja Tarja Närhi. Iskelmäradio sai aikanaan alkunsa tarpeesta saada ohjelma myös iskelmägenren musiikille rockradion rinnalle. Vuonna 1986 käynnistyi Iskelmäradion taival ja niin vaan 40 vuotta myöhemmin ohjelma porskuttaa edelleen. Minusta olisi hei ihana kuulla, mikä laulu kuvastaa sinun mielestä parhaiten 40-vuotiasta Iskelmäradiota. Käyhän jättämässä vastauksesi puhelimella Yle Areena-sovelluksessa tämän lähetyksen yhteydestä löytyvän puhekuplasymbolin kautta. Laura Voutilainen on tehnyt menestyksekästä uraa 90-luvulta alkaen ja luonut nahkansa monta kertaa uudelleen. Hän on tuonut iskelmään soulahtavia sävyjä tulkinnoillaan ja yhdistänyt näyttäviä show-elementtejä lavaesiintymisiinsä. Nyt hän tulkitsee Eeva Kiviharjun kirjoittaman ja Veikko Samulin sovittaman kappaleen Vuoksi sun.

Yksi 2010-luvun iskelmän menestystarinoista on tämä seuraava kokoonpano. He ovat innostaneet nuoria lavatansseihin ja levittävät positiivista energiaa kuuntelijoihinsa aina sosiaalisen median kanavista live-esiintymisiinsä asti. Yhtye on valloittanut jo Olympiastadioninkin Katri Helenan lämmittelijänä ja hitit soivat tiuhaan radiossa. Tässäpä yksi niistä.

Nykyiskelmänäyte vuodelta 2025, Kaiho Sielu. Komiat tietenkin asialla. Sävellyspuolesta vastannut Joni Rahkola ja Sampo Haapaniemi, molemmat kaverit myöskin sanoittaneet tämän Kaiho Sielu -kappaleen. Ja sovittajina Sampo Haapaniemi ja Komiat -yhtye. Seija Simolalta ilmestyi muutamakin eri italo-iskelmälevytys vuonna 1969. Kun aika on, sulle silmäni annan. Ja tämä seuraavaksi soittamani Rakkaus kasvoista kasvoihin. Saukki kirjoitti siihen suomenkielisen tekstin ja Arno Raninen sovitti.

0: Vahvaa tulkintaa Seija Simolalta. Rakkaus kasvoista kasvoihin. Vaikka Iskelmäradion toimittajat ovat luonnollisestikin vuosien saatossa vaihtuneet, on kaikkia tekijöitä yhdistänyt uteliaisuus, halu oppia ja valtava kiinnostus musiikkia kohtaan. Ja mikä hienointa, jokaisella tekijällä on ollut oma kädenjälki, tyyli, ääni, jotka ovat muotoutuneet siinä ohjelmaankin mukana. Edustan itse sitä viimeisintä lenkkiä tässä Iskelmäradion ketjussa, joten kiitän meidän kaikkien puolesta teitä, lähes 500 000 kuuntelijaa, jotka viikosta toiseen tulette radiovastaanotinten äärelle tai kuuntelette vaikkapa Areenasta. Teidän ansiosta tämä ohjelma on myös saanut kasvaa ja kehittyä, joten sydämellinen kiitos. Kuten Tarja Närhikin on todennut, radio-ohjelmien tekeminen on hidasta työtä, asioiden etsimistä ja perehtymistä. On katoavaa kansanperinnettä, että mediatalossa on aikaa tutkia kunnolla, valita itse musiikki ja kertoa kappaleen synnystä. Juuri näidenkin asioiden vuoksi me on sitä mieltä, että kotimainen iskelmämusiikki ansaitsee oman radio-ohjelmansa jatkossakin. Paikan ylläpitää ja jatkaa perinteitä pysyen silti samalla ajassa kiinni. Eläköön iskelmä, eläköön iskelmäradio.
1: Iskelmä on ikuista mun mielestä, ei se hävi koskaan. Sitä aina.

Kari Tapion ja Jorma Kärjäisen tahden päättyi tuo 40-lähetys Iskelmäradiojuhli siis 40 vuotta. Jenna Bogaberg oli toimittajana. Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun jatketaan musiikin parissa.

0: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Ketun hautaintie vie kohti kello 4 uutisia. Kirjastoauto on kappaleen nimi.

Yhdysvallat on vetänyt pois kaikki B-1-pommikoneensa RAF:n lentotukikohdasta Fairfordissa Britanniassa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Pentagonin virkamieslähde vahvistaa, että kaikki RAF Fairfordiin lähetetyt yhdysvaltalaiset pommikoneet ovat palanneet kotitukikohtiinsa Yhdysvalloissa.

0: noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva on vuorostaan saamassa 45% äänistä. Presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle, koska kumpikaan ehdokkaista ei ole saanut yli 50% äänistä. Vaalien toinen kierros järjestetään 25. lokakuuta. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylilämpötila on 6-15 astetta. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa lounaistuuli on illalla voimakasta. Kovan tuulen varoitus on myös Pohjanmeren pohjoisosassa sekä Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa.
1: Satu Maria Niikko toimitti kello 4 uutiset. Kovan tuulen varoitus on siis voimassa Perämeren pohjoisosassa. Korjattakoon vielä se. Olin tarkkana tuossa uutisten aikaa. Maanantai 5. päivä lokakuuta on tänään. Miten meillä on viikko oikein alkanut? Hyvin saa ainakin nukuttua. Mukava, kun ei ollut koko ajan hätiköimässä, että milloin se kello oikein soi. Suht virkeänä täällä. Virkkuna. Virkku on muuten yksi semmoinen mun lempisana. Pitäisi käyttää useammin. Onko muita virkkuja kuulolla? Inka ja Inkeri viettävät tänään nimipäiväänsä. Onnea Inka ja Inkeri. Rett Arvila siis Radio Suomen varhaisaamussa, näin kun uusi viikko on edessä.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
0: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä.
1: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sille paskerilla, että mä oon aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä.
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä.
1: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
6: Ainakin pari muutakin virkkua on langoilla, kuulolla, ilmoittautuu WhatsAppin puolella. Kiva tietää, että en ole aivan yksin täällä virkkuna. Tässä Peku myös sanailee vähän virkkuu koukusta tässä viestinsä yhteydessä. Ja tämä niin kuin virkata, entä sitten virkkoa, eli sanoa jotakin puheeseen liittyvä sana ja sitten tämä virkku, niin Kotukselta löytyi tämmöinen kysymys, että liittyykö ne jotenkin toisiinsa, mutta ei, se on vaan ihan sattumalta äänteellisesti muistuttaa toisiaan nuo sanat. Virkata, nuorehkolainakulma Ruotsista, käsityötermi, entä sitten se virkkoa, kun sanotaan jotakin. Niillä on kulma sukulaissanoja läheisissä sukukielissä Karjalassa ja Vepsässä. Ja tämä virkkusana, niin se on, siinä on kulma samaa lähtöä kuin esimerkiksi virkeä, vireä ja virota. Kuulostaa ihan järkeen käypältä. Tämä seuraava kappale on mulle vähän hankala. Tässä kiroillaan ja ainakin omassa lähipiirissä, niin lapset on mielellään laulanut tätä kappaletta. Ja sitten itsestä tuntuu vähän, että no onko tämä nyt ihan fiksua, että älkää nyt kiroilko. Sitten on silleen, että no mitä? Niin se laulu menee. Tunnistatteko jo näistä alkutahdeista? Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele.
7: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

En tiedä, vähän kyllä särähtää korvaan tuossa tuo kirosana. No ei tästä nyt onneksi ainakaan omaan lähipiirilaisten keskuudessa mitään älytöntä hittiä tullut, että olisivat koko ajan kertossa, että laulamassa ja huutamassa. Mutta joku juttuhan siinä tietysti on, kun luvan kanssa saa vähän kokeilla kirosanoja. Ei tule heti itsellä äkkiseltään mieleen, että mikä laulu olisi ollut itsellä joskus 80-luvulla, 90-luvulla semmoinen, mitä olisi laulanut vähän silleen ketuhäntä kainalossa luvan kanssa. Mutta varmasti semmoisia on ollut, päässyt vähän kokeilemaan kiroilemista. No tässä seuraavassa kappaleessa ei kiroilla. Toivottavasti. En mä nyt kyllä muista, että miten tämä nyt ihan sanasta sanaan menee. Mutta jos puhutaan, että on laulu rakkaudelle, niin jospa tämä menisi hyvin. Yö.

Tuossa viikonloppuna tavailin sääennustetta, jossa siis ennustettiin tälle alkavalle viikolle kovia tuulia. Ja olipa siellä myös maininta siitä, että Kilpisjärvellä voisi tulla ensilumi tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä, mutta kuitenkin ennusteessa on vielä epävarmuutta. Olin jo tikkana, että no mä siis ensi yönäkin täällä Rani Suomen varhaisaamussa, niin mietin, että täytyy seurailla, mutta sehän olikin tiistai- ja keskiviikon välinen yö, ei maanantai- ja tiistain. Maanantai- ja tiistain välinen yö näyttää Kilpisjärvellä sateiselta, mutta vankasti plussan puolella ainakin tämä nykyisen ennusteen mukaan +5 astetta ja vettä tulee kovasti. Entäs sitten toi tiistai-keskiviikko? No, +2. Siellä saattaa jopa muuttua vähän se vesisade sitten lumeksikin. No, ei se auta kuin odottaa, katsoa, että kuinka käy. Jotenkin se on aina juhlava hetki se, kun ensi lumi sataa. Sitä odotellessa.

Siinä paineltiin nappeja, push the button, sugar babes. Kuulija laittaa viestiä, että olitko Reetta mahdollisesti nailonpiitin keikalla lauantaina? Jos et ollut, niin sinulla on kaksoisolento. No, en ollut lauantaina nailonpiitin keikalla, mutta mä oon ennenkin törmännyt omaan kaksoisolentooni. Jäin miettimään näitä kaksoisolentoja. Se monissa kulttuureissahan on uskottu, että jokaisella ihmisellä on jonkinlainen kaksoisolento tai varjoihminen. Ja kaksoisolento saattaa myös olla eri ajassa kuin varsinainen henkilö, edellä tai jäljestä sitten tästä varsinaisesta henkilöstä. Mutta mulle kerran kävi sillä tavalla, että olin menossa yhdelle keikalle. Sinne oli sitten lopulta niin pitkä jono, että päätin jättää välistä. Mutta seuraavana päivänä katsoin jostain Facebookista, sinne aikanaan vielä laitettiin kuvia paljon, niin katsoin kuvia sieltä tapahtumasta ja siellä oli kuvattu paljon ihmisiä. Ja siis mä vannon, että yksi ihminen siellä näytti ihan minulta. Lähetin jopa sen kuvan sukulaisille, veljelle ja vanhemmille ja kysyin, että kuka tuossa kuvassa on. No sinähän siinä oot. En ollut minä. Se oli mun kaksoisolento. Ootteko tavannut itsenne kaksoisolentoja? Ja jos alkoisitte asiaa tarkemmin tutkimaan, niin löytyykö kuitenkin eroavaisuuksia, vaikka olikin paljon samaa näköä. Tuo kaksoisolentojuttu on aika kiinnostavaa. Mutta en ole ollut nailonpiitin keikalla. Telepatia J. Karjalaiselta.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Aqua ja Barbie Girl. Siinä on vähän vauhtia tähän viikon alkuun. Tuossa kyseli, että oletteko tavanneet omia kaksoisolentojanne. Minut on siis nähty Nylon Beatin keikalla lauantaina, vaikka en ole siellä ollut. Nuorena olin kahvilassa kahvilla ja sinne tuli nainen lapsen kanssa ja se lapsi minua katsossa huudahti, että äiti. Siinä me sitten seisoimme kaksoisolentoni kanssa nauramassa, että lapsikin erehtyi äidistä, kirjoittelee Mirja. Ja toinen kuulija laittaa, että kerran noin 5 vuotta sitten näin kaupan kassalla minun näköisen miehen. Se oli ihan niin kuin ilmetty minä. Siitä tulee kyllä vähän outo tunne, jos näkee jonkun hyvin, hyvin samantyyppisen ihmisen kuin itse on. Mulla tulee toinen juttu mieleen. Kerron jo siis siitä, että olen nähnyt yhdestä tapahtumasta kuvan, jossa oli kaksoisolentoni. Mutta olin yhdessä harrastuksessa vuosia sitten ja istuskelin puistossa ja joku tuntematon ihminen kysyi multa, että oliko se tänään tuolla kuntonyrkkeilyssä. Sitten mä olin, että en, mutta et mä tiedän, että yksi mun tuttu käy kuntonyrkkeilyssä, että olikohan se kuvaili häntä. Hän oli siis jutellutkin sen ihmisen kanssa ja kyllä se oli se. Mä arvasin heti, että se luuli mua yhdeksi toiseksi ihmiseksi, joka oli hyvin samannäköinen kuin minä. Se oli kanssa aika hauska kummallinen sattuma. Siellä kun me harrasteltiin yhdessä samassa seurassa, niin monesti ihmiset vähän niin kuin sekoitti meitä. Mä heti arvasin, että hän se on ollut siellä kuntonyrkkeilyssä ja sitten tämä tuntematon ihminen kysyi multa, että olitko se sinä? En ollut silläkään kertaa. Noi kaksoisolennot, aika jännä juttu. Sitähän on sanottu, että varmaan jos kaikki maailman ihmiset laitettaisiin riviin, niin sitten sieltä löytyisi kaikille maailman ihmisille useita kaksoisolentoja. Mutta sitten tietenkin, jos tarkemmin aletaan tutkimaan, niin ei nyt ihan tismalleen samanlaista. Tosin vuonna 2022 on tehty tutkimus, jossa vertailtiin hyvin samannäköisten ihmisten DNAta, jotka ei siis olleet sukua toisilleen, niin kävi ilmi, että samannäköisillä ihmisillä oli myös samankaltainen DNA. Vesala ja Olavi Uusivirta, Kimpsut ja Kampsut yhdessä, laulussa Kipeä.

Kaksoisolentoa voi käyttää myös hyvänä verukkeena. Täällä kuulija kirjoittaa, että se, joka hoiperteli toripubista, en ollut minä. Se oli mun kaksoisolento.

leppoisaa pomputtelua kotialta, Somebody That I Used To Know. Näistä kaksoisolennoista vielä luetaan muutamat viestit, koska näitä tänne on tullut. Täällä on kuulija nähnyt kaksoisolennon Tartossa, Virossa. Hän oli seuraamassa ulkoilmateatteria Evita musikaalia ja yhtäkkiä lavalla oli kaksoisolentoni. Aika on kuulma reilusti yli 20 vuotta, mutta muistaa edelleen, että tuntui tosi hämmentävältä. Ei tietenkään voinut siinä keskiesitykseen mitään sanoakaan, mutta sitten jälkikäteen ihmetellyt asiaa puolisolle. Ja Mirja kirjoittaa edelleen,

että kun häntä oli luultu siellä kahvilassa lapsi omaksi äidikseen, että siinä oli ihmetelty kaksoisolennon kanssa, niin sitten vähän tämmöinen niin kuin vakavampi kokemus. Hän oli törmännyt juuri kuolleen puolison kaksoisolentoon kaupassa. Pukeutuminenkin oli kulma ollut hyvin samanlainen. Siinä meinasin tajuun lähteä, olin huutanut, miten sinä voit olla täällä olla, ja sitten otti porukka kiinni, kun vajosin lattialle. Onneksi sain selitettyä sille miehelle tilanteen, kun oli luonnollisestikin aika hämmentynyt, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Ja täällä kans on kaksoisolento jossain ilmeisesti elelee paikkakunnalla, samalla paikkakunnalla. Minua puhutellaan väärällä nimellä ja katsotaan oudosti perään. Pukeudunkin kuulemma samalla tavalla. Lehdessä oli kuva Tupperware-kutsuilta ja siinä hän oli. Piti katsoa pari kertaa. Eli vähän semmoinen samantyyppinen kokemus kuin mulla, kun mä löysin kuvan kaksoisolennosta niin yhdestä tapahtumasta. Joo, siitä tulee aika jännä fiilis. Yhdeltä kuulijalta on kerran pyydetty nimmaria kahvilassa. Kaksi ujoa pikkutyttöä niin kauniisti pyysivät. Tuhersin sitten jotain epämääräistä ja piirsin kanaan ja sydämiä. En tiedä, keneksi luulivat. No olisit kysynyt, keneksihän julkiseksi ne sua oikein luuli. Mutta toivottavasti olin päivän kohokohta. No ihan varmasti. Oli kulma ihmetelty oikein kotona pojan kanssa. Ei keksinyt hänkään, että keneksi he nyt sitten häntä luulivat. Poika oli kulma luvan häpeissä, että miksi piirsit kanana. No kanahan voi aina piirtää. Aivan hyvä idea. Tytöt oli varmaan innoissaan.

Meinasin hyökätä päälle. Sieltä tuli vielä tuommoinen loppulurautus pilvihämäläiseltä Mon Cherie. Kaksoisolennoista kärpäsieniä. Onko muilla tapana katsoa Helsingin Sanomia, jos tulee luettua, niin aina lasten tiedekysymykset. Ihan mun suosikki palsta. Mä tuossa eilen sitä lueskelin ja nappasin yhden niistä kysymyksistä talteen ja ajattelin sen kertoa teille muille, jos ette ole sitä itse jo lukeneet. Täällä oli 9-vuotias Veikko kysynyt, että voivatko jotkut eläimet syödä ihmisille vaarallisia sieniä? Ja kyllä kulma monet eläimet voivat. Suorastaan kulma maukas välipala, joku kärpäsienikin. Ihmisillähän se on yleensä kohtalokasta, jos kärpäsientä erehtyy syömään, mutta esimerkiksi peurat ja porot voi popsia niitä huoletta. Siinä on sitä ipoteenihappoa siinä kärpäsienessä ja muskimolia. Mä nyt esitän, että mä tiedän tästä asiasta jotain. En tiedä, mitä nuo hapot ja toi muskimoli on, mutta tosiaan peurat ja porot, niin niiden elimistö osaa käsitellä ihan eri tavoin kuin meidän sitä noita haitallisia aineita. Myös kulmaoravat selviävät kärpäsienistä. Ne on niille valkuaisaineidensa takia ravinteikasta ruokaa. Ja kulmaoravat kuivattavat niitä talven varalle. Mutta tämä oli sitten hauska. Kärpäsienet maistuvat myös kärpäsille. Mutta sitten kun ne kärpäset on nuoleskellut niitä kärpäsieniä, niin ne huumaantuu ja kulma toikkaroi sinne tänne tai makaavat selällään tokkuraisina. Kulma saattaa parikin päivää mennä siinä, että ne selviää siitä, että ne on vähän nuoleskellut kärpäsieniä. Mutta sitten ne kärpäset virkoavat takaisin tavallisiin toimiinsa. Aika hauskaa. Niillä on ollut hyvät pörinät siinä alla kärpäsillä, jos erehtyy nuoleskelemaan kärpäsientä. It ain't over till it's over. Soi kun kello on 4:48. Lenny Kravitz.

0: Terveiset Turusta. Mä olin tuossa moottoritiellä, kun kuuntelin teidän lähetystä ja te riitelitte piispiksistä ja onko se kuka vai ketään.
1: No, nyt niin tullaan vaarallisella mennä.
0: mä pysähdyin joten, leipomoon ja kävin katsoa. Siellä ei pahoittelut siitä, ei ollut piispiksiä, mutta toi suhlarasia, niin saadaan
1: suhmakiaksi. Eikö ne kysyä, ketä sen toi?
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Musiikki-illan porukka oli aika maireena tuossa viime perjantaina. He olivat edustamassa tuolla musiikki- ja media-alan Industry Awards-gaalassa Tampereella ja voittohan sieltä tuli. Radio Suomen musiikki-ilta valittiin vuoden musiikkiohjelmaksi. Onnea tästä tunnustuksesta. Musiikki-ilta soi taas tänään alkaen kello 18 ja mainittakoon tästä maanantaista, että siellä on vieraana Litku Klemetti ja onpa siellä Maija Vilkkumaakin. Aika kova kattaus. Katri Ylander ja siskoni Leijonamieli.

nämä kaksoisolennot on lahja, joka jatkaa antamistaan. Yli 10 vuotta sitten Särkänniemessä odotin WC:ssä lasta, niin kaksi naista tulee kohden supattaen keskenään ja tulee kysymään, saisiko ottaa kuvan. Kysyin, että miksi? Sanoivat, että olenko Pauli Hanhiniemi. Ei ollut Sami Pauli Hanhiniemi. Mua on muuten sanottu Elviksen ja Dawson's Creekin sen näyttelijän, sen Dawson's Creekin Dawsonin näyttelijän näköiseksi. Ei ole Elvis eikä Dawson's Creekin Dawson, meikäkään. Jonna Tervomaa ja minä toivon soi ennen kello 5 uutisia.

Brasiliassa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen äänistä on nyt laskettu lähes kaikki. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva on puolestaan saamassa 45% äänistä. Presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle, koska kumpikaan ehdokkaista ei ole saanut yli 50% äänistä. Vaalien toinen kierros järjestetään 25. lokakuuta. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Städel-museo Liettuassa. Tänä vuonna palkinnon saaja valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen.

0: 12 astetta. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa lounaistuuli on illalla voimakasta. Kovan tuulen varoitus on myös Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa sekä Perämeren pohjois- ja eteläosassa.
1: Satu-Maria, Niikko toimitti kello 5 uutiset, nyt kello on 2 minuuttia yli aamu 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuolta alkoi jo puheensorinaa kuuluun tuolta toimiston puolelta. Laine ja Salaspurro siellä valmistelee jo kello 6 alkavaa Radio Suomen aamua. Mutta vielä eletään tosiaan tätä 5 jälkeistä aikaa ja Reetta Arvila täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Vielä siis vajaan tunnin verran. Oikein hyvää alkanutta viikkoa kaikille. Hyvää maanantai-aamua. 5. päivä lokakuuta on tänään ja onnitellaan samaan syssyyn Inka ja Inkeri, jotka ovat tänään nimipäiväsankareita.

Kyyneleet sateessa oli Bessin kappaleessa. Mulla on poikani kanssa semmoinen harrastus. No, hän on se pääasiallinen harrastaja, mutta jeesailen ja innolla olen mukana, että pongataan ulkomaan rekisterikilpiä. Aika hyvä laaja kattaus ollaan saatu jo tuohon harrastukseen. Mutta juurikin eilen sanoin, kun viikonloppuna uutisoitiin useammassakin mediassa siitä, kuinka alle 18-vuotiaiden nuorten on nyt käytettävä ajamissaan autoissa keltavihreää tunnusta. Tämmöinen siis uusi säännös tullut lokakuun alusta voimaan. Niin tuumasi hänelle, että nyt yritetään bongata tuommoinen tunnus. Se

ei ehkä niin kuin Helsingin kantakaupungissa välttämättä ole niin helppoa kuin esimerkiksi Loimaalla, jossa Helsingin Sanomat on muuten käynyt tota jututtamassa nuorta, joka nyt sitten tuommoisen tunnuksen on laittanut sinne autoikkunaan. Mutta toivossa on hyvä elää. Eiköhän semmoinen jossain vaiheessa osu omaankin silmään. Nimittäin tämä oli mulle yllätysjuttu, kun mä tätä aihetta lähdin vähän penkomaan, että oliko se, että joka neljäs alaikäinen nuori vai joka viides? Nyt mun täytyy tämä jostain tarkistaa, mutta tämmöisen mä siis näin, niin on ajokortti niin kuin 17-vuotiaana. Ja tosiaan, kun alaikäinen ajaa B-luokan ajo-oikeutta vaativaa ajoneuvoa, niin toi lätkä pitäisi nyt sitten aina olla esillä. Silloin on helpompi valvoa esimerkiksi sitä, että nämä nuoret noudattaa tätä yöllistä ajokieltoa. Semmoinen haastu voimaan alaikäisten B-korttihaltijoiden osalta toukokuussa. Eli tässä on nyt useampikin säädös tullut. Tässä Helsingin Sanomien jutussa niin loimaalaisnuoret kulma pelkäävät tunnuksen houkuttelevan muita autoilijoita härnäämään ja roikkumaan puskurissa. Mitenhän se oli aikanaan silloin 80-luvulla, 90-luvulla? Taisi olla vuoteen 96 asti, kun oli toi 80 lätkä vielä voimassa, tai se säädös, että piti olla se 80 lätkä. Jota tuoreiden kuskien piti silloin aikanaan pitää. Mulla ei ollut korttia vielä silloin 90-luvun puoleen väliin mennessä, niin ei ole kokemusta tuosta 80 lätkästä. Härnäskö ja roikkuko puskurissa porukat, kun oli tuore kuski liikenteessä. Saa laittaa viestiä. 0401455666 on tuo Radio Suomen WhatsApp-numero. Varmaan monella tulee toi 80 lätkä mieleen, kun nyt sitten on tuommoinen keltavihreä tunnus nuorilla kuskeilla. Simple Minds ja Don't You Forget About Me.

0: pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulustyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä oon aika paljon nähnyt jo.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
2: Kuulija kirjoittelee, että sain kortin 96 eikä ole ollut ikinä mitään 80 lätkää mun autossa. Piti tarkistaa, olinko mä kattonut se ihan väärin. Mutta kyllä se vuosi oli 96, mutta se päivämäärä, jonka nyt sitten tuossa tarkistin, niin se oli 1.1.96, kun loppui se 80 lätkän käyttö. Eli meni oikein, mutta ei ole kummakaan, jos ei sinulla sellaista ole ollut. WhatsAppista kyllä härnättiin 80 lätkäläisiä ja usein ne pantiin piiloon. Mm-hmm. Tässä on semmoinenkin story, se oli tässä. Mm. Mulla oli 80 lätkä. Parasta oli se, että kun lainasin äidin autoa, johon sen olin unohtanut, niin äiti sai sakot, koska oli liian vanha. Tarina on kuulemma tosi. Ja ilmeisesti, kun tuossa oli tuosta piilottelusta, niin toisinpäinkin tosiaan kävi, että jos oli sitten nuori kuski ja se oli jossain piilossa tai hukassa se 80 lätkä, niin siitäkin tuli pikkusakko sitten. Näin se ilmeisesti silloin aikanaan meni. Korpikirjailija kirjoittaa, että huomenta Susirajalta. En kohdannut kiusaamista 80 lätkän takia ja 80 oli vuosi, kun on saanut ajokortin. Ja 25 000 kilometriä jouduin heti kortin saatuani ajamaan. Eli tässä tulee vahvaa todistusta, että ei ole kiusattu. 80 lätkä oli todella hyvä, ei tullut perseiltyä. Tämmöistä sanaa tässä käytetään, kun tiesi, että pidetään silmällä, kirjoittelee Ari Loimaalta. Tämmöisiä kokemuksia 80 lätkästä. Tässä varmaan tosiaan vähän nostalgisia tunteita tulee, kun nyt saa lueskelee, että toi keltavihreä lätkä on pakollinen alaikäisille kuskeille. Mä tuossa vähän horisin siitä, että monellako 17-vuotiaalla on henkilöautoajamiseen oikeuttava ajokortti. Ja piti tarkistaa tuosta Helsingin Sanomien jutusta noin joka viidennellä. Ja siinähän on semmoinen juttu, että ehtona on säännöllinen ja perusteltu kulkemistarve. Ja tässä oli jututettu näitä loimaalaisia nuoria, niin heillä oli aika pitkät koulumatkat, eikä julkista liikennettä, mahdollisuutta hypätä vaikka bussin kyytiin, niin avot siltä se ajolupa on sitten peruja.

Irina kappaleella Julian totuudet. Tie 933 Rovaniemi, liikennetiedote, tie 933 välillä Häkinvaara, Valajaskoski, Rovaniemi, tarkempi paikka Valajaskosken tien ja valtatie 4 liittymästä 1,8 kilometriä Valajaskosken suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, siellä on meneillään vesivoimalaitoksen huolto. Eli tie 933 Rovaniemi, liikennetiedote. Tie 933 välillä Häkinvaara, Valajaskoski, tarkempi paikka Valajaskosken tien ja valtatie 4 liittymästä 1,8 kilometriä Valajaskosken suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä ja haittaa on molempiin suuntiin. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie vesivoimalaitoksen huollon vuoksi.

Nyt vähän jännittää. Täällä lukee seuraavaksi musiikkilistalla, että Matti ja Teppo, Uutuus ja laulun nimi on Hullabaloo. Mitähän tästä seuraa?

0: No pienet bilethän siitä seurasi. Miten tämä oli mennyt multa ohi? Tämä on ilmestynyt siis 18. päivä syyskuuta ja ensimakua tulevalta albumilta Matti ja Teppo Hullabaloo. Vielä tuosta 80 lätkästä vähän muisteloita. Inkku on ajanut kortin vuonna 79. 80 lätkä oli, ei ollut takapuskurissa härnäjiä. Lätkä oli oikeinkin hyvää. Joo, kyllä sen 80 lätkän muistan. 1.7.72, kun kyseinen kärpäslätkälaki astui voimaan, itse sain kortin 18. päivä tota samaa kulunutta vuotta. Ja ilmeisesti Jykänkin kokemukset olivat ihan hyviä siitä. Ajoin kortin 90-luvun alussa, taisi olla viimeisiä vuosia, kun 80 lätkä on ollut käytössä. No sinne 95 vuoden loppuun se oli käytössä. Ei siitä mitään kiusaa saanut, mutta silloin autotkin oli yleensä hitaita. Olisiko 80-luvulla siitä voitu kiusata? Jotkut pahoittaa mielensä mopoautojen kolmiostakin. Siitä voisi päätellä, että tuosta tarrasta tulee uusi ilmiö. No toivotaan, että nämä nuorten pelot on vääriä. Ainakin itse ajattelisi, että jos näkee tuommoisen lätkän, niin osaa sitten ottaa huomioon. Vaikka pikkusen antaa armoa. Ei vaikka lähde ohittelemaan niin herkästi tai jotenkin osaa sitten vähän ajatella sitä, että siellä on uusia alaikäisiä tuoreita kuskia liikenteessä. Ei nyt kyllä tulisi ainakaan omaan mieleen kiusata ketään semmosesta.
1: Yle. Radio Suomi.

Depeche Mode ja Personal Jesus. Vähän tässä no kyllä tämä tässä nyt loppuun asti menee, kunhan kieli taittuu. Vielä noista 80 lätkistä, kun tulee uusia viestejä. Ajoin kaveri autolla ilman 80 lätkää ja ratsiaan. Kutsu nimismiehen puhutteluun 6 viikkoa kortti pois ja 32 markkaa sakkoa. Aikamoinen seuraamus, että 6 viikkoa kortti pois, jos noin köpelösti kävi. Ja täällä on toinenkin kuulija käynyt puhuttelussa poliisilaitoksella, kun 80 lätkä puuttui. Piti laittaa kortti pöydälle. Poliisipäällikkö kysyi, tarvinko korttia. Nurkkaan vielä käski. Kuopiossa oli kuria. Samaa voisi olla vieläkin. No jäikö se sinne pöydälle se kortti? Ilmeisesti. Poliisipäällikkö ei vain pelotellut. Noista mopoautoista. Ne on niin viritetty, että ne pysyvät liikenteen mukana hyvin. Toi mopoautotouhu, niitähän oli joitakin vuosia sitten niin ihan mahdottomasti, mutta nämä koppimönkijät, hytilliset traktorimönkijät, niin nämä nyt on ilmeisesti se uusi juttu, ei niinkään nämä mopoautot. Jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, somerossa käväsin, niin justiinsa katteli yhtä parkkipaikkaa siinä, kun siinä oli useampia niitä koppimönkijöitä ja katteli, että onko tässä koulu jossain lähellä, kun päiväsaika oli useampi niitä siinä parkissa. Siellähän se koulu oli tien toisella puolella vähän siellä kauempana. Kyllä se on merkki siitä, että jos päiväsaikaan näkee paljon noita, niin jossakin siinä on lähellä sitten opinahja. Kaija K. kyselee, että kuka keksi rakkauden.

Ihan mahtava muisto ilmestyi tänne WhatsAppiin. Kuulija kirjoittaa, että hän kävi 80-luvun alussa Ensio Itkosen autokoulun. Kun koulu oli käyty, Ensio antoi sen 80-pisen lätkän ja sanoi, että pidä huoli, ettet aja kolareita, koska lätkässä on hänen nimensä takapuolella. On totellut kuulma tämä kuulija tuota käskyä. Ensio Itkonen, ihan legendaarinen liikenneopettaja, liikennevalistaja. Muistan, että Hannu Karpon kanssa teki eritoten liikennevalistustyötä vähän joka puolella, televisiossa, radiossa, aikakauslehdissä. Sade ja Your Love is King kuullaan nyt.

0: naurattiko kuulija laittaa, että olikohan toi Sade tietoinen valinta nyt tähän kohtaan. Hän oli kulma, Sade oli kova ylinopeuksien ajaja. No en nyt ehdi lähteä tarkistamaan tuota tietoa, mutta tota, ei ollut harkittu juttu.
1: Ja jos olisin iltapäivälehden toimittaja, siis jos, niin voisin kirjoittaa, että kansa kohahti. Ja mutta koska en ole, totean vain, että useampikin paikka auringossa kuuntelija totesi, että eikös tämä ole Ricky Sorsan joki. Että mikähän homma? Kyseessä on alun perin siis yhdysvaltalaisen Styx-yhtyeen kappale Boat on the River vuodelta 1979. Ja suomeksi kappaleesta on tehty kaksi eri versiota.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Radio Suomi.
0: Pitääköhän se nyt laittaa sitten tanssiksi, kun kerta koko Suomi tanssii. Portion Boys ja Komiat kimpassa.

No, tuliko tanssittua? Mulla jäi nyt tanssimatta. Ehkä ensi kerralla, kun kello on vähän enemmän. Ei tanssituttanut vielä tässä näin, kun kello on 17 minuuttia vaille aamu 6. Vielä muutama sananen nyt noista 80 lätkistä. Täällä on useampikin laittanut, että siitä, että alun perin oli sidottu ajokortin ikään, ei siis kuljettajan ikään. Toisin kuin nyt sitten tässä tapauksessa, kun tuli tämä keltavihreä uusi lätkä alaikäisille kuljettajille. Ensimmäisen vuoden ajan piti olla lätkä siis iästä riippumatta, jos oli vaan siis tuore kortti alla. Tiesitkö, että Enska Itkosella oli taksiyritys myös? Aamuterveisin Mika. No en tiennyt. Silloin kun tämä Ensio Itkonen tuli suureen suosioon, niin en ollut vielä edes syntynytkään. Niittenhän piti ensin Karpon kanssa tehdä muutama jakso TV1 liikennekouluohjelmaa, mutta siitä se homma sitten räjähti käsiin. Kulettu pitämässä iltamia ympäri Suomea ja olivat erittäin tunnettu parivaljakko. Daft Punk ja Pharrell Williams.

tämä Daft Punkin ja Pharrell Williamsin Get Lucky oli se kappale, joka sai mut vähän tanssahtelemaan, kun siirryin kohti printeriä. Tulostelin merisää tietoja tässä. Kohta siis kuullaan vähän tota säätietoja merelle, kun kello tulee 5.50. Tuomari Nurmio ja yksi pieni sydän kuullaan vielä ennen sitä.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Perämeren pohjoisosa lounaistuulta iltapäivästä alkaen 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa lounaistuulta keskipäivästä alkaen 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa länsituulta yöllä 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren pohjoisosa länsituulta yöllä 15 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Norjan merellä oleva syvenevä laaja matalapaine liikkuu kohti Skandinaviaa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 12-17 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 12-16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 13-18 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta 9-11 metriä sekunnissa, iltayöllä 11-16 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 19 metriä sekunnissa, yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 7-12 metriä sekunnissa, illalla 13-18 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta 14-18 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 39 kilometriä. Harmaja 13, lounas 6, pilvistä 20, Utö 13, länsilounas 11, pilvistä 18, Nyhamn 12, länsilounas 12, vesikuuroja 11, Isokari 12, lounas 8, heikkoa vesisadetta 19, Selgrund 12, länsilounas 9, melkein pilvistä 45, Valassaaret 11, lounas 8, Tankkar 9, etelä 8, pilvistä 49 ja Nahkiaisessa lämpötila plus 10 astetta ja tuuli etelästä 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 30 senttimetriä, Oulu plus 26, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 20, Vaasa plus 17, Kaskinen-Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 18, Turku plus 17, Föklö plus 10, Hanko plus 16, Helsinki ja Porvoo plus 15 ja Hamina plus 14 senttimetriä.

Goldilocks made of. Nyt on aika sanoa, että hyvät viikon alut. Oliko se vähän hassusti sanottu? Hyvää maanantai-aamun jatkoa. Menisikö se noin vähän paremmin? Reetta Arvila siis vaikenee nyt Radio Suomen varhaisaamussa ja Laine ja Salaspuro tällä viikolla sitten hoitaa noita Radio Suomen aamuja. Kuullaan taas, itse asiassa ensi yönä jo. Tässä Hassisen kone vielä ja levottomat jalat ennen kello 6 uutisia.

0: Yle Uutiset kello 6. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Samaan aikaan kotiopetusta valvotaan hyvin löyhästi. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Toimittaja Jessica Stoltzman jatkaa.
1: Kotioppijoiden määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Nyt heitä on lähes 1000. Kuka tahansa huoltaja voi opettaa lastaan kotona. Riittää, että asiasta ilmoittaa kunnalle. Perusteluita ei tarvita.
2: Mä ajattelen, että se suurin ongelma on se, että me ei täsmällisesti tiedetä, mitä lapset oppii ja mikä heidän hyvinvointinsa tila on.
1: Vastuu valvonnasta on kunnalla. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty, miten valvonnan tulisi tapahtua. Ylen MOT kysyi kaikilta Suomen kunnilta kotiopetuksesta. Selvisi, että kotioppijoita on joka 3. kunnassa. Tavoitimme myös useita kotiopetuksen valvonnasta vastaavia opettajia. Yksi heistä on Sylvään koulun rehtori Jari Andersson.
3: Tässä on nyt sellainen valvonnanopettajan raportti.
1: Kotiopetuksessa lapsen pitäisi oppia vastaavat tiedot ja taidot kuin koulussa.
3: Mä en voi itse todentaa, että näin on tapahtunut, vaan mun täytyy verrata siinä raportissa viranomaisena siihen, mitä huoltaja on sitten opetuksesta vastaavana kertonut. Ja siis tämä on kaikki hyvin vapaamuotoista tässä koko ajan.
1: Moni muukin valvonnasta vastaava opettaja kertoo toivovansa, että oikeutta kotiopettaa tiukennettaisiin. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on samoilla linjoilla.
2: Jos meillä on 100 kuntaa, joissa on

0: vuonna. Kelakyytien hinnat laskivat kilpailutuksessa niin paljon, että Menevän mielestä monilla alueilla kyytien ajaminen ei ole kannattavaa eikä hintataso ole kestävä. Kuljettajien ansiotaso on yhtiön mukaan laskenut huomattavasti. Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.
1: Ajattelen, että kauhean paljon tehostamisen varaa siellä ei enää toimijoilla ole. Ja niin ollen oikeastaan se, mikä alalla yleisesti joustaa, on sitten kuljettajien palkat ja sitten autoilijoiden niin kuin kyky kantaa riskiä. Ja että mitä tapahtuu, kun auto vaikka menee rikki.
0: Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön SKIB-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl Museo Liettuassa. Tänä vuonna palkinnon saaja valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema. Ja vielä ulkomailta. Brasiliassa presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silva on vuorostaan saamassa 45% äänistä. Presidentin vaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle, koska kumpikaan ehdokkaista ei ole saanut yli 50% äänistä. Vaalien toinen kierros järjestetään 25. lokakuuta. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on 6-15 astetta. Ahvenanmaalla, maan länsiosissa ja Pohjanmaalla tuuli on illalla voimakasta. Kovan tuulen varoitus on myös Perämeren pohjoisosassa sekä Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.
3: Radio Suomen aamu.
2: Ja nyt kun kello on 5 minuuttia yli 6, Radio Suomen aamu jatkaa tästä. Oikein hyvää maanantaita studiossa tänään Akilainen ja Kata Salaspuro.
4: Erinomaista maanantaita, hyvää uutta viikkoa. Viikko 41 on hyvässä vauhdissa, 5. päivä lokakuuta.
2: 41, eli mitä 11 viikkoa tätä vuotta?
4: Noin, nopeasti laskettuna, kyllä. Joo, mitäs 3 viikon päästä ollaan jo normaaliajassa, eli talviajassa, eli niin. Kellojakin siirrettiin jo.
2: Tämä on hurjaa. Musta tuntuu, että syyskuu kesti taas vähän samalla kuin tammikuun aikanaan kesti vuosia. Ja nyt sitten niinku tämä vaan kiihtyy taas loppua kohti tämä vuosi. Näinkö se todella menee?
4: Joo. Se on ehkä vähän henkilökohtainen kokemus aina se ajan kulku, kun mä oon jotenkin ymmärtänyt, että se menee aika silleen tasaiseen tahtiin eteenpäin koko.
2: Okei. Niin siinä on tämmöinen piirre. Just hidastumme kiihtyvällä nopeudella, muistan jonkun joskus sanan.
4: Joo, näinpä.

0: 50. päivän numero. Ilmeisesti revontulia on viime yönä näkynyt ihan siis eteläistä Suomea myöten. Mitäs Aki, ehditkö nähdä?
1: En, nukuin. Niin. mutta olen nähnyt kyllä somen kautta tosi paljon. Ihan tosiaan etelään myöten ihmiset on nähnyt tässä. Ja mä täällä jo kaikki tietävästä Wikipediasta katsoin, että mikä se nyt oikeastaan on. Niin tämä Wikipedia kertoo, että revontulot aiheutuvat aurinkotuulen tuomien varautuneiden hiukkasten osumisesta maan ilmakehään noin 80-250 kilometrin korkeudella.
0: Okei.
1: Eli sieltä sitten hiukkanen törmää maan ionosfäärissä happiatomeihin ja typpimolekyyleihin, se antaa niille lisäenergiaa ja atomit virittyvät hetkeksi korkeimpaan energiatilaan. Ja kun viritystila purkautuu, niin energia vapautuu fotoneina, mikä näkyy valona. Eikö se ole yksinkertaista?
0: Niinpä tietysti, joo, näin mäkin olisin sen tiivistänyt.
1: Näin mä muistelin kanssa,
0: joo. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoo, koska Nurmijärvi on Helsinkiä lähinnä oleva avaruussääpiste, niin Ilmatieteen laitoksen avaruussääpalvelun mukaan magneettinen aktiivisuus on Nurmijärvellä ollut erityisen suurta sunnuntai-iltana juuri 9:30 jälkeen. Mä oon jostain syystä kuvitellut, että tarvitaan myöhäisempiä kellonaikoja, mutta ilmeisesti kellonaika ei ole niinku mitenkään

0: merkityksellinen tässä.
1: Joo, itsekin sain tuolta pohjoisen suunnasta Kemistä Merilapista kuvia, niin se oli just jotain siinä 10 pintaa, kun niitä tuli, että kyllä se ilmeisesti sitten, kunhan on pimeitä, että näkyy.
0: Niin, mutta ei se tavallaan olisi tämmöiselle aamutyöläisellekään ihan täysin mahdollista.
1: Ei, varmaan, jos olisi oltu hereillä niin siihen aikaan, niin hyvinkö olisi voitu.
0: Niin sen se kyllä vaatii, että hereillä pitää olla. Se usein auttaa.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan. Kello on 5:50. Ehkä tässä kohtaa lienee hyvä mainita se, että tosiaan jos joku odotti Pirkkalaisen ja Ylösen ääniä, niin tämän viikon lomailevat Akilainen ja Katasalaspuro tuuraavat.
1: Heillä on tämmöinen, onko tämä nyt syysloma? Onhan tämä nyt vielä syysloma, joo. Tässä työssä, kun vuodenkiertoa seuraa, niin tulee aina semmoisia hetkiä, että joko siitä nyt taas on vuosi. Ja nyt voi taas sanoa, että joko siitä nyt taas on vuosi, nimittäin niin kuin uutisissakin varmaan on kerrottu, niin Nobel-viikko alkaa. Lääketieteen palkinto julkistetaan Tukholmassa ja niitä sitten pitkin viikkoa sieltä tulee.
0: Joo.
1: Taas on se aika vuodesta.
0: Taas on se aika vuodesta ja siis viikko, tosiaan kuten sanoit, niin lääketiede tänään, fysiikka, kemia ja kirjallisuus seuraavaksi sitten. Ja rauhanpalkinto, eli se NS, no ei se nyt ole mikään pääpalkinto, mutta se on semmoinen, mihin usein niin kuin viitataan silleen kansankielessä, kun puhutaan Nobelleista, niin se on sitten perjantaina.
1: Saattaa olla tietysti, kun tämä suomalainen Martti Ahtisaarin näkökulma oli niin pitkään pinnalla, ja sitten lopulta sen sai, niin se jäi vähän pintaan. Sitten voidaan aina keskustella siitä talouden palkinnosta, joka ei siis virallisesti ole Nobel-palkinto, mutta kuitenkin tässä samalla viikolla jaetaan. Ja usein se uutisoidaan myöskin Nobel-palkintona, mutta...
0: Joo.
1: Mutta sitä se ei virallisesti siis ole, vaikka onkin erittäin arvostettu. Mutta joo, tämmöinen viikko, näitä tippuu taas sitten pitkin viikkoa.
0: Joo, ja ihailenpa niin merkille, miten hienosti lausuit Nobel, kuten se lausua kuuluu. Niin, Nobeli. Siitä kansanomaisesti puhutaan. Nyt kun tässä tämmöistä palvelujournalismia harjoitamme, niin kerrottakoon myös, että jos täällä Uudenmaan suunnilla liikut tässä tällä viikolla, niin älä hätäänny, jos näkyy tällaisia vaikkapa panssaroituja miehistön kuljetusajoneuvoja ympäri. Jossa lukee poliisi, nimittäin Helsingin poliisin karhuryhmä harjoittelee tällä viikolla. Helikopterilentoja nähdään myöskin Lohjan liepeillä.
1: Joo, itse asiassa perjantai-iltana Turussa siinä Kupittaan tienoilla, kun ajelin, niin ajelin tämmöisen panssaroidun miehistä kuljetusvaunun perässä ja mietin hetken aikaa, että missäköhän harjoitellaan, mutta olisiko liittynyt tähän, että nyt valmistauduttu tähän harjoitukseen.
0: Joo, kenties. Ja harjoituksia on tosiaan myöskin maaseudulla, erityisesti tyhjissä kiinteistöissä. Ja poliisi tiedottelee tästä sitten sen mukaan, kun tarve on. Mutta että ei ole ainakaan niin kuin välitöntä tarvetta hätääntyä tässä.
1: Joo, ja tämä tosiaan koski siis uutta maata nyt niin lähtökohtaisesti.
0: Tässä on Snow Patrol Chasing Cars. Oikein hyvää huomenta.

0: Radio Suomen aamussa soi Snow Patrol Chasing Cars. Nyt ei ole hyvä hetki maata paikallaan ja unohtaa maailma, kuten Snow Patrol tuossa kehottaa. Maanantai-aamu monilla arki kutsuu. Ja äsken puhuttiin taivaalla hehkuneista revontulista. Revontulet eivät ole ainoa asia, joka hehkuu.
1: Joo, tekniikan maailmanlehdessä on mielenkiintoinen juttu siitä, että jos suolakurkun kiinnittää kahteen metallihaarukkaan ja kytkee pistorasiaan, suolakurkun toinen pää alkaa hehkua kirkkaan oranssina. Ensimmäisenä todetaan, että tätä ei kannata kokeilla kotona
0: niin, ja
1: pistorasiaan, minkä ylimääräisen törkkiminen ei tietenkään kuulu asiaan. Tämä on valvotuissa oloissa, mutta niin kuin tässä jutussakin sanotaan, niin suomalaisen korvaan tämmöinen temppu voi kuulostaa oudolta ja vaaralliselta.
0: No nimenomaan, siis mun ensimmäinen kysymys oikeastaan oli, että miksi kytkisit suolakurkun haarukoihin ja pistorasiaan, mutta siis tämä on lähinnä tuolla niin kuin englanninkielisten maiden, Yhdysvaltojen, Kanadan, Iso-Britannian koulujärjestelmissä, eli ne samat koulujärjestelmät, jotka preparoi vaikka sammakkoa jossain biologian tunnilla, että nähdään mitä siellä on sisällä, sitäkään ei Suomessa tehdä, niin siellä koulujärjestelmissä luonnontieteellisessä opetuksessa käytetään tämmöistä demonstraatiota.
1: Joo, ja mielenkiintoista tietysti se on se, että edelleen ollaan sitä mieltä, että tämä, miksi tämä suolakurkku hehkuu, niin se on osittain ratkaisematta. Joo. Ainakin, että ei oikeastaan tiedetä, että mistä se ilmiö tulee. Mm.
0: Yhdysvalloissa Portland State University -yliopistossa sähkötekniikan apulaisprofessori Joshua Mendes Harper on nyt tarttunut tähän pulmaan. Ja tämä juttu on kyllä upea, koska tässä on siis kuvituksia ihan täältä kyseisestä yliopistosta, ja tässä on myöskin Mendes Harper ihan työn touhussa. Hän on testaamassa suolakurkkua, kädet ojennettuna tarttumaan suolakurkkua, ja hyvin tuommoinen niin tarkkaavainen katse hänellä.
1: Joo, ja sitten tässä on hyvin mainittu, että hän on nyt kuulemma lähestymässä vastausta, että mistä se johtuu yli 100 poltetun suolakurkun jälkeen.
0: Ajattele sitä hajua, mikä siellä labras on. Ja sitten mä mietin myös, että tässä saattaa olla nyt avainsanana tämä suolakurkku, että maustekurkut ei ehkä kelpaa.
1: Joo, ei, koska ne on suolaisessa liemessä, ne johtaa helposti sähköä. Tämän verran ehkä pystyy vielä ymmärtämään. Mutta sitten, että mistä se hehku tulee siinä, että miksi se alkaa hehkua, niin tästä on eri teorioita, kaksi ainakin. Esimerkiksi semmoinen, että kun sähkövirta kuumentaa suolakurkkua, nestettä kiehuu pois, jolloin jäljelle jää kaasutaskuja ja ilmaa leviää pistävä, palaneen suolakurkun ja kuuman metallin sekoitusta muistuttava haju. Ja sitten kuitenkin nämä kaasutaskut myös katkaisee sähkövirran kulun, jolloin suolakurkku alkaa jäähtyä.
0: Mm.
1: Mutta tosiaan kipinäpurkaus tai vetykaasun syttyminen ovat ne yleisimmät teoriat, että miksi se johtuu. Niin. Eli se kaasu ikään kuin palaa siellä kurkussa hetken.
0: No just niin. Joo, ja sitten kun tämä toinen teoria viittaa elektrolyysin aiheuttamaan kemialliseen syttymiseen, tämän jutun, mä siis vain luen mitä jutussa lukee ymmärtämättä sitä sen tarkemmin. Mutta siis tutkimus, tämä Mendes Harperin tutkimus viittaa siihen, että todellinen syy on näiden kahden teorian yhdistelmä.
1: Joo, mutta ajattelee, on siinäkin homma, kun käyttää päivät siihen, että saisi selvitettyä tämmöisen asian, että miksi suolakurkku hehkuu, kun siihen johtaa sähkö.
0: Niin, mun mielestä tiede on kyllä hieno asia, ja siis tämähän on tietysti vain yksi ilmenemismuoto. Eiköhän tälläkin tutkimuksella ole jotain tarkempia sovellutuksia sitten, minkä takia ylipäänsä tätä esitellään jossain kouluissa, että mikä tässä on niin kuin merkityksellistä.
1: Niin kyllä koulussa fysiikan ja kemian tunneilla Suomessakin, tietenkään nyt tähän kohtaan muista yhtään esimerkkiä, niin, mutta on semmoisia tiettyjä kemiallisia ilmiöitä, joita näytetään, kun käy.
0: Joo.
1: Näin, tekee näin ja näin, niin sitten käy näin ja näin.
0: Joo. Joo, mä muistan, se oli hyvin jännittävää yläasteella, kun kemia vaikka alkoi, kun siellä oli aina vähän sen jännä haju siellä luokassa. Siellä oli just ehkä tehty niitä esityksiä siitä, että mitä tapahtuu, kun jotain sytyttää tai jotain kaataa yhteen. Tai
1: nimenomaan tämän tyyppisiä. Niin tämä menisi ehkä siihen samaan sarjaan, että miksi se suolakurkku hehkuu.
0: Ja nyt mä muuten just muistin, meidän kemiaopettajalla oli joku tämmöinen hauska vitsi, että mistä tietää, että onko suolahappoa vai rikkihappoa, ja siihen liittyy jotenkin se, että jos sä laitat sormen sinne, niin minkä väriseksi se muuttuu, tai että muuttuuko se luuksi, joku tämmöinen.
1: Niin, mietin just, että niin, sitäkään kannata ehkä sormella tykkimällä aina kokeilla.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Tuoretta musiikkia Helmi Marleenalta. Älä kato mua noin.

0: Helmi, Marleena, älä kato mua noin. Jännä, kun mä oon ajatellut, että toi on semmoista nollasummapeliä, että jos ihminen ei ole hyväksi, niin sitten se on pahaksi. Mutta Helmi, Marleena mukaan näin ei ole.
1: Se on mahdollista, että ei kumpaakaan. Niin, joo. Kyllä se varmaan on mahdollista. Sekin äsken puhuttiin suolakurkuista ja niiden kytkemisestä sähkövirtaan, niin täällä on WhatsAppissa viesti, josta on itse asiassa joskus itsekin kuullut. Eli kun opiskelin sähköasentajaksi, niin kokeilimme kavereiden kanssa makkaran lämmitystä niin, että makkaran päihin johtimet ja pistoke seinää nopeasti lämpeä.
0: No niinpä ja, tietysti.
1: Joo, koska miksi päin, jos ei ole muutakaan saatavilla.
0: Tämä juuri. Hei, mikä on erikoisinta, mitä Aki olet löytänyt sipsipussista?
1: No mä oon sieltä löytänyt kuin sipsejä. No näin. Aika harvoin nykyään niitäkin, kun ei tuu niin syötyä, mutta joo, ei ole sen kummempaa tullut vastaan.
0: Joo, nimittäin siis Ilta-lehti kertoo Ainosta, joka on löytänyt sipsipussista, arvaa mitä?
1: No mä näin toi jutun, niin. Se on valtava shokki, siellä on ollut peruna.
0: Mitä ihmettä? Siis no joo, okei. Onhan se sikäli kiinnostavaa, että se on ihan tämmöinen kokonainen peruna, joka on niinku kärähtänyt. Se on mennyt siis läpi sen saman prosessin, missä niitä perunalastuja tehdään. Eli se näyttää tommoselta hyvin suolatulta ja aika rapsakalta. Ja sitten tässä jututetaan Suomen Estrellan toimitusjohtajaa Riku Villantia ja markkinointijohtajaa Outi Ahtoa. Ja he sanovat, että harvinaistahan tämä on, mutta että automatisoitua tuotantoprosessia seurataan kameroilla ja röntgenillä ja sitten, että sinne ei niin kuin metalleja päädy mukaan.
1: Joo, ja sitten ihan silmämääräisestikin niin vahditaan sitä.
0: Niin, olisiko toi sellainen toiveammatti, että voisi olla sellainen valvoja tuolla. Mutta siis tästä mulle tuli mieleen asioita, joita saattaa löytää erilaisista paikoista. Mm-hmm. Tälleen laajasti ilmaistuna tuli mieleen siis, kun just ostin kirppikseltä housut ja siellä oli taskussa käyttämätön koiran kakkapussi.
1: Niin.
0: Että mä sain niinku tavallaan bonuksena sen. Ja sitten toinen mahtava paikka bongailla toisten ihmisten vähän niin kuin sellaisia johtolankoja on kirjaston kirjat. Niiden väliin on jäänyt välillä, kun ihmiset käyttää esimerkiksi kortteja kirjanmerkkeinä.
1: Joo, niinpä.
0: Niin sitten se on tosi kiinnostavaa ja sitten tavallaan on myös aika pahoillaan välillä niistä, että ne kortit on jääneet sinne.
1: Niin, tarkoitat ihan tämmöisiä postikortteja.
0: Postikortteja, joo. Niin. Siis toki on paljon kaikkea muutakin, että pelikortteja on ollut ja kaikkea tämmöistä, mutta siis se on jotenkin aina silleen, siitä lähtee semmoinen pieni Sherlock Holmes päässä laukkaamaan, että mitä siellä on ollut meneillään.
1: Joo, ja kyllähän se siitä kertoo, että ei kannata mitään ajokorttia tai kirjastokorttia tai mitään muutakaan kortteja, joilla on oikeasti merkitystä, niin käyttää kirjanmerkkejä ainakaan kirjastokirjossa, koska kyllä siinä voi noinkin käydä, että ne jää sinne.
0: Mutta ylipäänsä, no ehkä sipsipussi on sellainen, mihin ei itse pysty mitään johtolankoja kenellekään jättämään, mutta että katsoa myös, että sitten kun laittaa sinne kierrätyslaatikkoon niitä omia vaatteitaan, niin ettei sinne sitten jää mitään aarteita, mitään vaikka rahaa tai mitään sellaista muutakaan tärkeää taskua.
2: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
3: Uskotteko, että töitä löytyy?
4: Ei.
3: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
2: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
5: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
6: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille, että

0: Musiikkia melkein 10 vuoden takaa, Imagine Dragons ja Believer.
1: Radio Suomen aamu.

0: Veerin ja on elämä laina. Radio Suomen aamussa kello 24 minuuttia vaille aamu 7. Aki Laine ja Kata Salaspuro, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, hyvää uutta viikkoa kaikille. Tuossa puhuttiin äsken, että mitä kirjaston kirjojen välistä saattaa löytyä, niin täällä on tullut hyviä vinkkejä. Muun muassa kuulemma näkkileipä on hyvä kirjanmerkki voiteltuna ja vaikkapa metukkaan päälle. Joo.
0: Sairasta, minä en hyväksy tällaista sikailua.
1: Joo, ei vähän kuulostaa jotenkin.
0: Viitsiltä.
1: Joo.
0: Eräs on löytänyt kirjaston kirjan välistä ostoslistan, että onkohan jäänyt ostamatta. Toivottavasti toi on laitettu vasta sitten kirjanmerkiksi, kun ostokset on jo tehty.
1: Niinpä, joo. Se on tietysti aika yleinen kirjanmerkki kyllä, vanha ostoslista. Joo, eikä hukkaa mitään kovin arvokasta, vaikka se sinne unohtuisikin.
0: Totta,
1: joo.
0: Vain ajatukset.
1: Ostin jämälankoja ja villasukki yksi kerran, oli kääritty vuoden 2004 lottokupongin ympäri. Ja tein sitten loton samoilla numeroilla, ei tullut voittoa. Joo, kaikkea sitä.
0: Se olisi kyllä ollut kova, jos olisi voitto rävähtänyt tuommoisella keinolla.
1: Joo, se oli vanha lottokupongin ympärille. Siihen varmaan kun se rullaa, niin siihen on hyvä.
0: Niin, ehkä.
1: Kerjalanko.
0: Mä oon jotenkin ajatellut, että sinne pitäisi laittaa jotain sinne lankakerän sisään. Mä oon vaan ihan käden ympärille kieritellyt niitä, kun yhdistä purkaa niitä langoiksi. Mutta hyvä vinkki. Sinne voi kätkeä kaikenlaisia johtolankoja. Ja itselleen myös tulevaisuuteen, sit kun niitä käyttää. Sitten niin, enää muista, mitä sinne on laittanut. Tässä on Nössönova puiden oksilla.

0: Suomen Liverpoolista suurkaupunkeihin levinnyt trooppinen pop-monsuuni. Näin luonnehditaan Nössönova-orkesteria. Ja tuo oli siis juuri keväällä julkaistu Puiden oksilla, eli sangen tuoretta tuotantoa heiltä.
1: Pop-monsuuni, sitä päästäänkin sääasioihin sopivasti.
0: Ai, nätisti.
1: Joo, joku saattaa olla sitä mieltä, että Suomessa syksyllä sataa ikään kuin joka päivä. Se paikka, missä on satanut joka päivä, niin on ainakin Japanin pääkaupunki Tokio, nimittäin siellä satoi elokuun 27. päivästä toiseen lokakuuta asti, eli esimerkiksi syyskuussa jokaisena päivänä, yhteensä 37 päivää putkeen. Mm. Ei siis niin, että sataa yötä päivää, mutta jokaisena päivänä on tullut vettä.
0: Joo, siis tämä on tärkeää, että ei tosiaan ihan yhtä mittaisesti, mutta ainakin joka päivä jonkin verran. Ja siis nimenomaan tuolla keskiosissa, mutta nyt lauantaina tämä putki on katkennut, sitten ei ole enää tullut vettä samalla tavalla. Eli edellinen ennätys vuodelta 2019, silloin sato 33 päivää putkeen, eli nyt siis 4 päivän lisäys tähän striikkiin.
1: Joo.
0: Niin en tiedä, kyllä saattaisi vetää mieltäkin vähän matalalle tuommoinen.
1: Eikö siihen sitten, siihen tottuu sitten jo, että kuuluukin sataa joka päivä, en voisi kuvitella. Kyllähän se Suomessakin tietysti on semmoisia aikoja, että on satanut, mutta toi on aika pitkä, jos mennään niin kuin pitkälle toista kuukautta. Niin. Joka päivä tulee vettä.
0: Siis muistan sellaisia, niin kuin yleensä se alkaa noin marraskuulla täällä Etelä-Suomessa semmoinen, että ei näe aurinkoa ja siinä saattaa mennä monta viikkoa.
1: Semmoista sumua se on viime vuosina saattanut ikään kuin sataa, kai sitä sateeksi voi sanoa, niin joo. Vaikka kuinka monta päivää peräkkäin tuntuu, että se jatkuu tuolta marraskuusta maaliskuuhun
0: välillä. Niin melkein, joo, ja vaikka ei tulisi mitään taivaalta alaskaan, niin se pilvimatto on niin paksu, että taivasta ei näy eikä tietysti myöskään aurinkoa. Ja se on kyllä semmoinen asia, minkä huomaa, että se alkaa sitten jo vaikuttaa mielialaan. Eli onko tästä meteopatiaa, mistä puhuttiin perjantaina?
1: Niin, joo. Se on ehkä se valon vähyys sitten, mikä monelle ihmiselle tuntuu sillä tavalla hankalalta, että olisi kiva, jos olisi vähän valosampaa, mutta
0: niinpä.
1: Mutta saa nyt sitten nähdä, mitä on edessä. Mutta joo, on toi aika tiukka toi 37 päivää sadetta putkeen, mikä siis Tokiossa on ollut. Siitä on eilen myös uutisoitu. Täällä Yle-sääosastolta löytyy juttu.
0: Kyllä. Nythän on ollut aika tämmöinen aurinkoinen tämä syksy tässä Suomessa, ainakin täällä Etelä-Suomen puolessa, niin varmaankin kohta saadaan aamun meteorologilta päivitystä siitä, että miltä nyt näyttää tämä alkava viikko sään puolesta.
2: Radio Suomen aamu.

0: parasta huomenta.
1: Kello on 6.42 Radio Suomen aamussa. Soitetaan Levy and the Leavingsia, En tahdo sinua enää. Oikein hyvää huomenta.

0: Ikoninen piipatus katoaa horisonttiin. Se oli Levi and the Leavings, En tahdo sinua enää. Kello on nyt sen verran, että on tullut aika ottaa yhteys tämän aamun meteorologiin. Hyvää huomenta, Elias Paakkanen.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, me puhuttiin äsken tuossa lähetyksessä siitä, kun Tokiossa on ollut nyt tämmöinen sadeennätys, eli on satanut 37 päivänä peräkkäin. Nyt tämä tulee tosi yllättäen. Mä äsken just keksin, että tämmöistä voisi ehkä kysyä sulta, mutta sulle ei varmaan ole nyt vastausta, mutta onko Suomessa minkälainen sadeennätys olemassa?
1: No mä itse asiassa kuulin teidän keskustelun ja mä yritin nopeasti selvittää, onko Suomessa tilastoitu tämmöistä, että kuinka monena päivänä peräkkäin on satanut, mutta ei ole tilastoitu.
0: Okei, niin
1: että
0: just.
1: Suomessa ei mitään, varmaan sen pystyisi laskemaan, kun kaivelisi noita tilastoja tarkemmin ja sitten vaan niin kuin itse laskisi sen, mutta Ilmatieteen laitos ei ole virallisesti tilastoinut tämmöistä ennätystä, että kuinka monena päivänä peräkkäin on satanut. Mutta kyllä sieltä löytyi joku, että on niin kuin yhdessä kuukaudessa, oliko 27 päivää, oli jonkun vuoden syyskuussa ollut niin kuin sadepäiviä, mutta ei tämmöisiä peräkkäisiä päiviä tilastoitu.
2: Tämä pitäisi saada siihen hellepäivien laskemisen rinnalle, tämä sadepäivien laskeminen.
1: No niin, pitäisi jo.
0: Hei, miltäs nyt näyttää sitten? Nyt tähän mennessä on ollut ainakin Helsingissä oli aika aurinkoista viikonloppuna. Niin miltäs nyt alkava viikko näyttää? Eletään siis maanantai-aamua, jos jollekin oli vielä epäselvää.
1: No aika tämmöistä vaihtelevaa syyssäätä on tulossa, että tuommoinen vähän isompi matalapaine liikkuu tuosta Suomen yli tässä alkuviikon aikana. Siihen liittyen tulee sitten sateita ja tuulikin voimistuu. Tämä maanantai-iltapäivä on aika poutainen vielä. Tosin tässä nyt aamulla tulee vähän sateita etelässä, mutta iltapäivällä niin kuin ei kauheasti sada. Jotain pientä tihkua ehkä siellä sun täällä. Mutta illalla sitten Länsi-Lapista alkaen sateet yleistyy ja sitten yöllä tulee jo vähän laajemmin. Ei nyt koko maan alueella, mutta lähes koko maan alueella sateita, kun tämä matalapaine sitten pyyhkäisee Suomen yli itään. Ja tämän matalapaineen jälkeen tuuli voimistuu aika puuskaseksi suuressa osassa maata.
2: Miten kovasta tuulesta puhutaan? Puhutaanko ihan myrskystä?
1: No myrskypuuskia maa-alueella, että tuossa niin kuin läntisessä Suomessa on ihan oranssia tuulivaroitusta laitettu sitten huomiselle päivälle, että varsinkin siinä aamupäivän ja iltapäivän tunteena voi olla yli 20 metriä sekunnissa noin tuulen puuskat.
0: No siis tosiaan maanantaita eletään tässä vaiheessa, että kovin pitkälle viikkoa ei vielä kovin varmasti voi sanoa, että mitä tapahtuu, mutta huomasinpa tuossa meidän sivuillamme viikonloppuna oli julkaistu tämmöinen juttu, jossa sanottiin, että ensi lumi voi sataa pohjoisessa tällä viikolla. Onko näin?
1: No joo, voihan se sataa. Ehkä se, ainahan se voi sataa. Mutta joo, siis tuossa loppuviikolla ehkä tuossa niinku lauantain tienoilla saattaisi olla mahdollisuutta. Yleensähän se tulee tuolla Pohjois-Lapissa jossain Kirpisjärven suunnalla se ensilumi, mutta nyt näyttää siltä, että saattaisi tulla tuolla niin kuin Koillismaan Kainuun alueella. Että katsotaan, miten nuo ennusteet tuossa kehittyy.
2: Miten se käytännössä määriteltiinkään se ensilumi taas? Miten paljon sitä pitää tulla, että voi sanoa, että ensilumi on satanut?
1: Sitä pitää olla aamulla kello 9 kesäaikaan tai kello 8 talviaikaan, niin vähintään 1 senttimetri maassa. Käytännössä nuo havaintoasemat on nykyään automaattiasemia suurin osa, niin sieltä filtteröidään kaikki senttimetrihavainnot pois, niin käytännössä se pitää olla 2 senttimetriä, mutta muutamia tämmöisiä manuaalisia havaintoasemia on vielä olemassa, niin siellä sitten riittää se 1 senttimetri, kun ihminen vahvistaa tämän havainnon oikeaksi.
0: Eli tähänkin on olemassa tieteelliset määritelmät, että se ei mennä fiilispohjalta. Hei, tiedätkö Elias noista revontulista? Kaikkea.
1: No
0: nyt
1: joo,
0: kysytään kaikkea.
1: No, tiedän, että niitä oli viime yö.
0: Niin, että olisin kysynyt, että miltä se näyttää, että onko niitä nyttekin alkuviikosta luvassa, mutta siihen ehkä tarvitaan Ilmatieteen laitoksen avaruussääkarttaa.
1: No joo, kyllä sieltä, joo, justiin sitä avaruussääpalvelua, sitä magneettista aktiivisuutta voi sieltä tutkia. Ehkä tuossa nyt vähän menee pilviseksi toi sää kyllä tässä varsinkin niin kuin ensi yönä, kun se sadealue tuosta pyyhkäisee, niin silloin on varmaan turha haaveilla. Mutta kyllä tuossa sitten selkeätä säätä, kun se sadealue on pyyhkässyt, niin tuossa itse asiassa huomenna on muuten etelässä ja lännessä aika aurinkoistakin, vaikka on tuulista, niin se sää sitten pysyttelee selkeänä, selkenee oikeastaan laajemmin jo sitten tuossa niin kuin keskiviikon vastaiseksi yöksi, niin jos silloin sattuisi olemaan magneettiset aktiivisuudet koholla, niin kyllä voisi taas revontulia nähdä suuressa osassa Suomea. Kannattaa seurata niitä arvoja just tuolta avaruussääpalvelusta.
0: Niin, sitä ja sitten katse yötaivaalle, sillähän se sitten varmimmin selviää. Kiitos oikein paljon tästä päivityksestä, Elias Paakkanen. Oikein hyvää työaamun jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin sinne.
3: Ylen metallikausi on täällä.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
3: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again, siellä molemmat lapset taustakuorossa, eli Willow ja Jameson. Ja muistatko George Michaelin kappaleen Careless Whisper, Aki?
1: Toki, siinähän, just sopiva ikäinen siihen.
0: Niin, siinähän laulaa, että I'm never gonna dance again, niin tämä on vastaus siihen. Aina okay. Voi tanssia.
1: Kyllä, kyllä. Mainostetaan tai kerrotaan, että tuonne yle.fi osoitteeseen yleisovellukseen on tullut mielenkiintoinen juttu Yyterin dyyneistä, eli Porista on kysymys, Porin toimituksen juttu siitä, miten ne kuuluisat dyynit ihminen erinäköisillä tapahtumilla käytännössä oli tuhoamassa niitä, mutta sitten huomattiin, että tämä ei olekaan hyvä idea. Niitä on nyt 14 vuotta suojeltu ja pikkuhiljaa alkaa elpyä. Eli tämä alkaa olla dyynejä, kun kulku on ohjattu tietyille reiteille, eikä enää tallota kasvillisuutta ja kierrätetä mitä tapahtumia siihen päälle. Tämä kannattaa käydä lukemassa. Ihan tämmöinen mukava luontojuttu, vaihteeksi parempaa suuntaa mennään jossain.
0: Se on ihana kuulla. 3 minuuttia, niin tuoreempia uutisia. Siellä puhutaan muun muassa kotikoulutuksesta, joka siis se kotikoulutettavien lasten määrä on 3-kertaistunut 7 vuodessa. Ja mekin puhutaan siitä uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä Samuli Putro.
2: Automatka Ruotsiin. Kesti monta päivää, koska jäätiin Turkuun hölmöilemään. Ei syöty paitsi pitkään.

0: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Samaan aikaan kotiopetusta valvotaan hyvin löyhästi. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Toimittaja Jessica Stoltzman jatkaa.
1: Kotioppijoiden määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Nyt heitä on lähes 1000. Kuka tahansa huoltaja voi opettaa lastaan kotona. Riittää, että asiasta ilmoittaa kunnalle. Perusteluita ei tarvita.
2: Mä ajattelen, että se suurin ongelma on se, että me ei täsmällisesti tiedetä, mitä lapset oppii ja mikä heidän hyvinvointinsa tila on.
1: Vastuu valvonnasta on kunnalla. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty, miten valvonnan tulisi tapahtua. Ylen MOT kysyi kaikilta Suomen kunnilta kotiopetuksesta. Selvisi, että kotioppijoita on joka 3. kunnassa. Tavoitimme myös useita kotiopetuksen valvonnasta vastaavia opettajia. Yksi heistä on Sylvään koulun rehtori Jari Andersson.
3: Tässä on nyt sellainen valvonnanopettajan raportti.
1: Kotiopetuksessa lapsen pitäisi oppia vastaavat tiedot ja taidot kuin koulussa.
3: Mä en voi itse todentaa, että näin on tapahtunut, vaan mun täytyy verrata siinä raportissa viranomaisena siihen, mitä huoltaja on sitten opetuksesta vastaavana kertonut. Ja siis tämä on kaikki hyvin vapaamuotoista tässä koko ajan.
1: Moni muukin valvonnasta vastaava opettaja kertoo toivovansa, että oikeutta kotiopettaa tiukennettaisiin. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on samoilla linjoilla.
2: Jos meillä on 100 kuntaa, joissa on kotiopetuksessa olevia lapsia, niin meillä on mahdollisesti 100 tapaa hoitaa tämä asia. Ja se ei tietenkään ole näiden lasten yhdenvertaisuuden kannalta eikä heidän oikeuksiensa toteutumisen kannalta ideaali tilanne.
0: Maan suurimpiin kuuluva taksiyhtiö Menevä ennakoi Kela-kuljetuksiin ongelmia ensi vuonna. Kela-kyytien hinnat laskivat kilpailutuksessa niin paljon, että Menevän mielestä monilla alueilla kyytien ajaminen ei ole kannattavaa eikä hintataso ole kestävä. Yhtiö itse hävisi kilpailutuksessa nykyiset alueensa, mutta aikoo pysyä silti mukana Kela-kuljetuksissa. Timo-Pekka Heima.
4: Kova kilpailu ja kulujen kasvu on tuonut vaikeita

0: autoilijoiden niin kuin kyky kantaa riskiä ja että mitä tapahtuu, kun auto vaikka menee rikki.
1: Kilpailutuksessa rannalle jäänyt menevä ei aio kuitenkaan kokonaan vetäytyä Kela-kyytien kentältä. Yhtiössä arvioidaan, ettei kaikkia Kela-kyytejä saada halpojen hintojen takia enää ajettua. Menevä suunnittelee palvelua, jossa se tarjoaa kalustoaan uusille sopimuskumppaneille paikkaamaan vaikeita tilanteita. Tuomo Halminen.
0: Eli tosi useeseen julkisen palvelun sopimukseen sisältyy sellainen palveluvelvoite, että jos omaa niin palvelua ei saa järjestettyä, niin se pitää hankkia jostain muualta. Niin nyt me ajateltiin ilmoittautua palveluntuottajille, että hei, me voidaan hoitaa kyyti ja kuljetukset sitten, jos heiltä ei itseltään niin kapasiteettia löydy.
1: Kela odottaa, että uudet palveluntuottajat hoitavat kuljetukset sovitusti, ja jos näin ei kävisi, Kela on sanktioinut mahdollisia puutteita.
2: Ja vielä ulkomailta. Brasiliassa presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silva, on vuorostaan saamassa 45% äänistä. Voitto ensimmäisellä kierroksella olisi vaatinut sen, että ehdokas saisi yli puolet hyväksytyistä äänistä. Toinen kierros järjestetään lokakuun lopussa. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tiihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on 6-15 astetta. Kovan tuulen varoitus on voimassa merialueilla.
3: Urheiluradiosta oikein hyvää huomenta. Studiossa Eren Gürler. Mikael Granlund iski Anaheimin voittomaalin Floridaa vastaan jääkiekon NHL:ssä. Granlund teki osumansa jatkoajalla ja ottelu päättyi Ducksin voittoon 3-2. Florida joutui pelaamaan ottelun ilman viime viikolla loukkaantunutta Alexander Barkovia. Hän joutuu huilaamaan polvivamman takia ainakin joukkueen seuraavat 10 ottelua. Eli Tolvanen teki maalin, kun hänen joukkueensa New York Rangers kaatoi Utah Mammothin maaleen 4-2. Tolvanen pääsi laukomaan kiekon tyhjiin. Portugali voitti Norjan lukemin 2-1 jalkapallon kansojen liigassa. Norja meni ottelussa johtoon, mutta Portugali tuli rinnalle ja ohi João Cancelon ja Gonçalo Ramosin maaleilla. Portugalin maajoukkueen kanssa riitaantunut Cristiano Ronaldo ei ollut kokoonpanossa. Muissa kansojen liigan A-liigan otteluissa Hollanti kaatoi Serbian 2-1 ja Tanska voitti Walesin 1-0. Kreikka ja Saksa tahkosivat maalittoman tasapelin. Lukas Saha tavoittelee tänään mestaruutta judon MM-kisoista. Kolminkertainen arvokisamitalisti saavutti keväällä EM-hopeaa alle 66-kiloisissa, mutta sen jälkeen on ollut hankalampaa. Näin Saha vastaa kysymykseen odotuksista.
4: Odotukset? No, se on kyllä vaikeampi kysymys kuin tavoite. Tavoite on siis mestaruus totta kai. Ja omiin kykyihin on luotto, että se voi tulla. Mutta kunto on sen verran hyvä, että kyllä nyt ainakin mitalia voi odottaa, että katsotaan niin päivä vielä.
3: Sahan ottelut alkavat tänään 9:00, mitaliottelut 5:00.
2: Urheiluradiossa Eren Gürler ja häntä ennen 7:00 Yle Uutisissa Heidi Himmelä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 22 välillä Oulu-Kajaani ja tarkempi paikka Utajärvellä Ahmaskosken ja Vaalassa Partalan liittymien välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 22 välillä Oulu-Kajaani ja tarkempi paikka on Utajärven Ahmaskosken ja Vaalan Partalan välinen tieosuus.
5: Radio Suomen aamu.
2: Nyt kello on 7 minuuttia yli 7:00 ja päästään jatkamaan Radio Suomen aamun parissa. Aki Laine ja Kata Salaspuro studiossa tänä maanantaina. Ihanaa uutta viikkoa ja huomenta.
6: Oikein hyvää huomenta kaikille. 5.

0: päivä lokakuuta on hyvässä vauhdissa. Viikkoa 41 mennään aika. Monella varmaan työviikko alkanut. Voi olla lomaviikkokin niin kuin pirkkalaisella yleensä.
1: Niin, se on muuten totta. Hyvä kun mainitsit, koska sitä jo tuossa muutama kyseli, että missä on Sanna ja Matti lomailevat. Me tuurataan tämä viikko Akin kanssa. Ihania juttuja tiedossa.

0: Pitäisikö meidän Aki jatkaa ihan oikealla uutisaiheella?
1: No, mä jään odottaa, että mitä ihanaa on tulossa. Muakin alkoi kiinnostaa.
0: Niin, joo, tämä jännitys pitää. Ehkä perjantaihin mennessä se on selvinnyt kaikille.
1: Joo, tässä on eilisiltana ja tänä aamuna puhuttu aika paljon kotiopetuksesta ja itsehän tietysti kommentoin tätä sillä asiantuntemuksella, joka täydellinen tietämättömyys asiasta antaa, mutta kuitenkin jokainen jo tuosta nimestä käytännössä ymmärtää, että mistä puhutaan, eli siitä, että ei mennä kouluun, vaan lapsia opetetaan kotona. Ainakin pitäisi opettaa.
0: Niinpä, siis MOT on nämä jutut tehnyt ja Yle sovelluksen ja Yle verkkosivuille julkaistu ja siis tilanne on nyt se, että 7 vuoden aikana kotiopetuksessa olevien lasten määrä on 3-kertaistunut, mikä on ehkä jo jonkinmoinen nousu. Edelleen siis aika vähänhän heitä niin kuin kotiopetuksessa on lapsia.
1: Työlukuna vajaa 1000 voisi ehkä sanoa, niin. Se jää mieleen.
0: Mutta että määrän kasvu on melkoinen ja lisäksi sitten täältä jutuista löytyy kartta, jossa näkyy, että missä päin Suomea, niin ihan siis kautta linjan, ihan tuolla ihan pohjoisimmassa Lapissa ei kartan mukaan ole kotikoulussa olevia opiskelijoita, mutta muuten sitten ihan joka kolkkaa myöten.
1: Joo, ja tämä oli sillä tavalla itselle yllätys se, että se on käytännössä ihan vapaasti valittavissa, että siitä vaan, jos siltä tuntuu, että ei halua mennä kouluun, että tämä on mieluummin kotiopetus. Ja idea on siis se, että huoltaja on vastuussa lapsen oppimisesta ja sitten on tutkivia opettajia, jotka seuraavat oppimista, eli yritetään pysyä kartalla siitä, että onko siellä kotona opetettu yhtään mitään.
0: Joo, siis tämä on kiinnostavaa, koska muistan omilta kouluajoiltani sen, että kun oli vähän sille ehkä muodikastakin valittaa, että kun koulussa pitää käydä ja mälsää, kun meillä on tämä koulupakko ja sitten opettajat aina korjasi, että meillä ei ole koulupakkoa, että meillä on oppivelvollisuus, mutta koulupakkoa ei ole ja se liittyy juuri tähän asiaan, kun sitten taas naapurimaassa Ruotsissa esimerkiksi on koulupakko, siellä ei ihan kevein perustein käsittääkseni, jos lainkaan saa lasta kotiopetukseen vetää.
1: Joo, ja tässä on tietysti paljon tämmöisiä mielenkiintoisia käytännön asioita, kuten vaikka se, että kotioppijat eivät yleensä suorita kokeita. Moni perhe kokoaa tämmöisen portfolion, eli voisiko nyt sanoa kansion, johon he on raportoineet ja taltioineet opiskelua. Ja sitten on tosiaan tämmöisiä valvontatilaisuuksia 1-3 kertaa vuodessa, eli ei kauhean usein. Ja joskus näitäkin pidetään sitten etänä nykymaailmassa, eli se opettaja sitten yrittää, se valvova opettaja, saada selville, että onko siellä opiskeltu mitään.
0: Niin. Tässä on siis haastateltu Sylvään koulun rehtoria Saastamalassa Pirkanmaalla. Hän on Jari Andersson ja hän esimerkiksi tässä jutun tekohetkellä on odottanut tämmöistä perhettä tähän tapaamiseen. Ja sanoo, että se on ihan niin kuin, että toistuu säännöllisesti se, että sinne valvontatilaisuuteen ei tulla. Ja että se saattaa hävettää perhettä, minkä vuoksi se sitten siirtyy. Ja näin kävi tässäkin tapauksessa, joka tässä oli juuri käsillä. Mä jotenkin, tämä herättää musta niin kuin, ei voi sanoa voimakkaita, mutta aika sellaisia selkeitä jotenkin tunteita, että mä en lakkaa ihmettelemästä sitä itsevarmuutta, joka näillä tämmöisillä vanhemmilla on, jotka jättävät lapsen kotiopetukseen, että he todella pystyisivät omasta mielestään opettamaan kaikkia aineita, mitä koulussa opiskellaan kyllin syvällisesti omille lapsilleen.
1: Niin, koska tästä varmaan aika monessa tapauksessa on kyse, että itse opetetaan. Harvempi on varmaan niitä, että palkkaa kotiin opettajan, että on pitoa sen verran paljon tilillä, että hoidetaan tämä tällä tavalla. Kyllä tämä varmaan enemmän on se, että mennään juuri tuolla tavalla kuin sanoit.
0: Joo, ja sitten kun se syy on usein, siis tässä 7 näistä 22 tutkivasta opettajasta sanoo, että perheet perustelee tätä kotiopetusta arvoilla, uskonnolla tai ideologialla. Ja Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva tutkiva opettaja, tai siis siellä vaikuttava tutkiva opettaja sanoo, että useammalla perheellä on vahva kristillinen vakaumus. Eli ilmeisesti tähän liittyy jotain sellaista ajatuksia, että siellä koulussa opetetaan asioita, jotka on sen kodin maailmankatsomuksen vastaisia, tai jotenkin ehkä turhia heidän näkökulmastaan. Ja sitten sitä pyritään niin kuin korjaamaan tällä kotiopetuksella.
1: Joo, ja sitten on tietysti se näkökulma, joka usein tuossa päiväkotiin menossa nostetaan esiin, että onko parempi olla kotona vai mennä päiväkotiin siinä iässä, siis paljon ennen kouluikää ja minkä ikäisenä sitten pitäisi mennä, jos menee. Tässähän tullaan sitten myöskin niihin sosiaalisiin suhteisiin ja siihen, että jos ei ole kavereita sillä tavalla mistään saatavilla, tai toki voi saada sitten harrastuksista, jos ne niissä käy, mutta kyllä se sosiaalinen puolikin koulussa, niin kuin meistä jokainen tietää, niin se on aika merkittävä, että sieltä niitä kaverit tulee ja sitten on se päiväohjelma ja on tekemistä kaveritten kanssa. Että jos se jää kokonaan pois, niin vaikka ei puhuttaisi oppimisesta yhtään mitään, niin sekin on aika merkittävä asia.
0: On todella. Ja siis niin kuin siellähän harjoitellaan ihmisenä olemista ja muiden ihmisten sekin, kanssa olemista, niin se on tosi tärkeä. Tietysti siis jutun mukaan muitakin syitä kuin nämä tällaiset ideologiset syyt saattaa olla vanhemmilla. Esimerkiksi hyvinvointi pahoinvointi tai neuroepätyypillisyys, koulun tilat, kiusaaminen, koulun huono sisäilma. Tämmöisiä on esitetty. Sitten toinenkin juttu tosiaan, niin kuin sanoit, että kaksi näitä juttuja on julkaistu, niin tässä on haastateltu erästä Anna Manteretta, joka on Janakkalassa käsittääkseni, elää lapsineen ja hän on kotikouluttanut lapsiaan ja hän sanoo jutussa niin, että hänellä on oikeus ottaa lapsensa kotikouluun, niin sitten mä jäin miettimään sitä, että eikö lapsella on myös oikeus oppia. Että se on ehkä tästä niin kuin...
1: Sitähän Elina Pekkarin lapsiasiavaltuutettu tässä myöskin niin puhuu tässä toisessa jutussa.
0: Kyllä vaan, mutta siis mun mielestä olisi ihan uskomattoman kiinnostavaa semmoinen, että löydettäisi jostain aikuinen, joka on ollut kotikoulussa lapsena syystä tai toisesta. Ja tavallaan tehtäisiin semmoinen juttu siitä, että missä hän on nyt ja mitä hän itse ajattelee siitä ajasta, kun hän on kykenevästä reflektoimaan aikuisena, että minkälaista se kotikoulun käyminen on ollut, mihin kaikkeen se hänen mukaansa on vaikuttanut. Tässä on nyt tämmöinen ilmainen juttuvinkki täältä Radio Suomen aamusta, että jos sattuu olemaan joku toimittaja kuulolla, niin saa vapaasti.
1: Joo, ja eikä tässä ole idea sanoa se, että eikö se voisi onnistua, voi hyvinkin onnistua. Se on ihan mahdollista, jos hommat hoidetaan kunnolla, niin mikä ettei, mutta siinä on aika monta puolta, jotka pitää sitten ottaa huomioon ja jotenkin hoitaa. Tosiaan Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu, sanoi tässä jutussa, että vanhemmilla on oikeus kasvattaa lasta haluamallaan tavalla, totta kai, mutta heidänkin täytyy kunnioittaa lapsen oikeutta oppia maailmasta ja asioista. Näinhän sanotaan jopa YK lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, että sieltä asti tulee tämä, että tavalla tai toisella se on hoidettava.
0: Ja eikö voisi ajatella myös niin, että jos siellä koulussa vaikka on jotain oman ideologian vastaista, niin sepä onkin oivallinen tilaisuus näyttää lapselle, että maailma on aika moniulotteinen paikka ja harjoitella ehkä sitä kriittisyyttä sitten puoleen ja toiseen.

0: Elli-Noora, meille käy hyvin. Kello on 18 minuuttia yli 7:00. Oikein hyvää huomenta, jos siellä juuri hieroskelet unihiekkaa silmistäsi.
1: Sä tiedät, kato, mikä on maailman ylikulutuspäivä.
0: Tiedän.
1: Eli siis se päivä, kun maailman maapallolta lasketaan, että ihminen on käyttänyt sinä vuonna niin paljon luonnonvaroja, kun ehtii uusiutua. Sitten on aika paljon yleensä vuotta vielä jäljellä siinä kohtaa. Ootko kuullut tämmöisestä, että työelämässä olisi vähän tämmöinen samanlainen, että työntekijöiden kantokyky olisi ylitetty jonain tiettynä päivänä ja sitten loppuvuosi mentäisikin velaksi?
0: Mä siis opin tästä asiasta tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Mä en ole kuullut tästä ennen. Mutta tämä on tosi kiinnostavaa. Tämä siis perustuu ammattiliitto Proon, eikö ollut?
1: Juu,
0: kyllä
1: oli.
0: Vaan heidän tekemäänsä selvitykseen. Ja tämä kantokyky, työntekijöiden kantokyky on tullut vastaan viime perjantaina. Eli tavallaan tämä maanantai on hirveän hyvä hetki puhua tästä, koska maanantai-aamu saattaa olla semmoinen, että monella voi viikonlopun jäljiltä olla vähän semmoinen motivaatiokuoppa meneillään. Ja pitäisi jostain löytää voimat tehdä taas se uusi viikko. Niin ehkä on hyvä puhua tästä työntekijöiden työhyvinvoinnista.
1: Joo, Proon pyynnöstä tehtyjen laskelmien mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisesti työuupumuksesta. Ja lisäksi 16% on kohonnut riski uupua. Eli joka neljäs sitten, jos nämä luokat lasketaan yhteen, niin on tässä porukassa. Ja sittenhän se, missä se näkyy pikkuhiljaa ainakin, niin on tuo kuormitus, niin on näissä sairauspoissaoloissa. Että se alkaa siellä puolella sitten olla
0: joo.
1: Esillä.
0: Pro kertoo, että yli joka kolmas sairauspoissaolopäivä johtuu mielenterveyden häiriöstä. Ja että työn jatkuva ylikuormitus on yleistä liiton jäsenten kokemuksissa ja sitten kuormitusta lisäävät erityisesti turhiksi koetut tehtävät, erilaiset häiriöt ja jatkuvat keskeytykset. Ja itselle tulee mieleen myöskin, että tässä mitä lähemmäs niin kun sitä joulua kohti kiihdytellään, niin monella työpaikallahan se tavallaan työtahti kiihtyy.
1: Maailma pitää saada valmiiksi.
0: Juuri näin.
1: Joo.
0: Vähän sama kuin siellä keväällä just ennen kesälomia.
1: Joo.
0: Niin se on semmoista niin kuin, että poljetaan täysiä pysyäkseen edes paikallaan, niin se ei ole ihme, jos se rupeaa tässä kohtaa. Ja sitten kun siihen yhdistää vielä tämän pimenevän vuoden ajan, niin ei se tavallaan mua yhtään yllätä, että tämmöinen tilanne on käynnissä.
1: Joo, ja tässähän nyt puhutaan tietysti työntekijöiden jaksamisesta, mutta puhutaan myöskin rahasta, nimittäin joka vuosi arviolta lähes 6 miljoonaa työpäivää, eli noin 26 000 henkilötyövuotta menetetään pitkien mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen vuoksi. Ja tässä laskelmissa on, että kustannukset vuosittain noin 4,7 miljardia euroa liittyen näihin mielenterveyden häiriöihin.
0: Niin, että olisiko tässäkin taas se, että se ennaltaehkäiseminen olisi sitten kuitenkin edullisempaa kuin tämä vastataan.
1: Joka asiassahan
0: niin,
1: se on,
0: eiks,
1: mutta
0: niin?
1: Joo, siitä yleensä säästetään.
0: Siitä yleensä säästetään, kun ne hyödyt ei ole välittömiä. Myöskin Pro haluaa nostaa työuupumuksen asemaa lainsäädännössä, nimittäin työuupumus ei toistaiseksi ole itsenäinen sairausdiagnoosi, eikä se pääsääntöisesti oikeuta sairauspäivärahaan. Ja liitto sitten sanoo, että tämä pahimmillaan voi johtaa tilanteeseen, jossa uupunut työntekijä jää sitten ilman tuloja kokonaan sairausajan palkan päätytty.
1: No, tästä on ainakin puhuttu lähetyksissä, että on mielenkiintoista, että työuupumus ei ole, ja sitten siihen yleensä tempastaa joku muu diagnoosi, joka nyt on lähinnä sinne päin.
0: Niin, että ketä se sitten taas tavallaan palvelee, siinäkin vähän tilastot vääristy. Ajattelemme sen aihetta tästä maanantai-aamu.
2: Radio Suomen aamu.
0: Mitä tulee, kun Maustetytöt ja Markus Grunegård yhdistävät voimansa? No tämmönen kappale, jonka nimi on Vaasan katu Forever.

0: Markus Krunegård ja Maustetytöt siinä asialla. Vaasan katu forever. Liikennetiedote Lielahden kadulle Tampereelle. Siellä liikennevalot pois käytöstä ja tarkempi paikka on Paasikiven tie Lielahden katu Harjun tausta. Siis liikennetiedote Lielahden katu Tampere, liikennevalot poissa käytöstä. Tarkempi paikka on Paasikiven tie Lielahden katu Harjun tausta.
1: Mikä mietityttää?
2: On sanonta, että joillakin ihmisillä on kanan muisti. Miten pitkä on kanan muisti?
1: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
3: Se sanonta on kyllä pielessä, että kanan muistihan on varmaan niin pitkä kuin se elää. Mulla on ollut näitä harrastekanoja tässä lasten iloksi yli 10 vuotta ja olen aina lukenut kanajuttuja, kun on tullut vastaan lehdestä tai netistä, niin sanotaan, että kana muistaa kaiken kokemansa. Sen muistin käyttö on sitten toinen asia.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Benjamin ja hoida mut sen jälkeen maakunnallisia uutisia. Eli kello on silloin 7:30.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää huomenta. Nuoret aiheuttivat viikonloppuna häiriöitä ja vaaratilanteita eri puolilla Rovaniemiä. Nuoret räjäyttivät keskustassa omatekoisen palopommin auton keulassa. Koulujen pihoille kokoontui suuria nuorisojoukkoja. Poliisin tiedotteen mukaan esimerkiksi Vaaranlammen koululla nuorten häiriökäyttäytyminen on tullut jatkuvaksi ongelmaksi. Osa nuorista oli päihtyneitä tai pakeni poliisia. Mopoilijat vaaransivat jalankulkijoita kävelykadulla. Poliisi teki tapauksesta rikosilmoituksen. Espanjan kuningas Felipe IV ja kuningatar Leticia tekevät valtiovierailun Suomeen tällä viikolla. Kuningas käy keskiviikkona myös Rovaniemellä tutustumassa Lapin lennostoon ja jääkäriprikaatiin sekä Arktikumiin ja Lapin yliopistoon. Kuningaspari saapuu Suomeen presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla on esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Kittiläläisen Kalervo Palsan tuotantoa esitellään ensi vuonna Kiasmassa Helsingissä. Hänen tuotantoaan tarkastellaan rinnan nykytaiteilijoiden kanssa. Kalervo Palsa työskenteli Getsemaneksi nimeämässään piharakennuksessa Kittilässä. Hän käsitteli laajassa tuotannossaan yleismaailmallisia aiheita, kuten yksinäisyyttä, kuolemaa, seksuaalisuutta, päihteitä ja syrjäseudun elämää. Palsan maailmanäyttely esittelee laajasti taiteilijan tuotantoa. Kalervo Palsan syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 80 vuotta ja kuolemasta 40 vuotta.
1: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 28 minuuttia vaille aamu 8. Kuuntelet Radio Suomen aamua ja otetaan tähän väliin liikennetiedote. Liikennetiedote tielle 471 välillä Enonkoski-Sappu ja Enonkoskella tarkempi paikka Hanhivirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi tänään kello 8.25 ja katkos kestää 8.55 saakka. Siis liikennetiedote tie 471 välillä Enonkoski-Sappu ja Enonkoskella tarkempi paikka Hanhivirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi kello 8.25 alkaen puolen tunnin ajaksi.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
1: Radio Suomen aamussa klassista suomalaista popmusiikkia. Kolmas nainen tästä asti aikaa. Hyvää huomenta.

0: tästä asti aikaa kolmas nainen. No ainakin tuonne 8 me luvataan olla Akin kanssa täällä seurana, eli vielä vajaa puolisen tuntia.
1: Todetaanko me katsotaan nyt taas, että kyllä nuorissa on tulevaisuus.
0: Joo, siis ehdottomasti.
1: Pätee tietysti vähän kaikkea, mutta kuitenkin.
0: Tämä on loistavaa, mä voin ottaa pienen tämmöisen omakohtaisen pohjustuksen tähän, nimittäin eräs tuttu 11-vuotias oli kuulemma vastikään toivonut joululahjaksi LP-levyä.
1: Joo, eli tähän suuntaan ollaan menossa, kuuntelijat arvaa, mistä puhutaan.
0: Mä olin aika niin kuin lentää pyrstölleni niin sanotusti. Toki sitten kävi ilmi, että tämä oli ensisijaisesti hänelle ihan vaan semmoinen niin kuin koristeesine, että siinä on ilmeisesti hieno kansi. Mutta sitten hän oli ilmoittanut, että kyllä hän myöskin voisi sitä kuunnella. Eli tarkoittaa sitä, että nyt siihen talouteen ollaan sitten hankkimassa LP-soitinta seuraavaksi, koska ei semmoista enää ole.
1: Niin, vinylisoitin tarvitaan sitten, jos meinaa sitä oikeasti kuunnella. Joo, mutta jostainhan tämä 11-vuotias oli semmoisen keksinyt, että on olemassa vinyylilevyjä, missä on hienoja kansia ja siellä voi jopa kuunnella musiikkia.
0: Niin, ajattele. Ja siis, että tavallaan jonkinlainen ympyrä tässä on sulkeutumassa. Helsingin Sanomat on tehnyt viikonloppuna jutun siitä, että tämä on nyt ihan trendi, että nuoriso ostaa sekä CD-levyjä että sitten niitä LP-levyjä. Ja tässä kauppias kertoo, että tämä on tosiaan siis, kun tämä on sukupolvi, joka on syntynyt suoraan suoratoistoaikaan tästä 13-19-vuotiaat.
1: Sitäkin voi jokainen hetken antaa sen pudota, että niin. Ei ole mitään käryä, että mikä on CD tai vinyylilevy, kun ei ole sellaista koskaan tarvinnut eikä nähnyt.
0: Niin esimerkiksi levyn kannet on heille pelkästään semmoinen pieni esikatseluikkuna tai semmoinen ikoni jossain Tidalissa tai Spotifyssa tai mistä nyt musiikkia kuluttavatkin. Niin onhan se mieletön upgradeaus tohon, että jos sä ajattelet niin kuin LP-levyn kanta, joka on siis jo ihan mittavan kokoinen laatikko, että siihenhän saa jo sitten taidettakin.
1: Taidetta ja niin. Monta kertaa tehtykin, niin kuin musiikinharrastajat tietysti tietää, niin se oma taideteoksensa se vinyylilevyn kansi.
0: Joo. Mua siis ilahduttaa tämä kehitys ihan valtavasti. Ihan sitä en välttämättä osta, kun tässä sanotaan, että se juttu on siinä, että kun sä laitat sen levyn soimaan, niin ei tarvitse selata TikTokia. No ei tietenkään tarvitse, mutta sehän on täysin mahdollista, koska sulla on kädet ihan yhtä vapaana kuin muutenkin.
1: Mutta se on hyvä, jos tulee semmoinen olo, että nyt ei tee mieli.
0: Joo, se on tosi hienoa. Ja sitten toinen juttu, mikä mua ilahduttaa ihan valtavasti tässä, on se, että levyformaattina, siis se, että kuunnellaan kokonainen levy alusta loppuun. Koska harmikseni olen saanut huomata omasta käytöksestäni muun muassa sen, että aika semmoista soittolista painotteista ja biisipainotteista se nykyään on, että niitä levykokonaisuuksia ei välttämättä enää samalta tavalla kuunneltu.
1: Niin, niitä ei välttämättä rakennetakaan niitä levyjä niin. Sillä tavalla kuin joskus aikaisemmin, että se olisi kokonaisuus, joka alkaa jostain ja loppuu johonkin ja siinä on biisejä ja eri tilanteita välissä siinä levyllä. Se, mikä on mielenkiintoista tässä jutussa, mitä ei ainakaan itse tule ajatelleeksi, että tässäkin tämä niin sanottu K-pop, eli korealainen popmusiikki, se on iso syy, miksi näistä ollaan innostunut, tai siis harrastajia on paljon, ja he haluavat näitä levyjä.
0: Joo, siellä on ihan siis tämmöisiä tosiaan keräilijöitä, jotka etsii nimenomaan sitä kyseistä musiikkityyliä, mutta sitten myöskin tämmöisiä niin kuin rockin ja metallin klassikkolevyjä hamstraava jengi on myös, ja se on tavallaan ihanaa, koska sehän on muuttumaton vuosikymmenestä toiseen, että aina on ne sellaiset irnut, eli erilaiset nuoret, jotka kuuntelee, joilla on ehkä erityisen valistuneet vanhemmat musiikillisesti, jotka on kuunnellut jotain rockin tai popin klassikoita, ja sitten sitä kautta nämä nuoret on altistunut tai jotain muuta kautta löytänyt sen musiikin pariin, ja sitten siihen usein just liittyy tämä vinska-fiilistely.
1: Joo, tässä on hauska kommentti Onni13V, joka on kuulemma kova David Bowie-fani. Hän toteaa, että se tuntuu paljon autenttisemmalta, kun musiikki tulee levyltä eikä puhelimesta. Haluan myös omistaa levyn, että se on siellä mun hyllyssä. Sitten se ei ole vain jotain, mikä on jossain netissä. Kyllä tämä kuulostaa tutulta jostain vuosikymmenien takaa, että tähän on toivottavasti taas tulossa. Tämä en tiedä toivottavasti, onko se hyvä vai huono asia, mutta ei se nyt ainakaan pahitteeksi ole, että palataan tämmöisiin asioihin perusasioiden ääreen.
0: No mä oon samaa mieltä. Onni on mun mielestä niin kuin asian ytimessä tässä ja jotainhan kertoo sekin, että jonkin aikaa tai varmaan pitkäänkin jo lisätty biiseihin, joista halutaan, että ne kuulostaa vanhalta, niistä vinylirahinaa sinne semmoisiin digitaalisesti valmistettuihin kappaleisiin, niin kyllähän se kertoo jostain kaipuusta jonkun sellaisen niin kuin juurevamman pariin.
1: Päästäisiköhän tässä siihen taas, että alkaisi olla semmoisia musiikkilevykauppoja, jossa myytäisi levyjä enemmän, koska nykyään niitä on loppujen lopuksi aika vähän, tai yksi ketju olla aika vahvoilla tässä kaiken kaikkiaan.
0: Niin, sekin olisi erittäin toivottavaa.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Sabrina Carpenterilla aamukahvi meneillään. Hän laulaa espressosta.

0: Sabrina Carpenter ja espresso. Oikeaoppisestihan espresso kuuluu nauttia seisten siinä tiskin äärellä aika makeena. Paljon tulee sokeria, sit se vaan vetästään silleen shotinomaisesti ja lähdetään jatkaa päivää.
1: Mistä lunta sitten?
0: Ei, mä oon käynyt Italiassa. Mä olen maailman nainen.
1: Kyllä. Aina huomannut, että aamukahvit nautit juuri tuolla tavalla.
0: Kyllä.
1: Automaatin vieressä.
0: Hei, nyt on taas päivän pörrön aika.
1: Kohokohta.
0: Joo, nyt puhutaan kantarelliponista.
1: Luonnollisesti. Niin.
0: Ei siis ponista, jonka nimi on kantarelli. Hänen nimensä on Graham. Graham, ehkä lausutaan.
1: Niin, ja Shetlandin poni, onko se nyt sitten Graham vai Graham? No ei takeruta niin. Nyt siihen.
0: Mutta 6-vuotias poni on kyseessä ja omistajansa Emma Kataja on opettanut Grahamin etsimään kantarelle. Aika siisti juttu.
1: On, joo. Kotiliesi-lehti tästä kertoo, tästä parivarjakosta. Emma päätti tosiaan kokeilla, voiko hevosellekin opettaa sienten etsimistä samaan tapaan kuin vaikka koirille. Ja tämä lähti liikkeelle siitä, että kun keräsin yhteisillä metsälenkeillä kantarelle ja Graham tuli siihen viereen ihmettelemään, että mitä oikein puuhaa, näin Emma kertoo.
0: Joo, siis tämä ehkä niveltyy nyt siihen meidän perjantaiseen, kun meillä oli Martti Hanhi, joka oli hankittu siis tämmöiseksi reviirivalvojaksi. Niin se, että voi opettaa erilaisia asioita erilaisille eläimille. Toki Martille ei tarvinnut opettaa, koska hanhet on hyvin reviiritietoisia luonnostaan. Mutta siis sen verran tietysti ehkä hyvä tietää pohjaksi, jos ei poneista juuri mitään tiedä. Shetlandin poni on sellainen tosi pikkunen, että sillä ei aikuinen ihminen voi ratsastaa. Niin sen takia Emma on tämän Grahamin kanssa kävellyt metsässä. He tekee paljon metsälenkkejä yhdessä.
1: Joo, monipuolisesti kuulemma harrastetaan metsäkävelyjä pitkään on jo harrastettu. Ja,
0: joo.
1: Ja kun sitten on vaikea maasto, niin kuulemma molemmilla kunto kasvaa. Ja nyt tämä sienestys on sitten tullut tähän.
0: Niin, mutta siis toihan on ihan hirveän hyödyllistä, mutta tässä Emma ihan aiheellisesti miettii, että mites nyt kun tulee talvi, eikä pääse niinkään sieneen, että pitääköhän hänen sitten pakastaa sitten niitä kantarelle ja ylläpitää tätä taitoa talven yli, vai tuleeko se sitten, että onko se mennyt tavallaan tarpeeksi syvälle sinne osaamiseen sillä ponilla, että sitten ensi syksynä sen kun lähdetään metsään vaan.
1: Muista, koska palkintohan aina on, saa namin kun haistaa kantarelliin tai koskettaa, niin kyllä se sieltä palaa varmaan, mä ainakin veikkaan, että ei mitään hätää.
0: Niin, tästä ei kerrota, että mikä on vihjesana, mutta mä toivon, että se on just joku etsi sieni tai joku tämmöinen.
2: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
3: Yes! Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
4: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
5: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
6: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
7: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseita joskus.
2: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
0: Nyt Niilo ja sit Merisää. Mä

Kello on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta iltapäivästä alkaen 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta keskipäivästä alkaen 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, länsituulta yöllä 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren pohjoisosa, länsituulta yöllä 15 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Norjanmerellä oleva syvenevä laaja matalapaine liikkuu kohti Skandinaviaa, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta iltayöllä 12-17 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta iltayöllä 12-16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta illalla 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta iltayöllä 7-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta. Yöllä myös paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Illalla 13-18 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 5-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta 9-11 metriä sekunnissa. Iltayöllä 11-16 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa. Illalla 13-18 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 14-18 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

Blink 182, All the Small Things. Vielä ennen uutisia kerätään kuunnella BM, et hän tarkoittanut sitä. Laine ja Salaspuro taas huomenna aamulla 6.05.

0: Yle Uutiset kello 8. Kotiopetuksen löyhä sääntely huolestuttaa viranomaisia. Kova kilpailu ja kulujen kasvu tuo ongelmia Kela-kyyteihin ensi vuonna. Sateita on luvassa tänään koko maahan. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on noussut Suomessa voimakkaasti. Ylen tutkivan toimituksen MOT:n mukaan kotiopetuksen valvonta on löyhää. Asiantuntijoiden mukaan kotiopetuksen valvontaa pitäisi yhdenmukaistaa.
1: Ajattelen, että ehdottomasti täytyy valvontaa lisätä ja myöskin sitä säännellä niin, että se on yhdenvertaista kaikkialla Suomessa.
2: Ja lainmukaista, niin.
1: Niin, ja kuten sitten myöskin tuki sinne kotiin pitää olla yhdenmukaista, että lapset on sitten samalla viivalla, jos kotiopetusta järjestetään.
3: Se vaatii varmaan valtakunnallista ohjausta aika pitkälle, että jos vaihteluväli tällä hetkellä peilään Tampereen malliin, meillä tutkivia opettajia yhteensä on parisen kymmentä, kun jossain kunnassa saattaa olla yksi tai Ahvenanmaalla 130 lapsella yksi tutkiva opettaja, niin onhan siinä parannettavaa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että semmoista yhdenmukaistamista olisi hyvä saada aikaiseksi.
0: Näin sanoivat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Tampereen Kissanmaan koulun apulaisille rehtori Pekka Poikajärvi. Totti Toivonen haastatteli. Maan suurimpiin kuuluva taksiyhtiö Menevä ennakoi Kela-kuljetuksiin ongelmia ensi vuonna. Kela-kyytien hinnat laskivat kilpailutuksessa niin paljon, että Menevän mielestä monilla alueilla kyytien ajaminen ei ole kannattavaa eikä hintataso ole kestävä. Kuljettajien ansiotaso on yhtiön mukaan laskenut huomattavasti. Timo-Pekka Heima jatkaa.
4: Kova kilpailu ja kulujen kasvu on tuonut vaikeita aikoja taksialan yrityksille. Silti taksikyytien hinnat Kelan kilpailutuksessa ensi vuodelle laskivat. Kilpailussa rannalle jääneen Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.
5: Ajattelen, että kauhean paljon tehostamisen varaa siellä ei enää toimijoilla ole. Ja niin ollen oikeastaan se, mikä alalla yleisesti joustaa, on sitten kuljettajien palkat ja sitten autoilijoiden niin kuin kyky kantaa riskiä. Ja että mitä tapahtuu, kun auto vaikka menee rikki.
4: Kilpailutuksessa rannalle jäänyt Menevä ei aio kuitenkaan kokonaan vetäytyä Kela-kyytien kentältä. Yhtiössä arvioidaan, ettei kaikkia Kela-kyytejä saada halpojen hintojen takia enää ajettua. Menevä suunnittelee palvelua, jossa se tarjoaa kalustoaan uusille sopimuskumppaneille paikkaamaan vaikeita tilanteita. Tuomo Halminen.
5: Niin, eli tosi useeseen julkisen palvelun sopimukseen sisältyy sellainen palveluvelvoite, että jos omaa niin palvelua ei saa järjestettyä, niin se pitää hankkia jostain muualta. Niin nyt me ajateltiin ilmoittautua palvelutuottajille, että hei, me voidaan hoitaa kyyti ja kuljetukset sitten, jos heiltä ei itseltään niin kapasiteettia löydy.
4: Kela odottaa, että uudet palveluntuottajat hoitavat kuljetukset sovitusti, ja jos näin ei kävisi, Kela on sanktioinut mahdollisuuden.

0: kuin muissa Pohjoismaissa, Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori.
1: Me nähdään erot, mutta mitä ne taustatekijät on, niin siihen on vaikea sanoa. Voi olla palvelujärjestelmän tasolla, että Suomessa hoito on ohjattu perusterveydenhuoltoon, mikä varmaan on edesauttanut sitä, että laajempi lasten ja perheiden ryhmä pääsee tuen piiriin. Ruotsissa esimerkiksi mun nähdäkseni lääkitysten aloitus on voimakkaammin erikoissairaanhoidon tehtävänä.
0: Venäjä on jatkanut iskujaan isoihin siltoihin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Iskuja on ollut samaan aikaan, kun Saksan liittokansleri Friedrich Merz vieraili kaupungissa. Kiovassa olevan Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorovin mukaan Ukraina on kertonut tehostavansa iskujaan Venäjälle.
2: Presidentti Zelenski on jo ilmoittanut, että Ukraina aikoo kiihdyttää omia iskujaan Venäjän öljynjalostamoihin sekä muuhun sotataloutta tukevan infrastruktuurin. Toinen asia on se, että Ukraina aikoo vahvistaa omaa ilmanpuolustusta, ennen kaikkea suihkumoottoridroneja vastaan. Ja kolmas asia on se, että Ukraina aikoo lisätä omaa pitkän kantaman iskukykyään ennen kaikkea ballististen ohjusten muodossa.
0: Brasiliassa presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva on vuorostaan saamassa 45% äänistä. Voitto ensimmäisellä kierroksella olisi vaatinut sen, että ehdokas saisi yli puolet hyväksytyistä äänistä. Toinen kierros järjestetään lokakuun lopulla. Bosnia-Herzegovinassa on äänestetty vaaleissa, joissa valittiin edustajat kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostivat talouspaineet, maan mahdollinen liittyminen Euroopan unioniin sekä etniset jännitteet. Serbinationalistinen poliitikko Milorad Dodik on ensimmäisenä julistanut vaalivoiton Serbitasavallassa. Viranomaisten mukaan vaalien äänestysprosentti oli noin 42%. Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhanpalkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyse ei ole kuitenkaan virallisesti Nobel-palkinnosta. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on 6-15 astetta. Kovan tuulen varoitus on voimassa kaikilla merialueilla.
3: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote koskee tietä 8 Merikarvia Pori. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 8 välillä Pori-Vaasa, tarkempi paikka välillä Pirttijärven tienhaara Pori, Lammelan tie Merikarvia. Liikenneonnettomuuden suuntaa ei ole vielä määritelty.

Viime viikon lopulla Ukrainan presidentti Zelenski kertoi maan laukaisseen ensimmäisen kotimaisen ballistisen ohjuksen ja myös maataistelurobotit ovat tehneet kymmeniä tuhansia tehtäviä rintamalla. Ratkaiseeko teknologinen kehitys lopulta tämän sodan? Siitä puhutaan kohta. Brasilian vaaleissa on tarjolla tuttuja nimiä. Vasemmistolainen Lula hakee jatkokautta ja entisen presidentin Bolsonaron poika on ehdolla oikeiston puolella. Vaalit ovat tiukat ja toiselle kierrokselle mennään, mutta missä asetelmissa, siitä kuullaan 8:30 aikoihin. Kotona koulua käyvien määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa ja kun Ylen MOT kysyi asiasta kunnilta, selvisi, että emme välttämättä tiedä, miten näiden lasten oppimisen ja hyvinvoinnin laita oikein on. Kelan tuoreet ADHD-tilastot puolestaan kertovat, että pikkupoikien ADHD-lääkitys on lähtenyt kasvuun ja hyvinvointialueiden keskellä on isoja eroja. Tästä lähetyksen lopuksi.

0: aamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Venäjä aikoo kiihdyttää iskujaan Kiovaan ja muille alueille Ukrainassa. Venäjän mukaan iskujen kiihdyttäminen on vastaus Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin lausuntoihin. Kiovassa oleva toimittajamme Maksim Fedorov kertoo seuraavaksi, millaista tuhoa viime päivien iskut ovat aiheuttaneet.
1: No, iskut ovat kylväneet monenlaista tuhoa täällä Kiovassa, ennen kaikkea siviilikohteissa. Iskun kohteena ovat olleet jälleen asuintalot, koulut, huoltamot, mutta sen lisäksi sellaiset kaupunkilaisten elämä tukevat toiminnot, kuten datakeskukset ja voimalinjapylväät. Niinpä viime viikolla Kiovassa koettiin kauden ensimmäiset sähkökatkot ja oli myös laajoja internetyhteyshäiriöitä. Sen lisäksi Venäjä on alkanut pommittaa Dnieprjoen siltoja, mikä on Kiovalle valtava ongelma, koska kaupunki on vahvasti jakautunut kahden rannan välille. Viime viikolla vaurioita sai 2 siltaa 7, mutta sekin kyllä häiritsi pahasti liikennettä.
2: No, Venäjä on kehottanut ulkomaisia lähetystöjä poistumaan Kiovasta. Onko tästä merkkejä?
1: No, eipä juuri. Sekä EU-lähettiläs että muut ulkomaiset edustustot ovat vakuuttaneet pysyvänsä Kiovasta Venäjän uhkailuista huolimatta. Mä puhuin itse viime viikonloppuna erään EU-diplomaatin kanssa, joka kertoi mulle tapaamisesta Zelenskin kanssa, jossa tämä siis Zelenski sanoi, että EU-maiden edustustojen lähteminen Kiovasta olisi erittäin epäsolidaarista ja pelaisi Venäjän pussiin. Mutta tilanne siis tosiaan elää, sitä arvioidaan jatkuvasti ja myös me täällä yleensä tarkkaillaan jatkuvasti sitä, kuinka turvallista minun on pysyä Kiovassa.
2: No, tänä kuluneena viikonloppuna Kiovassa vieraili Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Mitä tästä Merzin vierailusta on kerrottu siellä?
1: No, mä nostaisin päällimmäiseksi vierailun symbolisen arvon, koska Merz itse sanoi eilen, että Saksa ei anna Venäjän pelotella itseään. Ja myös ukrainalaisten mielestä nyt olisi paras aika ulkomaisten johtajien vierailulle. Ja tosiaan siis viimeinen vuorokausi, jolloin Merz oli Kiovassa, niin on ollut suhteellisen rauhallinen tai rauhallisempi kuin keskivertopäivät viime aikoina. Toinen vierailun tärkeä anti on se, että Ukraina on saanut Saksalta yli 1,3 miljardin euron tukipaketin. Se sisältää sekä suoraa sotilaallista tukea että varoja energiainfrastruktuurikohteiden korjaamisen. Ja kolmas asia, jonka nostaisin, on se, että Merz matkusti Kiovan puolustusteollisuuden edustajien kanssa ja maat syvensivät yhteistyötä tällä saralla jopa 15 sopimuksen turvin.
2: No, tiedustelutietojen mukaan Venäjän suunnitelmissa on lamauttaa Ukrainan suurkaupungit ennen talvea. Miten tähän on siellä varauduttu?
1: No, se varautuminen tai Ukrainan resilienssisuunnitelma on ollut jo tuttu edellisiltä vuosilta, niin siihen kuuluu se, että kriittistä infrastruktuuria suojataan ihan fyysisesti, sähkön tuotantoa hajautetaan sekä varastoidaan varaosia vaikkapa vedenjakelulle tai sähköjakelukohteille.
2: No, Venäjä siis aikoo kiihdyttää iskuja. Miten Ukraina aikoo vastata tähän?
1: Presidentti Zelenski on jo ilmoittanut, että Ukraina aikoo kiihdyttää omia iskujaan Venäjän öljynjalostamoihin sekä muuhun sotataloutta tukevan infrastruktuurin. Toinen asia on se, että Ukraina aikoo vahvistaa omaa ilmanpuolustusta, ennen kaikkea suihkumoottoridroneja vastaan. Ja kolmas asia on se, että Ukraina aikoo lisätä omaa pitkän kantaman iskukykyään ennen kaikkea ballististen ohjusten muodossa.
2: Maksin tähän loppuun vielä. Kiova on nyt pommitettu poikkeuksellisen tiheään. Miten ihmiset siellä suhtautuvat tähän tilanteeseen?
1: No, mä sanoisin, että periksi antamattomasti Kiova on elänyt tätä sota-arkea jo kohta 5 vuotta, niin mitään paniikkia ei ole havaittavissa, mutta jonkinlaista ahdistusta ja epävarmuutta siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi, on kyllä ilmassa.
0: Näin toimittaja Maxim Fedorov Kiovasta. Häntä jututti Mikko Hirvonen ja nyt jatketaan tästä teemasta täällä Ykkösaamun studiossa. Tosiaan Maximkin mainitsi tuossa nuo ballistiset ohjukset ja Ukraina kertoi viime viikolla käyttäneensä ensimmäistä kertaa kotimaista ballistista ohjusta ja maataistelurobotitkin ovat siirtyneet jo rintamakäyttöön. Tervetuloa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
3: Kiitoksia, hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa sota-asiantuntija Emil Kastehelmi Blackbird Groupista ja Iltalehdestä.
4: Kiitoksia.
0: Niin, valtava teknologinen kehitys on nähty tässä sodassa, niin kuin kaikissa sodissa aina yleensä nähdään. Ja minkälaisia ajatuksia tämä kotimaassa kehitetty FP7-ohjus, mikä merkitys tällä omalla ballistisella aseella voi olla, Emil?
4: No se on osoitus siitä, että Ukraina pystyy tavallaan verrattain nopeallakin tahdilla ihan tämmöisiä oleellisia suorituskykyjä kehittämään, mutta sitten toisaalta siinä tässä vaiheessa kääntöpuolena on se, että tässä on nyt vasta niin kuin puhutaan ensimmäisestä laukaisusta. Eli sit siitä on aika pitkä matka vielä sitten siihen, että oikeasti saadaan massatuotantoon ase, jota voidaan jatkuvasti käyttää. Venäjää vastaan.
0: Niin kuin Zelenski viime viikon lopulla siitä kertoi, hän sanoi, että seuraavaksi tuotanto, ja se varmaan vihjaa siihen, että niitä ei ole siellä plakkarissa tällä hetkellä kovinkaan paljon.
3: No ei ilmeisesti ole, ja totta kai se on tismalleen totta, mitä tässä Emil sanoi, että se sarjatuotanto ja tuotanto ylipäätänsä on tämmöisessä kulutussodassa avainasemassa, että onko sulla kykyä tuottaa semmoista asejärjestelmää, tässä tapauksessa vaikka ballistisia oikeuksia tai risteilyoikeuksia, mistä on myös puhuttu Ukrainan tapauksessa, FP, siis Firepoint-yhtiö, näitäkin haluaa kehittää, niin saatko niitä tuotettua semmoisessa mittakaavassa, että se muodostaa aidosti uhan taistelukentällä, niin toki siis tällä hetkellä näyttää, että ei olla siinä pisteessä, mutta yleensä tämmöisiä ohjelmia kehitetään kuitenkin vuosikymmeniä ja nyt kuitenkin sitten sodan keskellä pitää nopeasti improvisoida, innovoida, niin totta kai se kertoo jotain kyllä siitä myös tahtotilasta, mikä Ukrainassa tällä hetkellä on ja mitä pidempään tämmöinen sota jatkuu, niin totta kai sitä enemmän tullaan näkemään kehittyneempiä asejärjestelmiä ja totta kai tämä sama pätee näihin autonomisiinkin asejärjestelmiin.
0: Niin, ja tässähän on kantama lyhyempi, mutta tekeillä on ilmeisesti toinen tämmöinen ballistinen ohjus, jolla olisi vielä pitempi toimintasäde. Mitä se merkitsisi sodan kannalta, jos esimerkiksi Ukraina pystyisi näillä aseilla iskemään suoraan Moskovaan?
4: No tietysti Moskova, silloin Venäjä joutuisi todennäköisesti entistä enemmän miettimään muun muassa just Moskovan tavallaan ilmapuolustusta. Nyt tähän Moskovassa on äärimmäisen tehokas ilmapuolustus vaikka Ukrainan pitkän kantaman drooni-iskuja vastaan. Mutta sitten mikäli sitten nämä ohjukset astuu peliin, niin sittenhän se vaatii ihan vielä erityyppistä tavallaan ohjuspuolustusta. Eli tavallaan kaikki järjestelmät eivät toimi kaikkia uhkia vastaan. Mutta yleisesti ottaen se Moskovan iskeminen, niin se nyt on ehkä enemmän semmoinen symbolinen asia. Merkittävämpi asia olisi se, että Ukraina saisi vaikkapa ballistisia ohjuksia riittävän monen sadan kilometrin tai peräti tuhansien kilometrien kantamalla parhaassa tapauksessa, jolla pystyttäisiin sitten hyvin laajaa skaalaa tavallaan näitä eri venäläisiä kohteita eri suunnissa sitten vaikuttamaan niihin. Eli Venäjän tuotantoon siis tavallaan kaiken näköisiä semmoiseen, mitä siellä nyt on eri suunnissa.
0: Henri Vanhanen.
3: On, ja tuosta pitää poimia erityisesti se, että jos ajatellaan, että tällä hetkellä Ukraina on kuitenkin kehittynyt sen verran pitkän kantamaan tehokkaita droneja, että Venäjä nyt jo joutuu huomioimaan vaikkapa se energiatuotantolaitosten turvallisuuden, niin totta kai jos ajatellaan, että tämä sama tulisi sitten isommassa mittakaavassa ballististen ohjusten muodossa, niin totta kai se muuttaisi merkittävästi sitä, että Venäjä joutuisi myös hajauttamaan se ilmapuolustusta ja joutuu tekemään tarkemmista seulontaa, että mitä kohteita halutaan puolustaa ja mitä ei. Mutta sitten päästään siihen poliittiseen ulottuvuuteen myös, että jos sitten Ukraina pystyisi iskemään säännöllisesti, ja tämä on siis teoreettista, Moskovaan ballistisella ohjuksella tai erilaisiin sotilaskohteisiin Venäjä ympäriinsä, niin en usko, että Venäjä kovin kevyesti suhtautuisi myöskään siihen, että se voisi itse asiassa myös raajentaa tätä sotaa, tehdä sitten myös väkivaltaisempaa, mitä se tietysti tässä kontekstissa kuulostaa erikoiselta, mutta se, että Venäjä saattaisi ryhtyä uhkailemaan ydinaseiden käytöllä ja tämän tyyppisellä asioilla, mitä se on muutenkin tehnyt, että pitää muistaa se, että kehittyneimmät asiajärjestelmät myös aina jyrkentää konflikteja. Toki siis pitää tietenkin muistaa se, että Venäjä iskee jatkuvasti Kiovaa ja Ukrainaa ihan surutta joka paikkaan. Ja totta kai se, että ukrainalaiset olisi kyky puolustautua mahdollisimman hyvin, on totta kai ukrainalaisten kannalta täysin perusteltu asia. Mutta tähän liittyy myös tämmöisiä ulottuvuuksia, mitkä ei ole ihan yksioikoisia.
0: Mm. Ja ydinasekorttia siellä on jo vähän heiluteltukin, mutta viime viikkoina Ukrainan sodassa ovat puhuttuna näiden tuttujen droonien lisäksi robotit, eli nämä maataistelurobotit, joita on käytetty muun muassa tämmöisessä operaatio Vivaldissa Donetskin alueella, mistä kuultiin noin viikko sitten. Emil Kastehelmi, mistä tässä Kormen operaation Vivaldissa oikein oli kysymys ja minkälaista roolia ne robotit siellä esittivät?
4: No siis viestinnällisesti operaatio Vivaldi on paketoitu nimenomaan tällä lailla, että on ikään kuin 4 itse asiassa näytöstä, josta 3 on nyt paljastettu ja 4 odotellaan vielä. Mutta tämähän on niin kuin käytännössä viestinnällinen temppu. Se on useiden kuukausien ajalle niin kuin mitoitettu vastahyökkäysoperaatio, jossa venäläiset tai rintamaan muodostunut pullistuma käytännössä puskettiin nyt sitten pois ukrainalaisten toimesta muutaman 104 kilometrin alueesta kokonaisuudessaan, eli ei mitenkään mahdottoman iso maantieteellinen alue. No, tässä sitten on hyödynnetty myös näitä niin kuin miehittämättömiä asejärjestelmiä niin ilmassa kuin maassa, ja sitten tehty myös tämmöisiä tavallaan yhteistoimintoja, tuotu siis ilmaa pitkin droneilla sitten näitä niin kuin tavallaan taistelukykyisiä miehittämättömiä maajoneuvoja sitten sinne venäläisten selustaan, ja niillä sitten toteutettu kanssa sotatoimia. Se, että mikä se ihan tosiasiallinen vaikutus siihen koko operaatioon, niin kuin nämä ovat olleet, niin se on vielä hieman sitten sit niin kuin silleen, hieman ehkä hämärän peitossa, mutta kokonaisuudessaan niin tämmöinen toimenpide on kuitenkin tehty ja Ukrainalla tämmöinen kyky on, joka on ihan oleellinen pointti jo itsessäänkin.
0: Mm. No, Ukraina kuvaili tätä kokonaan uudeksi vaiheeksi sodan käynnissä, niin Henri Vanhanen, onko tämä niin iso juttu?
3: No, kyllä se jossain määrin on. Että totta kai siis Obamastahan puhuttiin aikoinaan, että Obaman droonisonat Lähi-idässä, ja silloin näitä drooneja on nähty jo, että ei ne sikäli ole uusia asioita, mutta se, missä mittakaavassa ja millä teknologiaa, niin totta kai Lähi-idästä on jo vuosikymmeniä aikaa. Eli siinä mielessä kyllä mä väitän, että jos historiankirjoitus tulee katsomaan jotain ehkä ajankohtaa, missä on tehty merkittävä läpimurto tiettyjen teknologioiden hyödyntämisessä, niin kyllä tämä Ukraina on selvästi yksi niitä sotia, missä voidaan nähdä alkusoittoa. Nythän se on vasta pientä. Jos puhutaan drooneista ja roboteista maassa, merellä ja ilmassa, semmoisia, jotka tekee evakuointitehtäviä ja tuo ammuksia, tämmöisiä tukitoimintoja. Mutta että tämähän on teknologian alkusoitto, että tämä ei välttämättä ratkaise nyt nämä robotit sitä, miten tämä sota lopulta tulee päättymään, mutta se voi hyvin ratkaista se, miten seuraava sota päättyy. Ja se kertoo jotain siitä kehityksestä, mihin suuntaan ollaan
0: menossa. Missä vaiheessa me nähdään tämmöisiä humanoidirobotteja, jotka on kuin Terminaattori-elokuvassa nämä tämmöiset tappajakoneet, jotka tulevat? Onko semmoinen niin kuin, onko se vaan tieteisfiktiota vai ollaanko me askel askeleelta lähempänä sitä?
3: No, mun mielestä teoriassa me ollaan askel askeleelta lähempänä sitä, mutta totta kai siis ollaan kaukana siitä tilanteesta, missä vaikka Ukrainassa olisi suuria humanoidirobottiarmeijoita. Siis toki Ukrainalla on siis käynnissä tämmöinen hanke nyt kuin Army of Robots, mikä on Ukraina entisen puolustusministeri Fedorovin käynnistävä hanke. Hän on ainakin itse sanonut, että tavoite olisi, että tämmöiset humanoidirobotit aiheuttaisivat ensimmäisiä tappioita seuraavan puolen vuoden aikana, mutta tämä on tietysti vielä puhetta. Mutta että se, että kyllähän me koko ajan mennään lähemmäs sitä pistettä, missä me joudutaan miettimään enemmän ja enemmän sitä, että miten se tarkoittaa etiikan ja moraalin näkökulmasta ja kansainvälisen oikeudenkin näkökulmasta, että ihminen toki edelleen on se, mikä tekee sen päätöksen, joka antaa sen käskyn ja niin edelleen. Mutta se, että jos tekoäly tulee tähän mukaan humanoidit ja robotisaatio, niin kyllähän se koko ajan ikään kuin siirtää sitä rajaa, että missä kohtaa sitten ihminen oikeastaan loppujen lopuksi enää on vaan napinpainaja, kun taas kaikki muut tieto ja data, minkä perusteella päätökset tehdään, tulee jo muualta. Että kyllähän me ollaan koko ajan menossa sinne suuntaan.
0: Mm.
4: Ehkä tuohon tavallaan se, että tuleeko humanoidirobotit taistelukentälle, niin siinä on tietysti kuitenkin tietty tämmöinen kustannuskysymys. Eli tavallaan siis vaikka se, että mitä ihan tämmöinen elävä jalkaväen sotilas, hänen toimintansa ja varustamisensa maksaa vastaan sitten tavallaan tämmöinen hyvin pitkälle kehittynyt robotti. Ja se täytyy myös miettiä sekin, että jotta ne robotit voivat tavallaan siellä toimia, niin nehän tarvitsevat myös jostain virtalähteen, ne tarvitsee ammuksia ja ne tarvitsee huoltoa. Eli siis siinä on kuitenkin niin kuin esimerkiksi huollolliset kysymykset. Jos robotit taistelevat, niin robottien täytyy sitten kyetä myös huoltamaan niitä robotteja. Eli siis tässä on niin kuin todella pitkä matka vielä tämmöiseen täysin niin kuin miehittämättömään Terminaattor-sodan käyntiin niin sanotusti. Eli se on niin kuin mun nähdäkseni kyllä vielä tieteisfiktiota, ja kun miettii kanssa, että mikä kuitenkin tietenkin Ukraina ja Venäjä kumpikaan nyt ei ole mikään niin kuin kuitenkaan maailman teknologisesti kehittynein tai rikkain maa, niin kyllä se jalkaväki tulee siellä niin kuin edelleen olemaan todella oleellisessa asemassa tulevaisuudessakin, vaikka tietysti nyt vaikka tällaiset halvat ilmassa lentävät miehittämättömät asejärjestelmät onkin nyt sitten sitä alaa vallanneet aika paljon, ja mä en niin kuin ihan vielä lähde siihen, että nyt vaikka operaatio Vivaldissa nähdyt toimenpiteet olisi nyt jotenkin kokonaan uusi askel ja sivu tässä sodassa, että siinä on, pitää muistaa, että se on operaatio, jossa on myös paljon viestinnällisiä tavallaan ulottuvuuksia.
0: Mm, ja propagandaakin.
4: Siis jokainen valtio, joka käy varsinkin eksistentiaalista sotaa, niin tuottaa propagandaa, että se on ihan selvä, kuten Suomikin vaikka talvisodassa.
0: Mutta sehän on tavallaan ymmärrettävää eettisestikin, että Ukraina pyrkii suojelemaan sotilaitaan korvaamalla näitä vaarallisia tehtäviä, vaikkapa roboteilla, vai mitä?
3: No kun tuosta nimenomaan on siis kysymys, että kuitenkin pohjimmiltaan ihmiset haluaisi säästää ihmishenkiä myös sodankäynnissä. Ja totta kai se olisi sellaisessa tyhjiössä kaikista optimaalisinta, että robotit sotisi keskenään, eikä meidän tarvitse käyttää siihen ihmishenkiä. Mutta tästähän Ukrainankin tapauksessa on kyse, että kyllähän massamainen droonien käyttö on kompensaatiota ylivoimasta asejärjestelmistä, mitä Venäjällä on. Ja myös siis ihan massassa, että Venäjällä on enemmän väkeä laittaa rintamalle kuin Ukrainalle. Sen takia Ukraina joutuu kehittämään näitä. Mutta sen takia mä sanonkin myös, että se on ihan täysin totta, mitä Eemi sanoo siitä, että ei me olla missään Terminaattor-tilanteessa, mutta että mä väitän, että se kehityspolku on avattu, missä teoriassa, jos asiat menee siihen suuntaan, niin sanotaan vuosikymmenten aikavälillä voidaan nähdä yhä kehittyneempää ja kehittyneempää. Ja sitten on katsoa sellaisia valtioita kuin Yhdysvalta ja Kiina, jotka kuitenkin sitten pystyy ihan eri mittakaavassa tuottaa, että paljon edistyneempää ja myös sanotaan niin kuin ihan sarjoitta ja massoitta. Ja sanotaan, että tämä on ehkä osoittanut maailmalle, että robottien, droonien ja muiden robotisaation merkitys tulee olemaan iso sodankäynnissä jatkossa. Tämä näkyy jo nytkin pienissä mittakaavissa. Se on nähty jo, Lähi-idässäkin nähtiin hyvin nopeasti. Iranin sodassakin on nähty droonien merkityksen korostus ihan samalla tavalla, mitä aikaisemmin ei ollut. Että kyllä sota opettaa aina seuraavaa sotaa.
0: Mm. No, Venäjän duuman näytösvaalit järjestettiin syyskuussa ja sen jälkeen arvioitiin, että maa aloittaisi liikekannallepanon ja Ukrainan presidentti Zelenski kertoi sen jo alkaneen. Mitä ajattelet tästä, sota-asiantuntija Emil Kastehelmi?
4: No, se on paljon mahdollista, että siellä tullaan nyt kiihdyttämään ikään kuin tämmöisiä varjomobilisaation toimenpiteitä, että Venäjä ei näillä näkymin pääse tämän vuoden rekrytointitavoitteisiinsa täysmääräisesti, mutta toisaalta ne hyödyn tavallaan edelleen se lähtökohta siihen sotaan on, että jatketaan tavallaan semmoisella lähestymistavalla, mikä vaatii paljon elävää voimaa, eli kuluttaa sitä. Eli jotta Venäjä pystyy tavallaan löytämään uusia keinoja siihen, että tavallaan pystyisi muuttamaan sitä jumiutunutta rintamatilannetta, niin mobilisaatio tarjoaa siihen sitten semmoisen mahdollisuuden, että se pystyisi esimerkiksi vaikka kokoamaan, muodostaa uusia ryhmittymiä, joilla sitten avata vaikka jotakin uusia suuntia, vaikkapa pohjoiseen Ukrainaan tai jotakin tällaista. Nyt pääosa kuitenkin siitä tavallaan voimasta, mikä sinne tulee rekrytointien kautta sisään, menee siihen, että niin kuin syötetään ne niihin olemassa oleviin yksiköihin ja sitten tavallaan jatketaan sitä hidasta hyökkäystä ja tilanne on sen verran pahasti jumissa ollut koko tämän vuoden, että ensi vuonna on pakko todennäköisesti pyrkiä löytämään uusia ratkaisuja.
0: No miten jos se pohjoinen rintama avataan, niin pitäisikö sitten Valko-Venäjän jollain tavalla siunata se? Hehän ovat yrittäneet nyt pysyä erossa tästä sopasta.
4: No se riippuu vähän, että missä kohdin. Esimerkiksi vaikka Ukrainan, pohjoisimpaa Ukrainan Tšernihivin suuntaan, niin Venäjä voi hyökätä ihan niin kuin omalta alueeltaan. Mutta sitten taas jos lähdetään vaikka Kiovaa kohti, niin silloin Venäjän täytyy pystyä pakottamaan Valko-Venäjä vähintään semmoiseen asemaan, että Venäjä pystyy käyttämään Valko-Venäjä tukeutumisalueena. Eli sen sotilaat voivat tavallaan kulkea sen läpi ja hyökätä sieltä. Tai sitten mahdollisesti jopa pakottaa Valko-Venäjän jollakin tavalla mukaan siihen sotaan, joka olisi tietysti myös Valko-Venäjän ja Ukrainan kannalta molemmille oikeastaan se huonoin vaihtoehto.
0: Mm. Ja Valko-Venäjän Lukashenkahan kävi jo hakemassa vähän niin kuin apua tuolta Kiinan suunnasta, eli tietyn tyyppistä taustatukea ilmeisesti sieltä on ainakin haettu, vai mitä, Henri Vanhanen?
3: Joo, kyllä, mutta tietysti tässä on ehkä se on olennainen asia, että Lukashenka ei varmaan itse ehkä pohjimmiltaan kuitenkaan haluaisi, että Valko-Venäjä tulee niin suoraan vertyksi tähän sotaan, että muistaakseni Zelenski tai muut ukrainaiset sanoivat tämmöisen varoituksen sanan tässä hiljattain Valko-Venäjän suuntaan, että olemme nähneet, mitä tämä voi aiheuttaa, niin miettikää kaksi kertaa, että haluatteko, että teihin tulee sitten kohdistua samanlaista droonia ja muu pommitusta. Ja tähän Lukašenka tietää, että se on hänen hallintonsa loppupahimmillaan, jos ajaudutaan semmoiseen tilanteeseen, että he joutuu vastaanottamaan pitkän kantaman droonieskuja päivästä toiseen.
0: No toistaiseksi tuntuu, että sodassa on viime aikoina edetty varsin hitaasti ja menestystä on ollut vähän. Emil Kastehelmi, kumpi tässä nyt on loppupeleissä niskan päällä?
4: No kumpikaan ei pysty tällä hetkellä tekemään kovin isoja liikkeitä siellä rintamalla. Eli Ukraina on paikoin pystynyt ottamaan tätä aloitetta itselleen, saanut hyvinkin tällaisia niin kuin paikallisia menestyksiä aikaan. Venäjällä taas on monin paikoin hyvinkin pahasti jumiutunut se hyökkäys, mutta että kaikki tavallaan molemmilla osapuolilla toimet, vaikka niistä viestitään paljon, niin ne onnistumisetkin on kuitenkin loppupeleissä niin kuin taktisen tason paikallisia onnistumisia melko rajatuilla maantieteellisillä kokonaisuuksilla, joissa useimmiten ei taistella mistään isoista kaupungeista esim. Vaan enemmänkin tämmöisistä pienten kylien ja peltojen täplittämistä alueista, kuten myös tässä operaatio Vivaldissa. Tällä hetkellä voisi sanoa, että se sota on hyvinkin pahasti jumissa, ja voi jopa sanoa, että Venäjän hyökkäys on suurimmalla osalla rintamasta käytännössä melkein pysäytetty.
0: Kiitoksia näistä arvioista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen ja sota-asiantuntija Emil Kastehelmi Blackbird Groupista ja Iltalehdestä.
3: Kiitos paljon.
0: Kuuntelet Ykkösaamua ja kello tulee hetkisen kuluttua 8:30. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä seuraavista aiheista. Miten kotona tapahtuvaa koulunkäyntiä eli kotikoulua pitäisi valvoa niin, että varmasti lapset siellä oppivat sen, mikä on sovittu ja että lasten hyvinvointi myöskin toteutuu. Pikkupoikien ADHD-lääkityksen määrä on lähtenyt uudelleen kasvuun. 6–8-vuotiaiden poikien lääkitys on Kelan mukaan Suomessa naapurimaita yleisempää. Mutta ensiksi me puhutaan täällä studiossa Brasilian vaaleista. Eilen Brasiliassa tosiaan presidentinvaalien ensimmäinen kierros, kärkiehdokkaina vasemmiston Lula ja entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio. Vaalit menivät toiselle kierrokselle, eli tilanne on varsin täpärä. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
5: Huomenta.
0: Kumpi tässä on nyt niskan päällä, vai voiko semmoista sanoa?
5: Voi sanoa ihan helposti. Flavio Bolsonaro on selvästi niskan päällä tällä hetkellä, vaikka oli Brasilian vuoden 1988 perustuslain tiukin ensimmäinen kierros, niin kyllä ennusmerkit on nyt Bolsonaron puolella.
0: Usein sanotaan, että vaaleissa toinen kierros on ihan eri asia kuin ensimmäinen kierros, kun siellä on vähemmän ehdokkaita ja sehän ainakin pitää paikkansa, mutta onko tässä kuitenkin joku merkitys sillä, että Bolsonaro on nyt johtoasemassa?
5: On joo, ja kyllähän me politiikan tutkijat tykätään just sanoa, että toinen kierros on aina uusi peli. Ja katsotaan nyt sitten mielipidemittauksia, joita pian alkaa ilmestyä toiselle kierrokselle, mutta ne tippuneet ehdokkaat sai yhteensä aika vähän ääniä siellä 7–8% joukossa, ja ainakin oma analyysini on, että suurin osa niiden äänestäjistä kallistuu oletettavasti enemmän Bolsonaron puolelle. Eli Bolsonaron parin pinnan johto nyt saattaa jopa vahvistua jatkossa. Lulalla on tietysti mahdollisuuksia kääntää peli. Kaikkea voi tapahtua. Hän voi herätellä sellaisia äänestäjiä, jotka eivät vaivautuneet ääniuurnille nyt eilen. Heitä oli aika paljon vaaleissa. Äänestämättömyys oli poikkeuksellisen korkealla, mutta pahalta se näyttää. Ja lisäksi on todettava, että oikeisto jyräsi parlamenttivaaleissa, etenkin senaatissa, joka on todella tärkeä toimija Brasilian politiikassa, niin nimenomaan Bolsonaron puolueessa ei valtavasti uusia senaattoreita ja Lulan porukka taas ei juuri yhtään.
0: No, Bolsonaron perhe on liittoutunut presidentti Donald Trumpin kanssa, joka on tukenut useita oikeistoehdokkaita latinalaisessa Amerikassa, ja menestystä on tullut Argentiinassa, Kolumbiassa, Hondurasissa, Perussa. Mikä merkitys tällä? Tässä on valtava tämmöinen oikeistolaisaalto nyt selvästikin.
5: On ollut, ja kyllähän se niin kuin, kyllä se joihinkin äänestäjiin latinalaisessa Amerikassa vaikuttaa, kun ne katsoo, että tuolla on tämmöinen Donald Trump, sen niin kuin toimintaa ja tukea vaikuttaa. mutta se, että millainen presidentti meillä on, niin kannattaisiko meidän valita semmoinen, joka osaa mielistellä Trumpia paremmin. Osa ajattelee näin. Brasilian vaaleissa Yhdysvaltojen merkitys oli poikkeuksellisen suuri. Nimenomaan istuva presidentti Lula nosti Yhdysvaltojen vaikutusvallan vastustamisen keskeiseksi vaaliteemakseen enemmän kuin aiemmissa vaaleissa. Ja ei se nyt sitten ihan niin paljon kantanut tämä Brasilian suvereniteetin ja itsenäisyyden ja toisten vaikutusvallasta vapautumisen puhe, kun moni odotti.
0: No Brasilia on alueen iso talousmahti ja Lula on tosiaan ollut monta kertaa presidenttinä latinalaisen Amerikan vasemmiston isoja hahmoja, niin millaiseksi Brasilia on hänen johdossaan muuttunut?
5: No kun Lulahan ensi oli 3 kertaa epäonnisesti ehdokkaana, tuli kakkoseksi viime vuosisadan lopulla, 2002 voitti lopulta vaalit ja siitä tuli 2 vaalikautta. Hän oli presidenttinä ja Brasilialla meni hyvin. Brasilian kaivannaiset ja maataloustuotteet, niiden hinnat maailmanmarkkinoilla lisääntyi. Kiina osti omille possuilleen brasilialaista soijaa, kun kiinalaiset vaurastui. Niin Lula oli erittäin suosittu menestyksekäs presidentti. Sitten tuli korruptioskandaaleja, joissa Lula itsekin ryvettyi, oli välillä vankilassa myös. Ja nyt toisella kaudella tähdet ei ollut ihan yhtä suotuisassa asemassa. Ja vanhat korruptioskandaalitkin puskee vähän pintaan. Aika monilla brasilialaisilla on sitten kyllästyneisyys myös siihen, että mites toi äijä, joka jo 1989 oli ehdokkaana presidentinvaaleissa, vielä siellä keikkuu. Mutta eipä työväenpuolue ole löytänyt parempaakaan ehdokasta.
0: Niin, hänellä alkaa olla jo ikääkin.
5: Siellähän se on, kyllähän noita nyt on Trumpeja ja muita, jotka ihan ikämiehinä vielä porskuttaa, että ei se pelkästään siitä ole kyse, mutta hän on ollut niin pitkään siellä. Hän on hyvin karismaattinen ja suosittu, mä itse tavannut monta kertaa ja jutellut ja Lula voittaa aina semmoiset kyselyt, että kenen kanssa lähtisit mieluiten kaljalle, joka on niin kuin tapa arvioida poliitikkojen karismaa.
0: No isä Bolsonaron kausi muistetaan näistä Brasilian Amazonin raivonneista metsäpaloista, joita oli hänen kaudellaan noin 60% enemmän kuin ennen ja osa oli tahallaan sytytettyä, niin pitääkö tässä nyt olla huolissaan sademetsien puolesta, jos poika Bolsonaro nousee valtaan?
5: No kyllähän se Bolsonaron mahdollinen ja ehkä todennäköinenkin valinta presidentiksi ja ennen kaikkea kongressin kääntyminen aiempaa enemmän konservatiivioikeiston suuntaan tarkoittaa, että sellaiset sademetsän alueella tapahtuvat kehittämishankkeet, joissa metsää tuhoutuu, niin niiden todennäköisyys kasvaa ja ei ole luonnonsuojelu kovin korkeassa kurssissa Bolsonaron kannattajien keskuudessa. Että siellä on tämmöinen, Brasiliassa on aika perinteinen tämmöinen, että niin kuin härkiä ja luoteja ja raamat. 3B:tä portugaliksi, niin niiden tämmöinen liittoutuma, jonka avulla sitten jyrätään niillä konservatiivisilla pikkupaikkakunnilla ja sieltä kongressiin on tullut paljon edustajia ja ne ei kyllä mitään niin kuin luonnonsuojelija hippejä tai alkuperäiskansojen puolustajia katso kovin hyvällä.
0: No, minkälainen kampanjointi tästä lähtee liikkeelle?
5: No nyt aluksi kamppaillaan siitä, että saako joku näiden pelistä pudonneiden ehdokkaiden edustajat tukemaan näkyvästi itseään. Lula koittaa nyt jotenkin vakuuttaa sitten heitä, jotka häntä eivät äänestäneet ja ehkä niitä, jotka jäivät kotiin nimenomaan, että he häntä äänestäisivät, mutta aika heikolta se näyttää. Tässä voi tulla kaikenlaisia tietysti skandaaleja ja yllätyksiä. Brasiliassa nämä lahjusskandaalit tuppaa putkahtelemaan aina silloin tällöin esiin ja ei voi tietää, mitä käänteitä tulee, mutta Bolsonaro on selvästi nyt suosikin asemassa.
0: Kiitoksia näistä arvioista maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
5: Kiitos.
6: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa just täältä etelästä. Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
7: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Jatketaan täällä ykkösaamussa opetusasioista ja puhutaan nimenomaan kotona tapahtuvasta opetuksesta. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on noussut Suomessa voimakkaasti ja Ylen tutkivan toimituksen MOT:n mukaan kotiopetuksen valvonta on löyhää. Miten hyvin lasten oikeudet toteutuvat tässä kotiopetuksessa? Tervetuloa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.
8: Kiitos.
0: Ja tervetuloa Kissanmaan koulun apulaisrehtori Pekka Poikajärvi Tampereelta.
9: Kiitos.
0: Niin, Suomessa meillä on tämä oppivelvollisuus, ei ole koulupakkoa ja opetushallituksen mukaan kotona oppijoita oli viime vuonna lähes 1000 ja sen suosio kasvaa. Määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Niin Elina, miten sinä näet tämän asian? Saako lapsi kotiopetuksessa aina samanlaiset mahdollisuudet oppia ja rakentaa tulevaisuuttaan kuin koulun penkillä?
10: No kyllä se on sattumanvaraisempaa kuin silloin, jos lapsi osallistuu perusopetukseen, että paljon jää vanhempien kykyjen, osaamisen ja motivaation varaan ja paljon enemmän vaaditaan itseohjautuvuutta myöskin lapselta. Se huoli, mitä paljon on nostanut esiin ja pohtinut, on se, että miten lapsen ikään kuin sosiaalinen kasvaminen Suomen kansalaiseksi tapahtuu sitten, jos hän osallistuu kotiopetukseen, että kyllähän siinä tulee huomattavasti vähemmän kontakteja kouluviikkoon kuin mitä sitten silloin, kun lapsi sinne peruskouluun menee.
0: Niin, koulussa opitaan myös olemaan toisten kanssa ja sekin on yksi tärkeä ulottuvuus, mitä ei välttämättä aina tule ajatelleeksi, ei vaan laskemista ja lukemista ja muita oppiaineita. Pekka Poikajärvi, kun Tampereellakin kotiopetuksessa olevien lasten määrä on noussut selvästi, niin sinä olet se, joka koordinoi Tampereella oppilaiden oppimisen seurantaa. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä sinä siis teet?
9: No käytännössä polku menee sillä lailla, että kun huoltaja lapsen kotiopetukseen ilmoittaa, niin ensimmäinen henkilö, joka häneen ottaa yhteyttä, olen minä ja sovimme siinä aloitusneuvottelun kotiopetukselle. Aloitusneuvottelussa osoitetaan heille tutkiva opettaja. Alakoulussa se on selkeää, että siellä on yksi luokanopettaja, taustainen opettaja, mahdollisesti katsomusaineen tai kielenopettaja sinne rinnalla. Yläkoululaisten kohdalla tutkivia opettajia on niin monta kuin oppiaineitakin, jolloin sitten se kontakti ja linkki kotien välillä olen minä. Ja tavallaan käyn sitä keskustelua sitten opettajien ja perheiden välillä, että mitä perheet haluaa suorittaa ja millä tavalla he haluavat suorittaa. Mutta käytännössä Tampereella aina kotiopetuksesta ja sen tutkinnasta vastaa yksi iso yhtenäiskoulu.
0: Mm. No, mikä on sinun kokemuksesi? Miten tämä kotona oppiminen toteutuu?
9: No, hyvin vaihtelevasti. Sillä tavalla mä oon vähän pettynyt tähän kotiopiskelukeskusteluun, että on aika mustavalkoista tällä hetkellä, että mietitään sitä, toteutuuko se oppiminen hyvin vai huonosti. Ihan samalla lailla vaihteluväli on normaalissa koulussakin, että osalla oppiminen sujuu hyvin ja osalla heikosti. Se, mikä tässä kotiopiskelun oppimisessa ehkä huolestuttaa se ja mietityttää eniten, on se, että mikä on se vanhempien voimavara, jos sitä tehdään työelämän ohella. Ja kuinka paljon se lapsi kuitenkin sitä opetusta siellä kotonansa saa. Et se on ehkä se huoli ja kyllä niin kuin oman kokemuksen mukaan niin molemmat ääripäät löytyy. Ja kyllä meillä ihan lastensuojelukin on jouduttu olemaan yksittäisten perheiden osalta yhteydessä.
0: No koulussa on sentään se hyvä puoli, että jos siellä koulun penkillä se opiskelu ei suju, niin sitten voi pyytää tukiopetusta tai ehkä siellä on erityisopettaja tai joku muu koulun henkilökunnassa, joka voi sitten auttaa tätä oppijaa. Kotona ei ehkä ole sellaisia resursseja.
10: Ei välttämättä, ja sitten ei välttämättä ole myöskään taitoja huomata, että lapsella on erityisiä tarpeita. Että tämä me tiedetään ihan normikoulumaailmastakin, että huoltajat ei välttämättä aina tohdo hyväksyä sitä, että lapsella voisi olla vaikka oppimisen vaikeutta, lukihäiriötä tai muuta. Sinne kotiin sitten se tuen vieminen on paljon vaativampaa. Meillä yksi iso ryhmä kotiopetukseen siirtyviä lapsia on lapset, joilla on esimerkiksi neurokirjon tarpeita ja silloin voi olla, että se oppiminen vaatisi aivan erityisesti semmoisia järjestelyjä, joita välttämättä ei kotona sitten osata antaa.
0: No mikä on, Pekka Poikajärvi, sinun kokemuksesi Tampereelta, minkälaisia syitä tämän kotiopetuksen suosion taustalla on, kun se on nyt kasvanut merkittävästi?
9: No varmaan siihen kasvuun ei juurikaan uusia syitä hirveästi ole tullut. Kotiopetus on ollut voimassa jo ennen koronaa. Jollain tavalla näen, että korona oli yksi tekijä siihen, että siinä päästiin kokeilemaan, mitä se kotona opiskeleminen on. Toki opetus tuli koululta etänä, mutta varmaan se on vaikuttanut siihen vähän. Toinen, mitä mä haluaisin nostaa, on tämä kouluun kiinnittymisen ongelmat, mikä on tällä hetkellä todella iso asia läntisessä maailmassa. Yleensä ottaenkin lapsia, jotka jo syystä tai toisesta ei pääse ahdistuksen tai jonkun muun syyn vuoksi kouluun lainkaan. Ja mun tulkintani on, että osa näistä oppilaista ja heidän huoltajistaan on koulun tukitoimien ehkä toimimattomuudesta, vaikka yritetty on, mutta se tuki ei tartu, niin sitten halutaan toiveitten ja pettymysten virta katkaista ja laittaa peli poikki ja rauhoittaa tilanne ja kokeilla sitä opiskelua kotona. Joillekin se onnistuu, joillekin se ei onnistu. Ja tässä koulua käymättömyyden ongelmassa myöskin osaltaan yhtenä tekijänä näyttää,

0: täytyy se nepsykirjo.
1: No viime keväänä käytiin jo tätä kotiopetuksesta aika kuumaa keskustelua silloin, kun suojelupoliisi sanoi pitävänsä kotiopetuksen yleistymistä uhkana jopa Suomen turvallisuudelle. Niin Elina Pekkarinen, näetkö sinä sen huolen, että siellä kotonahan voidaan antaa lapselle minkälaista aivopesua tahansa ja hyvin erilaista sisältöä kuin mitä kouluopetuksessa?
2: Joo, me lapsiasiavaltuutetun toimistossa annettiin maaliskuussa tämmöinen aloite tai kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriölle ryhtyä pikimmiten selvittämään sitä sääntelyn ja valvonnan lisäämisen tarvetta kotiopetuksessa. Ja yksi semmoinen ajava tekijä meillä oli viestit kentältä, harvat, mutta kuitenkin, että on oppilaita esimerkiksi otettu tämmöiseen mikrokouluopetukseen, jossa sitten opetus voi olla hyvin fundamentaalia tiettyä uskontoryhmää edustavaa. Ja sitten totta kai oli sitten näitä yksittäisiä tapauksia, jotka tuli julkisuuteen sattumalta samaan aikaan. Mutta että kyllä tässä on semmoinen pidempi huoli siitä, että kun lapsella kuitenkin YK:n lapsioikeuksien sopimuksen perusteella on oikeus omaksua tietynlaiset arvot siellä kouluopetuksessa, niin toteutuuko se kotona vai tuleeko ehkä sen tyyppistä elämänkatsomusta, joka on tietyllä tapaa vinoutunutta tai voi olla jopa niin kuin ihmiskunnalle haitallista. Ja sitten toinen huoli tietysti, mikä meillä siihen liittyy, oli nämä perheet, jotka välttelee viranomaisia ja haluaakin ikään kuin jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle, elää eristyksissä omansa näköistä elämää, joka sitten välttämättä ei ole sen lapsen kehitykselle ja terveydelle hyväksi.
1: Kuullaan tähän väliin seuraavaksi Pirkanmaalla Sastamalan kunnassa pitkään kotiopetusta valvoneen Sylvään koulun rehtorin ja myös tutkivan opettajan Jari Anderssonin kommentti.
3: Osassa näissä tapauksissa niin tämä on ihan laillistettu heitteillejättö sen lapsen osalta. Lapsi ei voinut itse päättää sitä, vaan sitten huoltaja on tehnyt nämä ratkaisut sen lapsen puolesta. Ja kyllä se lapsi menettää aika paljon siinä sitten, kun ikäryhmät jää niin kuin pieneen siinä, että ei ole näitä vertaisia tai siitä ei ole kavereita juurikaan, niin kyllä se on aika julmiin ne kohtalot joissakin tapauksissa.
1: Kotiopetus on laillista heitteillejättöä monessakin tapauksessa, sanoo rehtori Jari Andersson. Mitä sanoo apulaisrehtori Pekka Poikajärvi? Millaisia ajatuksia tämä sinussa herätti?
0: No, rehtori Andersson kollega on tunnetusti vahvasanainen ja voimakas näkemyksinen henkilö, mutta mielestäni puhuu asiaa siltä osin, että jos todetaan, että huoltajalla ei ole edellytyksiä tai edes halua vahvistaa sitä lapsen kasvua ja tukemista siellä kotona ja kotiopiskelussa, niin kyllähän niin kuin toi termi voi ihan validi olla.
1: Mm. Millainen mahdollisuus lapsella on itse vaikuttaa siihen, miten hän koulunsa käy, Elina Pekkarinen? Näetkö sinä, että se on sitten vanhemman kädessä se oikeus?
2: Se on vanhemman kädessä. Ja kyllähän meillä hyvin vahva Suomessa on vanhempien valta päättää lapsen asioista ja näin tietysti tiettyyn mittaan asti täytyykin olla, että kunnioitetaan vanhempien vapautta kasvattaa lastaan itse parhaaksi katsomalla tavalla. Mutta samaan aikaan lapsi on omien oikeuksiensa subjekti, hän ei ole vanhempiensa omaisuutta ja on hyvin vaikea selvittää, mikä se lapsen tahtotila on siinä kohtaa, kun hän elää tietyn tyyppisessä perheessä, että se on kyllä tuhannen taalan kysymys, että mikä se lapsen oma tahto on. Se on tosi vaikea näissä tapauksissa selvittää.
1: Usein lapsi haluaa miellyttää vanhempia, se on ihan luonnollinen juttu. Otetaan seuraavaksi tähän keskusteluun mukaan Suomen kotiopettajat ry:n puheenjohtaja Juhani Paavolainen. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
1: Sinä olet seurannut keskustelua sieltä etäältä, niin te yhdistyksenä edistätte tätä kotona tapahtuvaa oppimista, niin mikä on sinun kokemuksesi? Saako lapsi kotiopetuksessa samanlaiset mahdollisuudet oppia kuin koulussa?
4: No usein paremmat, mutta erot ei ole niin hirveän suuria, että me ollaan tietysti yhdistyksenä pyritty niin kuin edistämään tätä YK:n ihmisoikeussopimuksen artiklaa, jossa todetaan, että vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita lastensa opetuksen laatu. Ja sitä on sitten täydentynyt Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Siellä taas sanotaan, että julkisen vallan, kun se omaksuu jotain tehtäviä opetuksen ja koulutuksen alalla, niin sen pitää kunnioittaa vanhempien uskonnollisia, filosofisia ja poliittisia vakaumuksia. Nämä on hyvin tärkeitä periaatteita. Ja sitten toinen tapa, miten me nyt on sitten yritetty edistää tätä, niin on että tämmöistä materiaalista ja niin kuin tukea, mitä nyt sanotaan tässä, että lapset jää vailla tukea, niin sehän on poliittinen ja tahtokysymys, että halutaanko antaa tukea esimerkiksi niin kuin koulukirjojen muodossa. Ja tästä kun me yhdistys perustettiin, me oltiin niin kuin lapsia valtuutettu yhteydessä ja hän kyllä auttoi meitä, tuki meitä, mutta että ja sitten tuossa lapsiasian komission maaraportissa 2011, niin todettiin, että lapsilla on myöskin niin kuin itsenäinen oikeus tehdä valituksia ja kanteluita esimerkiksi ylimmille laillisuuden valvojille ja tietenkin myöskin sitten alueilla toimiville viranomaisille, että kyllä lapsilla on paljon oikeuksia, ei vain vanhemmilla.
1: No miksi sanoit tuossa alussa, että lapset oppivat paremmin siellä kotona kuin koulussa?
4: No, tästä on, no, mä itse tässä viikonloppuna aikana soittelin muutamille tuttaville kotiopetusperheille, jotka nyt olivat sitten irtäneet lapsensa kouluun, niin kyllä kaikkien käsitys oli, että hyviä numeroita tulee sieltä koulusta, kun sinne siirrytään. Ja sitten yksikin perhetytäri oli mennyt neljännelle, niin opettaja pari viikon jälkeen siirsi viidennelle. Ja tästä sitten kansainvälisesti tässä on kyllä tehty tutkimuksia ja tämmöisessä vertaisarvioitujen tutkimusten niin kuin summana niin on todettu, että pikkasen paremmin pärjäävät sekä sosiaalisesti että sitten akateemisesti kotiopetuksessa olleet lapset.
1: No tuossa kun puhuttiin, niin tosiaan kotioppijoita on Suomessa yli 100 paikkakunnalla, niin kunnat ovat hyvin erilaisia. Miten näiden kuntien valvonta ja seuranta pysyy sitten tämän kehityksen perässä?
4: No tässä siis meillä valvotaan tuloksia. Meillä itse opetusta ei valvota. Meillä on perustuslaissa oppivelvollisuus, eikä ole pakko mennä kouluun. Ja lain mukaan, sitten perusopetuslain mukaan, niin järjestäviä tahoja ovat lain mukaan kunta ja sitten valtioneuvoston luvalla niin yksityiset säätiöt tai rekisteröidyt yhteisöt tai sitten valtio. Mutta esimerkiksi niin kuin yksittäiset vanhemmat ei voi toimia opetuksen järjestäjinä. Me ehkä yhdistyksenä voitaisiin, jos me anottaisiin lupaa, mutta sitten me tietenkin saataisiin myöskin se valtion osuus, valtion apu siihen ja sillä tavalla voitaisiin varmasti tukea sitten kotiopetusperheitä. Mutta tämä nyt on teoreettista, se ei ole käytännössä mahdollista.
1: Kiitoksia näistä kommenteista puheenjohtaja Juhani Paavolainen Suomen kotiopettajat ry:stä. Jatketaan vielä hetki täällä studiossa. Apulaisrehtori Pekka Poikajärvi, mikä tilanne on sitten, jos lapsi ei saa peruskoulusta päästötodistusta, kun on käynyt kotikoulua, niin ei tule sitä todistusta. Niin mikä hänen asemansa on sitten jatko-opinnoissa?
0: No jatko-opintokuviot, ihan samalla kuin koulussakin, meillähän on pidennetty oppivelvollisuus 18 vuoteen saakka. Lapsella on oikeus saada lasten perusopetusta sen vuoden kevääseen sinä vuonna, kun hän täyttää 17 vuotta. Ja sitten sen lasten perusopetuksen jälkeen on mahdollisuus olla vielä aikuisten perusopetuksen piirissä vuoden verran. Ja sieltä aikuisten perusopetuksen piiristä sitten lasta pyritään ohjaamaan jo jatko-opintoihin, esimerkiksi TUVAa tutkintoon valmistavaan koulutuksessa, jossa sitten vaihtoehtoina on ammatillinen puoli tai vielä lukiopuoli mahdollisesti. Eli tavallaan järjestelmällä on kyllä tukikeinoja siellä ja Tampereella kotiopiskelijoita, joilla siihen 17 vuoteen mennessä ei perusopetus ole tullut täyteen saatetuksi, niin heidät on ohjattu sitten sinne aikuisten perusopetuksen puolelle jatko-ohjantaan.
1: Eli väyliä sitten kuitenkin riittää.
0: Kyllä, mutta vähän kapeampina sitten, että jos teet erityisen tutkinnon ja saat päättötodistuksen, niin sä oot samalla linjalla kaikkien muidenkin päättötodistuksen saaneiden kanssa.
1: No niin.
0: Lähtökohta on hivenen erilainen, aika vahvastikin erilainen.
1: No niin, tämä oli hyvä kuulla. Kiitoksia apulaisrehtori Pekka Poikajärvi Kissanmaan koulusta Tampereelta ja kiitoksia myös lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Ylen MOT-dokumentti löytyy nyt Yle Areenasta otsikolla Meillä ei mennä kouluun, ja aiheesta löytyy myös lisää verkkosivuillamme yle.fi, ja jos luot Yle-tunnuksen, niin voit jatkaa keskustelua sillä puolella. Kiitoksia.
0: Kiitos.
5: Kiitos.
1: Ja sitten puhutaan toisesta asiasta, joka sekin koskettaa lapsia. Nimittäin puhutaan alakouluikäisten poikien ADHD-lääkityksestä, joka on Suomessa selvästi yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä selvisi tänään julkaistusta Kelan tutkimuksesta. Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori, hyvää huomenta.
6: Oikein hyvää huomenta.
1: Niin, ykkös- ja kakkosluokkalaisten poikien ADHD-lääkityksen aloitusten kasvu taittui hetkellisesti toissa vuonna, mutta nyt kääntyi uudelleen pieneen nousuun. Mitä luulet, mistä se johtuu?
6: Se on kiinnostava kysymys. Tarkkaan me ei syytä tiedetä, mutta että kiinnittäisin huomiota just siihen, että historiallisesti korkealle tasolle se on asettunut. Ja meillä nimenomaan ADHD-lääkityksiä aloitetaan eniten peruskoulutaipaleensa aloittavilla pienillä pojilla, eli siinä 6-8 vuoden iässä. Siinä niin kuin Suomi erottuu selvästi, jos me verrataan vaikka Ruotsiin tai ennen kaikkea Norjaan.
1: Mistähän se mahtaa johtua, että me ollaan niin erilaisia, vaikka me ollaan muuten aika samanlaisia maita? Eikö me suomalaiset kestetä villiä pikkupoikia?
6: Joo, no toi on varmasti se, mitä tässä nyt yritetään tutkijatkin selvittää. Ja mä luulen, että sä osut tuossa asiaytimeen, että mä itsekin ajattelin, että ei varmastikaan niin kuin lapset nyt mitenkään isolla tavalla eroa vaikka Suomen ja Ruotsin välillä. Mutta jostain syystä niin kuin järjestelmätasolla me nähdään tämmöisiä alueellisia eroja niin Suomessa kuin Ruotsissa, plus sitten just tämä Suomessa korkeampi taso aloituksissa. Eli puhutaan varmasti myös paljon niin kuin muustakin kuin lasten ominaisuuksista, eli minkälaista tukea koulussa järjestetään ja minkälaista tukea perheet saa. Eli meisin huomiota myös, mä ymmärrän, että me puhutaan paljon lääkityksestä ja diagnooseista, mutta ehkä sitten jatkossa olisi hyvä ruveta tarkastella myös sitä muuta tuki- ja palveluverkkoa, mitä lapset ja perheet sitten tarvitsee ja mahdollisesti saa.
1: Niin. ADHD-lääkityksen aloittaminen on yli kaksinkertaistunut vajaassa 10 vuodessa, niin voiko olla myös niin, että tämä ADHD tunnistetaan nykyään paremmin tai se tiedetään?
6: Ehdottomasti se on yksi tekijä. Ja jos mennään historiassa, sanotaan 10-15 vuotta taaksepäin, niin Suomi erottui Pohjoismaiden tilastossa. Mun nähdäkseni meillä aloitettiin vähiten lääkityksiä, mutta jostain syystä sitten tämä muutos on ollut viimeisen 10 vuoden aikana. Niin kuin kasvu on ollut vahvaa ja asettunut nyt korkealle tasolle. Eli kyllä ne signaalit on sen suuntaisia, että myös niin kuin järjestelmätasolla, palvelujärjestelmässä, hoitoon ohjautumisessa ja varmaankin kynnyksessä aloittaa lääkehoito on tapahtunut muutoksia, mutta tästä ei pidä tehdä suoria johtopäätöksiä, että tilanne olisi jotenkin nyt huono ja ennen oli paremmin, vaan tässä on paljon taustatekijöitä, mitä me vielä ei valitettavasti tunneta kovinkaan hyvin.
1: Niin. Sanoitkin tuossa, että hyvinvointialueiden väliset erot ovat isoja, jopa yli kolminkertaisia. Itä-Suomessa lääkityksen aloitteen osuus on selvästi korkeampaa kuin esimerkiksi Helsingissä. Niin millaista tutkimusta tarvittaisiin näiden maantieteellisten erojen selvittämiseksi?
6: No varmasti olisi hyvä huomioida ihan tämmöisiin sosioekonomisiin tekijöihin liittyviä ilmiöitä. Kyllä me tiedetään, että Itä-Suomessa työttömyysaste on keskimäärin korkeampaa kuin vaikka Varsinais-Suomessa tai Länsi-Suomessa. Ja me tiedetään, että niin kuin yleisellä tasolla niin siinä on tietty yhteys. Eli mitä korkeampi työttömyysaste hyvinvointialueella, niin sitä yleisempää on lääkkeiden käyttö. Mutta mitä se sitten tarkoittaa niin kuin yksilötason aineistoissa? Ja miten niin kuin minkälaisia palveluja perheillä on, että lapset, jotka saa ADHD-lääkityksiä, kestothan toki vaihtelee, että se täytyy muistaa, että kaikki ei käytä pitkää aikaa. Osalla se hoito on hyvin lyhyt kokeilu, mutta just se, että mitä muuta tukea siinä rinnalla on, niin nämä on semmoisia kysymyksiä mun mielestä, mihin meidän pitää nyt saada vähän lisäselkoa, koska puhutaan kuitenkin merkittävistä väestöosuuksista.
1: Matkustat tänään Suomen edustajana kansainvälisten huippututkijoiden ADHD-seminaari. Luuletko, että tämä Suomen tilanne nousee siellä käytäväpuheissa esille?
6: No kyllä varmasti, ja meillä on niin kuin Suomen tilanteesta on myös esitys, ja Suomen kokonaiskuva ehkä ei ole välittynyt ihan niin selkeästi. Ja mä luulen, että yksi iso kiinnostava kysymys on just se, että meillä palvelujärjestelmässä perusterveydenhuollon rooli on korostunut verrattuna vaikka Ruotsiin. Eli meillä varmaankin hoitoon pääsy kynnys on myös tätä kautta madaltunut. Siinä on varmasti paljon niin kuin myönteisiäkin asioita. Mm-hmm. Perheet pääsee helpommin tuen piiriin. Mutta sitten tietysti se iso kuva just, että mä luulen, että asiantuntijat pohtii paljon, että mikä siinä on, että järjestelmä tuottaa tosiaan aika johdonmukaisesti eroja maiden välillä, mutta myös sitten maiden sisällä.
1: Mm. Kiitoksia Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori ja oikein mukavaa matkaa sinne Belgiaan.
6: Kiitos paljon ja kiva viikko.
1: Tämä oli viikon ensimmäinen Ykkösaamu. Lähetyksen toimitti Marisa Rolahti. Ihan kohta kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ja sen jälkeen Koko Suomen Radio, jossa kysytään, mitä tehdä tilanteessa, jossa oppilas ei saa kuulla koulussa musiikkia eikä soittaa itse. Oikein mukavaa maanantaita.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on noussut Suomessa voimakkaasti. Ylen MOT:n selvityksen mukaan kotiopetuksen valvonta on kuitenkin löyhää. Asiantuntijat toivovat kotiopetuksen valvonnan yhdenmukaistamista.
1: Ajattelen, että ehdottomasti täytyy valvontaa lisätä ja myöskin sitä säännellä niin, että se on yhdenvertaista kaikkialla Suomessa.
2: Ja lain mukaista, niin.
1: Niin, ja kuten sitten myöskin tuki sinne kotiin pitää olla yhdenmukaista, että lapset on sitten samalla viivalla, jos kotiopetusta järjestetään.
3: Se vaatii varmaan valtakunnallista ohjausta aika pitkälle, että jos vaihteluväli tällä hetkellä peilään Tampereen malliin, meillä tutkivia opettajia yhteensä on parisen kymmentä, kun jossain kunnassa saattaa olla yksi tai Ahvenanmaalla 130 lapsella yksi tutkiva opettaja, niin onhan siinä parannettavaa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että semmoista yhdenmukaistamista olisi hyvä saada aikaiseksi.
0: Näin sanoivat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Tampereen Kissanmaan koulun apulaisrehtori Pekka Poikajärvi. Totti Toivonen haastatteli. Maan suurimpiin kuuluva taksiyhtiö Menevä ennakoi Kela-kuljetuksiin ongelmia ensi vuonna. Kela-kyytien hinnat laskivat kilpailutuksessa niin paljon, että Menevän mielestä monilla alueilla kyytien ajaminen ei ole kannattavaa eikä hintataso ole kestävä. Kuljettajien ansiotaso on yhtiön mukaan laskenut huomattavasti. Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.
4: Ajattelen, että kauhean paljon tehostamisen varaa siellä ei enää toimijoilla ole. Ja niin ollen oikeastaan se, mikä alalla yleisesti joustaa, on sitten kuljettajien palkat ja sitten autoilijoiden niin kuin kyky kantaa riskiä. Ja että mitä tapahtuu, kun auto vaikka menee rikki.
0: Brasiliassa presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silva vuorostaan keräsi noin 45% kannatuksen. Voitto ensimmäisellä kierroksella olisi vaatinut sen, että ehdokas saisi yli puolet hyväksytyistä äänistä. Toinen kierros järjestetään lokakuun lopulla. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta arvioi vaalien lähtöasetelmia.
5: Kyllä maa oli hyvin polarisoitunut. Bolsonaron puolella poika jatkaa isänsä linjalla, jakaa maata hyvin voimakkaasti. Lulan kohdalla alkaa painaa presidentin ikä ja myös korruptiosyytökset, joita hänen lähipiirillään on ollut niskassaan. Että lopputulos oli kyllä mielestäni selvästi Bolsonarolle suosiollinen ja hän lähtee ennakkosuosikkina toiselle kierrokselle.
6: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Mikael Granlund iski Anaheim Ducksin voittomaalin Florida Panthersia vastaan jääkiekon NHL:ssä. Granlund teki osumansa jatkoajalla ja ottelu päättyi Ducksin voittoon 3-2. Eli Tolvanen teki myös maalin, kun New York Rangers katoi Utah Mammothin lukemin 4-2. Tolvanen pääsi laukomaan kiekon tyhjiin. Portugali voitti Norjan lukemin 2-1 jalkapallon kansojen liigassa. Norja meni ottelussa johtoon, mutta Portugali tuli rinnalle ja ohi Joao Cancelon ja Gonzalo Ramosin maaleilla. Portugalin maajoukkueen kanssa riitaantunut Cristiano Ronaldo ei ollut kokoonpanossa. Hän on portugalilaismedian mukaan päättänyt lopettaa maajoukkueuransa. Muissa kansojen liigan A-liigan otteluissa Hollanti kaatoi Serbian 2-1 ja Tanska voitti Walesin 1-0. Kreikka ja Saksa tahkosivat maalittoman tasapelin. Saksa on voittanut

0: päähän.
1: No joo, aina hän voi olla jälkiviisas, mutta siis jo, jos emme hävitty kuin yhdellä pisteellä toinen sija ja kuudella pisteellä voitto, niin olisi kannattanut ottaa pisteitä enemmän jossain kohtaa, mutta joo, mun mielestä tuo jälkiviisaus on aika typerää, että aina voi jossitella, että kyllä on pakko olla tosi tyytyväinen kuitenkin, mitä tänä vuonna ollaan tuossa saatu aikaan, niin tuossa on aika paljon hyviä juttuja.
0: Lukas Saha ottelee tänään judon MM-kisoissa. Kolminkertainen arvokisamitalisti saavutti keväällä EM-hopeaa alle 66 kiloisissa, mutta sen jälkeen on ollut hankalampaa. Tavoite MM-kisoissa Sahalla on kuitenkin korkealla.
2: No mä en itse asiassa koskaan ennen kilpailua katso mun vastustajia, mutta sen verran tietää, että MM-meihin tulee aina ne parhaat ja kaikkien kanssa on vähintään treeneissä otellut, että no maailman parhaat on vastassa, niin sinänsä se on selvä peli.
3: Sua ei ole sijoitettu. Minkälainen lähtökohta se on?
2: No sijoitettuna olisi pikkasen parempi, että ei tulisi sitten ainakin näitä ihan pahimpia heti ensimmäisiin otteluihin. Mutta silloin aina ollut sijoitettu, kun MM-mitalin sain. Että, ja mestaruus kun on tavoite, niin sinänsä sillä ei ole merkitystä, että missä vaiheessa ne vastustajat tulee.
0: Petra Manner haastatteli. Sahan ottelut alkavat 9:00 ja menestystä voi seurata Ylen verkkosivuilta.
4: Ja jatketaan säätiedotuksella. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa, ajoittain heikosti vettä. Illalla maan pohjoisosaan saapuu uusi sadealue lännestä, joka leviää yön aikana itään. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain heikkoa sadetta tai tihkusadetta. Yöllä jatkuvampaa sadetta. Huomenna aamulla lännestä alkaen poutaantuvaa. Lämpötila on 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista illasta alkaen puuskaista etelän ja lounaan välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain heikkoa sadetta tai tihkusadetta. Illalla lännestä saapuu sadealue, joka leviää yön aikana itään. Päivän ylilämpötila on 6-11 astetta. Yön alin puolestaan 3-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista illasta alkaen puuskaista etelänpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa. Lounaistuuli on voimakasta iltayöllä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Länsituuli on vaarallisen voimakasta yöllä. Tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Maan etelä- ja itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Länsituuli on voimakasta yöllä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
5: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
6: Oikein mukavaa uutta viikkoa ja lokakuun ensimmäistä täyttä viikkoa. Ja maanantaita tietysti. Kello on 8:08.
4: Oikein mukavaa maanantai huomenta. Taas on tämmöinen virkistävä viikonloppu takana. Ei oikeastaan mitään erikoista tullut touhuttua, kunnes sitten eilen kävin silakkamarkkinoilla.
6: No mä näin sun somesta.
4: Ja oli oikein mukava. Sitä on tämmöinen perinteinen. Mä yleensä aina jos pääsee käymään, niin joka vuosi käyn silakkamarkkinoilla. Sieltä saa kuule semmoista harvinaista herkkua Etelä-Suomen mittapuulla kuin nahkiaisia. Ai että kuule, ne on hyviä ne nahkiaiset.
6: Okei.
4: Niitä kun sieltä muutaman ottaa, niin sillä saa niinku ikään kuin pelin avattua. Ja sen jälkeen lähtee kiertelemään muita kojuja. Ja kyllä sitten vähän tämmöistä silakkataskuakin löytyy ja kaiken näköistä.
6: Joo. Mä en tiedä ollenkaan, mä en varmaan ikinä ole syönyt nahkiaisia, mutta mulle tulee mieleen siitä jotenkin sellainen limainen ja liukas pinta.
4: No semmosia ne varmasti on ennen tätä savustusta.
6: Okei,
4: mutta
6: just.
4: Mutta oikein maittavia kyllä. Ei niitä silmillä syödä, sanotaanko näin, kun ne tulee sinne voipaperissa käteen, niin miettii jotain muuta kuin sitä nahkia se ulkonäköä.
6: Sulla on selkeästi nämä tämmöiset limaset, jotenkin limaset ja liukkaat tuotteet on sun herkkua, koska tiedän, että oot myös aikamoinen tämmöinen kaalikäärylle.
4: Totta muuten, joo. Niin se, jotain samaa on kyllä siinä suutuuntumassakin.
6: Joo, eikä sitäkään aina ainakaan ihan silmillä syödä.
4: Joo, ei kyllä. Mitenkäs teikäläisellä viikonloppu oikein kulki?
6: Meni oikein mukavasti. Oli sopivassa suhteessa kaikkea ja vähän ulkoilua ja oikein eilen kokeilin sellaista makoilua. Tiedätkö, ihan semmoista, että nyt en taida tehdä mitään ja pikkusen ristikko.

0: Jarkko siinä, ja sekin teki kyllä yllättävän hyvää.
1: Oliko joku tunnelmavalo päällä?
0: Itse asiassa oli. Nyt kun kysyit, niin kyllä.
1: No sehän tarkoittaa sitä, että sä oot ihan syksyn trendin aallon harjoilla. Se on, Pauliina, hyggeilyä.
0: Ai että. Toi heti lisää tähän vielä enemmän sitä arvoa, että mä oon nyt hykkeily viikonloppuna. No niin, mutta kaikki toimittajat ei ole hykkeily, eikä uutismaailmakaan. Se, mistä tänään puhutaan, osa on tietysti jo eilen tulille laitettuja toimittajien tekemiä juttuja ja paljon uuttakin. Katsotaan meidän tämän päivän aiheita seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Joo, tää on Happoradiota. Tehdään jotain kaunista.

0: Happoradio, tehdään jotain kaunista.
1: Koko Suomen radiossa tänään taas päivän polttavia puheenaiheita, ja yksi niistä on tämmöinen EU-direktiivi, joka siis määrää kunnat hankkimaan tietyn määrän tupakan tumpeille tarkoitettuja roska-astioita, eli tuhkakuppeja kansankielellä, ehkä jopa stögiksiä, jos näin oikein uskaltaa villiksi heittäytyä. Ja tämä tuhkakuppien määrä alkaa näkymään pikkuhiljaa jo katukuvassa ympäri Suomea, ja mulle tulee ainakin yllätyksenä se, että kenen hartioille vastuu tämän direktiivin kustannuksista kuuluu, eli just näiden tuhkakuppien hankinnasta ja sit siitä, että ne myös tyhjennetään. Tästä me kuullaan lisää 11:30 paikkeilla.
0: Suomessa kotikoulu kasvattaa suosiotaan. Ihan kovin yksinkertaisesta asiasta ei ole kyse kuitenkaan, vaikka se aika helpolla kuitenkin voi, se voi käynnistää ihan vain ilmoitusluontoisesti, mutta kuitenkin tätä maailmaa meille tulee avaamaan tarkemmin toimittaja Sara Hussein kello 10 jälkeen.
1: Ja koko Suomen radion bussi pysähtyy myös Siilinjärvellä tänään. Siellä kunta harkitsee museon lakkauttamista osana kunnan säästötoimia. Ja tätä lakkauttamista tuntuu vastustavan lähes kaikki tahot. Ja tämä johtuu siitä, että kyse on hyvinkin historiallisesta vuonna 1939 valmistuneesta rakennuksesta. Ja kyseessä on siis museo, joka kertoo Harjamäen mielisairaala- ja psykiatristen hoitojen historiasta.
0: Ja lisää koulumaailmaa nykypäivänä, nimittäin monet vanhemmat ottaa aika vahvasti kantaa lapsensa koulussa saamaan opetukseen. On aika paljon mielipiteitä ja niitä kotiasiantuntijoita. Ja osa vanhemmista pyytää koulua rajaamaan lastensa musiikin kuuntelua ja soittamista. Ja lähinnä tämä tapahtuu uskonnollisen vakaumuksen vuoksi. Ja tämähän sitten puolestaan aiheuttaa aika kovasti päävaivaa opettajille, miten sitä opetusta siellä järjestetään. Ja tietysti myös niille oppilaille, jotka ehkä itse haluaisi olla mukana siinä, mutta sitten vanhemmat onkin eri mieltä. Tästä dilemmasta puhetta kello 11 jälkeen.
1: Ja seuraavan kappaleen jälkeen me kuullaan tämmöisestä aika mielenkiintoisesta tutkimuksesta, jossa on otettu selvää siitä, että aivojen ikääntymistä, sitä voi tutkia aika yllättävälläkin tavalla.
0: Uutta tietoa siitä heti iltan jälkeen. Tämä on jokaisen hymyn takana.

0: poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtis töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
7: Kello 9:19. Hyvää huomenta koko Suomen radiosta.
8: Oikein hyvää huomenta ja nyt puhutaan kuule Pauliina iästä.
7: Selvä.
8: Nimittäin ikähän on sellainen juttu, että monesti, jos sä näet jonkun ihmisen, niin sehän ihan ajattelemattakin teet jotain havaintoja vaikka liittyen hiuksiin tai ihoon tai miten hän nousee jostain istumasta ylös. Ja
7: niin ja siitä rakentaa semmoisen kokonaisuuden, että pystyy päättelemään suurin piirtein, että missä kohtaa aikajanaa ollaan tässä maallisessa elämässä suurin piirtein.
8: Just näin. No nyt kuule on tehty tämmöinen tutkimus, jossa on tutkittu puhetta ja puheen avulla on saatu selville ihmisen ikä plus minkä ikäiset hänen aivot on. Ja mikäli nämä nyt sitten heittelee jotenkin paljon, että ikä on vaikka 40, mutta aivot onkin jo 55, niin on pystytty lähteä tutkimaan sitten sitä, että mistä se johtuu. Ja sieltä on saatu sitten huomioita muun muassa siitä, että jos on kehittymässä muistisairaus tai joku muu tämmöinen kognitiivinen ongelma.
7: Onpa mielenkiintoista, koska siis tämä Alzheimer erityisesti on sellainen nykymaailmassa hyvinkin yleinen muistisairaus ja aika monet ikääntyvät sitten joka tapauksessa jossain määrin siihen sairastuu. Ja jos tätä voidaan ennakoida yhtään tällaisella aivojen tutkimisella ja ilmeisesti kuitenkin varsin kevyesti, ettei tarvitse tehdä mitään raskaita toimenpiteitä, ei mitään magneettikuvauksia tai verikokeita, vaan että ihan tällaisella niin kuin, puheen avulla, että äänitetään tätä puhetta ja siitä sitten tehdään näitä päätelmiä.
8: Joo, tämä suoritettiin siis Etelä-Amerikassa tämä koe ja tähän tutkijat äänetti siis lähes 3000 espanjankielisen koehenkilön puhetta ja tämä toimi niin, että koneoppiva algoritmi tunnisti yli 700 puheen piirrettä ja kartoitti niiden yhteyksiä sitten ikään ja lopuksi tämä systeemi koulutettiin ennustamaan puhujan ikä puhenäytteiden perusteella.
7: Mm. Sen verran mä tässä pohdin jo, ja aloin niin kuin kritisoida ehkä hieman mielessäni, tai en mä tiedä kritisoida, mutta suhtaudun skeptisesti, koska tällaisessa koetilanteessa monet muistisairaat pystyy käyttäytymään ihan normaalisti ja toimiin lyhyitä aikoja ihan niin, että siinä ei ole mitään poikkeavaa nähtävissä. Ja tämän takia esimerkiksi tiedän, että Suomessakin joskus tällaiset vaikka dementia-diagnoosit saattaa viivästyä ihan siitä syystä, että siellä lääkärin vastaanotolla kaikki näyttää olevan niin kuin ihan ok. Ja, ja sitten kuitenkin ehkä sitten kun mennään kotioloihin, niin se semmoinen niin kuin jotenkin se semmoinen puristaminen siitä tilanteesta lakkaa ja sitten se käytös palaakin siihen, mitä se ehkä aidommillaan on.
8: Niin kyllä varmasti tuohon virhemarginaaliin mahtuu aina sitä porukkaa, ketkä pystyy sitten tsemppaamaan ja petraamaan.
7: Just mutta, näin.
8: Mutta tässä tutkimuksessa saatiin kuitenkin tuloksia. Mulla tuli tästä mieleen vaan se, että tämä voi olla ihan virhemuistikuvakin, mutta mulla on sellainen muistikuva olemassa, että joku suomalainen TV:ssä työtä tekevä ihminen sai joskus ilmoituksen katsojalta. TV-katsoja ilmoitti hänelle, että hei, sulla on nyt ilmestynyt tuommoinen ikävän näköinen luomi, mikä kannattaa käydä tsekkaamassa ja olisiko sieltä löytynyt sitten joku ihosyöpä tai vastaava. Niin mulla tuli mieleen vaan tämä, että kun paljon on nykyään puhetyöläisiä, on podcastaajia, on radiota ja ääni on läsnä monessa eri tilanteessa, että tuleekohan jossain kohtaa sitten ilmoitus jollekin puhetyöntekijälle, että
7: jollekin en nyt sano nimiä, mutta vaikka Pauliina Puurilalle tai hei, tämähän on nyt vakiokuuntelijoille tämmöinen viesti, että jos rupeaa tuntuun siltä, että puhe täällä hidastuu tai että se ilmaisu muuttuu jotenkin kovin ylitunteikkaaksi tai että se sanavarasto hiipuu, niin ei muuta kuin viestiä tänne.
8: Se voi joskus johtua myös ihan siitä, että on jäänyt joku toffee kitalakeen kappaleen aikana, mutta
7: sitä on tässä sattunut pari kertaa.
8: Mutta ei aina.
7: Ei aina.

0: Koko Suomen radio.
1: Ihan kohta luvassa uutisia läheltäsi.
2: Kyllä vaan, sitä ennen Tuure Kilpeläisen kanssa mennään matkalla kotiin.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää huomenta. Nuoret aiheuttivat viikonloppuna häiriöitä ja vaaratilanteita eri puolilla Rovaniemiä. Nuoret räjäyttivät keskustassa omatekoisen palopommin auton keulassa. Koulujen pihoille kokoontui suuria nuorisojoukkoja. Poliisin tiedotteen mukaan esimerkiksi Vaaranlammen koululla nuorten häiriökäyttäytyminen on tullut jatkuvaksi ongelmaksi. Osa nuorista oli päihtyneitä tai pakeni poliisia. Mopoilijat vaaransivat jalankulkijoita kävelykadulla. Poliisi teki tapauksesta rikosilmoituksen. Espanjan kuningas Felipe IV ja kuningatar Leticia tekevät valtiovierailun Suomeen tällä viikolla. Kuningas käy keskiviikkona myös Rovaniemellä, Lapin lennostossa ja jääkäriprikaatissa sekä Arktikumissa ja Lapin yliopistolla. Vierailulla on esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Kittiläläisen Kalervo Palsan tuotantoa esitellään ensi vuonna Kiasmassa Helsingissä. Palsan tuotantoa tarkastellaan rinnan nykytaiteilijoiden kanssa. Palsa käsitteli laajassa tuotannossaan yleismaailmallisia aiheita, kuten yksinäisyyttä, kuolemaa, seksuaalisuutta, päihteitä ja syrjäseudun elämää. Palsan maailmanäyttely esittelee laajasti taiteilijan tuotantoa. Kalervo Palsan syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 80 vuotta ja kuolemasta 40 vuotta. Ja sitten oikaisu, toisin kuin viime viikolla uutisoimi, dieselin hinta ei ylittänyt 3 euron rajaa Inarissa. Uutinen perustui polttoaine.net-sivuston tietoon, mutta se ei pitänyt paikkaansa.
1: Oikein mukavaa maanantai-huomenta. Koko Suomen radiota kuuntelet. Ja kello on siis 9.32 näin alueellisten uutisten jälkeen.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Me päästetään Edu Kettunen ihan kohta ääneen. Mitä sen jälkeen tapahtuu?
1: Me puhutaan leivästä. Ootko Pauliina itse millainen leivän syöjä? Syötkö jotain tiettyä leipää aina vai vaihteleeko sun valikoimas? Mikä on sun suhtautuminen leipätuotteisiin?
3: Mä olen ruisleipää ihmisiä ja kyllä mä niitä vaihtelen. Sitten kun aina jos välillä löytyy joku semmoinen hyvä, niin sitä menee sitten vähän pidemmän aikaa. Ja huomaan, että se on hieman muuttunut ehkä tässä aikojen saatossa, että nyt kiinnittää huomioon erilaisiin asioihin kuin ehkä aikaisemmin, että joskus sitä kyttäisi vaan sitä hintaa. Nyt yrittää etsiä vähän sellaista leipää, missä olisi enemmän sitä ruista ja se olisi semmoista niin kuin jotenkin jykevämpää tavaraa.
1: Toi kuulostaa tutulta. Mulla on aika samanlainen, että mä yleensä ruisleipää tykkään syödä, mutta mulla on välillä semmosia ihmekausia, että mä katson jotain siemenleipiä ja ei saa olla yhtään vehnää ja ei saa olla sokeria. Ei niinku kauhean tarkasti. Mä aina löydän joku hyvän leivän ja sit kun mä kyllästyn siihen makuun ja mä haluan takaisin siihen ruisleipään, niin mä teen ihan sama. Kyllä mä otan tämän terveyshyödyn jostain muusta, mutta en mun herkkuleivästä.
3: Niin. Se on vähän niin kuin se semmoinen sokeriton karkki tai joku mauton karkki. Että kyllä sitten kun herkutellaan, niin sitten herkutellaan.
1: Just näin, ja jokainen päivä voi olla vähän herkkupäivä.
3: Niin voi.
1: Mutta puhutaan kohta lisää tästä leipähommasta.

0: No nyt on revittelyä Edu Kettusen taadissa koneella hyydy, ja mä veikkaan, että ei kyllä hyydy tuolla veivaamisella.
1: Ei hyydy.
0: Hei, suomalaiset osti viime vuonna leipää kaupasta lähes 800 miljoonalla eurolla, ja suurimmat toimijat on Fazer sekä Vaasan tehtaat, jotka hallitsee markkinoita valtavilla tuotantovolyymeilla. Leipähyllyssä on kuitenkin yhä tilaa myös pienille toimijoille. Viipurilainen Kotileipomo on yksi näistä harvoista pienistä toimijoista, jotka on onnistunut kasvamaan valtakunnallisesti.
1: Viipurilaisen Kotileipomon Teppo Ylähemmilä teki yhtiökumppaneidensa kanssa todella kovan päätöksen vuonna 2016, ja mietittiin, että jotenkin tässä pitää varmaan olla ajassa kiinni, ja siellä tehtiin sellainen ratkaisu, että se leipomon tuotantolinjat muutettiin vastaamaan palaleipien kovaan kysyntään. Eli kymmenisen vuotta sitten me alettiin täällä siirtyä näihin valmiiksi halkastuihin leipiin kasvavissa määrin. Toimittaja Ville Kolari tapasi Teppo Ylähemmilän, ja totta kai puhuttiin leivästä.
2: Hei, äsken puhuit leivästä ja siitä kokeilusta, niin et näkee, että et se on sulle niinku juttu, että se leipä on jotenkin niinku osa sua, niin mitä se merkitsee sulle toi leipä?
3: No, leipä merkitsee mulle kyllä hirveän paljon, että ehkä sanoisin, että mä ehkä kipuilin nuorempana sen kanssa, että mulla ei ole mitään intohimon kohdetta ja lähdettä. Mä vähän jopa kadehdin ihmisiä, ketkä on tosi hyviä jossain. Mutta sitten vanhemmiten on niinku selvinnyt, että se itse asiassa leipä on ollut se mun intohimon kohde. Ja siinä niinku suhtaudun siihen vakavasti.
2: Joo, sen kyllä huomaa. Mites toi teidän bisnesi, miten te niinku tämmöisenä pienenä toimijana, niin millä eväillä te pärjäätte tässä niinku ikään kuin isojen hallitsemassa markkinassa? Puhuttiinpa sitten isoista leipomoista tai isoista kaupan keskusliikkeistä.
3: No, pieni on varmaan pärjää sen takia markkinassa, jos se pystyy olemaan ketterä, ymmärtää asiakasta, mukautuu markkinaan. Se on ollut ehkä meille se niin kuin kaikkein tärkein asia. Ja silloin kun pitää liikkua, niin liikutaan. Ja ollaan oltu myös kyllä mun mielestä rohkeita.
2: No, miten niin kuin tavallaan, mikä se fiilis toimii tässä niin kuin isojen keskellä, että pienempänä leipomona on?
3: Mä koen meidät, että me ollaan haastajabrändi. Et isot on ollut isoja tosi pitkään. Pienelle on se etu, että meidän on helpompi kasvaa kuin isoja. Niin se, ehkä se on semmoinen niin kuin bensa ollut tässä alusta lähtien. Me ei olla oltu sen kokoisia, mitä me nähdään, että me voidaan olla. Niin kyllä se on ollut se, mikä ajaa eteenpäin.
2: No, minkälainen kasvuvauhti teillä on tällä hetkellä?
3: Kasvuvauhti on ollut aika huimaa. Et jos katsotaan ihan väksyoloaikana, niin 12 vuotta 1200%. Mutta ehkä nyt viime vuodet esimerkiksi, niin oli viimeisin tilikausi, tultiin 30% ylös, ja nyt näyttää semmoista siitä taas 15 ylöspäin ennuste tälle tilikaudelle. Kyllä se on ollut aika vahvaa.
2: Ja näkymät eteenpäin, niin mitä niistä voi sanoa?
3: Näkymä on ihan hyvä. Että kyllä mä uskon, että se mikä me on saatu alulle, me on luotu kauppaan. Mä puhun itse keskipremium-segmentissä, missä niin kuin koettu laatu ja sopiva hintapiste kohtaan, niin me on onnistuttu siellä niin kuin ansaitseen markkinaa, ansaitseen kuluttajien luottamus, niin mä jotenkin uskon, että me ollaan silti vielä alkutaipaleella.
2: No, minkälainen se kuluttaja, jonka markkinaluottamusta te niin kuin tässä haette, niin minkälainen suomalainen leivän kuluttaja?
3: Yleisesti ottaen suomalainen leivän kuluttaja on aika konservatiivinen, eli perusmaalt, ruis, vehnä, kaura, ne on ne niin kuin kärkijutut. Mutta sitten missä me ollaan onnistuttu tekemään eri lailla, niin me kunnioitetaan sitä raaka-ainetta, mistä se tulee, omalta myllyltä, tutuilta viljelijöiltä. Se leivontaprosessi on niin kuin alusta lähtien silleen, että leipää kuten ennen tehtiin, niin me tehdään se silleen edelleen. Se on se, mikä maistuu.
2: Miten sä kuvaisit tätä suomalaisen leivän kuluttamisen muutosta? Sanoit äsken tuossa jotakin siitä.
3: Suomalaisen niin kuin leivän kuluttaminen on edelleen murroksessa. Että ruisleivän syönti vähän vähenee, vaikka täysjyvää pitäisi syödä. Niin samaan aikaan pehmeä leipä on se, mikä on niin kuin vallannut entisestään alaa. Se tulee varmasti muutos jatkumaan, ellei me onnistuta niin kuin opettaa ihmisille, että se leipä voi olla myös tällaista, mitä me tehdään. Tai mitä artesaanileipuri tekee. Ja se on ehkä niin kuin se meidän elämäntehtävä.
1: Näin sanoi siis Teppo Ylähemmilä, ja toimittajana edellä oli Ville Kolari.
0: Joo, 2016 siis viipurilaisen Kotileipomo oli tehnyt tämmöisen ratkaisun, että He muutti leipomon tuotantolinjaa vastaamaan palaleipien kysyntää. Ja nyt kun alkaa oikein itsekin tässä pohtimaan, että palaleipä, toden totta. Siis melkein kaikki leivät, mitä tulee ostettua, niin on tämmöisiä palaleipiä.
1: Joo, ja mä ajattelin tätä, siis ensinnäkin mun mielestä oli tosi kiintoisaa se, että Suomessa enemmän myydään vaaleita leipää kuin tummaa leipää. Mm. Mä olin hämmentynyt siitä faktasta. Ja aloin sitten nyt tätä miettiä tätä palaleipäjuttua, että niinhän ne vaaleetkin leivät on suurimmaksi osaksi viipaloitu.
0: Mm. Se on totta. Ja
1: eli me ei jakseta enää leikata leipää.
0: Niin tämmöinen kunnon pyöreä kiekko, missä on keskellä reikä. Niin koska olet viimeksi ostanut vaikka tämmöisen ruisleivän tai kauraleivän.
1: Aivan.
0: Niin on tästä kyllä hetki aikaa, vaikka onhan tämmöinen kunnon ruisleipä ihan eri homma.
1: Joo.
0: Mutta miten me ollaan näin laiskoja, että me jaksetaan leikata sitä leipää itse?
1: Sitten siitä laiskuudesta, mä nyt siis varmaan siinä on kyllä semmoista laiskuutakin selvästi, mutta mun mielestä se semmoisen pyöreän ruisleivän leikkaaminen on aika hankalaa. Siis niistä tulee aivan eri paksuset niistä siivuista ja sitten lopulta on aina yleensä vielä haava sormessa.
0: Mutta kato, jos sitä tekisi enemmän, niin sitten siinä niin
1: harjaantuisi,
0: niin,
1: totta.
0: Vähintäänkin kantapään kautta oppisi sitten, kun on neljättä kertaa kädet päivystyksessä.
1: Niin on, joo.
0: Jaahas, se on Pauliina tehnyt taas herkkuleipiä.
1: Nonni, aamuvoikkarit on näköjään valmistunut.
0: Kerkesikö syömään, niin kuin tulit tänne, vai käytkö kanttiinissa?
1: Siinä ne on eväät mukana, voi leipäpaperiin käärittynä.
0: Just näin. Mutta kyllähän tämä on mielenkiintoista. Jotenkin miettii silleen, että hapajuurileipä, sehän on tosi hyvä, se pitää itse leikata, se menee aika sukkelasti leikkuun lautaa vasten. Mutta sitten niin kuin sanoit just, niin onhan se yllättävän vaarallista oikeasti leikata sitä ruisleipää, mutta edelleenkin tottuvuuskysymys. Mutta se,

0: Mikä mua eniten huolettaa ihan omassakin käytöksessä, niin on se, että mä tiedän, että kuinka paljon parempaa se kunnon ruisleipä on siitä kiekosta leikattuna.
1: Niin.
0: Mutta siltikin mä en osta sitä.
1: Joo.
0: Kyse on jostain 15 sekunnista, kun mä otan sen pussista ja leikkaan.
1: On se kyllä kummallista. Ja sittenhän on niin vielä sekin, että näissä pyöreissä leivissä saattaa olla niin sellaiset valmiit katkoviivat, että sit se ei vaadi paljon. Tai että se on siinä pyöreissä muodossa, mutta se on sieltä keskeltä halkaistu. Eli se ei enää kyllä sitten säästä aikaa enää edes niitä muutamia sekunteja. Että.
0: Se on totta.
1: Tämä on tämmöinen tottumiskysymys.
0: Kaikki pitäisi olla niin helppoa ja melkein valmiiksi leipä pitäisi voidellakin, kun sen ostaa tuolta kaupasta. Että.
1: Ja ajattele, kun se olisi muru siinä valmiina, niin ei tarvitsisi niin hirveästi pureskellakaan sen, kun kaataa suuhun vaan ja nielasee.
0: Mietit ostaa kaupasta leiväpussi, niin se leipuri huutaa. Ootapas, mä heitän sulle noin murustakin tuohon. Ei tarvitse itse sitäkään enää huolehtia.

0: Tässä uutta musiikkia Radio Suomessa artistilta F ja kappale Jumala.
1: Joo, ennen tätä puhuttiin leivistä ja siitä, kuinka kotileipomo viipurilainen oli muokannut 2016 tämmöistä linjastoa niin, että ne alkoi valmistaa enemmän palaleipiä, koska ihmiset syö enemmän valmiiksi leikattua, melkein jopa valmiiksi pureskeltua leipää. Ja me Pauliina sun kanssa tässä pohdittiin sitä, että minkä ihmeen takia mekin molemmat ostetaan näitä palaleipiä, vaikka tiedetään, että paljon parempaahan se on se kunnon ruisleipä siinä pyöreästä kiekosta. Ja kiitoksia vaan, viestejä tulee koko ajan tänne studioon. Saa lähettää lisää 0401455666 numeroon. Ja ennen kaikkea nyt on näköjään tänä aamun juttu se, että kaikki laittaa nyt kuvia omista herkkuleivistään.
0: Ai jaha, tässähän tulee sitten ihan nälkä jo niitä kattellessa.
1: Ehdottomasti. Ja myös erittäin hyvä nosto tuli WhatsAppiin Sirpalta. Hän laittoi, että minkä takia Suomessa ei ole enempää tämmöisiä leivänleikkauskoneita, kuten esimerkiksi Portugalissa. Mä veikkaan, Sirpa on Portugalissa asunut, kun näin tämmöistä arjen nippeliä tulee sieltä. Niin tää on hyvä pointti. Mäkin muistan, että mä oon jossain kyllä nähnyt Suomessa.
0: Mulle tuli tämmösen sama, kun kerroit tuosta viestistä, että ihan niin kuin tämmöisen olisi nähnyt. Ja mä yritin pikkusen googlaillakin, niin lähinnä oli vaan sitten tällaisia viipalointikoneita, mutta millä semmoisen niin kuin pyöreen leivän halkasisi sieltä keskeltä, niin semmoista mä en löytänyt.
1: Ja just toi viipalointikonekin, niin silloin kun mä oon nähnyt sen, niin mä oon ehkä jopa halveksien katsonut, että kaikkea sitä uusavuttomille keksitään tajuamatta sitä, että varmasti itsekin laittaisin sen leivän siihen, jos olisi niin kuin omassa lähikaupassa tuommoinen mahdollisuus.
0: Niin.
1: Pitäisikö nyt jonkun pelle pelottomaan kuule keksiä sitten semmoinen kone, millä saadaan toi ruisleipä, vanha kunnon pyöreä ruisleipä viipaloitua?
0: Ei muuta, hei muuta kuin toi ideahattu päähän ja nyt johonkin verstaalle suunnittelee.
1: Koska sitähän me kansa vaatii.
0: Selvästi.
1: Ruisleivän pilkkomiskonetta. Tää on hei Linkin Parkia ja In The End. Oikein mukavaa maanantaita.

0: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta.
1: Onks tää päähine?
0: Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
0: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
0: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.

0: Pate Mustajärvi tässä, Pahaa verta.
1: Kyllä vaan, tää oli muuten musiikki ja Häjyt 2 elokuvasta viime vuodelta.
0: Jenni Vartiaiselta villit vedet vielä ennen kello 10 uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhä useammalla pikkupojalla aloitettiin viime vuonna ADHD-lääkitys, selviää Kelan tuoreesta tutkimuksesta. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna reilut 3% 6–8-vuotiaista pojista. Toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Alakouluikäisten poikien ADHD-lääkitys on Suomessa myös selvästi yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori.
1: Me nähdään erot, mutta mitä ne taustatekijät on, niin siihen on vaikea sanoa. Voi olla palvelujärjestelmän tasolla, että Suomessa hoito on ohjattu perusterveydenhuoltoon, mikä varmaan on edesauttanut sitä, että laajempi lasten ja perheiden ryhmä pääsee tuen piiriin. Ruotsissa esimerkiksi mun nähdäkseni lääkitysten aloitus on voimakkaammin erikoissairaanhoidon tehtävänä.
0: Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen teettämästä seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Städel-museo Liettuassa. Tänä vuonna palkinnon saajan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen.
2: Oikein mukavaa maanantaita, 9:50 on kello ja meillä on kuule yhteistä matkaa täällä koko Suomen radiossa 12:00 saakka tänään.
3: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
4: Joo, ei muuta kuin pidä turvavyö kiinni ja pysy siellä mukana matkassa. Mennään ympäri ämpäri Suomen maan ja myös sellaisiakin aiheita luvassa, jotka koskee ihan paikasta riippumatta. Ja seuraava aihe varmaankin on juuri, tai ei mitään varmaankin, vaan onkin tällainen. Me puhutaan nimittäin hetken kuluttua kotiopetuksesta. Minkälaisen mietteen se tuo sulle, Janne?
2: Kotikoulu. En mä tiedä, jotenkin itsellä on semmoinen mukava historia. On saanut olla pienessä kyläkoulussa ala-asteen ja sitten yläasteen tämmöisessä isossa, valtavassa, yli 1000 oppilaan koulussa. Niin jotenkin mulla tulee kotikoulusta mieleen vaan semmoinen, niin kuin, se on varmaan aika yksinäistä touhua loppupeleissä.
4: Se on se ensimmäinen asia, mikä mullakin siinä nousee pintaan, mutta siinä on varmaan aika paljon värisävyjä. Tämän kauden ensimmäinen MOT-kokonaisuus käsittelee siis kotiopetusta Suomessa ja tehosekottimen jälkeen me otetaan toimittaja Sara Hussein mukaan lähetykseen. Hän saa hieman avata meille, mistä kotikoulussa ylipäänsä on kyse ja siitä sen suosiosta. Se nimittäin nousee koko ajan.
2: Pakko muuten sanoa tehosekoittimista sen verran vielä, että ainahan tämä bändi on hyvältä kuulostanut, mutta nyt kun tietää, että ensi kesällä heidät nähdään tuolla festivaalin lavoilla, niin tämähän kuulostaa entistä paremmalta.
4: Alkaa toimia.
2: Alkaa toimia ja tottelee.

0: Kello on 7:07 eli 10 ja tehareitahan tässä soi, eli tehosekoitin ja valonkantaja.
1: Ja nyt puhutaan kotiopetuksesta Suomessa. Kotioppijoita on Suomessa noin 1000. Määrä on kuitenkin noussut, se on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Ja tästä aiheesta meidän kanssa tulee nyt keskustelemaan toimittaja Sara Hussein. Tervetuloa Koko Suomen radioon.
2: Kiitos paljon.
1: Avaa Sara ihan alkuun, että mitä kotikoululla tarkoitetaan, mikä se oikein on?
2: Joo. Kotikoululla tai kotiopetuksella tarkoitetaan, no nimensäkin mukaisesti sitä, että lapsi ei käy koulussa, vaan opiskelee sitten kotona. Tai ainakin niin kuin huoltajan vastuulla on se opetus, eli fyysisesti lapsi ei käy koulussa, vaan on ilmoitettu niin kuin kotiopetukseen. Ja tämä ilmoitus tapahtuu vaan käytännössä täyttämällä paperilappu kunnalle. Ja sitten se on siitä eteenpäin sitten huoltajan vastuulla se oppimisesta huolehtiminen.
1: Onko jotain sellaista tilastoa tai dataa siitä, että ketkä laittaa lapsensa kotikouluun?
2: No siis semmoista virallista tilastoa ei ole, mutta on meillä käsitys siitä. Näitä on siis tosiaan noin 1000 näitä niin kuin kotioppilaita Suomessa. Ja syitähän on siis todella paljon. Varmaan niin kuin suurin piirtein yhtä monta kuin on kotioppiaakin, niin on niin kuin syitä, ja monilla varmasti useampiakin. Mutta ainakin tämmöisiä yleisiä, mitä me tiedetään, on koulussa olevan hyvinvointiin liittyvät syyt, että siellä voi olla jotain vaikeuksia esimerkiksi neuroepätyypillisyyteen liittyen, kiusaamiseen liittyen, ehkä sisäilmaan tai rasismiin liittyen, mutta sitten jonkin verran syinä on myös ideologiset syyt. Näitä voi olla vaikka arvot, että vanhempi tai huoltaja ei sitten välttämättä halua, että lapsi käy siellä koulussa ideologisista syistä. Yksi, mikä meille mainittiin, on myös esimerkiksi se, että koulussa on niin paljon huonoa käytöstä, että ei vaan haluta, että lapsi

0: tekee sitä.
1: Okei. Eli tällainen suojelu siinä sitten taustalla. No, kuten sanoit jo äsken tuossa, että tämä on lähinnä tämmöinen ilmoitusluontoinen asia, niin minkälaista lainsäädäntöä tähän liittyy?
0: No siis se on hyvin lyhyt ja ytimekäs tämä lainsäädäntö ja tietääkseni yli 100 vuotta vanha laki, että sitä ei ole hetkeen päivitetty. Mutta se, mitä nyt ainakin siellä laissa lukee, on se, että kunnan tulee valvoa tätä oppivelvollisen, eli lapsen niin kuin oppimisen edistymistä. Mutta se, että miten tätä pitäisi valvoa, niin sitä ei ole kovin tarkkaan niin kuin selvitetty, tai siis niin kuin avattu siinä. Että se on niinku asia, mitä on myös aika paljon kritisoitu, että se on hyvin niinku väljä se lainsäädäntö.
1: Mm. No, lain mukaan vanhemmalla on siis oikeus päättää, että laittaako lapset kouluun vai opettaako niitä kotona. Mutta minkälaisia vaatimuksia kotikoululle on vai onko mitään? Miten sitä seurataan tai oppimista valvotaan?
0: Joo. No tosiaan niin kuin lain mukaan kunnan tulee valvoa tätä oppivelvollisen edistymistä, mutta sitä ei ole niin kuin kerrottu, että no niin kuin miten sitä pitäisi käytännössä valvoa tai kuinka usein tämmöisiä valvontatilaisuuksia pitäisi olla. Mutta käytännössä se menee niin, että kunta määrää tämmöisen valvovan opettajan tai tutkivan opettajan, joka sitten tapaa tätä lasta. Ja yleensä näitä tapaamisia on niin kuin 1-3 kertaa vuodessa. Välillä vähän enemmän, mutta ymmärtääkseni niin kuin välillä oikeasti kerrankin vuodessa. Eli sitten tavallaan tämä viranomainen, eli yleensä vaikka rehtori tai joku jonkun koulun, kunnan koulun opettaja, niin tapaa lapsen ja he katsoo sitten yhdessä läpi, että mitä on niin kuin tehty. Usein nämä kotioppilaat tai ne perheet tuo jonkun portfolio, missä näytetään vaikka täytettyjä kirjoja tai tehtyjä kuvataideteoksia tai näyttää valokuvia liikuntaa asioista, mutta kokeita ei tarvitse tehdä. Eli jos sä oot kotiopetuksessa tai sun lapsi on kotiopetuksessa, niin lapsi ei välttämättä tee kokeita. Ja sitten jos sitten kävisikin niin, että lapsi ei ole oppinut hirveästi mitään tässä kotiopetuksessa, niin viranomaisella eli tällä valvovalla opettajalla ei ole niin kuin mahdollisuutta keskeyttää sitä kotiopetusta. Että tämä on niin kuin kohtalaisen niin kuin väljää tämä sääntely. Ja sitten vielä se, että kun kunta hoitaa sitä valvontaa, niin meillä ei ole kansallista ohjelmaa. Eli periaatteessa niin kuin kuntien välillä voi olla aika paljon kuitenkin erojakin sitten tässä valvonnassa.
1: No, minkälaisia huolia nämä tutkivat opettajat on esittäneet?
0: Joo, me MOT:ssa saatiin jututettua tai yhteys 22 tutkivaan opettajaan, jotka sitten valvoo näitä kotioppilaita ja tapaa heitä, niin nousi aika monenlaisia huolenaiheita. Yksi, mistä tekin tuossa äsken jo puhuitte, oli tämmöinen huoli niin kuin lasten sosiaalisten suhteiden määrästä. Eli kun lapsi ei käy koulussa, niin onko hänellä kavereita, tapaako hän ihmisiä tavallaan oman perheensä tai kotinsa ulkopuolelta. Ja tapaako hän esimerkiksi erilaisia tapoja ajatella kuin vaan sen oman perheen tavan. Jotkut näistä tutkivista opettajista esitti ihan huolen siitä, että lapsi on niin kuin mahdollista eristää jopa yhteiskunnasta. Ja tästähän tiedetään tämä Karvien suurperheen katoaminen lienee semmoinen vakavin esimerkki, mikä liittyy kotiopetukseen. Eli tämmöinen suurperhe, missä oli lapsia kotiopetuksessa, niin he ovat kadonneet niin kuin sitten, ja tähän on mahdollisesti edesauttanut tämä kotiopetus. Sitten yksi huolenaihe, mitä nämä kotioppilaita valvovat opettajat esitti, on se, että oppimisen taso vaihtelee tosi paljon. Eli se, että mitä se lapsi oppii siellä kotiopetuksessa, niin tason vaihtelua on niin kuin todella paljon. Ja sitten myös ehkä se, että mä vielä sanon sen, että esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu nosti huolen esiin siitä, että toteutuuko lapsen oikeus oppia ja toteutuuko lapsen oikeus vaikka uskonnonvapauteen ja kohdata erilaisia tapoja ajatella maailmaa. Että näitä on monenlaisia.
1: Hmm. No, mutta myös suojelupoliisi on esittänyt huolensa. Mistä tässä on kyse?
0: Joo. Suojelupoliisi julkaisi semmoisen raportin, jossa niin kuin esitettiin huoli siitä, että kotiopetuksen määrä on kasvanut paljon ja että kotiopetukseen liittyy tämmöisiä kotiopetuskouluja, epävirallisia kotikouluja käytännössä, joissa sitten on, no mä voin kertoa vähän eka, että mitä nämä kotiopetuskoulut on. Eli ne on niin kuin lapsia, tai siis näiden koulujen lapset on kotiopetuksessa virallisesti, mutta sitten on tämmöisiä epävirallisia kotikouluja, joissa lapsia opetetaan niin kuin yhdessä ja usein, näitä on niin kuin monenlaisia, mutta voi olla hyvin semmoisia niin kuin muutaman lapsen vähän niin kuin kerhomaisia kotikouluja ja sitten on myös semmoisia hyvin koulumaisia, mutta heillä ei ole niin kuin opetuslupaa. Ja näistä suojelupoliisi on nyt niin kuin esittänyt huolen ja ehkä enemmänkin tavallaan siitä, että miten tämä järjestelmä mahdollistaa tämmöiset kotiopetuskoulut. Ja näihin liittyy esimerkiksi huoli segregaatiosta, eli väestön eriytymisestä. Eli esim. Siitä, että onko vaikka saman uskontokunnan lapset vaan keskenään. Ja onko mahdollista, että tavallaan näissä epävirallisissa kotiopetuskouluissa vaikka levitettäisiin tietynlaisia ideologioita lapsiin. Ja että se voisi mahdollisesti johtaa jopa radikalisoitumiseen niin kuin pidemmällä aikavälillä. Mutta mä sanon sen, että suojelupoliisi on esittänyt tämmöisen huolen, että näin voi tapahtua ja että tämä järjestelmä hyvin tavallaan löysällä sääntelyllä niin mahdollistaa tämmöisen. Mm. Mutta se on ehkä se niin kuin päähuoli, mitä suojelupoliisi esitti kotiopetukseen ja näihin kotikouluihin liittyen.
1: Suomessa on tällä hetkellä siis noin 1000 tällaista kotioppiaa. Määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Sara Hussein, miksi kotikoulun suosio on kasvanut?
0: Joo, no koska kotiopetukseen riittää vaan se ilmoitus, että siirrytään, niin käytännössähän virallista tietoa siitä, että miksi lapset ovat kotikoulussa, ei ole. Jolloin tavallaan on vaikea tietää niitä syitä myöskään, että miksi yhä useampi valitsee kotiopetuksen. Mutta yksi kysymys, mikä nousi esiin, kun me ollaan haastateltu näitä kotiopetukseen liittyviä henkilöitä, on se, että mikä tavallaan koulujärjestelmässä on vialla, että kaikki lapset eivät pärjää tai voi käydä koulua. Eli me ollaan kuultu myös tavallaan puhetta siitä, että on myös kotiopetuksessa olevia lapsia ja perheitä, jotka haluaisivat, että lapset on koulussa, mutta eivät voi käydä siellä syystä tai toisesta. Niin tämä on ainakin yksi syy, mikä mahdollisesti voi selittää, mutta tarkkaa tietoa siitä, että miksi tämä yleistyy, niin sitä ei valitettavasti ole.
1: Kiitos Sara Hussein, kun pääsit avaamaan meille tätä aihetta koko Suomen radioon. Ja Ylen MOT-dokumentti Meillä ei mennä kouluun, se on nähtävissä Yle Areenassa. Kiitos Sara.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1311 välillä Nurmijärvi, Rajamäki. Tarkempi paikka välillä vanhan Hämeenlinnan tien liittyvä Nurmijärvi. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1311.
1: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
2: Poliisin musiikkia nyt vuoroon. Tämä on Roxanne.

0: Koko Suomen radio.
1: Siitä kuultiin Roxanne-kappale ja Police-niminen yhtye asialle. Ja olen muuten Pauliina käynyt Puolassa, siis tämmöisessä kaupungissa, minkä nimi on Police. Ihan kirjoitetaan samalla tavalla kuin poliisi tuossa
2: englanniksi. Mä olisin voinut veikata sitä Roxanne mieluummin kaupungin nimeksi.
1: No sekin voisi toimia.
2: Anna taas Anin nyt tunnelmoida meille 4 minuuttia sen jälkeen luvassa uutisia läheltäsi. Syttynyt sammumaan.

0: tässä Yle Uutiset Lapista, toimittajana Sirkku Savusalo. Hyvää aamupäivää. Nuoret aiheuttivat viikonloppuna häiriöitä ja vaaratilanteita eri puolilla Rovaniemiä. Nuoret räjäyttivät keskustassa omatekoisen palopommin auton keulassa. Koulujen pihoille kokoontui suuria nuorisojoukkoja. Poliisin tiedotteen mukaan esimerkiksi Vaaranlammen koululla nuorten häiriökäyttäytyminen on tullut jatkuvaksi ongelmaksi. Osa nuorista oli päihtyneitä tai pakeni poliisia. Mopoilijat vaaransivat jalankulkijoita kävelykadulla. Poliisi teki tapauksesta rikosilmoituksen. Espanjan kuningas Felipe IV ja kuningatar Leticia tekevät valtiovierailun Suomeen tällä viikolla. Kuningas käy keskiviikkona myös Rovaniemellä, Lapin lennostossa, jääkäriprikaatissa, Arktikumissa ja Lapin yliopistolla. Vierailullaan esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Kuningaspari saapuu Suomeen presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Espanjan edellinen kuningaspari Juan Carlos I ja Sofia tekivät maan edellisen valtiovierailun Suomeen vuonna 1989. Kittiläläisen Kalervo Palsan tuotantoa esitellään ensi vuonna Kiasmassa Helsingissä. Hänen tuotantoaan tarkastellaan rinnan nykytaiteilijoiden kanssa. Palsa käsitteli laajassa tuotannossaan yleismaailmallisia aiheita, kuten yksinäisyyttä, kuolemaa, seksuaalisuutta, päihteitä ja syrjäseudun elämää. Palsan maailmanäyttely esittelee laajasti taiteilijan tuotantoa. Kalervo Palsan syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 80 vuotta ja kuolemasta 40 vuotta.
1: Uutisten päätyttyä kello 10.32. JJ ja PP täällä, eli Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
2: Koko Suomen radio. No kyllä vaan, ja me ollaan Pauliina seuraavaksi semmoisen asian äärellä, mitä... Mä en ole ikinä ajatellut tätä asiaa.
1: Aha.
2: Tämä menee siihen osastoon, koska tämä liittyy siis tupakan tumppeihin, ja mulle tuli ihan uutena tietona se, että kuntien ei siis tarvi maksaa näitä tupakasta aiheutuneita siivous- ja tarvikekuluja itse, vaan nyt on tämmöinen uusi EU-direktiivi, jonka mukaan tupakkayhtiöt on vastuussa osasta näistä kustannuksista. Toki kunta siis ensin maksaa nämä kulut ja sitten jälkikäteen näitä korvauksia anotaan tupakkayhtiöitä.
1: Oho.
2: Ja kohta me kuullaan tästä aiheesta lisää, että se ei välttämättä ole ihan niin yksinkertaista sitten kuitenkaan.
1: No ei varmaan. Mulle tuli mieleen, että mun pikkusiskoni joskus aikanaan Tampereella, hän teki opiskelujen ohessa sellaista työtä, että se kävi lakasemassa aamusi hotelleen edustalta tupakan tumpit.
2: Älä.
1: En tiedä, miten siinä se kulupolitiikka sitten meni ja kustannusrakenne, että kuka siitä maksaa, mutta...
2: Mä veikkaan, että tämä ei ole ihan tapahtunut tällä vuosikymmenellä.
1: Ei.
2: Koska mä aloin miettimään, että hetkinen, niin kuin hotellin edustajat, tupakan tumpit, nehän on tosi siistejä.
1: Ja siinä saa enää edes polttaa.
2: Niin kukaan polttakaan siellä enää nykyään, mutta onhan toi heti, jos on vähänkään hienompi hotelli, niin sehän on heti pahan näköistä, jos siellä on tupakan tumpeista semmoinen ovimatto tullut siihen eteen. Ihan hyvä, että joku on nyt lakassut.

0: Donkkarit eli Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta.
1: No nyt kun kello on 10.38, niin jompaa kumpaa tässä kohtaa on ihan hyvä toivottaa riippumatta. Onko nyt ollut yötöissä vai sitten lähdössä tänään vielä työrintamalle. Mutta nyt ei puhuta töistä, nyt puhutaan katukuvasta ja yksi semmoinen valitettava osa tätä katukuvaa, mikä joissakin paikoissa tuntuu, että ei ole kovin paljon muuttunut, vaikka asiaa yritetäänkin ratkoa ja siitä puhutaan, nimittäin siis tupakan tumpit. Pauliina mainitsi aikaisemmin tuossa, että siskos on ollut siivoamassa hotellien edustoja, niin se on ehkä muuttunut. Ne on nykyään kyllä siistejä. Johtuuko sitten sun siskon työstä vai mistä, mutta
0: niin.
1: Näin on tapahtunut. Ja tähän lopputulokseen tähtää myös yksi EU-direktiivi, joka siis pyrkii helpottamaan tupakan natsojen hävittämistä oikeaoppisesti niille tarkoitettuihin tuhkakuppeihin. Ja nyt ei puhuta mistään vanhoista kurkkureliissipurkeista, vaan tämä direktiivi on määrännyt kuntia hankkimaan ison läjän uusia tämmöisiä kunnollisia tupakantumpeille tarkoitettuja roska-astioita. Ja laki siis määrää, että kunnissa täytyy olla yksi tupakkajäteastia 300 asukasta kohden. Ja se, mikä mua tässä yllättää tosi paljon, niin tämä hupi ei edes mene meidän veronmaksajien lompakoista, vaan kunta voi hakea tupakan tumpeista aiheutuneita siivous- ja tarvikekuluja osittain takaisin tupakkayhtiöiltä, jotka direktiivin myötä joutuu niitä kunnille sitten korvaamaan.
0: No tämäkään asia nyt ei ole ihan yksinkertainen ja tupakkayhtiöt ei ihan mitenkään käsiojossaan ja hepposin perustein kukkaronsa nyörejä kunnille avaa. Ei edes näiden tuhkakuppien hankinnoissa. Mennään seuraavaksi Mikkeliin kaupungin puutarhuri Marko Vuorisen jutuille. Hän kertoo aluksi, miten Mikkelissä jo direktiivin mukainen määrä astioita tupakantumpeille löytyy.
2: Meillä ei tällä hetkellä vielä ole. Että meillä puuttuu sellainen parisenkymmentä ja me päästään siihen tavoitteeseen tässä parin vuoden sisällä. Että ja tässä etsitään niille sellaisia järkeviä paikkoja. Että se olisi ollut ehkä lähinnä se, että ei ole vielä täyttynyt se määrä.
3: Niin just. Miten te sitten, mikä on järkevä paikka tumppiroskikselle?
2: No sellainen, missä ihmiset, tupakoivat ihmiset liikkuu, mutta sitten toinen puoli asiasta, että siellä liikkuu paljon sellaisia, jotka ei tupako, ettei se häiritsisi. Siinä on niinku taistelu, että kumpi on niinku järkevä tehdä, että kaikki olisi sitten tyytyväisiä. Ja ennen kaikkea niin nämä tupakatumpit niin menisi sinne roskikseen.
3: No meneekö ne?
2: Aika hyvin, mutta sitten on sellaisia paikkoja, että ne tulee meille tietoa, että täällä olisi tarvista roskikselle, tupakkaroskikselle.
3: Tuossa äsken oli yksi roskis, mikä näytti, se oli ensimmäinen, mikä huomatti, missä oli paljon natsoja siinä maassa. Ja sitten kun lähempi tarkastelu osoittikin, että sä näytit, että siellä oli pohja irti, niin mistä se johtuu?
2: No, nämä kuluu tietysti ja se on aika voimakasta ainetta se tupakan tuhka. Ja sitten niin on ihmisiä, jotka niitä aukoo ihan tarkoituksella, etsii sieltä jotakin.
3: Varmaan niitä natsoja sitten. Onko tämä ollut minkälainen revohka Mikkelille nyt sitten, kun tuli tämä direktiivi? Se on kertakäyttömuovidirektiivi niin kuin varsinaisesti, ja sen tarkoitushan on vähentää muoviroskaa, eli nämä filterithän on, niin kuin, tai ne suodattimet, niin ne on muovia, ja sen takia niitä pitäisi saada pois täältä luonnosta. Niin oliko tämä iso homma Mikkelissä ruveta sitten hankkiin näitä tumppiroskiksia?
2: Meillä oli niitä yllättävän vähän, ja niitä lähdettiin sitten ihan tietoisesti lisäämään eteenpäin. Että meillä puhuttiin muutamasta kymmenestä, koska tämä yleinen linjaus oli, että vähennetään niitä paikkoja, missä voi tupakoida. Ja nyt sitten se tuleekin toisinpäin, että pitää järjestää tämän kertakäyttömuovin takia niin tumppiroskiksia esimerkiksi.
3: EU-direktiivin määrästä tupakkayhtiöt on ne, jotka maksaa nämä tumppiroskikset ja siitä näistä keräämisestä, siivoamisesta aiheutuvat kustannukset. Onko Mikkelissä näkynyt rahoja?
2: Aika vähän on, että tupakkateollisuus on hyvin tarkka ja hyvin nihkeästi suhtautuu siihen, että
3: siitäkö ne tupakkayhtiöt sitten niinku nillittää, että nyt olette ostanut liian hienoja roskiksia vai mistä se niinku jää kiinni?
2: No lähinnä hinnasta se on lähinnä kiinni. Ja sitten niin, he on hirveän tarkkana, että toisaalta haluttaisiin byrokratiaa vähentää, niin sitten he vaatii taas, että pitää kuittitasolla todistaa, että on hankittu tällainen näin.
3: Jokaisesta roskiksesta?
2: Suunnilleen joo.
3: Sanoit, että näitä tumppiroskiksia oli joitakin kymmeniä, niin paljon niitä nyt siis on?
2: Nyt niitä on sellainen 150 suunnilleen ja pikkusen päällä 170 pitäisi olla.
3: Paljon semmoinen yksi roskis maksaa?
2: Se vaihtelee se hinta materiaalista ja koosta riippuen, että lähdetään siitä reilusta 200, niin ehkä johonkin 500 voi olla, jos on erikoisempi voi olla tonninkin. Mutta nämä täytyy muistaa, että nämä on julkiselle alueelle, että tämä on ihan eri asia kuin se kurkkupurkki siellä parvekkeen nurkassa.
3: Onko siinä jotain määräyksiä, että minkälaisia niitä pitää olla?
2: Pitää niin olla ne paloturvallisia, sitten ne materiaalit on paljon vahvempia, että ne kestää. Niin kuin näkyy tuossa edellä, niin ne kuluu yllättävän paljon sitten. Että.
3: Niin, siis tupakka on niin raju myrkky, että se syövyttää siis tuommoisen metallin.
2: Kyllä, ja sitten ne materiaalipaksuudet vaihtelee, että maailmalla on kaikkea tarjolla. Ja.
3: Onko sun mielestä minkälainen ongelma nämä tupakan tumpit Mikkelin katuympäristössä?
2: Missä ihmisiä liikkuu, niin siellä aina tulee, ja se on kaikista yleisin roska, mikä maasta löytyy. Että sehän sitten hulevesiverkoston mukana, niin sehän päätyy lopulta niitä Saimaaseen.
1: Mikkelin kaupungin puutarhuri Marko Vuorinen siinä äänessä, ja häntä haastatteli toimittaja Riina Kasurinen.
0: Jatketaan aiheesta Kaija K:n jälkeen. Tämä on Kanarian lintu.

0: Tupakan tumpeista ollaan puhuttu täällä Koko Suomen radiossa ja tarkemmin ottaen siitä, kuinka EU-direktiivi velvoittaa kuntia lisäämään tupakan tumpeille tarkoitettujen roska-astioiden eli stökisten määrää.
1: Mä veikkaan, että kovin moni röökaaja, joka natsoja viskoo luontoon, ei siinä hetkessä ajattele sitä, että pahimmillaan tähän myrkylliseen muoviroskaan voi vaikka joku kuolla. Me kuullaan seuraavaksi Janina Kososesta, joka joutui tuoreena koiranomistajana pelottavaan tilanteeseen.
2: Pitkä haave koiranpennusta toteutui siinä ja tietenkin koiranpennun kanssa päivittäin käyvä lenkeillä. Ja vaikka asutaan täällä maaseudulla, jossa verrattain puhasta ja roskatonta onkin ollut, niin tupakan tumppeja kyllä silti löytyy tuolta teitten varsilta ikävän paljon. Ja niiden kanssa on saanut kyllä pienen uteliaan pennun kanssa olla tosi tarkkana. Se yhtenä päivänä sitten sai poimittua semmoisen tumpin suuhunsa ja vaikka siihen väliin yritin nopeasti mennä ja saada sen pois, niin yritykseksi jäi. Niin pieni pentu ei vielä kauhean hyvin ollut oppinut tätä meidän jätäkäskyä, jolla yritän sitä, että jos näen, että maassa on jotain, niin voi koiraa varoittaa jo ennakko, että älä ota sitä, tai jos on jotain suussa, niin se pudottaisi sen. Mutta hän oli vielä pieni ja utelias ja tumppi lipsahti sinne suuhun ja niin tuota, vaikka yritin sitä sormilla kopeloja sieltä pois, niin vaikutti siltä, että se oli sen nielassu.
3: No mitä sitten?
2: Sitten heti välittömästi soitettiinkin eläinlääkärille, joka oli tuossa onneksi vain 5 minuutin ajomatkan päässä ja kurvattiin siihen sitten koiranpentu oksennuttamaan.
3: Ja onnistuko ihan ongelmitta?
2: Kyllä, että eläinlääkärillä oli semmoisia mielenkiintoisia silmätippoja, jotka aiheuttaa sitten koiralle pahoinvointia, niin muutamalla silmätipalla sitten oksennusrefleksit saatiin käyntiin ja ei tullut tumppia, vaikka sitä 2 kertaa saatiin oksentamaankin, että niin tuota, epäilys sitten oli, että minä sain semmoisen pienen palasen vaan sitä tumppia pois siinä, kun sormilla sitä kopeloi, niin olisikohan se ollut sitten siinä, että ehkä selvittiin säikähyksellä, mutta oksennuttamallakaan ei löytynyt sitä tumppia. Että sitten toivottiin vaan, että voidaan nyt huokasta helpotuksesta ja jäädään vaan seurailemaan tilannetta.
3: Oliko eläinlääkärin kanssa puhetta, että mitä olisi sit voinut käydä, jos se olisi nielassut sen tumpin, että olisi huomannut sitä ja olisi tullutkin sitten myrkkyä kehoon?
2: Joo, koirallehan tuo tupakan tumpin nikotiini on tosi vaarallista ja nikotiinimyrkytyksen oireita voi olla monenlaisia. Sanookohan eläinlääkäri sitten kaikenlaista vapinaa ja kuolaamista ja muuta ja pienelle pennulle jopa hengenvaarallinen. Siinä kun lähdettiin vielä eläinlääkäriltä pois ja annettiin pennu vähän hengähtää siinä pihalla ja siinä eläinlääkärin pihallakin, kun tuli semmoisella noppeella silmäyksellä 30 tumppia vastaan ennen kuin päästiin etes autoon, niin kyllä sen verran kuohutti, että oli pakko kommentoida tuonne kaikkien tuntemaan kaupungin Facebookin puskaradioon näitä omia ajatuksia, että kauheasti sitä toivoisi, että jokainen pitäisi huolta niistä omista pienistäkin roskista, koska niillä voi olla tosi suuri vaikutus eläimille ja lapsille ja luonnolle.
3: No onko teille jäänyt lenkkeilyyn nyt tästä mitään traumoja tai jälkiä tästä tapahtuneesta?
2: Kyllä se on tietysti sillä tavalla vaikuttanut, että edelleenkin hyvin, hyvin tarkkaavaisesti lenkkeillä ja jopa kerran harkittiin koiran pennulle, että pitääkö tässä hankkia kuonokoppa, että ei varmasti saisi mitään sieltä lenkiltä suuhunsa, mutta nyt ollaan sen verran kovasti treenattu tuota jättämistä. Et siitä on tullut meidän yksi tärkeimpiä temppuja, niin tämä vieraiden esineiden ja tumppien ja muiden poimiminen tuolta tien varsilta on nyt pennulta jäänyt aika hyvin pois, niin ollaan yritetty siihen panostaa.
3: 3 vuotta sitten tuli voimaan tämmöinen EU-direktiivi, jonka takia kuntien on pitänyt hankkia lisää tumppiroskiksia. No sanoit, että asutte maalla, niin teillä ei varmaan siellä ehkä nyt just ne tumppiroskikset ole, mutta miltä susta kuulostaa, että minimimäärä tämmöisiä tumppiroskiksia on 1-300 asukasta kohden? Eli toisin sanottuna Savonlinnassa olisi semmoinen 100 tumppiroskista pitäisi olla kaikkiaan.
2: On se varmasti alku. En pitäisi yhtään pahana, jos niitä olisi vaikka jokaisen tämmöisen pikkuroskiksen ääressä, mutta ehkä enemmän perään kuulutan sitä, että kantaa mukana tämmöistä pientä miniroskista.
0: Näin kertoi Janina Kosonen, jonka koiranpentu päätyi syömään tupakan tumpia. Tämä on mun mielestä aika hyvä muistutus kaikille tupakoiville yksilöille siitä, että niitä nuortin natsoja varten kannattaa tehdä samanlainen temppu, mitä yksi opiskelijakaveri teki. Hän oli, hän oli Englannissakin asunut ja sieltä ottanut vaikutteita. Aina oli siististi Simo pukeutunut puvun takki päällä ja sitten tämmöinen hieno hattu. Niin hänellä oli aina siis povitaskus tämmöinen pieni tyhjä Alkosta ostettu ehkä Desin kahden vanha joku snapsipullo. Niin hän laittoi sinne aina, kato sen, siellähän ne pysyy lasipullossa turvassa.
1: No sepä se. Ja tuolla nyt kun olin lomareissussa, niin mä näin muutamankin kerran, kun ihmisillä oli siis semmoinen kuljetettava pieni, niin kuin mukana olla tuhkis. Siis just semmoinen suljettava rasia.
0: Just näin. Ei se ole sen vaikeaa.
1: Ei se ole. Tom Petty and Heartbreakers tässä ja Listen to Her Heart.

0: Entä tää kästäyden pistoon funkkareen paska?
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
4: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
5: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.
6: Koko Suomen radio.
7: No näinhän se on ja kello lähestyy 11, eli meillä olisi uutiskattaus taas luvassa.
8: Sitä ennen vielä Suvi Teräsniskalta rikki, mutta riittävä.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoittaa, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Hän ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun parlamentti hylkäsi hänen hallituksensa esittämät asumisen tukitoimet. Taustalla on maassa pahaksi kärjistynyt asuntokriisi. Vaalit järjestetään marraskuun lopulla. Brasiliassa presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle. Kärkiehdokkaina ovat nykyinen presidentti vasemmiston Luis Inácio Lula da Silva ja maan entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro. Voitto ensimmäisellä kierroksella olisi vaatinut sen, että ehdokas saa yli puolet hyväksytyistä äänistä. Bolsonaro suuntaa toiselle kierrokselle etulyöntiasemasta, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
1: Näistä niin kuin rannalle jäävistä ehdokkaista useimmat on sillä tavalla kallellaan, että sieltä todennäköisesti tulee enemmän ääniä Bolsonarolle. Lulan yksi harvoista mahdollisuuksista kivuta enää voittoon on saada sellaisia ihmisiä, jotka vielä ei äänestänyt, niin lähtemään äänestämään häntä, mutta sekin voi olla aika vaikea.
0: Toinen kierros järjestetään lokakuun lopulla. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi lähes 9 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Viranomaisten mukaan hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia.
2: Näin se kello on 11:02, kun mennään maanantai-aamupäivässä ja koko Suomen radiota kuuntelet.
3: Hyvää aamupäivää.
4: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Nykypäivänä monet vanhemmat ottaa vahvasti kantaa lapsensa koulussa saamaan opetukseen. Ja osa vanhemmista pyytää koulua rajaamaan lastensa musiikin kuuntelua ja soittamista. Uskonnollisen vakaumuksen vuoksi muun muassa voi olla muitakin syitä. Ja aika ymmärrettävää, että tämä aiheuttaa kovasti päävaivaa opettajalle, jonka pitäisi kuitenkin sitä opetussuunnitelmaa noudattaa, mutta myös sitten oppilaillekin, jotka ehkä itse haluaisi osallistua näille tunneille.
2: No joo, tähänkin tematiikkaan liittyy tämä meidän seuraava kappale, koska tätäkin opiskeltiin koulussa, mutta historian tunnilla nimittäin Faarao, siitä laulaa Westernin yhtyeen.
3: Joo, tästäkin varmaan moni voisi olla sitä mieltä, että mitä mä tällä tiedolla teen? Mua ei kiinnosta tämä. Aika paljon niin kuin ihmiset haluaisi nykyään siis jotenkin saada hyvin yksilöityä opetusta tai mikä tahansa niin, että se kohdistuu vain minuun ja omiin tarpeisiin.
2: Minä itse ja muut sitten.

0: Tällaista musiikkia tarjoili Westerinen yhtyeineen Faarao. Enpä tiedä, onko tässä sitten sellaista musiikkia, mitä moni tai joku vanhempi ei lapsensa haluaisi kuunnella. Ja nyt me puhutaan siis siitä aiheesta, kun tällaista nimittäin tulee, että vanhemmat saattaa ilmoittaa koululle, että minun rintaperillinen ei osallistu musiikin opetukseen. No mitä tehdä tällaisessa tilanteessa, jos oppilas ei saa kuunnella koulussa musiikkia eikä soittaa? Opetushallitukselle tulee ihan tasaiseen tahtiin kyselyitä huoltajien pyytämistä muutoksista musiikin opetukseen.
1: Opetushallituksen mukaan kirjalliset tehtävät eivät voi korvata kaikkea musisointia hyväksytyssä suorituksessa. Annetaan Mari Vesanummen jatkaa aiheesta.
2: Opetusneuvos Alma Muukka Marja Vuosa, vastaat musiikista omalta osaltasi opetushallituksessa. Kuinka usein koululta tulee yhteydenottoa, että mitäs nyt tehdään?
3: Yksittäisiä kysymyksiä tulee silloin tällöin, että ei ole todellakaan tilastoa tästä asiasta.
2: Eikö se perusopetuslaki ja toisaalta opetussuunnitelmat on velvoittavia, niin minkälaisilla kysymyksillä sitten teitä lähestytään? Kun tilanne niin kuin maallikon korvin voisi kuvitella, että on aika yksilitteinen.
3: No kyllä sitä kysymystä tulee just siitä esimerkiksi, että voiko vaikka musiikin suorittaa ihan kirjallisena esimerkiksi. Tällaista on kysytty.
2: Voiko oppilasta päästää seuraavalle luokka-asteelle ilman sitä soittamista tai musiikin kuuntelua?
3: No ehkä pitää lähteä siitä isommasta kuvasta, että millainen oppiaine musiikki on. Että sehän on musisointia, se on se ihan keskeisin asia, tekemisoppiaine ja sitten hyvin sellainen yhteisöllinen, että musiikin opetuksessa ajatellaan nimenomaan sitä kulttuurista osallisuutta ja siitä, että se oppilas tulee, tuntee kuuluvuutta, yhteenkuuluvuutta, tehdään yhdessä. Ja se yhdessä tekeminenhän tapahtuu tietysti soittamisen, laulamisen, no, liikkeenkin avulla erilaisilla tavoilla. Että nyt jos, että voiko päästää sitten luokalta, niin tämänhetkisessä systeemissähän se luokalta pääsy usein muodostuu semmoisena niin kuin monen oppiaineen, monien hylkäämisten kokonaisuutena, että sanotaan, että jos ei sitä musisointia tee tavalla tai toisella, niin ei sitten ole hyväksytty ollenkaan se musiikin suoritus siellä.
2: Eli pelkkä läsnäolo musiikin oppitunneilla ei riitä siihen, että musiikista saa arvosana?
3: Ei se pelkkä läsnäolo riitä, niin kuin äsken sanoin, niin yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, kulttuurinen osallisuus vielä kaiken lisäksi on se tärkeä asia.
2: Teillä on tällä hetkellä työn alla ministeriön asettamat osaamistakuut, jotka tulee voimaan ensi lukuvuoden alussa. Alma Muukka Marja Vuosa, osaatko vielä sanoa, että kuinka se tilanne muuttuu musiikin osalta ja arvioinnin erityisesti?
3: No meillähän on työryhmät nyt pyörimässä, eli prosessi on tietysti kesken. Ja toki sitten sieltä hallitusesityksestäkin voi lukea sitä, että mitä sillä halutaan, mutta toivotaan, niin kuin, että vuosiluokkaistaminen on nyt tietenkin se tärkein tavoite siinä, että voidaan katsoa yksi vanhan ajan nimityksellä luokka kerrallaan ja sitten katsoa, että onko se sitten suoritettu.
2: Mä oon päässyt juttelemaan opettajien kanssa, joilla on oikeasti tosi hankala tämä tilanne ja siellä mietitään, että mitenkä eriytetään ja mitenkä tämä käytännössä nyt sitten toteutetaan. Miten opetusneuvos ohjeistaa opettajaa siellä kentällä, joka kohtaa tällaisen hankalan tilanteen vakaumuksen ja toisaalta sen oppivelvollisuuden kanssa?
3: Itsekin pitkään opettajana olleena tiedän ja tunnen luissani, että sehän on sellaista, opettajan työ on sellaista valtavaa

0: pitkäjänteistä myöskin sovittelua ja keskustelua ja luottamuksen rakentamista. Ja se on tietysti sen ihana puoli ja vaikea puoli. Mutta että tässä nyt sitten lähtisin tämmöisissä vakaumusasioissa tietenkin, tietysti kovin pienen oppilaan kanssa on, voi olla vaikea keskustella, mutta tietenkin voi, ihminen on ihminen pienestä lähtien, että totta kai pitää keskustella ja luoda sitä luottamusta, mutta kyllä siihen sitten sitä kotiympäristöä, koti-ihmisiä, porukoita pitää ottaa siihen mukaan, siihen keskustelemaan, että kuitenkin vaikka jonkun uskonnon sisällä saattaa olla hyvin erilaisia tulkintoja yhdenkin tai erilaiset vakaumukset on tosiaan semmoisia, että ehkä välttämättä lapsillakin saattaa olla joku ihan oma käsityksensä, että mistä siellä kotona puhutaan. Että nämä on tämmöisiä sovittelun asioita.
1: Kohta kuullaan kokemuksia ihan sieltä kentältä, miltä se opettajasta tuntuu tällainen tilanne.
2: Kyllä vaan Kumiat tarjoilee meille kuitenkin uutta musiikkia ennen kuin päästään musiikinopettajan juttusille. Tähdet syttyvät pimeään.

0: Musiikin opettajilla on ollut viime vuosina tämmöisiä tilanteita, joissa oppilas ei saa tunnilla soittaa tai edes kuunnella musiikkia uskonnollisen vakaumuksen vuoksi.
1: Joo, ja opettajalle tämä on varsin hankala tilanne, kun kuitenkin opetussuunnitelmaa pitäisi noudattaa ja jotenkin pitää oppitunnilla semmoista järjestystä yllä. Ja saattaa se olla sille oppilaallekin aika ikävää, jos vanhemmat on sitä mieltä, että ei musiikkia nyt sitten meidän rintaperilliselle.
0: Mari Vesanummi, hän jatkaa tosiaan tämän aiheen äärellä. Hän tapasi musiikinopettaja Pauliina Raejärven, joka on myös kohdannut tällaisen tilanteen.
2: No, mulla on ollut muutama vuosi sitten toisessa työpaikassa tällainen vastaavan kaltainen tilanne, että on ollut ihan yksittäisiä oppilaita, jotka ei ole saaneet soittaa soittimia tai edes kuunnella tosiaan soitinmusiikkia. Ja itseäni mietitytti silloin se tilanne tosi kovasti, mutta sain silloin koululta selkeät ohjeet, että on aiemmin jo ollut tällaisia tapauksia ja on sitten toimittu näin, että heille järjestetään kirjallisia tehtäviä siksi aikaa, että muut soittavat luokassa. Eli oppitunti aloitettiin yhteisellä tämmöisellä lauluhetkellä, jossa ei ollut säestystä, esimerkiksi kehorytmejä tai jotakin laululeikkiä saattoi olla siinä mukana, ja sitten oppilas meni käytävän puolelle tekemään tosiaan kirjallisia tehtäviä, kun muut alkoi soittaa siellä luokassa. Että näin tällainen tilanne on tullut vastaan. Se mietitytti silloin minua ja on mietityttänyt kauan sen jälkeenkin. Ja sitten lisäksi on tullut ihan tämmöisiä kysymyksiä niin kuin oppilailta, että uskontooni ei kuulu musiikki, ei kuunnella kotona musiikkia, että miksi minun tulee opiskella musiikkia. Niin tällaisia on tullut sitten yläkoulun puolella, että ensimmäinen esimerkki oli alakoulusta.
3: No miten sä vastaat semmoisessa tilanteessa, kun se yläkoululainen tulee sanoa, että hei, tämä ei kuulu mulle?
2: No vastaan kysymykseen, että meillä on tällainen opetussuunnitelma, joka minua myös velvoittaa, että mä en ole edes se henkilö, joka voisi päättää tällaisesta asiasta, että tämän opetussuunnitelman mukaisesti täällä edetään. Ja näiden yläkoululaisten kanssa ne keskustelut on kyllä mennyt ihan hyvin näin, että on saattanut myös sanoa, että voit pyytää vanhempaa ottamaan yhteyttä tässä asiassa, jos halutaan keskustella lisää, ja yleensä niitä yhteydenottoja ei ole sitten kuitenkaan enää tullut sen jälkeen.
3: Mm. Miten sä niitä alakoululaisia sitten arvioit musiikissa, jos he olivat aika paljonkin kuitenkin tunnelta pois?
2: No arvioinnissa tietysti muutenkin täytyy, opetussuunnitelmassa on erilaisia osa-alueita, niin täytyy muutenkin niin kuin kompensoida erilaisia, että jos lapsi ei vaikka, kaikkihan eivät vaikka laula, että jos ei vaikka uskalla laulaa luokassa, niin siihen ei voi mitenkään pakottaa, niin silloin sitä täytyy niillä muilla osa-alueilla jotenkin kompensoida. Ja tässä tapauksessa tosiaan oppilaat tekivät sitten jotakin muita kirjallisia tehtäviä, niin yritin parhaani mukaan näillä eväillä. En oikeastaan voinut muuta siinä tilanteessa.
3: Mm. Miltä se nyt tässä hetkessä tuntuu, jos tulisi samanlainen vaade, että hei, me ei soiteta ja me ei kuunnella mitään soitinmusiikkia?
2: No nyt tässä kohtaa, kun olen ollut sit musiikin aineenopettajana tämän jälkeen, tuo oli ajalla, jolloin aloittelin uraani peruskoulussa luokanopettajana ja opetin samalla myös paljon musiikkia, niin nyt oikeastaan ajattelisin niin, että alkaisin tutkia asiaa tarkemmin, että olen nyt opiskellut myös reilun vuoden uskontotiedettä ja myös sitä kautta tutustunut asiaan ja pohtinut sitä paljon, niin ajattelen, että nyt alkaisin kyllä tarkemmin selvitellä, että mitähän tässä tilanteessa oikeasti pitäisi tehdä. Esimerkiksi alkaisin kysyä kunnan tasolta selkeitä ohjetta, että mitä tehdä.
3: Mikä se on se ohjeistus tällä hetkellä? Kuinka hyvin opettajia tuetaan tämmöisissä hieman hankalissa tilanteissa? Mikä sun kokemus on?
2: No tähän kysymykseen vaikeaa vastata, koska mulla tällä hetkellä ei ole tällaisia tapauksia, niin en ole joutunut nyt nykyisessä työssäni selvittämään tätä asiaa. Mutta yleisellä tasolla ajatus on, että opetussuunnitelman mukaan mennään, että totta kai sit voidaan perheen kanssa yhdessä neuvotella, että jos löytyisi vaikka toisenlaisia keinoja suorittaa niitä opetussuunnitelman eri osa-alueita, niin voidaan toimia erilaisilla tavoilla myös vakaumusten takia, mutta kokonaisia osa-alueita sieltä ei saisi pois jättää.
3: Mm. Toivoisitko jotain selkeää ohjeistusta, että ei tarvitsisi enää välttämättä edes miettiä, että se tulee vähän niin kuin automaatilla?
2: Niin, mä ajattelen ehkä niin, että mä oon kuullut muilta musiikinopettajilta, opettajilta, jotka on tällaisiin tilanteisiin joutunut, että tästä ehkä yleisesti tunnutaan kaipaavan niin kuin selkeämpiä ohjeita.
3: Sä oot opiskellut sitten uskontotieteitä, niin mitä, onko siitä jäänyt oppia tällaisiin tilanteisiin? Miten kohdata sitten eri vakaumukset koulutyössä?
2: No koen itse asiassa, että on tosi paljon ja mä ajattelen siis ylipäätään, että uskontotieteen opiskelu on avannut mun silmiä sille, että musiikinopettaja joutuu tosi paljon erilaisten katsomuksia koskevien kysymysten äärelle työssään. Tällaisten tilanteiden lisäksi esimerkiksi ihan joululauluja valitessa tai koko suvivirsikeskustelu keväisin tai moni muu asia, uskonto, musiikki ja kulttuuri on asioita, jotka niin kuin limittyy toisiinsa ja sulautuu toisiinsa, että niitä on tosi vaikea eritellä, niin koen, että olen saanut tähän sellaista analyyttisempaa otetta, että näen ja tunnistan sitä, että musiikin opettajana olen kaivannut niin kuin tähän koulutusta. Ja ihan sit käytännössä koen myös, että olen saanut sieltä ihan tietoa katsomuksista, sitä olen kaivannut, minkälaisia asioita eri katsomuksiin kuuluu. Ja sitten tämmöisiä katsomusdialogiin työkaluja, eli että miten käydä niitä keskusteluja, niin miten luoda samalla positiivinen ja ymmärtäväinen ja empaattinen ilmapiiri. Ja sitten kuitenkin kaikista asioista ei tarvitse olla samalla linjalla tai samaa mieltä.
1: Näin sanoi musiikinopettaja Pauliina Raejärvi ja Mari Vesanummi haastatteli.
0: No kyllä vaan, ja mä veikkaan, että aika monella on varmasti ollut peruskouluaikoina mielessä semmoinen ajatus, että mitä nyt keksit, ettei vaikka nokkahuilua tarvitse soittaa.
1: Niin, ei ole silloin tullut itselle mieleen, että olisiko joku uskonto voinut pelastaa siltä. En tiedä.
0: Joo, siihen ei mitään syytä kyllä tullut mieleen, että miten pääsi siitä yli ja ympäri. Mä veikkaan, että välillä jopa opettajakin toivoo, että joku nyt keksisi tähän jonkun jutun, ettei sitä nokkahuilua tarvitse soittaa.
1: Olisi varmaan pitänyt silloin uskontotunnilla keskittyä, että jos sieltä olisi löytynyt joku semmoinen lahko tai sivuraide, joka olisi esimerkiksi estänyt sipulipussin virkkaamisen, niin mä luulen, että mä olisin vaihtanut siihen uskontokuntaan.
0: Joo, tuommoisia oli kyllä vahvoja kokemuksia silloin ala-asteikäisenä liittyen. Mä muistan, meidän piti omalla tämmöinen pumpulipussi. Mä olin siis ensimmäinen ja viimeinen kerta koko kouluhistoriassa, kun mä otin jollain tavalla yhteen opettajan kanssa. Ihan siis sanallisesti. Mä yritin perustella vaan sitä, että kun mä en tarvitse tätä. Mulla on kaksi isoveljeä, jotka on tämän saman ommelun. Äidillä on ihan tarpeeksi pumpulipusseja, että näin paljon pumpulia ei kuule kukaan käytä.
1: Silloin et kyllä sitten keksinyt, että olisi voinut löytyä joku pieni rako jostakin toisesta uskonnosta. Ehkä, en tiedä.
0: Joo, ei tullut mieleen, kyllä siinä opettaja vaan tiukasti pysy kannassa ja kiltisti se jauhaisen poikakin siellä virkkasi pumpulipussia kasaan. Se on auktoriteetti ja sitä kuunnellaan, eikö näin ole?

0: Bangles ja Eternal Flame.
1: Kello on kohta 11:30 ja sitä ne lähdetään kuitenkin porilaisiin rytmeihin maanpan mukaan. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä? Sitä me tässä mietitään.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusulo. Hyvää puolta päivää. Lapin käräjäoikeus on tuominnut noin 50-vuotiaan kemiläisen miehen hautarauhan rikkomisesta 30 päiväsakkoon. Oikeuden mukaan tuomittu jätti kuolleen äitinsä heidän yhteisen asuntonsa keittiöön liki kuukaudeksi. Asia selvisi viranomaisille vasta, kun vierailemaan tullut tuomitun poika ilmoitti tilanteesta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Nuoret aiheuttivat viikonloppuna häiriöitä ja vaaratilanteita eri puolilla Rovaniemeä. Nuoret räjäyttivät keskustassa omatekoisen pullopommin auton keulassa. Koulujen pihoille kokoontui suuria nuorisojoukkoja. Osa nuorista oli päihtyneitä tai pakeni poliisia. Espanjan kuningas Felipe IV ja kuningatar Leticia tekevät valtiovierailun Suomeen tällä viikolla. Kuningas käy keskiviikkona myös Rovaniemellä, Lapin lennostossa, jääkäriprikaatissa, Arktikumissa ja Lapin yliopistolla. Vierailulla on esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Kuningaspari saapuu Suomeen presidentti Alexander Stubbin kutsumana. Kittiläläisen Kalervo Palsan tuotantoa esitellään ensi vuonna Kiasmassa Helsingissä. Hänen tuotantoaan tarkastellaan rinnan nykytaiteilijoiden kanssa. Palsa käsitteli laajassa tuotannossaan yleismaailmallisia aiheita, kuten yksinäisyyttä, kuolemaa, seksuaalisuutta, päihteitä ja syrjäseudun elämää. Palsan maailmanäyttely esittelee laajasti taiteilijan tuotantoa. Hänen syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 80 vuotta ja kuolemasta 40 vuotta.
1: Kello 11.32. JJ ja PP täällä. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
2: Oikein mukavaa maanantaita.
3: Koko Suomen radio.
1: Mun täytyy muuten tähän väliin nyt sanoa, että me ollaan saatu ihan äärettömän paljon tänään positiivisia ja kivoja viestejä, ja on sentään maanantai. Enkä itse siis, en kuulu siihen kansanryhmään, jotka vihaa maanantaita jostain kumman syystä. Ei se ole maanantai vika, että se on viikon ensimmäinen arkipäivä, mutta kyllä sen usein huomaa, että maanantaina on ollut vähän kitkerämpää kahvia, ja viesteissäkin näkyy semmoinen pieni pettymys. Vähän sama kuin tämmöisten isojen lomakausien jälkeen.
2: Just näin.
1: Tänään ei. Ihania viestejä. Kiitos,
2: siis
1: kiitos.
2: Koko Suomen radion yhteisö on tänään poikkeuksellisen hyvällä jalalla liikenteessä. Jep. Ja se on aina mainio asia,
1: on,
2: että asiat tuntuu luistava.
1: Pidetäänpäs ne hyvät jalat liikkeellä.
2: Ja ne jalat kuule liikkuu kohti Siilinjärveä seuraavaksi. Siellä on varmaan aika tuttu tilanne, että säästöjä pitäisi jostain hakea, ja nyt on sitten nostettu säästötalkoisiin pöydälle semmoinen asia, mikä ihan hirveän montaa ei miellytä, ja asia nyt vähän veivallaan edestakas. Kerran jo tehtiin päätöksiä ja nyt niitä sitten aletaan vetämään takaisin. Kyse on siis tämmöistä museosta, mikä meinataan lakkauttaa. Tästä lisää heti seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Tässä Irinan hiljaisuus ennen Siilinjärven keikkaa.

0: Ja sitten matkataan Siilinjärvelle, nimittäin Siilinjärvellä on tämmöinen museo, joka kertoo Harjamäen mielisairaalan ja psykiatristen hoitojen historiasta. Ja tämä on valmistunut tämä museo vuonna 1939 ja aika historiallinen paikka on kyseessä, jossa oli mielisairaalan naisten osastot.
1: Siilinjärven kunta harkitsee nyt museon lakkauttamista osana kunnan säästötoimia, mutta kaikki ei ole asiasta samaa mieltä, nimittäin lakkauttamista vastustaa muun muassa museovirasto, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo sekä kotiseutuväki. Toimittaja Minna Keinänen jatkaa.
2: Kävin katsomassa, millaisesta museosta on oikein kyse. Kanssani on sairaalamuseon opas Marja-Leena Daavitsainen. Millaisia muistoja sinulla liittyy tähän sairaalamuseoon?
3: Monenlaisia, koska tämä on minun koko työurani ajan on ollut tällä sairaalassa töissä, joten siihen mahtuu vielä hyvin paljon niin kuin sitä erilaista. Lähinnä se, mikä minusta on tärkeää, on se, että minä olen nähnyt tämän sairaalan, mielisairaalan hoidon kehityksen.
2: Olemme nyt museon huoneessa, jossa on potilassänkyjä eri vuosikymmeniltä. Millaista arki täällä oli tuolloin 60-luvun lopulla, kun aloitit?
3: Osastot oli suuria. 60-luvun, 70-luvun vaihteessa täällä oli 1000 potilasta ja 600 ihmistä työskenteli täällä erilaisissa työtehtävissä. Täällä oli 24 virkanimikettä, eli siihen sopi niin suutarit ja räätälit. Eli täällä oli omat ompelimot ja oli suutarista johtava ylilääkäri.
2: Tämä museo toimii autenttisessa ympäristössä, eli kerroksessa, jossa aikanaan oli mielisairaalan naisten osastot. Onko tämä miten ainutlaatuinen?
3: No tämä on ainutlaatuinen, että mitä mä oon nyt seurannut, missä on niinku tämmöisiä museoita, jotka olisi niinku tämmöisessä, varsinkin tämmöisessä sairaalaympäristössä, että on näitä virtuaalimuseoita ja sitten on tämmöisiä jotenkin semmoisia yhden huoneen, joita on rakennettu ihan muihin tiloihin kuin sairaalatiloihin. Mutta näissä isoissa sairaaloissa niin ei ole. Täällä Lapinlahdella on joku semmoinen, sitäkin pitää yllä mielenterveysseura. Ja Paiholassa on jonkunlainen, joka on kesäisin auki ja samaten Kellokoskella. Mutta ei niitä ole montaa.
2: Onko tämä miten tunnettu?
3: Mä oon täällä niinku työskennellyt vuodesta 2011 lähtien. Tässä on minun mielestä käyntimäärät koko ajan lisääntyneet, että ihmiset tulee tänne katsomaan, varsinkin nyt kun tämä lakkautusuhka on ollut tässä päällä, niin ihmiset on tullut tänne, että vihdoinkin pitää tulla tämä paikallinen nähtävyys näkemään.
2: Minkälaista palautetta museo on saanut sitten vierailijoilta?
3: No museo on saanut erittäin hyvää palautetta, että on hyvä, että on tämmöistä perinnettä säilytetty ja varsinkin semmoista palautetta saa ihmisiltä, että se ei ole pelkästään sitä esineiden esittelyä, että tässä on tämmöinen esine ja tässä on tämmöinen esine, vaan että se jokaisen esineen ympärille melkein muodostuu tarina. Ja se on niin kuin ollut semmoista mielekästä, ainakin minkälaista palautetta minä itse olen saanut, niin on se, että siihen liittyy semmoinen tarina ja sitten tämä, että miten tämä on kehittynyt tämä mielisairaanhoito.
2: Mikä tarina ihmisiä yleensä eniten hätkähdyttää?
3: No, en tiedä. Kannattaako tätä hirveästi sanoa, mutta esimerkiksi nuoret pojat, jotka tulleet, ovat monet tulleet tänne kysyä, että missä täällä on se pyöreä huone. Ja siis kaikki semmoinen niin kuin se kolkkous ja se, mikä ihmisillä on semmoinen käsitys, että miten täällä on potilaita kohdeltu.
2: Tuota poikien kyselemää pyöreää huonetta täältä ei löydy, mutta, niin. Mutta neliskulmainen eristyshuone
3: kylläkin. Niin, kyllä siellä kaksi kulmaa on pikkusen pyöristetty, mutta siis kaikki just tämmöinen eristäminen ja pakkohoidon semmoinen stigma, vai miksi sitä voisi sanoa, niin semmoinen on niin kuin ihmisillä, ja niin kuin puhutaan siitä kolkkoudesta, että se on kamala paikka.
2: No minkälaisia ajatuksia sinussa herättää tämä keskustelu siitä, että pitäisikö tämä Harjamäen sairaalamuseo säästöjen vuoksi sulkea?
3: No ei pitäisi sulkea tämän paikallishistorian takia. Tämä oli suuri työllistäjä ja toi niin kuin Siilinjärvelle ihmisiä muualta maailmasta. Ja monella tavalla tehnyt tunnetuksi Siilinjärveen, niin kyllä tämä on. Ja tämä on autenttisessa ympäristössä, mitä enää harvoin näitä museoita on, että olisi sairaalan tiloissa. Jos voidaan kertoa muutakin kuin vaan näyttää esineitä. Eli voidaan kertoa sitä tarinaa, miten tämä saarella on elänyt ja ollut ja mitä, minkälaisia hoitoja täällä on saanut ja miten hoidot ovat kehittyneet. Tuntuisi kauhean pahalle, jos tämä niin kuin häviäisi kokonaan.
0: Tämä on mielenkiintoinen kiistakapula, jos näin voi sanoa, että tämä museon kohtalo, koska tämä on kerran jo päätetty, että museo säilyy ja nyt sitä ei säilytetä ja mikä on sitten tilanne, niin se tuntuu elävän koko ajan nyt ihan siis viimeisten viikkojen aikana. Ja me kuullaan kohta sivistyslautakunnan edustajalta tarkemmin, että miten tämä homma nyt oikein tästä etenee.
1: Pitäisikö tähän kuitenkin nyt käyttää tätä vanhaa kummelismia, että ei rampata?
0: Ei rampata.
1: Tehdään päätös. Lakkautetaan tai säilytetään, mutta ei rampata. No joo, kaikuan vanhoja muistellaan tässä ja sen jälkeen palataan siis Siilinjärvelle.

0: kuon tuoretta musiikkia, vanhoja muistellaan.
1: Siilinjärvi etsii siis parhaillaan uusia säästökohteita ja tämän säästöpainin alla on myös Harjamäen sairaalamuseon tulevaisuus. Sivistyslautakunta ehti jo syyskuun puolivälissä päättää, että museota ei lakkauteta.
0: No mutta kunnanhallitus palauttikin asian kuitenkin vain hetkeä myöhemmin uudelleen käsittelyyn ja edellyttää nyt talouden tasapainottamista. Miten yksimielisesti sivistyslautakunta oli edellisellä kerralla sairaalamuseon puolella? Siilinjärven sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Seppo Kiiski kertoo.
2: Äänestettiin siinä ja 5-2 äänin meni silloin se sairaalamuseon säilyttämisen puolesta tuo äänestys.
3: Mitä mieltä itse olet, pitäisikö sairaalamuseo säilyttää?
2: Kyllä olin, äänestin sen kannalta ja meillä oli tosi laaja ja hyvä keskustelu siinä sivistyslautakunnassa ja kun se tulee uudelleen käsittelyyn joudutaan, niin varmasti jatketaan sitä keskustelua edelleen ja asia ei kenenkään päättäjän puolesta ole ihan helppo ja yksinkertainen.
3: Miksi sinun mielestäsi tämä sairaalamuseo on Siilinjärvelle tärkeä?
2: Pelkästään ei se rahamäärä, ja tässä tapauksessa se rahamäärä on aika pieni. Ja sitten kun siihen pitää niinku huomioida, eli se kokonaisuuteen liittyy myös se, että jos se lakkautetaan, niin nämä tavaroilla on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Nehän voitaisiin viedä kaatopaikalle suoraan, mutta jos se säilytetään, se olisi niin kuin ihan hölmö, että ne vietäisiin kaatopaikalle suoraan, mutta se toinen vaihtoehto, kun ne säilytetään, niin se säilyttämiseen on arvioitu kulut ja siihen on saatu, että vuosikulut olisi noin 8200 euroa plus sitten tietenkin nämä pitäisi jollakin tavalla, nämä museolahjoitetutkin tavarat, mitä museo on saanut, niin pitäisi jollakin tavalla rekisteröidä ja varmaan siitäkin aiheutuu kuluja. Sitten itse ajattelen oikeastaan semmoinen, mikä hirveän tärkeä on tässä, niin on se, että näistä vuokratulothan tässä menoissa on kaikkein suurimmat ja Inno on kuitenkin Siilinjärven kunnan konserniyhtiö, niin varathan periaatteessa ohjautuu kuitenkin sinne viisasti konserniyhteisöön. Sairaalamuseo taas kun miettii sitä kannalta, on hyvin harvinainen. Näitä ei ole hirveän paljon Suomessa. Ja sitten kun tämä on erikoinen, kun tämä on sairaalamuseo, joka on ihan oikeassa elinympäristössään, siinä missä se on. Ja kun se on kuitenkin siellä yläkerroksissa, niin taas Innokumin kannalta minä ajattelisin sitä, että sinne olisi aika vaikea varmaan saada uusi vuokralainen. Jos haluttaisiin uusi vuokralainen, niin sitten niitä tiloja jouduttaisiin taatusti niin kuin saneeraamaan. Ja tämmöinen museo, niin minusta se on valtava rikkaus sille koko ympäristölle. Se on yksi peruste, että miksi se kannattaisi ehdottomasti säilyttää.
3: Lakkauttaminen toisi säästöä museotilan vuokrasta, kesätyöntekijöiden palkoista ja sitten taas se varastointikin maksaisi. Syntyisikö todellisuudessa säästöä lainkaan?
2: Minä veikkaan, että se on aika pieni se säästö ja minusta se on toisaalta hyvä, että me joudutaan nyt pohtimaan tarkalleen, että onko meidän mahdollisuus jostakin saada esimerkiksi tukea sen säilyttämiseen ja miettiä kaikkia mahdollisia ratkaisuja. Ja sehän tuntuu esimerkiksi niin kuin ikävältä, jos sanotaan, että se lakkautetaan sen takia, kun siellä on vähän ollut maksaneita katsojia, mutta kyllähän meidän jokaisen pitää itse miettiä, että onko historialla mitään merkitystä. Minun mielestä sillä on.
3: Käytännössä tilanne on nyt siis se, että jos se sairaalamuseo halutaan säilyttää, on sivistyslautakunnan sitten osoitettava, mistä muualta säästö otetaan tai mistä saataisiin vastaavasti lisää tuloja. Millaisia vaihtoehtoja tässä saattaisi olla?
2: Mä uskon, että me varmasti löydetään niitä vaihtoehtoja, tai me ei ole oikeastaan pakko löytää niitä vaihtoehtoja, jos joudutaan tämmöiseen tilanteeseen. Ja itse ehdotin esimerkiksi, vaikka olen itse kovasti liikuntapuolen ihminen, niin esimerkiksi liikuntapuolen tietyistä maksuista, liikuntapaikkojen käytöstä Siilinjärvellä, niin urheiluseurat ovat päässeet hyvin edullisesti. Eli meillä on hyvin paljon semmoisia liikuntapaikkoja, jotka ei käytännössä niin kuin maksa mitään. Että sieltä jos pieni, ei ihan inhimillisellä korvauksilla saataisiin osa varmasti rahaa kasaa ja pitää yhdessä miettiä, että mitä muita ratkaisuja me voitaisiin siihen löytää.
3: Minkälaisella aikataululla asia nyt etenee?
2: Lokakuussa alkaa talousarvio tai on alkanut jo, mutta näitä päätöksiä ruvetaan tekemään. Niin nythän tässä on piakkoa ruvettava varmaan seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa, niin tämä asia on taattu sitten tapetille. Ja meillä on niin jonkinlaisia vastauksia sinne annettava sitten eteenpäin kunnanhallitukselle ja talousarvioneuvotteluun.
1: Siilinjärven sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Seppo Kiiski oli siinä äänessä ja voi vaan kuvitella, kuinka vaikeita paikkoja on jonkun aletaan miettimään säästöjä ja Sitten niin kuin Seppokin siinä sanoi, että nyt jos museo sitten säilyy, niin jostainhan sitä rahaa pitäisi kuitenkin saada leikattua, niin hän nosti esiin muun muassa nämä urheilupaikat, liikuntapaikat. Niin kyllä siellä varmasti on aika monta samantia, että elää Seppo lähde sohimaan sinne.
0: Seppo, nyt kuule jostain muualta, että näinhän se on. Ei varmaan mikään kohde ole semmoinen, josta ilomielin ja anteliaasti annettaisiin, että otappa täältä, meillä on vähän ekstraa.
1: Tässä on päässyt vähän budjetti kyllä paukkumaan viime vuosina.
0: Joo, ei me näin paljon tarvita rahaa. Ja jos sellaisia on, niin saa ilmoittautua vaikka tänne meille WhatsAppiin, niin laitetaan viestiä eteenpäin.
1: Laitetaan Sepolle tietoa jo eteenpäin.
4: On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
5: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Tässä musiikkia Orchestral Maneuvers in the Darkilta. Enola Gay.
1: Kyllä vaan, näissä rytmeissä jatkuu tämä meidän maanantain aamupäivä.
0: Kello 8:00 vailla 12:00.

0: Koko Suomen radio.
1: Mun vatsa sanoo, että kello on ihan kohta 12 ja ilmeisesti tää on fakta.
2: No mun hammas sanoo, että kello on 12, nimittäin kahvihammas, koska parasta päiväkahviseuraa olisi tarjolla Jyrki Hakasen toimesta heti uutisten ja muiden jälkeen. 7:00 yli 12, siis alkaa paikka auringossa.
1: Ennen uutisia vielä Kisulta musiikkia, tää on kolmas pyörä. Meidän puolesta. Mukavaa maanantaita ja huomiseen.
2: Tämä kolmas pyörä pyörii pois, mutta huomenna taas kello 9 Koko Suomen radio. Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Samaan aikaan kotiopetusta valvotaan hyvin löyhästi. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun Elina Pekkarisen mukaan tilanne on hankala. Toimittaja Jessica Stoltzman jatkaa.
1: Kotioppijoiden määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Nyt heitä on lähes 1000. Kuka tahansa huoltaja voi opettaa lastaan kotona. Riittää, että asiasta ilmoittaa kunnalle. Perusteluita ei tarvita.
2: Mä ajattelen, että se suurin ongelma on se, että me ei täsmällisesti tiedetä,

0: lapset oppii ja mikä heidän hyvinvointinsa tila on.
1: Vastuu valvonnasta on kunnalla. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty, miten valvonnan tulisi tapahtua. Ylen MOT kysyi kaikilta Suomen kunnilta kotiopetuksesta. Selvisi, että kotioppijoita on joka kolmannessa kunnassa. Tavoitimme myös useita kotiopetuksen valvonnasta vastaavia opettajia. Yksi heistä on Sylvään koulun rehtori Jari Andersson.
2: Tässä on nyt sellainen valvonnanopettajan raportti.
1: Kotiopetuksessa lapsen pitäisi oppia vastaavat tiedot ja taidot kuin koulussa.
2: Mä en voi itse todentaa, että näin on tapahtunut, vaan mun täytyy verrata siinä raportissa viranomaisena siihen, mitä huoltaja on sitten opetuksesta vastaavana kertonut. Ja siis tämä on kaikki hyvin vapaamuotoista tässä koko ajan.
1: Moni muukin valvonnasta vastaava opettaja kertoo toivovansa, että oikeutta kotiopettaa tiukennettaisiin. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on samoilla linjoilla.
0: Jos meillä on 100 kuntaa, joissa on kotiopetuksessa olevia lapsia, niin meillä on mahdollisesti 100 tapaa hoitaa tämä asia. Ja se ei tietenkään ole näiden lasten yhdenvertaisuuden kannalta eikä heidän oikeuksiensa toteutumisen kannalta ideaali tilanne.
3: Aiheesta lisää Yle sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Nikotiinipussien valmistus Suomessa loppuu. Pietarsaaressa parin vuoden ajan nikotiinipusseja valmistanut tehdas lopettaa toimintansa ja siirtää valmistuksen Ruotsiin. Österbotten Stidningin tietojen mukaan tehtaan henkilöstö on irtisanottu ja toiminta loppuu marraskuun ensimmäisenä päivänä. Tehtaan toiminta vaikeutui, kun eduskunta rajasi nikotiinipussien makuvaihtoehtoja. Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Ennenaikaisten vaalien taustalla on maassa pahaksi kärjistynyt asuntokriisi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun parlamentti hylkäsi hänen hallituksensa esittämät asumisen tukitoimet. Sánchezin mukaan maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. Vaalit järjestetään marraskuun lopulla. Asiantuntijan mukaan Ukrainan kehittämän ohjuksen osalta ilmassa on vielä kysymysmerkkejä. Ukraina kertoi kuun alussa käyttäneensä ensimmäistä kertaa kotimaassa kehitettyä ballistista ohjusta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
4: Jos tästä tulee erityisesti semmoinen tuote, mitä voidaan tuottaa merkittävän paljon, niin totta kai se tietysti väkisi pistää Venäjänkin miettimään uudestaan sitten, mitä kyvykkyyksiä Ukrainalla on käytössä. Mutta toki tässä on vasta testistä kyse, että me ei vielä tiedä, kuinka hyvin tätä pystytään tuottamaan, osuiko kohde maaliin ja niin edelleen. Eli meillä puuttuu vielä tämmöisiä ratkaisevia tietoja, mutta totta kai tietysti se on iso uutinen, että Ukraina pystyy nyt sitten kehittämään ainakin teoriassa omia ballistisia ohjuksia.
3: Viro siirtää joukkojaan pysyvästi lähemmäs Venäjän rajaa, kertoo Financial Times. Lehden mukaan Viro myös hankkii aseistusta, joka voisi iskeä syvälle naapurimaan alueelle. Viron viranomaiset sanovat valmistautuvansa mahdolliseen Venäjän aggressioon Ukrainan ulkopuolella. Viron sotilas- ja tiedustelujohto ei kuitenkaan usko, että Venäjä haluaisi täysimittaista sotaa Naton kanssa. Uusi sadealue saapuu illalla maan pohjoisosan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Koko maassa on pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkua. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Huomenna aamulla maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15 astetta, pohjoisessa 3-10 astetta. Tuulivaroitus on voimassa maan keskiosassa. Tuulen nopeus voi nousta puuskissa 20 metrin sekunnissa.
5: Keskipäivän urheilut toimittaa Eren Gyrler. Luukassahan tietyssäsi judon MM-kisojen neljännes välierissä 66 kilon sarjassa. Avausottelussa Saha kaatoi Azerbaidžanin Turan Bayramovin Ipponilla ja toisessa ottelussa Moldovan Radu Izvoreanu kukistui Vuosaarilla. Neljännes välierissä vastaan asettunut Venäjän Murad Chopanov oli kuitenkin liian kova vastus ja hän voitti Sahan Ipponilla. Saha hävisi samalle miehelle myös tämän vuoden EM-loppuottelussa. Mikael Granlund iski Anaheim Ducksin voittomaalin Florida Panthersia vastaan jääkiekon NHL:ssä. Granlund teki osumansa jatkoajalla ja ottelu päättyi Ducksin voittoon 3-2. Yle Urheilun tämän viikon henkilökuvassa tavataan kuopiolaisen pujovolleen 22-vuotias Selma Räsänen, joka on taistellut itsensä takaisin pelikentillä

0: hautuminen ja pelko alkoi vaan niin kuin siellä päässä jyllään. Ja sitten se ehkä meni sit siihen, että tuli semmoinen paniikki. Ja just sitten semmoinen ihan niin kuin tavallinen paniikkikohtaus, että ei saanut happea ja sydän vaan jyskytti.
1: Lisää Selma Räsäsen tarinasta ja toipumisesta pelikuntoon Yle Urheilun verkkosivuilla.
2: Markus Heikkilä toimitti meille puolenpäivän Yle Uutiset ja Eren Kyrler Urheiluradion studiossa. Paikka auringossa vauhtiin tästä ja radiomatkailua tuhansien kilometrien siirtymiä laulujen kautta. Sitä on luvassa noin 15 minuutin päästä, kun soi useampikin kaukokaipuun kutkaan helpotusta antava kappale. Päätyen muuten lopulta sitten haaveiden maahan. Missäpä lie koordinaatit sen suhteen sitten. Mut kuulostaa aika suomalaiselta. Puhumme perustavanlaatuisesta kotimaisen iskelmän tukipilareista, kuten kun silmissämme siintää haaveiden maa. On vähän kaihoa ja on toiveikkuutta sitten kuitenkin, vaikka aina meekään kaikki niin kuin on suunniteltu. Eiköhän painita siis uusi iskelmäviikko käyntiin Paikka auringossa-ohjelman myötä.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Heti ensimetrelle saatiin matkakaveriksi ja seuraksi Anne Mattila. 2007 ilmestynyt laulu oli 19 vuotta aikaa tämänkin laulun julkaisusta. Kyseessä on Niklas Pennan säveltämä ja sanoittama kappale, ja jos ihmettelet, että kuka ihmeen Niklas Penna, niin Levoton prinssi itse, eli Petri Munk, on kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Petri Munk, aika paljonkin itse asiassa. Tuolloin parikymmentä vuotta sitten, 15 vuotta sitten, niin tehnyt Anne Mattilalle lauluja. Nyt voimme jatkaa, oli siis tämä kappale. Seuraavaksi sitten Tuure Kilpeläisen sävelkynästä lähtenyt laulu. Anssi Vexby ja

orkesteri suoran lähetys sovituspuolella mukana Dimitri Grönforsin sanoitus. Eli Samuli Edelman ja orkestra suora lähetys yhteistyössä ja Ai ai ai on kappale nimeltään 2018 ilmestynyt kappale.

0: Samuli Edelmania orkestra, suora lähetys siinä. Ai ai ai, ja vielä suluissa. Kerta kiellon päälle. Ai ai ai.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: 2003 tango kuningatar pääsee tänään uutuuspaikalla ääneen, eli Saija Tuupanen. Silloin 23 vuotta sitten tangomarkkinoillaan, tangotulkinnallaan sulle silmäni annan. Sulatti niin tuomariston kuin yleisönkin sydämet. Hieno laulaja Tuupo Vaaralta lähtöisin. Uuden Hyvä päivä -nimisen Saija Tuupasen kappaleen ovat säveltäneet Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen, eli muusikkopariskunta. Sanoituksesta vastaa Terhi Matikainen ja sovituksesta ja tuotannosta Pertti Jalonen. Tässä soi Saija Tuupanen ja Hyvä päivä.

0: Uutuuspakalla Saija Tuupanen, ja hyvä päivä. Ja hyvä päivä saattaa olla myös kuuntelijan Rukalta maalailema tämmöinen syksynviettotapa. Kaloja pyydetty, karpaloita poimittu ja nautittu raikkaasta syyssäästä. Ja tietysti kuunnellaan hyvää musiikkia. Terveiset myös Rukalle takaisinpäin. Saija Tuupanen, hyvä päivä, soi siis siinä.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että joo, mistä ne madot tulee?
3: Miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
4: Miksi pöly on harmaata?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Kuten lupasin, niin viikon ensimmäisessä paikka-auringossa radiomatkailua luvassa, maisemat vaihtuu ja laulut soi. Kohta Kai Hyttisen Völjyssä, kutakuinkin 8700 kilometrin päähän maamme pääkaupungista, vaan vähän lähempää aloitetaan vajaan 2000 kilometrin päästä. Pirkka-Pekka Petelius ja Budapestin yössä.

Kuumia, kuumia, Siboney tunnelmia suomeksi. Kai Hyttinen tässä Veksi Salmen Antero Ollikainen pseudonyymin takaa kirjoittamilla suomenkielisillä sanoilla. Havannan yö oli kappale. Sitten palataan Eurooppaan, Koillis-Espanjaan, Katalonian pääkaupunkiin. Joskin tässä Sydänmaa-yhtyeen kappaleessa mainitaan myös Pohjois-Satakunnan keskus.

0: Marko Ritolan luotsaama Sydänmaa-yhtye niitti mainetta 90-luvun puolivälissä. Tässä soi vuodelta 1994 kappale Barcelona. Toki siinä mainittiin myös Pohjois-Satakunnan keskus Kankaanpää.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Viikon ensimmäinen paikka auringossa käy ja kukkuu ja e viva Espanja seuraavaksi.

Eviva Espanja, alun perin hollanninkielinen kappale, jonka belgialaislaulaja Samantha levytti vuonna 1971. Veksi Salmen sanoittaman suomenkielisen version Eviva Espanja levytti puolestaan Marion Rung vuonna 1973. Tähän matkailuaiheisten kappaleiden jälkeen sitten matkamuistot osuvasti soimaan tämän seuraavaksi kuunneltavan kappaleen kohdalla. Tarkkaavainen kuuntelija saattaa hoksata asioiden todellisen laidan. Pilkettä on nimittäin silmäkulmassa tässäkin Jukka Virtasen kirjoittamassa tekstissä. Ja varsinkin kun yhtye on Seitsemän seinän hullua veljestä.

Seitsemän seinän hullua veljestä vuonna 1978 Jaakko Salon säveltämä ja Jukka Virtasen sanoittama kappale Matkamuistot. Haaveiden maahan kuljetaan Helena Salon kyydissä.

Helena Salo, jonka läpimurto tapahtui vuonna 1987, jolloin häneltä julkaistiin kaksi levyä, toinen ruotsinkielinen, toinen suomenkielinen ja sieltä suomenkieliseltä musiikkia. Käännöskappale Lights in the Volga River, alun perin siihen Aappo I. Piippo sitten kirjoitti suomenkieliset sanat Haaveiden maa ja Helena Salo siinä äänessä. Tuossa kappaleessa ja Sveriges Radio Finskassa on juttu, joka kertoo, että Helena Salo syntyi 65 Örebrussa. 5 vuotta myöhemmin hän seisoi Örebrun Staatsparkenin lavalla ja hurmasi yleisön kajauttamalla ilmoille Midsommar Love-kappaleen Lapsi tähti oli syttynyt. Siitä seurasi kiertueita ympäri Ruotsia, TV-esiintymisiä ja levytyksiä ja se varsinainen läpimurto sitten 1987 vuonna. Ja siinä isossa osassa tuo kappale. Tapani Kansa laulaa tämän maanantain ohjelmassa viimeisenä. Rakastuin sinuun liian helposti. I could easily fall in love with you. Cliff Richard, The Shadows -yhtye jo 60-luvulla tämän hitiksi levytti ja suomeksi Juha Vainion tekstillä Johnnyhan myös 60-luvulla versioi tämän Rakastuin sinuun liian helposti. Mutta kuunnellaan nyt vuodelta 1986 eli 40 vuoden takaa. Tapani Kansan levytys.

Kello on 12.45. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15 astetta, lounaassa lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Illalla yhtenäinen sadealue saapuu lännestä ja leviää yön aikana itään. Huomenna monin paikoin sadekuuroja. Lämpötila on 3-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista, illasta alkaen puuskaista, etelän puolesta tuulta, huomenna tuuli kääntyy länteen. Tuulivaroitus maa-alueelle, Satakunnan, Pirkanmaan,

0: Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Länsituuli on vaarallisen voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maan etelä- ja itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Perämeren pohjoisosa lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa länsituulta keskiyöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren pohjoisosa länsituulta keskiyöstä alkaen 15 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy keskiyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Norjan merellä oleva syvenevä laaja matalapaine liikkuu kohti Skandinaviaa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta. Iltayöllä 12-17 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 9-12, iltayöstä alkaen 12-17 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-11, iltayöstä alkaen 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-11, aamupäivällä 10-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 7-11, iltayöstä alkaen 13-18 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku nopeasti voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5-8, iltapäivästä alkaen 11-16 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 8-13, illalla 11-16, ylimmillään 18 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 21 kilometriä. Kotkarankki 12 lounas 6, vesikuuroja 11. Orrengrund 12, länsilounas 3, heikkoa vesisadetta yli 20. Emäsalo 12, lounas 6, Kalboidagrund 12, lounas 9. Itätouki 12, lounas 7. Harmaja 12, lounas 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 13, länsilounas 7. Bogashär 13, länsi 6, pilvistä 38. Hanko-Tulliniemi 13, länsilounas 10, Russärö 13, länsi 12, Venö 13, lounas 8, Utö 13, lounas 11, pilvistä 12, Rajakari 13, lounas 5, Fagerholm 13, lounas 7. Vilsanti 13, länsilounas 9. Näkyvyys 9 kilometriä. Gotska Sandön 14, lounas 8. Näkyvyys 37 kilometriä. Kumlinge 13, lounas 5. Pilvistä yli 20. Nyhamn 13, lounas 11. Pilvistä 20. Märket 14, lounas 9. Isokari 13, lounas 7. Pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 13, lounas 9. Pilvistä 20. Tahkoluoto 13, lounas 9. Pilvistä 37. Selgrund 14, lounas 9. Pilvistä 42. Bredsjäret 12, etelä, lounas 7. Strömmingsboran 12, etelä 9. Valassaaret 12, etelä 9. Kallan 11, etelä 10. Tankkar 11, etelä, lounas 7. Pilvistä 50. Ulkokalla 11, etelä 11. Nahkiainen 11, etelä, lounas 12. Raahe 11, etelä 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 10, etelä-lounas 6, yli 20. Marjaniemi 11, etelä 14, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, etelä-lounas 13. Ja ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli etelästä 11 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 36 senttimetriä, Oulu plus 29, Raahe plus 24, Pietarsaari plus 20, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 19, Mäntyluoto plus 15, Rauma plus 17, Turku plus 12, Föklö plus 11, Hanko plus 18, Helsinki plus 23, Porvoo plus 25 ja Hamina plus 30 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,2 metriä.
1: Sunnuntaiamun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: 5 minuutin kuluttua uutiset ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen äänessä seuraavat 3 tuntia. Paavo Häikkiö kipparoi alkuillan lähetystä ja minä, sinä ja Olli Aimola kello 18 jälkeen Radio Suomen musiikki-illassa. Muuten viikonloppuna vuoden musiikkiohjelmaksi valitussa lähetyksessä Radio Suomen musiikki-illassa 3 tuntia. Monipuolisesti uutta musiikkia tänään, muun muassa Komiat ja Olli Halonen pääsevät ääneen heti ohjelman alkupuolella uusilla kappaleillaan. Vieraaksi meille saapuu Litku Klemetti sekä Maija Vilkkumaa tämän illan musiikkilan lähetykseen kello 18.20. Painetaan taas menemään. Abreu äänessä vielä ennen kello 13 Yle Uutisia. 20 Ave Maria on tämä kappale. Paikka auringossa palaa nostalgisen iskemän parissa jälleen huomenna. Ilta uusinta yöradiossa kello 23 sekä Yle Areenassa.
2: Kun sä makaat ihan siinä, mut et.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Nobelin lääketieteen palkinnon saavat tänä vuonna Karl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. He ovat tutkineet valolla ohjattuja ionikanavia ja optogenetiikkaa. Optogenetiikassa sähköisesti ärtyvää solua tai solujoukkoa, kuten hermo- tai lihassolua, hallitaan ja tutkitaan laservalon ja herkkien valokuitujen avulla. Nobel-viikko alkoi tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Lähi-idän öljynvienti ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun öljynvientimäärät ovat olleet sotaa edeltävällä tasolla. Iranin mukaan Hormuzin salmi on edelleen sen hallinnassa. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. Tutkimuksen mukaan 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston tuore raportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalveluiden tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin.
1: Pasilan uutistudiossa sinä Angela Nurmi. Kello on 13.02 ja iltapäivän paikallisasia rupeaman alkupisteessä ja lähtötelineissä ollaan, ei muuta kuin eteenpäin kohti kello 16 mahdollisimman monen mutkan kautta. Mukavaa maanantaita.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

Murheellisten laulujen maa, se oli Eppu Normaali siinä. Tässä on arvokas viikko aluillaan, ainakin palkintomielessä, siis Nobel-viikko on alkanut Tukholmassa. Siellä reilut puoli tuntia sitten julkistettiin lääketieteen palkinnon saaja, tai saajat oikeastaan, niin kuin uutisissakin kuultiin, niin palkinto jaetaan kolmen saajan kesken tänä vuonna. Jos en ihan väärin muista, niin taisi mennä samaan tapaan viime vuonnakin. Mutta tänä vuonna lääketieteen Nobelin saavat Karl Deisserus, Peter Hegeman ja George Nagel. Nyt en ole aivan varma kotimaista ja siitä, että miten lausutaan noita nimiä, mutta tässä on siis kyseessä kolmikko, joka on tutkinut valolla ohjattuja ionikanavia ja optogenetiikkaa. Ja käytännössä siis heidän alansa on selvittää niitä mekanismeja, joilla aivot käynnistää tai sulkee jotain yksittäisiä hermosoluja. Optogenetiikassa sähköisesti ärtyvää solua tai solujoukkoa, niin kuin hermo- tai lihassoluja, hallitaan ja sitten tutkitaan laservalon ja herkkien valokuitujen avulla. Ja näistä ansioista sitten tälle kolmikolle lääketieteen Nobel. Menee kolmen yliopistonkin saavutuslistalle, koska yksi kolmikosta on Yhdysvalloissa.

tässä huipennuksena odotetaan. Ja viikon päästä vielä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja, mutta kyse ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinnosta, koska se ei ole Alfred Nobelin itsensä perustama. Ja tänään muuten julkistetaan myös arkkitehtuurin Finlandia-voittaja. Se palkittava kohde kuullaan sitten kello 16.55 suurin piirtein.

Céline Dion ja Danzon. Tänään siis Nobel-viikko alkanut ja tänään julkistetaan myös arkkitehtuurin Finlandia-voittaja 5 aikaan. Tämä palkintohan menee joko pääkaupunkiseudulle tai Poriin tai Liettuaan. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, sitten Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib-kampus ja hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Städel-museo Liettuassa. Siis pitkästä aikaa kisassa on mukana myös ulkomainen kohde, mutta tämä on tietysti ihan hyvä muistutus siitä, että meikäläisiltä arkkitehdeiltä tilataan kohteita myös ulkomaille. Ja itse asiassa Rainer Mahlamäki, joka on tuon liettualaismuseon pääsuunnittelija, niin hänhän sai aikoinaan kansainvälistä huomiota suunnittelemalla Varsovaan puolanjuutalaisten historian museon, Polin nimisen museon vuonna 2013. Ja hän itse asiassa voitti sillä historian ensimmäisen arkkitehtuurin Finlandian. Ja nyt sitten on uudestaan kisassa ja tällä kertaa Liettuaan rakennetulla kohteella. Hienon näköisiä kohteita on kaikki nämä finalistit. Kuusijärven savusaunat näyttää upeilta, kun niillä on tämmöiset vihreät heinäkatot siellä Vantaalla. Porissa tämä Skib-kampus on

tosi komea kulttuuritalo, pronssi sinne julkisivuineen, ja Helsingin muurarimestari asuintalo on paitsi tietysti silmään sopiva, niin myös hengittävä. Siellä on paitsi hengittävää massiivitiiltä seinissä, niin comebackin tehnyt painovoimainen ilmanvaihto yhtenä ansiona. Mikä näistä kohteista tänään sitten arkkitehtuurin Finlandialla palkitaan, niin se kuullaan tuossa iltapäivä 5 aikaan, ja valinnastahan vastaa tänä vuonna tutkija-tietokirjailija Timo Miettinen. Tässä tulee Sivellin vetoja, niitä tarjoilee puolestaan Knipi.

ja vorvetta vaehtuvaa. Marata violiton ja jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Knipi ja Sivellin vetoja siinä. Aika monta vuotta meillä Suomessa seurattiin sitä saagaa, jossa koitettiin saada takaisin tänne kotimaahan ja nimenomaan kotimaan multiin täältä silloin 1870-luvulla vietyt pääkallot. Puhuttiin Pälkäneen pääkalloista, vaikka oli niitä viety ja saatiin takaisinkin myös muualle Suomeen, mutta suurin osa oli Pirkanmaalta ja Pälkäneeltä näistä kalloista, jotka siis oli aikoinaan viety rotututkimuksia varten Ruotsiin. Karoliinisen instituutin kokoelmiin ja sieltä niitä sitten takaisin hoidettiin. Elokuussa pari vuotta sitten kallot viimein palasivat Pälkäneelle ja silloin ne haudattiin juhlallisesti takaisin maan lepoon kotikirkon viereen. Mutta sitä ennen tutkijat saivat ottaa näytteitä ja tässä on nyt sitten biotutkimus käynyt vilkkaana sen jälkeen. Ja tänään on Yle Areenassa julkaistu uusi podcast-sarja Pälkäneen kallot, joka avaa nimenomaan tätä tutkimusmatkaa ja tätä kallojen tarinaa. Tämä siis liittyy noihin oman aikansa rotututkimuksiin. Gustav Retzius, joka oli alansa johtavia tutkijoita siihen aikaan, niin hän tutki myös tätä, tai avitti omalla osuudellaan tutkimusta, kun tutkittiin suomalaisuuden biologiaa. Siis ajatus oli, että olemmeko myös biologisesti jollain tavalla heimoja. Onko hämäläisen kallo erilainen kuin karjalaisen kallo esimerkiksi? Ja tutkimusmateriaalia silloin täältä keräiltiin. Toki tutkittiin myös silloin eläviä suomalaisia ja mittailtiin ominaisuuksia. Tämähän tuntuu tosi rajulta ajatukselta luonnollisestikin nykymaailman ajasta katsottuna, mutta tämä oli ajan tieteen ajattelutapa. Tuon Pälkäneen kallot podcast-sarjan on toimittanut Ylen historiatoimittaja Kaisa Pulakka ja näin hän avaa tätä näiden kallojen keräilyn ajan tieteen etiikkaa.
2: Rotututkimus oli iso trendi siihen aikaan tieteessä ja sen avulla ajateltiin, että maailmaa saadaan johonkin järjestykseen, että me ollaan tietynlaisia ja nuo toiset on tonlaisia ja sitten kolmannet on vielä sellaisia ja niin edespäin. Mutta mun mielestä on ollut mielenkiintoista se, että silloin kun nämä kallot palautettiin Suomeen, niin uutisoinnissa nostettiin tosi voimakkaasti sitä, että Retzius oli tämmöinen kalloryöstäjä ja Retzius oli rasisti, joka halusi todistaa, että suomalaiset on jotain alempaa rotua, luiskautsaisia, suunnilleen ali-ihmisiä tai jotain vastaavaa. Asia ei ole todellakaan ollut ihan näin mustavalkoinen. Sen ajan tiede on ihan ehdottomasti ollut rasistista, se on ollut läpeensä rasistista. Se oli sen ajan tapa ajatella. Mutta Retziuksen motiivit Suomeen tulemiseen ei ollut todistaa sitä, että suomalaiset olisi jotenkin huonompia tai heikompia. Retzius halusi vain tutkia sitä, mitä suomalaiset on. Ja mitä tulee tähän kallon ryöstämiseen, niin se on asia, joka tässä mun podcastissani selviää tosi kirkkaasti, että yhtäkään kalloa Retzius ei ole kyllä Suomesta varsinaisesti ryöstänyt. Että hän on liikkunut täällä ihan luvan kanssa ja myös Suomessa on samaan aikaan ollut vallalla tämä rotututkimustrendi. Eli myös meillä on tutkittu kalloja ja mitattu ihmisiä ja kerätty kalloja.
1: Siinä äänessä Ylen historiatoimittaja Kaisa Pulakka, joka on siis tuon tänään Yle Areenaan ilmestyneen Pälkäneen kallot podcastin takana. Tämä kallojen aikoinaan vieminen ja sittemmin palauttaminen Suomeen, tämä oli aihe, joka kiinnosti ja puhutti paljon ihan ympäri maata silloin pari vuotta sitten oikein tosi aktiivisesti silloin, kun kallot viimein palasivat. Aivan erityisesti tämä on tietysti kiinnostanut siellä Pälkäneellä. Tämä on paikkakunnalla iso asia ja on se tietysti toimittajallakin ollut pienimuotoinen tai ei välttämättä niin pienimuotoinenkaan sytyke siihen, että tähän aiheeseen on tullut tartuttua, näin Kaisa Pulakka kertoo.
2: Ja kyllä se varmaan on yksi sellainen syy, että meiltä missä mä asun, on 10 kilometriä siihen Pälkäneen rauniokirkolle. Ja tosiaan kun 40 näistä kalloista oli sieltä Pälkäneeltä, niin kyllähän se alkoi niin kuin kutkutella se kysymys, että keiden kalloja nämä on ollut, keiden kallot sinne Ruotsiin päätyi edustamaan suomalaista rotua. Eikä sitä kutkuttelua vallan vähentänyt ainakaan se, että on ihan mahdollista, koska niin siitä läheltä olen ja mun suku on siinä tosi pitkään elänyt, että on ihan mahdollista, että näissä kalloissa on esimerkiksi mun sukulaisiani. Niin kuin kyllä on tosi monen muunkin suomalaisen, nykysuomalaisen sukulaisia, koska kun se eksponentiaalisesti lähtee siitä se jälkeläisten määrä, niin näillä kalloilla on parhaimmillaan kymmeniä, jopa satoja tuhansia jälkeläisiä nykysuomalaisissa.
1: Ylen viisiosainen audiosarja Pälkäneen kallot löytyy siis Yle Areenasta. Sen toimittajana äsken äänessä ollut Kaisa Pulakka. Yle, Radio

0: The B-52s ja Love Shack soi siinä. Kymmenittäin suomalaisten pääkalloja vietiin siis silloin aikoinaan rotututkimuksiin Ruotsiin. Vuosi oli 1873. Ja tämä nyt julkaistu viisiosainen Elävä historia tutkii -sarja, joka löytyy siis tuolta Yle Areenasta, tämä podcast-sarja. Se seuraa nimenomaan näiden kallojen kohtaloita. Tarina alkaa tässä podcastissa alkuvuodesta 2024, tai itse asiassa ei alkuvuodesta, vaan kesästä, parin vuoden takaa siitä, kun ne mystiset laatikot aikoinaan palautettiin sinne Pälkäneen kirkon pihaan. Tutkijat teki sitten omaa työtään ja samalla Ylen historiatoimittaja Kaisa Pulakka alkoi tehdä omaansa, selvittää, että mistä tässä on kyse, että keiden kallot päätyivät Ruotsiin suomalaista rotua edustamaan silloin aikoinaan. Ja nyt Kaisa Pulakka on seurannut tätä kallojen tarinaa kahden vuoden ajan, seurasi niiden palautusta Suomeen, uudelleen hautaamista ja sitten niistä otettujen näytteiden siirtymistä nykytutkijoiden työpöydille. Ja tuossa podcastissa kuullaan bioarkeologia ja geneetikkoa ja harrastajahistorioitsijaakin. Tämähän nyt ihan ymmärrettävästi aina herättää todella monenlaisia ajatuksia, kun tutkitaan kerran eläneitä ihan oikeita ihmisiä, ihmisjäänteitä, joiden tarkoitus on alkujaan ollut vaan levätä rauhassa, mutta joiden avulla nyt sitten saadaan kuitenkin selville kiinnostavaa ja itse asiassa aika yksityiskohtaistakin tietoa menneestä, niin totta kai se pohdituttaa.
1: Selville saa vaikka ja mitä, mutta mä haluan sanoa sellaisen asian, joka on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja tärkeä asia. Tutkijat, sellainen mihin mä kiinnitin huomiota, on se, että nämä tutkijat on hirvittävän niin kuin sensitiivisiä. He koko ajan tehdessään tätä työtä, niin muistaa sen, että he työskentelee joskus eläneiden ihmisten jäänteiden kanssa. Se heidän työskentely on ihan todella kunnioittavaa. Ja se on sellainen asia, josta he haluaa niin kuin pitää huolta selvästi, että heillä on niin kuin kunnioitus näitä jäänteitä kohtaan. Mutta mitä niistä saadaan selville, niin tosiaan ruokavalioon liittyviä asioita voidaan parhaassa tapauksessa saada selville jopa vaikka sellainen asia, että mitä kalalajia ihminen on elämässään eniten nauttinut, tai voidaan saada selville tällainen, että onko ihminen elämänsä aikana pysynyt yhdellä paikkakunnalla vai onko sen esimerkiksi muuttanut. Kaikkia tällaisia ihan uskomattomia juttuja ja pystytään selvittämään esimerkiksi yhdestä hampaasta otettujen näytteiden perusteella. Ja sitten tietenkin pystytään saamaan ne geenit selville, joten avulla voidaan sitten selvittää näitä sukulaisuussuhteita. Ja jos oikein hyvä tuuri käy, niin sitä kautta päästään myös jopa kiinni siihen ihan sille tasolle, että kuka tämä ihminen nimitasolla on ollut.
0: Ja osan kalloista arvoitus muuten ratkeaakin, ainakin hyvin pitkälle päästään, sen verran voi vinkata. Pälkäneen kallot löytyy siis tuolta Yle Areenasta. Olin muuten itse aikoinaan siellä pari vuotta sitten siinä pääkallojen uudelleen hautaamisen tilaisuudessa Pälkäneellä. Ja tuo, mistä Kaisa Pulakkakin tuossa puhui, että varsin kunnioituksella näitä kalloja kohdellaan, niin kyllä tuo kunnioitus siellä kyllä välittyi myös siitä tilaisuudesta. Väkeä oli paljon. Siunauspuhe alkoi muistaakseni jotenkin niin, että rakkaat pälkäneläiset elävät ja kuolleet. Ja nämä kallot oli saaneet kauniit arkut ja saivat hevoskuljetuksen. Ja hautaa luotiin valtavalla ihmisjoukolla umpeen. Mutta sitten tietysti toisaalta kyllä näiden kallojen tarinaan kuuluu myös tämä tuorein käänne, eli uutisotsikot ja huomio. Ja oli siellä myös silloin paljon vaikkapa tämmöisiä teepaitoja, jossa luki, että Pälkäne pääkallopaikka.
2: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
0: Sitten aletaan säätää kiikaria siihen suuntaan, että sillä saat zoomailtua just sinne teille päin, mikä puhuttaa tänä maanantaina teidän maakunnassa. Siitä lisää Jahka PMMP on laulanut Pikkuveljestä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää. Maakotkien kohdalla Metsähallituksella on tärkeä asema Suomessa monellakin tapaa, mutta kuinka ongelmallisena näet, että eräällä tavalla Metsähallitus kuitenkin kaksilla rattailla ratsastaa, toinen puoli tukee linnun elinoloja, suojelua, rauhoitusta, mutta sitten on myös tämä hankekehityspuoli Metsähallituksella, suuri osa Suomen maista Metsähallituksen käytössä niin sanotusti on, niin kuinka tuon tilanteen näet?
2: No kyllä Luonnonsuojeluliiton näkökulmasta Metsähallituksella on, voisiko sanoa, jopa erikoinen kaksoisrooli. Sinänsä siinä kaksoisroolissa ei olisi mitään ongelmaa muutoin, mutta kun Metsähallituksen kiinteistökehitys hyvin voimallisesti ajaa Metsähallituksen maita hyödynnettäviksi tuulivoimahankkeissa ja taas luontopalvelut, jolla on myöskin julkisten hallintotehtävien tehtäviä, niin vastaa maakotkan suojelusta Metsähallituksen mailla. Ja tässä on valitettavasti nähtävillä sellainen kehitys, että luontopalvelut häviävät sen äänen painon siellä Metsähallituksen sisällä. Ja mä itse näytän sillä tavalla, että tämä on oikeastaan suoraan seurausta siitä noin 10 vuoden takaisesta Metsähallituslain uudistuksesta, jossa yhtenä tavoitteena lainsäätäjällä oli, että Metsähallituksen ääni yhtenäistyy. Ja se on nähtävästi johtanut siihen, että kun samasta asiasta vaikkapa tuulivoimahankkeesta lausuu Metsähallituksen sisällä kiinteistökehitys ja sitten luonnonsuojelupuolta ajava luontopalvelut, niin sitten siellä jossain ylemmissä portaissa kiinteistökehityksen äänenpaino jyrää nämä luonnonsuojeluasiat.
1: Niin teillä on tuollainen tuntuma tullut, onko noille tuntemuksille tällaisia esimerkkitapauksia tullut vastaan?
2: No kyllä niitä on tullut vastaan ja siinä on tapahtunut muutos, että aikaisempina vuosina Metsähallituksen luontopalvelujen lausunnot olivat sisällöltä hyvin erilaisia. Siellähän on erittäin vahvaa asiantuntemusta asian taustalla olemassa ja nykyisin näyttää, että se on ääni on vaiennettu.
1: Ja tosiaan soittelen ja olen yhteydessä luonnollisesti myös tuonne Metsähallituksen puolelle, mutta miten olette tätä käsitelleet ja koittaneet Metsähallituksen kanssa viedä asiaa eteenpäin ja mahdollisesti muutostakin saada? Millaisia ratkaisuja oletteko kuinka keskenään olette yhteyksissä?
2: Olemme käyneet suoraa keskustelua Metsähallituksen kanssa tästä asiasta ja tuoneet esille, että olisi kaikkien tahojen etu, myöskin tuulivoimahankekehittäjien etu, että se vankka maakotkaa koskeva luonnonsuojelutietämys Metsähallituksen sisällä otettaisiin käyttöön jo hyvin varhaisessa vaiheessa, muun muassa käytettäisiin tietoja siitä, että missä ovat ne maakotkalle kaikkein otollisimmat reviirit ja hyvin varhaisessa vaiheessa jo ilmoitettaisiin, että nämä ei ole soveliaita alueita tuulivoimalle. Tällä tavalla niin kuin kaikkien myöskin viranomaistahojen luvittajien aikaa säästyisi, kun ei niille alueille sitten hankkeita edes pyrittäisi sijoittamaan, vaan katsottaisiin, että missä on sellaisia alueita, jotka eivät vaikkapa tälle kyseiselle maakotkalle, joiden reviirejä Pohjois-Pohjanmaalle ja Lapissakin on runsaasti, niin haittaa aiheuta ja ne sitten voitaisiin viedä hankekehitykseen paljon sujuvammin kuin sillä tavalla, että pyritään kaikkialle, mutta ei oteta luonnonsuojelutietoa huomioon.
1: No millaista vastakaikua nuo teidän keskusteluavaukset ja näkemykset ovat Metsähallituksessa herättäneet?
2: No varmaan Metsähallitus vastaa omalta osaltaan tähän kysymykseen, mutta meillepä se näyttäytyy sillä tavalla, että ei olla kovin halukkaita sitä painoarvoa näille luontoasiantuntijoille antamaan. Sieltähän on hiljattain myöskin kaikkein paras asiantuntija irtisanottu kokonaan, mikä on erikoista tilanteessa, jossa tuulivoimahankekehitys on varmaankin nyt kasvussa olevan datakeskusten myötäkin kasvussa olevan sähkönkulutusennusteen myötä lähdössä oikein rytäkällä taas liikkeelle, niin tietoa todella tarvittaisiin. Että hämmästyttävää on, että Metsähallituksen luontopalveluilla näyttää olevan suitset suussa ja kireällä ne ohjakset sieltä ylimmän johdon taholta.
3: Kello on 13.38. Kuuntelet Radio Suomi lähelläsi lähetystä. Maanantaita mennään ja aivan hetken kuluttua jatketaan todennäköisesti siitä, mikä äsken vähän kesken jäi. Eli palaillaan sinne teille päin. Mutta ensin laulaa Juha Tapio. Kelpaat kelle vaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha Niemelä, teillä useampi eri osasto on, joissa metsä-, ympäristö- ja luontoasioita käsittelette, niin Luonnonsuojeluliiton puolelta tuli muun muassa vahvaa kritiikkiä siitä, että teidän suojelun asiantuntijat eivät saa ääntänsä kuuluviin Metsähallituksen päätöksenteossa, niin miten kommentoit?
2: Joo, me on tästä asiasta keskusteltu Luonnonsuojeluliiton kanssa, ja voihan yksittäinen asiantuntija kokea, että hän ei saa ääntänsä kuuluvi, jos hän on kirjoittanut lausuntoon, jossa yhteensovitetaan erilaisia näkemyksiä sen oman osuutensa. Sit se ei ihan niin kuin yksi yhteen toistu siihen lopulliseen lausuntoon. Mutta meidän iso tehtävä taas niin kuin koko talon tasolla on yhteensovittaa näitä erilaisia näkemyksiä ja käyttää vastuullisesti valtion maa- ja vesialueita. Jokainen kirjoitettu rivi ei päädy meidän lausuntoihin, mutta isossa kuvassa kyllä kaikkien näkemykset siellä mukana on.
1: Miten ratkaisette, kuka päättää, jos tuollainen vahva ja perusteltu näkemys eri yksiköillä on oman kantansa tueksi?
2: Nämä molemmat tehtävät, niin tuulivoimahankekehitys kuin luonnonsuojelualueiden hoito ja vaikka nyt uhanalaisten lajien suojelu, niin ne molemmathan kuuluu ihan metsähallituksen tehtäviin ihan meidän lain ja tulossopimusten mukaan. Ja se on selvää, että näissä on lähtökohtaisesti erilaisia näkökulmia. Ja hyvin useasti se kiteytyy siihen, että on erilainen näkökulma taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta. Ja esimerkiksi kun me annetaan lausuntoja asioista, niin kuin tämä hankekehityksessähän pyydetään erilaisia lausuntoja eri vaiheissa ja samoin luonnonsuojeluasioissa, niin Metsähallitus pyrkii siihen, että meillä on yksi lausunto silloin, kun se on mahdollista, ja tuomme näissä lausunnoissa eri näkökulmat esiin, eli esimerkiksi juuri tämän taloudellisen näkökulman ja ekologisen näkökulman. Ja kun lausuntoja valmistellaan, niin meidän lähtökohta on se, että me pyritään hyödyntämään koko talon asiantuntemus. Ja sitten me sitä vastuulaisten välisellä keskustelulla muodostamme yhden kokonaisuuden, joka on sitten se talon lausunto, joka voi sisältää, niin kuin mainitsin, eri näkökulmia.
1: Onko toimitusjohtaja ja johtoryhmä sitten, joka viime kädessä sitten tekee näissä omissa hankkeissa, jos on esimerkiksi Metsähallituksen maille sijoittuva tuulivoimahanke, mutta sitten luontopuolen mukaan saattaisi esimerkiksi maakotka tai jotain muita luontoarvoja olla, jotka voivat olla ristiriidassa, niin miten asia sitten ihan viime kädessä ratkaistaan ja mitä tekijöitä otetaan huomioon? Vai istutaanko vaan neuvotteluhuoneessa niin pitkään, että se yhteinen linja löytyy?
2: No itse asiassa tässä kohtaa se menee niin, että meidän luontopalvelut antaa oman lausuntonsa tuossa lupa- ja valvontavirastolle, ja lupa- ja valvontavirastosta tulee sitten se lopullinen päätös.
1: Eli joku esipäätös siinä on ollut, että sitä lähdetään viemään sitä tuulivoimahanketta tai energiahanketta, aurinkovoiman datakeskushanketta, että tavallaan se, että ennen kuin se menee sinne lupa- ja valvontavirastoon, niin jonkunnäköinen päätöshän teilläkin tehdään.
2: No joo, sanotaanko, että on esimerkiksi varmaan lajeihin liittyvät lausunnot, niin silloinhan meidän luontopalvelut toimii niin kuin viranomaisena, ja silloin esimerkiksi pääjohtajalla ei ole niin sanotusti oikeutta niihin, että ne lausunnot on vähän niin kuin itsenäisiä. Mutta sitten jos on kysymys siitä, että meillä on hankekehitystä ja me pohditaan, että onko tämä nyt sopiva alue vai ei, niin silloin me tietysti käytetään koko talon asiantuntemista, jos nähdään selvästi, että maakotkan reviirit vaikka sen hankkeen taloudellisesta näkökulmasta tekee niin kuin mahdottomaksi, niin silloinhan me emme edistä sitä. Eli kyllä me niin kuin oman talon asiantuntemus käytetään hyödyksi silloin, kun hankkeita portfolioon päätetään, niin mitä lähdetään viemään eteenpäin.
1: Aiemminkin tänä vuonna on ollut esillä, että tällaista ristivetoa osastojen välisissä näkemyksissä on ollut julkisuudessa, mutta miten kommentoitte nyt tässä tämänkin jutun tiimoilta lintu- ja luontoympäristöasiantuntijoiden kritiikkiä, jonka mukaan energiahankkeita taloustavoitteet ajavat suojelutekijöiden ohi yhä useammin Metsähallituksen päätöksenteossa?
2: Kyllä me aidosti pyrimme siihen, että me otamme kaikki näkökulmat huomioon, että itse en tunnista sitä, että meillä joku näkökulma olisi kävellyt toisen yli. Toki, niin kuin mainitsin alussa, niin kovin erilaisia näkemyksiä tietysti on jo lähtökohtaisesti Metsähallituksen, ihan ideologiseltakin pohjalta Metsähallituksen toiminnassa ja lainsäädännössä, mutta sitä kovinta osaamista on se, että me pyritään yhteensovittamaan erilaisia näkemyksiä Metsähallituksen toiminnassa.

0: Anna Eriksson ja Lintu. 52 eurolla saa Suomessa noin 15 kiloa ruispaloja ja New Yorkissa sillä saa yhden ruislimpun. Tätähän täällä on meillä lähetyksessäkin ällistelty jo tässä syksyn mittaan, että Manhattanilla tosiaan voi lätkäyttää trendikkäässä leipomossa ruislimpulle hintalapuksi 60 dollareissa, siis eli noin 52 euroa ja silti leipomon edessä on jono. Rikkaat manhattanilaiset on tohkeissaan ja eurooppalaiset tietysti vähän huvittuneita, mutta kysymys kuuluu toki, että miltä se leipä maistuu, että onko tuote hyvä. Ja nyt kun sattuu olemaan niin onnekkaasti, että Helsingin pormestari Daniel Sazonov on siellä työreissussa New Yorkissa, niin hän on Ylen pyynnöstä koemaistanut tuota luksusruisleipomon leipää ja jonkinlaisen lohitahnan kanssa pormestari Sazonov tuossa videolla maistaa ja kuulemma tuli Tammisaaren saaristosta hankittava juhannusherkku mieleen, että hyvää oli. Bisnesmahdollisuudet tuossa nyt tietysti pohdituttavat. Markkinarakoahan siellä varmasti olisi, koska on ruisleipä hurmos ja muutenkin viime vuosina New Yorkissa on trendannut moni meille suomalaisille rakas asia. Siellähän nyt esimerkiksi perustetaan koko ajan kiihtyvään tahtiin saunoja ja kylmäuintipaikkoja, kuulemma kertamaksu mukavat 60 tai yli, eli pitää pulittaa vielä enemmän kuin ruisleivästä, jos tahtoo saunaan. Mutta siis tämmöisiä niin kuin suomalaisen bisneksen mahkuja selvästi trendipuolella siellä ilmassa. No mikä on nyt sitten yhdistävä tekijä näillä suomalaistrendeillä, niin niitä näyttäisi olevan kaksi. Ja toinen on se, että hinnat on pilvissä ja toinen on se, että sen bisneksen takana on joku muu kuin suomalainen. En tiedä kuka pitää noita saunoja, mutta ainakin ruisleivän siellä leipoo itävaltalaiset. Ja irtokarkit myy sitten ruotsalaiset. Siellä on myös Fatsarin karkit ja muumituotteet. Ja irtsareiden kilohinta yli 30 ja jonoa on silti niin, että kadulle on viritetty naru, jonka takana pitää pysytellä kaikkien 30 irtsareiden perään kuolaavien.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Kyllä vaan. Yhdysvalloissa tämä ruisleipä on toki eksoottinen tuote. Siellä ei edes viljellä ruista ja nämäkin itävaltalaiset luksusleipurit kotimaastaan tuo jauhonsa, eli eurooppalaistuonnilla mennään. Ja sitten vaan simppeliä leipää, vettä ja jauhoja ja suolaa kehiin, mutta toki pitää muistaa, että sehän on muutakin se tuote. Ja esimerkiksi tämä luksusleipomo, josta nyt jatkuvasti puhutaan, niin siellä on hoksattu, että pitää tarjota asiakkaille muutakin. Ja se muu on helppo sisältö sosiaaliseen mediaan. Eli siellä leipurit leipoo asiakkaiden silmien edessä ja sitten on vielä vähän ajateltu sitäkin, että leipomo on valaistu niin, että siellä näyttää sekä leipä että asiakas aika hyvältä. Ja siellä tosiaan yhtenä asiakkaana käynyt nyt Helsingin pormestari Sazonov meidän pyynnöstä leipää maistamassa. Ja hän arvioi tätä kokonaisuutta niin, että kyse on brändäyksestä ja tarinasta enemmän kuin itse tuotteesta. Kuulostaa muuten ihan politiikalta.

Sam Smith, tuoretta musiikkia When He's Gone. Ylen MOT-toimitus on löytänyt kotiopetuksesta vakavia laiminlyöntejä. Valvonta ja opetuksen taso vaihtelevat Suomessa todella paljon. Ja nyt opetusministeri Anders Adlercreutz pohtii, että pitäisikö viranomaisten voida keskeyttää kotiopetus. Supo on varoittanut valvonnan puutteista ja ääriajattelun riskistä. Tämä on yksi tämän päivän uutisia. Kotiopetukseen voi liittyä ääriideologisen ajattelun riskejä. Toisaalta se voi olla myös esimerkiksi koulukiusatun turvapaikka ja se paikka, missä ihan oikeasti jotakin oppii. Opetusministeri Anders Adlercreutz on aivan hetken kuluttua vieraana Ylen uutishuoneen suorassa lähetyksessä, kun kello tulee 14. Tätä suoraa lähetystä voi seurata tuolta Yle Areenan puolelta. Samaan aikaan toisaalla, eli täällä radiossa kuullaan sitten uutistunnarin helähdys 3 minuutin kuluttua ja sitä kohti mennään Movetronin tahdissa.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinnon saa tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjää. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Nobel-palkinnon saavat Karl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Noin 1 000 000 euron arvoinen Nobel-palkinto jaetaan saajien kesken. Ukraina sanoo lamauttaneensa iskuillaan yli 1/2 Venäjän öljynjalostuskapasiteetista. Ukrainan puolustusministeriön mukaan iskut ovat vaikuttaneet ainakin 6 eri öljynjalostamoon Venäjällä. Ukrainan iskut aiheuttivat Venäjällä aiemmin tänä vuonna laajan polttoainekriisin. Britannian odotetaan asettavan tuontitullit Kiinasta tuotaville sähköautoille, kertoo brittiläinen The Times-sanomalehti. Tullien syynä on huoli siitä, että Kiinan hallinto tuo Britanniaan autoja halvalla valtion tukien avulla. Britanniassa ministerit ovat valmiita asettamaan saman 45% tullimaksun, jonka Euroopan unioni asetti Kiinasta tuotaville sähköautoille. Kotimaassa erityisesti ikäihmisten digitaalinen osaaminen on kasvanut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston tuore raportti. Raportin mukaan noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot. Useampi kuin joka 3 suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka 3 suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin.
1: Markus Heikkilä toimitti siinä kello 14 Yle Uutiset. Kello on 14.02. Mukavaa maanantaipäivää. Tuolla on Yle Areenassa siis parhaillaan käynnissä suora Yle Uutishuoneen lähetys. Siellä vieraana opetusministeri Anders Adlercreutz ja aiheena kotikoulut. Niistä on tänään puhuttu uutisissa siis sen takia, että Ylen MOT-toimitus on löytänyt kotiopetukseen liittyviä vakavia laiminlyöntejä. MOT:n tiedossa on esimerkiksi sellainen tapaus, jossa ihan vakavasti laiminlyöty lapsi on pidetty vuosia piilossa viranomaisilta, ilmoitettu kotiopetukseen eikä ole päässyt tekemisiin muiden lasten kanssa. Ja myös suojelupoliisi eli Supo on varoittanut kesällä kotiopetuksen valvonnan puutteista ja ääriajattelun riskistä. Erityisesti Supo on huolissaan äärioikeistolaisesta tai radikaali-islamistisesta opetuksesta ja Supon mukaan nimenomaan koululla on ihan keskeinen merkitys lasten ja nuorten radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä. Ja tietysti kun tässä nyt on uutisoitu tuosta kadonneesta Karfien perheestä myös, niin tämä on herättänyt keskustelua kotiopetuksesta, koska perhe katosi jäljettömiin noin 2 vuotta sitten ja tähän tapaukseen liittyi nimenomaan kiista kotiopetuksesta. Tässä yksi tämän päivän uutisaiheista ja se on siis käsittelyssä tuolla Areenan puolella.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Meillä täällä radion puolella tarjolla Jonna Tervomaata. Tänään lähdetään.

0: Viranomaiset ovat olleet huolestuneita siitä, miten löyhästi kotiopetusta täällä Suomessa säännellään. Asiahan koskettaa kasvavaa joukkoa lapsia. Ylen MOT-toimituksen mukaan kotiopetuksessa olevia lapsia on jo joka kolmannessa kunnassa ja heitä valvovat opettajat kantavat heistä huolta. Huoltajanhan ei tarvitse perustella, että minkä takia lapsi ei mene kouluun, vaan jää kotiin opiskelemaan. Ja monessa perheessä taustalla on ideologisia syitä. Yle on haastatellut Anna Manteretta, jonka mielestä koulussa opetetaan väärin sukupuolesta ja ilmastosta.
1: Mun oikeuteni on, että mä en laita lapseni kouluun. Mä oon päättänyt kotikouluttaa ennen kuin mun ensimmäinen lapsi on syntynytkään. Kun mä laitan lapseni kouluun, niin mä en tiedä, miten ne ihmiset, aikuiset ihmiset suhtautuu mun lapseen. Mä en tiedä niiden arvomaailmaa, mutta mä en voi tietää, haluuko se opettaja hyvää.
0: Näin Anna Mantere, joka siis on kotikoulun kannattaja. Osassa tapauksista kotiopetus on laillistettua heitteille jättöä. Näin sanoo puolestaan Ylen haastattelema rehtori Jari Andersson, joka jos hän saisi päättää, niin kieltäisi kotiopetuksen kokonaan Suomessa.

0: mukaisia. Mutta syitä valita kotiopetus on toki monia. Ja Elina Pekkarisen ja Pekka Poikajärven mukaan monissa tapauksissa kotiopetus on lapselle ihan hyvä järjestely. Kaikki riippuu siitä, että miten opetus järjestetään. Mutta huolena on se muun muassa, että sosiaalisten taitojen oppiminen jää vähäiseksi kotiopetuksessa. Näin tätä puolta koulun merkityksestä pohtii lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.
1: Mä aina sanon, että koulu on enemmän kuin vaan tämmöinen oppimisen paikka sivistykselliseen tietoon nähden, että se on myös sosiaalisen opettelun paikka. Ja iso riski on, että jos ollaan kotiopetuksessa, niin ne sosiaalisten taitojen osaaminen ja oppiminen voi jäädä vähän vähemmälle. Mutta että tämä on tosi yksilöllistä, tosi perhekohtaista. Osas omaksuu ihan samat ja hyvät ja ehkä paremmatkin tiedot kuin koulussa. Osa taas voi jäädä hyvinkin heitteille ja jopa niin kuin kaltoinkohtelun tai laiminlyönnin uhriksi.
0: Suomessa oli viime vuonna 945 kotioppijaa ja määrä on, vaikka ei vielä tuon isompi, niin se on kolminkertaistunut, kun lasketaan 7 viime vuoden kehityskulku. Tämän kotiopetuksen suosion kasvun lasketaan osittain johtuvan siitä, että nepsyhaasteet eli neuropsykiatriset haasteet nykyään tunnistetaan paremmin kuin aikaisemmin. Ja sitten kotiopetukseen siirrytään usein siinä kohtaa, kun koulun tukitoimet eivät vaan enää riitä. Sitten on nämä vakaumukselliset syyt yhtenä. Voi olla koulukiusaaminenkin syynä kotiopetuksen taustalla. Ja sitten on niitäkin nuoria, jotka urheilevat niin tavoitteellisesti, että siinä halutaan sovittaa koulunkäynti harrastusta ja harjoittelun kanssa. Ja toki jos perheellä on joku pidempi matka vaikka, niin kotiopetus voi olla myös väliaikaista. Mutta yhtä kaikki mustavalkoinen tämä asia ei ole. Aiheesta löytyy useampikin artikkeli tämän päivän uutissivuilta ja Areenassa tosiaan katsottavana tuo tuore MOT-dokumentti nimeltä Meillä ei mennä kouluun. Ja opetusministeri paraikaa äänessä Anders Adler-Creutz Ylen uutishuoneen vieraana tuolla Areenan suorassa lähetyksessä.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Training season soi seuraavaksi. Tässä tulee Dua Lipa.

0: poliisin työ on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
7: Kello on 14.14 ja tässä räiskyy. Viki Rosti ja Sata Salamaa.

Yle Uutishuoneen suora lähetys loppui hetki sitten. Opetusministeri Anders Adlercreutz siellä oli siis haastateltavana ja aihe oli tuo kotiopetus. Opetusministerin mukaan viranomaisten pitäisi voida keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa. Hän sanoi tuossa haastattelussa, että tulisi myös arvioida, onko esimerkiksi uskonnollinen vakaumus riittävä syy kotiopetukseen siirtymiseen. Artikkeli löytyy tuolta Ylen sivuilta. Ja jos on sanottavaa, niin kuin varmasti on, tämä on monitahoinen asia, niin keskusteluunkin voi käydä osallistumassa. Yksi Ylen tämän päivän kommentoiduimmista ja keskustelluimmista uutisista koskee nimenomaan tätä suomalaista kotiopetusta. Onko se laillistettua heitteille jättöä, niin kuin sanoo Ylen haastattelema rehtori, vai onko se sitten esimerkiksi koulukiusatun turvapaikka tai tapa pitää lapsi jopa ehkä vielä paremminkin kärryillä. Joku oli kirjoittanut sinne siitäkin, että päästään ikään kuin oppimaan enemmän, kun ollaan siellä kotona. Tähän keskusteluun, jos on jotakin sanottavaa, niin voi käydä osallistumassa. Jonkinlaista, ei toki täysimääräistä kotikoulukokemusta varmaan aika monella on noista korona-ajoista kyllä. Siinä ainakin saa vähän käsitystä siitä, kuinka paljon se vaatii se lapsen opettaminen. Simply Red jatkaa tästä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää iltapäivää. Ari Hursti täällä. Tällä kertaa on Sallassa Kursun seurakunnassa ja täällä on toiminut nyt parin kuukauden ajan pop-appina tällainen Via Silentii. Ehkä olet kuullutkin siitä. Hiljaisen rukouksen luostari yhteisö. Ja mun kanssa täällä juttusilla on luostaripalvelija Ari Kokkonen ja me ollaan nyt tämmöisessä niin kuin isossa salissa, jossa on hienot, jänskät kattovalaisimet ja takanamme tai tässä vähän sivussa niin alttari ja risti siellä loistaa seinällä kauniisti. Tunnelma on sen verran seesteinen, että jopa vähän harmittaa tällä omalla puheella rikkoa tämä hiljaisuus täällä, mutta töissä on oltava työt tehtävä, niin Ari Kokkonen, kerro vähän, että miten sä oot niin kun päätynyt ensinnäkin tänne luostaripalvelijaksi, ja oliko niin, että sulla on viikon niin kun tavallaan komennus?
2: Joo, tähän ensin vielä semmoinen pieni tarkennus, että me ollaan tosiaan Sallan seurakunnassa, ja tämä Kursun kirkko on yksi Sallan seurakunnan kirkoista, ja täällä me on tosiaan pidetty tätä pop-up-luostaria. Mä tulin tänne viikoksi palvelemaan, koska mä oon pitkään halunnut tehdä elämään aikaa hiljentymiselle ja Jumalan lähestymiselle. Se tahtoo olla ruuhkavuosien keskellä haastavaa ja tämmöinen luostari oli siihen erinomainen mahdollisuus, nyt kun tää tuli vielä näin lähelle kotiin.
1: Eli sä toimit pappina pohjoisessa?
2: Joo, mä toimin pappina Kittilässä.
1: Joo. No, tähän kuuluu se, että tänne, niin kuin, tai, miten tänne pääsee, jos jotakuta kiinnostaa, että minäpä kaipaan tällaista myös, niin ensinnäkin, niin kuin, että voiko tänne tulla kuka vaan, kuinka kauan voi olla ja miten tämä niin kuin, toimii?
2: Aivan, eli viasilenti.fi, niin sieltä voi ilmoittautua tänne vieraaksi. Vieraana täällä voi olla sen aikaa, kun itselle sopii. Täällä on kaksi luostaripalvelijaa aina ja meillä on viikon huki. Eli jos haluaa luostaripalvelijaksi, niin silloin täytyy hyväksyä se, että ottaa sen koko viikon. No. Ja siinä aikana on tiettyjä vastuita, mutta vieraaksi voi tulla siksi aikaa, kun itselle sopii.
1: Puhutaan kohta vähän myöhemmin tuosta hiljaisuudesta, koska se on niin kuin muutenkin niin kuin teemana kauhean kiehtova monipuolinen mun mielestä. Mutta miten tälleen, jos ylipäänsä miettii näitä niin kuin ihan tätä rutiinia, tätä päivää, mitä täällä tapahtuu?
2: Meillä on 4 rukoushetkeä, joita vietetään yhdessä. Yhden rukoushetken yhteydessä on rukousopetusta. Eli mä itse harjoitan semmoista rukoustraditiota kuin sydänrukous. Ja olen opettanut sitten, että mitä se tarkoittaa. Sitten me tehdään porukalla ruokaa. Meillä on yksi yhteinen ruokailu. Ja sitten meillä on työpalvelusta, eli käytännössä on haravoitu lehtiä, kitketty rikkaruohia tuolta pihalta ja niin edelleen, ja käyty myös ihan ulkoilemassa.
1: Tämmöinen kuin ora et labora, henkinen ratkaisu.
2: Kyllä, ora et labora, eli rukoile ja tee työtä, niin se on juurikin se idea tämän taustalla.
1: Onko nämä muuten, tuli heti tässä mieleen, että onko nämä työt semmoisia, että nämä on niin kuin tämän kiinteistön huollon kannalta välttämättömiä, vai onko ne vaan niin kuin semmoisia, että saadaan tekemistä?
2: No, kyllä mä niin kuin näkisin, että sekä että. Siis meille itselle on toki niin kuin välttämätöntä tehdä ruokaa, ja me tehdään se itse. Sitten meille itselle on välttämätöntä siivota, ja me tehdään se. Ja sitten täällä on edelliset palvelijat pessy ikkunoita tosiaan, mikä on kiinteistöhuollolle tarpeen, ja me on sitten laitettu tässä pihaa vähän. Sen, kaiketin niin kuin se on tullut tuolta Sallan seurakunnasta ne toiveet, että mitä täällä voisi tehdä.
1: Joo. Eli joo. Paljon täällä on nyt tällä hetkellä, kuinka monta luostari vierasta?
2: No, meitä on tällä viikolla, kun on täällä itse palvellut, niin ollut kaikkiaan 3 henkeä. Eli meistä 2 on täällä niin kuin ilmoittautunut luostaripalvelijaksi ja sitten yksi vieras.
1: No. Jatketaan kohta tästä aiheesta, koska näiden vastaavien hiljaisuuteen keskittyvien retriittien suosio on kasvanut tosi paljon edelleen niin kuin vuosi toisensa jälkeen, niin puhutaan muun muassa siitä kohta. Mm.
3: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5 välillä Mikkeli-Kuopio, Joroinen ja siellä tarkempi paikka välillä Lahnalahti-Joroisniemi. Eli tie 5 Joroinen välillä Lahnalahti-Joroisniemi. Tämä oli ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

kohti kello 2:30 ja alueellisia uutisia mennään. Tässä soi uutta musiikkia Honey Bee and the T-Bonesilta. Mun nimi on Honey Bee.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusolo. Hyvää päivää. Lapin käräjäoikeus on tuominnut noin 50-vuotiaan kemiläisen miehen hautarauhan rikkomisesta 30 päiväsakkoon. Oikeuden mukaan tuomittu jätti kuolleen äitinsä heidän yhteisen asuntonsa keittiön liki kuukaudeksi. Asia selvisi viranomaisille vasta, kun vierailemaan tullut tuomitun poika ilmoitti tilanteesta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Nuoret aiheuttivat viikonloppuna häiriöitä ja vaaratilanteita eri puolilla Rovaniemeä. Nuoret räjäyttivät keskustassa omatekoisen pullopommin auton keulassa. Koulujen pihoille kokoontui suuria nuorisojoukkoja. Osa nuorista oli päihtyneitä tai pakeni poliisia. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Leticia tekevät valtiovierailun Suomeen tällä viikolla. Kuningaspari vierailee keskiviikkona myös Rovaniemellä. Kuningas käy Lapin lennostossa ja jääkäriprikaatissa. Ohjelmaan kuuluu myös vierailut Arktikumissa ja Lapin yliopistolla. Vierailulla on esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenväliset suhteet, niiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Kuningaspari saapuu Suomeen presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Kittiläläisen Kalervo Palsan tuotantoa esitellään ensi vuonna Kiasmassa Helsingissä. Palsan tuotantoa tarkastellaan rinnan nykytaiteilijoiden kanssa. Palsa käsitteli laajassa tuotannossaan yleismaailmallisia aiheita, kuten yksinäisyyttä, kuolemaa, seksuaalisuutta, päihteitä ja syrjäseudun elämää. Palsan maailmanäyttely esittelee laajasti taiteilijan tuotantoa. Kalervo Palsan syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 80 vuotta ja kuolemasta 40 vuotta.
1: Siinä meni alueelliset uutiset. Tänään on ollut monin paikoin semmoinen perusharmaa päivä säiden puolesta. Illemmalla tänään pohjoisessa on liikkeellä laajempi sadealue ja huomiseksi sitten ennakoitu vähän, että saattaa tulla myräkkä, voimakasta tuulta Etelä- ja Keski-Suomeen ainakin. Maan keskiosissa voisi maa-alueellakin olla myrskypuuskia, eli voi tuulla sen yli 21 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos jo viikonloppuna antoi tiistaille ennakkovaroitukset mahdollisesti vaarallisesta tuulesta useisiinkin maakuntiin ja merialueille myös. Satakuntaa sekä Pohjanmaata, Etelä-Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata varoitetaan vaarallisesta tuulesta huomenna. Siihen kannattaa ehkä varautua. Ja ei nyt vielä ehkä kannata suksia voidella, mutta myös ensilumen mahdollisuus on tällä viikolla. Ei välttämättä ihan heti, mutta todennäköisyydet ensilumen satamiselle kuulemma pohjoisessa Lapissa kasvavat tässä viikon mittaan. Ja näyttäisi kenties siltä, että Kilpisjärvellä voisi tulla vaikka tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä ensilumi, mutta tämä oli kuulemma vielä epävarma ennuste, mutta lausutaan se nyt ilmoille ja katsotaan miten käy. Neil Young tulee tässä, Heart of Gold.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ari Hursti, terve. Hyvää iltapäivää. Jatkan nyt juttua täältä Sallasta, Kursun kirkosta. Täällä on Via Silenti, hiljaisen rukouksen luostariyhteisön pop-up-luostari, nyt ollut pari kuukautta, ja luostaripalvelija Ari Kokkonen on mun kanssa tässä juttusilla. Tuossa jo vähän sivuttiin sitä, tätä hiljaisuusaihetta. Mitä hiljaisuus sulle, Ari, merkitsee?
2: No, kun puhutaan hiljaisuudesta tässä luostarin yhteydessä, niin ennen kaikkea se on mahdollisuus tulla lähemmäs Jumalaa. Eli se on jo sinällään hartauden harjoitusta. Ihan niin kuin Raamatussa Jeesus menee välillä erämaan, olemaan yksin, rukoilemaan Jumalaa. Tulee sieltä taas palvelemaan ihmisiä. Niin silloin mä itse koen tämän hiljaisuuden ja siksi mä pyrin hiljaisuuteen hakeutumaan, että siinä saan laatuaikaa Jumalan kanssa.
1: Mä itse ajattelen sen silleen, että kun on hiljaa, niin silloin voi niin kuin paremmin kuulla, olla ehkä yhteydessä itseensä kristillisesti ajateltuna, sit sitä kautta varmaan niin kuin myös niin kuin Jumalaan. Näetkö sä niin kuin tämän hälyn jotenkin niin kuin harhautuksen suurena tässä ajassa ja maailmassa, missä me eletään?
2: Kyllä. Sinällään mä ajattelen, että ei tämä kysymys ole nimenomaan meidän aikaan liittyvä, vaan tämä on ollut Jeesuksen aikana jo.
3: Ei ollut kännyköitä.
2: Ei ollut kännyköitä, eikä ollut niin paljon hälyä. Mutta kyllä se häly tulee jo niin kuin ihmisistä. Et me tarvitaan ihmisiä, mutta toisaalta sitten toisten ihmisten tarpeet, tahto ja niin kuin se ihmissuhdekudos niin vaikeuttaa sitä, että kuulisi itseään, niin kuin sä tuossa sanoit, että ehkä sitä kautta Jumalaa, ja näin mä sen itse ajattelen, että kun ymmärrän itseni oikealla tavalla, niin silloin mä kuulen sen, mitä Jumala minusta haluaa. Ikään kuin jos pystyn näkemään häivähdyksen sitä Jumalan kuvasta, joksi mut on luotu, niin pystyn järjestämään elämäni enemmän Jumalan tahdon mukaan, ja siihen tarvitaan sitä, että on hiljaisuutta ja kuuntelua.
1: Tännehän voi tulla kuka vaan. Voi tulla myös ihminen, joka ei välttämättä koe olevansa hengellinen tai uskovainen, tai että sitä yhteyttä tavallaan Jumalaan ei ole, tai että hän ajattelee ehkä maailmasta eri tavalla. Kaikki on niin kuin tervetulleita. Mutta miten niin kuin sun kokemuksen ja mitä tiedät mukaan, niin ihmiset, mitä ihmiset täältä hakee?
2: No, kyllä mä uskoisin, että pohjimmiltaan samantapaisia asioita, mitä itsekin. Eli mahdollisuutta hiljentyä ja olla Jumalan ääressä, rukoilla yhdessä. Siis siinä on, tämä on jännä paradoksi, että yhdessä hiljaa oleminen on erilainen kokemus kuin yksinään hiljaa oleminen. Eli vaikka sinällään ajattelee sitä samaa, kai se on, että onko yksinään hiljaa kotona vai rukoileko yhdessä hiljaa, niin siinä on joku semmoinen eri taso vielä.
1: Joo, muuten hyvä, kun sanoit tuon, koska tämähän on, joskus miettii, että olen kuullut monenkin sanovan, että hyvän ystävän kanssa niin voi olla vaikka hiljaa. Tiedätkö, että?
2: Joo, kyllä just näin. Ja siis näin mä ajattelen, että tämä olisi myös hyvä kuvaus siitä, että mikä pointti on olla Jumalan kanssa hiljaa. Että me pyritään löytämään ja vahvistamaan meidän suhdetta Jumalaan. Ja hyvän ystävän kanssa ei tarvitse olla hiljaa. Ja siinä tapahtuu jotain, jonka sä tunnet, vaikka sitä ei oikein osaa selittää. Ja sama pätee Jumala.
1: Nämähän on monesti sellaisia asioita, että niitä on vaikea selittää. Tai niin kuin tavallaan se, miten se itse kokee, niin sitä on vaikea ehkä selittää muulle, koska jokainen kokee hiljaisuuden eri tavalla.
2: No näin se on. Ja hengellisyys noin laajemminkin, niin mä ajattelen, että se tapahtuu ihmisen sisällä, mutta meidän sanasto kuvaa tätä maailmaa meidän ulkopuolella, ja sen takia sille ei niin kuin ole suoraan sanoja. Se alkaa olla jo sitten niin kuin runoilijoiden työtä sanottaa sitä.
3: Totta.

Kello on 14.41. Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet. Anna Siren täällä seuranasi. Mietin tuossa, että katsominen on yksi suomalaisen laululyriikan semmoisista kantavista pilareista. Siis kun katsot minuun, sitten meillä katsotaan parvekkeelta loittonevaa selkää ja katsotaan kauas kaukaisuuteen pohjan tähden alla. Ja suomalaisissa laulun sanoissa siis kaiken kaikkiaan havainnoidaan ja katsotaan paljon. Ja yksi semmoinen aktiivi katsoja on Katri Helena. Hänhän on katsonut taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa ja katsonut sineen taivaan. Ja nyt hän katsoo autiota Hiekkarantaa. Seuraavat reilut 3 minuuttia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ari Kokkonen, tosiaan luostaripalvelijana täällä Viasi Lentii luostarissa, Sallassa, Kursun kirkossa. Ja tuossa vähän sivusinkin sitä aihetta, olin yhteydessä tuonne evankelis-luterilaiseen seurakuntaan ja sieltä todettiin, että tosiaan oikeastaan kaikkien tämmöisten retriittien, jossa, kun näitähän on myös erilaisia, on jopa semmoisia, missä muistaakseni, että kudotaan ja ollaan hiljaa, ja, mutta et nämä, jotka niin kuin kytkeytyy tähän hiljaisuusteemaan, niiden suosio on tosi kovassa kasvussa jatkuvasti. Mistä tämä kertoo sun mielestä?
2: No mä uskoisin, että se kertoo siitä, että ihminen kaipaa Jumalaa. Puhutaan kovasti sekularisaatiosta ja siitä, että uskonto olisi jäänyt historiaan, mutta en mä usko sitä. Historian saatossa uskonto on koko ajan ottanut erilaisia muotoja ja niin edelleen. Se kaipuu Jumalaan ei ole ikinä kadonnut mihinkään ihmisestä. Näin mä ajattelen. Ja mä uskon, että tämän ajan ihmiselle niin tämän tapainen hengellisyys vastaa siihen kaipuuseen. Ja toki tämmöistä on ollut iän kaiken, vaikka tämä luostariajatus, niin tämähän on tuhansia vuosia vanha. Tässä ei sinällään ole niin kuin mitään uutta ja ihmeellistä.
1: Kun aina puhutaan siitä ja monet, jotka on niin kuin vaikka irtaantuneet oravan pyörästä ja menneet luontoon ja että kuinka ne voi siellä hyvin ja monen mielestä me ollaan luonto, osa sitä, siis sitä niin kuin kokonaisuutta, että miksi siellä on niin hyvä olla, vaikka kun ihminen menee yksin vaellukselle tätä muuta, niin näetkö sä sen niin kuin hengellisyytenä, tavallaan sen yhteyden luontoon?
2: Joo, kyllä mä niin kuin ajattelisin, että siis hengellisyyttä voisi kuvata myös niin, että se on yhteyttä kaikkeen. Eli sen vastakohtana se, että ihmisen ego, eli minun oma idea minusta itsestäni, kuvittelee olevansa irrallaan maailmasta. Just vaikka niin, että olen minä ja sitten on luonto. Ja niin kuin, että kaikki on samaa jatkumoa ja se jatkuu sitten meidän käsityskyvyn ja aistien ulkopuolelle ja siellä aletaan sitten puhua Jumalasta ja mysteeristä, mutta tavallaan niin kuin, että me ollaan kaikki sitä yhtä ja samaa pohjimmiltaan.
1: Nämä on jotenkin kiehtovia asioita. Onko nämä semmoisia, puhutaanko näistä täällä vai onko, no täällähän ollaan hiljaa. Jokainen saa itse miettiä omille.
2: No joo, siis täällä on, ei olla ihan koko päivää hiljaa. Et meillä on hiljaisuus, alkaa iltarukouksesta ja

0: tämä puoli päivä hartauteen, mutta sitten iltapäivällä voi jutella ja kyllä meillä on tullut myös keskusteluja. Ei ole siis mikään niinku oletus, että näistä asioista puhuttaisiin, mutta tässä on sattumoisin ollut kollega palvelemassa mun kanssa ja on ollut ihan kiva jutella. Sen mä ajattelisin, että kun uskonnosta monesti myös puhutaan näin, että se menee riitelyksi, että kuka on oikeassa, kenen Jumala on totta ja kuka tietää, mitä Jumala haluaa. Tässä hiljaisuudessa on semmoinen vahvasti ekumeeninen sävy, että kun ollaan vaan hiljaa, niin siinä ei kauheasti synny riida-aiheita.
1: Onko sä huomannut, että hiljaisuus vaikuttaisi jotenkin fyysisesti suhun?
0: Joo. Mä harjoitan semmoista sydänrukoustraditiota, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että mä joka päivä istun 20 minuuttia hiljaa ja pyrin päästämään ajatuksista irti. Ja kyllä mä niin kuin nimenomaan näen sen tällä tavalla, että se varmaan monesti laskee stressiä, tekee niin kuin väljyyttä ajatuksille ja tunteille, että mä en ikään kuin ole niin tämän maailman kaikkien kuohujen heiteltävissä. Eli kyllä se epäilemättä niin kuin palautuu sieltä varmasti fyysisiksi tiloiksi, mutta ehkä sitä enemmän itse on tottunut ajattelemaan tälleen hengellisesti. Mutta koska kaikki on samaa jatkumaa, niin epäilemättä jos laittaisi verenpainemittarin kiinni ennen rukousta ja rukouksen jälkeen, niin en olisi yllättynyt, vaikka verenpaine ja pulssi olisi alempia sen jälkeen.
2: Näin luostaripalvelija Ari Kokkonen viesi lentiin hiljaisen rukouksen luostariyhteisöstä, joka on ollut siis pop-appina Sallassa Kursun kirkossa nyt parin kuukauden ajan.
3: Sitten pistetään silkkilahkeet lepattamaan. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer, ja tuossahan on aina pieni vaara, ettei viesti vielä mennyt perille, niin sanotaan kertaalleen vielä, että you can't touch this. Semmoista kaupan paistopistettä ei varmaan Suomessa kyllä olekaan, jossa ei olisi tarjolla riisipiirakkaa, siis sen klassisempaa välipalatuotetta meillä ei olekaan, eikä sitä oikein muista edes miettiä, että muilla ei tämmöistä valttia ole. Joskus on jossain vaikka Pohjois-Norjassa miettinyt, että mistä täällä saa evästä ja välipalaa, missä on kaikki perustuotteet, kuten vaikka nyt riisipiirakka. Eikä sitäkään muista miettiä, että minkälainen voittokulku tämmöisellä perinneruualla voi olla. Että jossain kohtaa se ihan tosiaan alkoi olla meille paistotuoreena tarjolla aivan pienimpiä kauppoja myöten. Ja tällä hetkellä suosio on kyllä vankka. Suomen suurimmat piirakkaleipomot löytyvät Lappeenrannasta ja Nurmeksesta. Fazerin Lappeenrannan leipomossa valmistettiin viime vuonna yhteensä 152 miljoonaa piirakkaa ja Pohjois-Karjalassa Nurmeksessa Pielispakarin leipomossa syntyy noin 100 miljoonaa piirakkaa vuodessa, mikä ei ole vähän kyllä sekään. Fazer-leipomoiden toimitusketjun johtaja Jarno Hämäläinen on Ylelle kertonut, että tämä riisipiirakan lisääntyvä kysyntä on näkynyt leipomoissa jo parin vuoden ajan ja siinä kohtaa, kun Lappeenrannan leipomossa pistetään piirakat tulille, niin se tarkoittaa yhä suurempia puitteita ja esimerkiksi tuota riisipuurotäytettä keitetään kerralla aina 1250 kilon erä. Mä katselin videota tuosta Yle Uutisten artikkelista, kun halusin nähdä, että miten tämä perinneosio eli rypytys hoituu tehtaassa. Ei kukaan rypyttele menemään miljoonia piirakoita käsin, niin silikonisormet. Ne hoitaa. Systeemi on sama kuin ihmiskäsin tehtynä. Mutta eihän se tietenkään mikään Karjalan piirakka silloin ole. Siis teollisesti valmistettu piirakka on riisipiirakka ja Karjalan piirakka on EU:n nimisuojaama tuote, jonka raaka-aineet ja valmistustapa on ihan tarkkaan määritelty. Ja teollinen riisipiirakka ja käsin tehty Karjalan piirakka, ne eroavat toisistaan, mutta toki molemmille on tässä maailmassa paikkansa.
1: Mutta minulle ei ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
2: Niin.
3: Onko ja mahdollista sitten siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
1: Se voi olla, että ne menee sinne.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin. Kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Kello 15. Yle Uutiset ihan kulman takana. Niitä ennen ääneen vielä Mariska. Tässä soi ra ra ra.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Viranomaisten pitäisi voida keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa, sanoo opetusministeri Anders Adlercreutz. Adlercreutzin mukaan olisi syytä myös arvioida, onko esimerkiksi uskonnollinen vakaumus riittävä syy kotiopetukseen siirtymiseen. Opetusministeriö aloitti keväällä selvityksen kotiopetuksesta, joka julkaistaneen lähiaikoina. Ylen MOT kertoo tänään julkaistussa artikkelissa kotiopetukseen liittyvistä vakavista laiminlyönneistä. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun Elina Pekkarisen mukaan tilanne on hankala. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. OP Pohjola kertoo aloittavansa kahdet muutosneuvottelut. Kaiken kaikkiaan neuvottelujen piirissä on yli 2000 henkilöä. Lakkautusuhan alla on yli 500 työtehtävää. Neuvottelut koskevat OP Pohjolassa koko Pohjola-vakuutuksen organisaatiota ja osaa keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan työntekijöistä. Muutosneuvottelut alkavat tällä ja ensi viikolla organisaatiosta riippuen. Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Ennenaikaisten vaalien taustalla on maassa pahaksi kärjistynyt asuntokriisi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun parlamentti hylkäsi hänen hallituksensa esittämät asumisen tukitoimet. Pääministeri Sánchezin mukaan maan vasemmistolainen vähemmistöhallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. Espanjan ennenaikaiset vaalit järjestetään marraskuun lopulla.
1: Markus Heikkilä toimitti siinä kello 15 Yle Uutiset. Vielä tunnin verran homman nimi on Radio Suomi lähelläsi. Mukavaa maanantaipäivää. Tässä tulee Eini.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Ei niin, ja älä pelkää mua. Riisipiirakoiden alati lisääntyvä kysyntä ja tämmöinen voittokulku, se on siis näkynyt leipomoissa jo parin vuoden ajan, näin kuultiin tuossa ennen uutisia, ja silikonisormet ne rypyttelee menemään tehtaissa satoja miljoonia piirakoita vuodessa, ja sitten siihen päälle varmaan vielä aktiivinen joukko kaiken maailman marttoja ja kotitalousihmisiä ja sukuperintöä vaalivia tavan piirakkaleipureita hoitaa tietysti myös oman osuutensa vuotuisesta piirakkatuotannosta Suomessa. Tässä pitää nyt olla tosiaan tarkkana sen suhteen, että puhuu riisipiirakasta, jos kyseessä on teollisesti valmistettu riisipiirakka, ja sitten taas Karjalan piirakkahan on ihan oman taiteensa laji, EU-nimisuojaama tuote, jonka raaka-aineet ja valmistustapa on ihan tarkkaan määritelty. Tämän nykyisen Karjalan piirakan juuret on 1600-1700-luvun Itä-Suomessa. Sekin tiedetään, että ensimmäinen kirjallinen maininta on vuodelta 1686. Ja sitten pikkuhiljaa piirakka levisi muuallekin Suomeen ja ulkomaille, erityisesti siirtokarjalaisten mukana tietysti. Ja alun perin oli juhlaruokaa, koska käsin tehtyjä piirakoita, kun pistetään tulemaan, niin sehän on työlästä hommaa. Mutta nyt ei enää ole, kun nyt on ne silikonisormet rypyttämässä. Tälläkö sinne New Yorkin markkinoille kannattaisi änkeä? Sitä tässä kyllä mietin, kun aikaisemmin tässä lähetyksessä oli puhetta siitä, että itävaltalaiset myy ruisleipää $60 siellä Manhattanilla ja ruotsalaiset myös suomalaisia irtokarkkeja 30 kilohintaan ihan keskellä New Yorkia ja kaupungin saunoista pulitetaan yli 60 per saunakerta. En tiedä kelle, mutta ei suomalaiselle kumminkaan, niin olisiko tässä nyt mahkut, ehkä Karjalan piirakka Manhattanin uusimmaksi trendiksi. Nyt jos olisi nopeat liikkeet ja pokkaa, niin ei muuta kuin sitten sinne vaan trendikästä lippulaivaleipomoa pystyttämään ja maailman parasta välipalaa ison maailman tiskiin, koska riisipiirakkahan ja Karjalan piirakkahan on kerta kaikkiaan maailman paras välipala. Siis se on konseptina ihan nerokas. Niin sillä maailmanmarkkinoille ehdotan sinne New Yorkiin. Hopi hopi.

0: 22. Piste Pirkko ja Böödi soi siinä. Harvalle ihmiselle tulisi mieleen mennä ravintolaan syömään, ammattikokin tekemään ruokaa, antaa salin henkilökunnan huolehtia itsestään, jättää lopuksi lasku maksamatta ja lähteä pois. Vielä harvempi menisi kotona nettiin kertomaan ohjeet muille, että näinkin voi tehdä. Näin sanoo Ylen uutisartikkelissa immateriaalioikeuksiin erikoistunut asiantuntija Emilia Hodge. Ja tämä liittyy ajankohtaiseen syksyasiaan, eli koulukuviin. Nyt jotkut vanhemmat ovat ottaneet tekoälyllä vesileimoja koulukuvista pois ja näin siis saaneet ilmaiseksi sen, mistä pitäisi maksaa. Eli taitaa nyt olla niin, että kaikki ei edelleenkään ihan ymmärrä sitä, että digitaalinenkin palvelu on palvelua eikä ole siis sama asia kuin ilmainen palvelu, vaikkei se ole fyysinen kuva. Koulukuvaajan palkka muodostuu ainoastaan niistä tilatuista kuvista, eli siitä ei makseta, että hän tulee koululle ja kuvaa. Toki voi olla moni sitä mieltä, että kuvat on liian kalliita tai muuten systeemissä on kritisoimisen varaa. Se on ihan ok keskustelu se, mutta tämä ravintolavertaus on kyllä ihan hyvä, että vaikka olisi huomautettavaa palvelusta tai palveluhinnasta, niin ei sitä silti voi mennä ilmaiseksi vetämään. Se olisi ihan absurdi ajatuskin esimerkiksi juuri ravintolan suhteen ja sama pätee koulukuviin. Immateriaalisista oikeuksista maksaminen ei ole kaikille selkeää. Finnfoto on suomalaisten valokuvausjärjestöjen kattojärjestö ja sielläkin tiedetään tästä tekoälyn aiheuttamasta tai oikeastaan tekoälyä väärinkäyttävien vanhempien kuvausyrityksille aiheuttamasta ongelmasta. Eikä tämä nyt ole ihan uusi ilmiö, tämmöinen kuvien lupien vastainen ottaminen omaan käyttöön. Siis kyllä valokuvia on varastettu vesileimoja poistamalla jo noin 10 vuoden ajan erilaisten välineiden ja ohjelmistojen avulla, mutta nyt kun on tekoäly, niin se on sitten tuonut toimintaan uuden ulottuvuuden, koska sillä pystyy suurentelemaan noita kuvatiedostoja sen verran isoksi, että sitä pystytään tekemään tuloste. Ja nyt sitten kuvausyrittäjät joutuvat etsimään teknisiä keinoja, joiden avulla voisi suojata ja jäljittää näitä luvatta käyttöön otettuja kuvia. Suomalainen koulukuvaus, se on jo 160 vuotta vanha perinne ja voi kuulemma itse asiassa ihan hyvin siis, että koulukuvia edelleen ostetaan, koska sitä kyllä helposti ajattelee näin kännykkäkamera-aikana, että vieläkö on tarvetta tuommoisille ihan virallisille koulupotreteille, mutta jos ja kun on, niin siitä pitää sitten kuvanottajalle myös maksaa.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Uusi liikenneväline, eli lentävä auto, niin minkälaiset näillä on liikennesäännöt? Tarvitaanko lentävään autoon lentolupakirja vai riittääkö autolla ajokortti?
3: Kuinka paljon ihmiset ja eläimet lämmittää maapalloa? Onko sitä tutkittu?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Millä perusteella asioita ostetaan, niin hinnan perusteella. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, näin on tänään kertonut Kaupan liiton tutkimus. Eli 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella. Tämä osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Ja myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Mutta siis hinta on se, mikä määrittää mitä ostetaan.

tässä nyt ehkä semmoinen löyhä aasinsilta tuohon koulukuvakeissiin, että kyse on siis ostamisesta. Jos viet koulukuvan tekoälyn avulla ja jätät maksamatta toisen työstä, niin sille on taas sitten ihan toinen sana kuin ostaminen.

0: Hugo ja vesipisaroiden valssi. Joo, koulukuvista ei siis saa todellakaan käydä poistamaan tekoälyllä leimoja ja ottaa niitä omaan käyttöön, vaikka joku näinkin on toiminut. Siinä tulee tappio sille kuvaajalle, joka on siis käynyt työnsä tekemässä, mutta ei saa siitä palkkaa. Siitä kuvauspäivästä ei mitään makseta, vaan kuvaajan tulot tulevat niistä tilatuista kuvista. Ja se on tosiaan niin, että vaikka palvelu olisi digitaalinen, niin se ei ole silti ilmainen. Tästä on uutisoitu tänään. Koulukuvista tuli mieleen sekin kyllä, että niitä näkyy tuolla avoimen sosiaalisen median puolella aika paljon. Tai siis enemmän kuin pitäisi, kun niitä ei pitäisi olla siellä ollenkaan. Siis jonkin verran esimerkiksi tuolla Threadsissa tulee ylpeiden isovanhempien tai vanhempien ihan vieraiden ihmisten päivityksiä, jossa on sitten lapsen koulukuva ja pahimmillaan vielä nimi ja koulukin mainittuna. Ja en tiedä, voiko olla jotakin semmoista siinä takana, että monen somepalvelun tilit on linkitetty yhteen ja sitten joku semmoinen vain omille kavereille toisessa palvelussa tarkoitettu kuva meneekin vahingossa muillakin tileillä julki, mutta tarkkana nyt. Ja muutenkin, jos on kuvassa vesileima, niin se on sen valokuvaamon omaisuutta. Ja jos kyseessä on lapsen kuva, niin se lapsi ei todella välttämättä ole yhtään samaa mieltä siitä, että se kuva menee jossain somessa julkia, etenkin jos se menee tuntemattomien nähtäville. Tämä on tämmöinen erikoinen viime aikojen ilmiö, johon on aika paljon törmännyt.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten suunnataan teille päin, mutta kiepataan Amerikan kautta. Kids in America. Tässä tulee Kim Wilde ja sitten paikallisasioita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Rovaniemeläislähtöinen räppäri Keiju, eli Viivi Ågren, on tehnyt kappaleen lokakuussa ensi iltansa saavaan Lapin sota suurelokuvaan. Keiju on tehnyt tänä vuonna läpimurron ja esiintynyt isoilla lavoilla kesän festivaaleilla. Lapin sotaelokuvaan tehty kappale syntyi Ågrenin suvun maisemissa Rovaniemellä ja Sallassa. Musiikkivideo kuvattiin Pelkosen niemellä. Nykyään Helsingissä asuva 26-vuotias Ågren kertoo käyvänsä Lapissa säännöllisesti.
2: No mulla on vaan tullut silleen mitta täyteen tuolla etelässä, kun siellä on niin hektistä ja semmoista jotenkin. Ei siellä voi oikein lähteä mihinkään ilman, että jotenkin tulee hirveä aisti ylikuormitus esimerkiksi. Mutta sitten täällä on paljon jotenkin kiveempi vaan hermoston olla ylipäätään. Niin pitää päästä tänne aina säännöllisin väliajoin. Onneksi mulla vanhemmat asuukin siellä Rovaniemellä, niin pääsee sitten aina lataamaan akkuja.
3: Kuinka paljon siellä niin kuin ammennat tästä pohjoisen luonnosta? Siellä on kuksaa ja muitakin niin kuin tämmöisiä Lapin sanoja.
2: Niin, no kyllä se on mulle aika semmoinen henkireikä kuitenkin, että jotenkin aina kun on pitänyt prosessoja, mitään tunteita, niin varsinkin silloin kun just asuu täällä, niin aina vaan juoksi ekana jonnekin mettään ajattelemaan ja kirjoittamaan ja sen semmoista, että joo, siellä on aika paljon semmoista niin kuin luontosanastoa justiin, ja se mun eka EP:kin on nimetty se Ounasjoen mukaan, niin näkyy kyllä vahvasti siellä.
3: Ja Rovaniemeltäkin sieltä niin vähän pienemmältä kylältä kotosi, että et ole ihan keskustasta. Miten on niin kuin tapahtunut tämä hyppäys? Sitten muutit jossain vaiheessa Helsinkiin ja ne ympyrät on sitten siellä, siellä vähän erilaiset, niin miten niin kuin, onko mieli pysynyt mukana?
2: No kyllä minä nyt olen jo sen verran siellä asunut, että on se sinällään pysynyt mukana, mutta minä vaan muistan, että eka se oli tosi virkistävää, kun muutti sinne ja sitten ei tuntenutkaan jokaista, joka tulee jollakin lähikauppareissulla vastaan. Niin. Joo, mutta kyllä minä olen niinku nyt sopeutunut Helsinkiin kuitenkin, vaikka se ei mun semmoinen sydämen koti olekaan. Mutta että on saanut hyvin niinku hyvän tiimin ympärille ja hyviä ystäviä sieltä taidepiireistä, niin se on kyllä tosi mukava.
3: Mites tuo niinku musaskene ja sinusta on just kirjoitettu, että sanotaan, että sinun musiikki rikkoo genrerajoja, että oot niinku räpännyt, mutta sitten se ei ole puhtaasti räppiä, että vähän ehkä popinpankin suuntaan. Mitä sinä niinku itse ajattelet siitä genrerajojen rikkomisesta?
2: No on siellä niinku monenlaista genreä, joo. Ehkä mulla on itsellä joku aika kapea katseinen käsitys omasta tekemisestä silleen, että jotenkin kaikki laulettu olisi jotain poppia ja kaikki muu olisi räppiä, vaikka räppikin on nykyään paljon melodista. Mulla on paljon niin kuin R&B-lauluvaikutteita, varsinkin modernista R&B:stä. Esimerkiksi Sisa on niin kuin yksi mun iso esikuva ja siltä on niin kuin kyllä semmoista jotain melodiakieltä aika paljon omaksunut esimerkiksi. Niin, en mä ehkä tee mitenkään silleen genrelähtöisesti sitä musiikkia, että se vaan syntyy semmosena niin kuin se on, että me ollaan tehty joku folk-biisikin ja kaikkea ihan laidasta laitaa, että ei me oikein ajatella, että nyt me aletaan tekemään jotakin. Paitsi se mulla on ajatuksena, että me haluan tehdä Suomi Rock-albumin jossain kohtaa.
3: Sä ensin teit musiikkia ja niin kuin riimejä englanniksi, mutta sitten ihan 2-3 vuotta sitten vaihoit kielen suomeen. Yep. Miten se vaikutti siihen tekemiseen?
2: No musta tuntuu, että mie pystyin paljon autenttisemmin niin kuin puhumaan asioista. Tai mulla on ylipäätään jotenkin semmoinen nykyään hankala puhua englantia, koska musta tuntuu, että niin iso osa mun persoonasta jotenkin katoaa sen mukana. Semmoinen niin kuin junttimaisuus tai semmoinen. Niin sitten se on kuitenkin tosi tärkeää itselle. Tai tärkeä osa identiteettiä. Niin sitten, joo, en mie tiedä. Siis suomen kieli on ihana kieli ja siellä on tosi niin kuin foneettisesti kauniita sanoja ja jotenkin pääsin lähemmäs semmoista jotenkin autenttista itseilmaisua kyllä suomen kielen avulla.
1: Sanoo rovaniemeläislähtöinen Viivi Ågren, joka tekee musiikkia artistinimellä Keiju. Uusin kappale on tehty yhteistyössä Lapin sota-elokuvan kanssa. Maija-Liisa Juntti haastatteli.
4: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välille Hämeenlinna-Tampere. Tarkempi paikka on välillä Parolan liittymä Hattula-Iittalan liittymä Hämeenlinna. Eli tie 3 välillä Parolan liittymä Hattula-Iittalan liittymä Hämeenlinna. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Sitten narutoppia ja lantiofarkkua päälle, koska tässä ennen alueuutisia ääneen ehtii vielä semmoinen duo, joka järkkäsi viime viikolla Helsingin jäähallissa pikkusen isommat kotibileet. 4 täyteen myytyä areena-iltaa ja tämänkin biisi siellä kyllä kuultiin. Niin kuin kuultiin muuten kesänkin keikoilla, mutta kesäfestareilla Nylon Beat ampui yleisönsä ylle leikkirahaa siinä kohdassa, kun biisilistassa luki, että satasen laina. Semmoista rahasadetta ei tietääkseni viime viikolla siellä Helsingin jäähallissa nähty, mutta paljon muuta nähtiin, semmoista ihanaa ysäri-iloa ja varmaan niitä narutoppeja, näin voisin kuvitella. Satasen lainan tahdissa mennään kohti kello 3:30 ja alueellisia uutisia.

0: Tässä Ylen uutisia Lapista. Minä olen Jyri Tynkkynen. Hyvää iltapäivää. Lapin käräjäoikeus on tuominnut noin 50-vuotiaan kemiläisen miehen rautarauhan rikkomisesta 30 päiväsakkoon. Oikeuden mukaan mies jätti kuolleen äitinsä heidän yhteisen asuntonsa keittiöön liki kuukaudeksi. Asia selvisi viranomaisille vasta kun miehen poika tuli vierailemaan ja ilmoitti tilanteesta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Nuoret aiheuttivat viikonloppuna häiriöitä ja vaaratilanteita eri puolilla Rovaniemeä. Nuoret räjäyttivät keskustassa omatekoisen pullopommin auton keulassa. Koulujen pihoille puolestaan kokoontui suuria nuorisojoukkoja. Osa nuorista oli päihtyneitä tai pakeni poliisia. Lisäksi nuoret mopoilijat vaaransivat jalankulkijoita kävelykadulla. Espanjan kuningaspari tekee valtiovierailun Suomeen tällä viikolla. Kuningas Felipe VI ja kuningatar Leticia vierailevat myös Rovaniemellä. Kuningas käy Lapin lennostossa ja jääkäriprikaatissa. Ohjelmaan kuuluvat myös vierailut Arktikumissa ja Lapin yliopistolla. Kuningaspari saapuu Suomeen presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla on esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja NATO:n jäseninä. Kittiläläisen Kalervo Palsan tuotantoa esitellään Nykytaiteen museossa Kiasmassa Helsingissä ensi vuonna. Hänen tuotantoaan tarkastellaan laajasti rinnan nykytaiteilijoiden kanssa. Kalervo Palsan syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 80 vuotta.
1: Viime yöltä oli liikkeellä vielä komeita revontulikuvia. Tuli vastaan otoksia ihan etelästä saakka ja katselin tuossa, että nyt olisi vielä kohtalainen mahdollisuus merkattu tulevallekin yölle revontuliennusteiden puolella, mutta enpä tiedä, onko semmoisia kirkkaita taivaita nyt tulossa. Tänään on ollut jo tämmöinen tihkuinen, sateinen, harmaa päivä ja illemmalla pohjoisessa liikkeellä vähän laajempi sadealue. Siellä ehkä sitten ei ainakaan näkyvillä reposia, mutta katsotaan jos sitten muualla. Huomiseksi on ennakoitu myräkkää, se kannattaa pitää mielessä, että voimakasta tuulta on luvassa. Etelä- ja Keski-Suomeen maan keskiosissa voi maa-alueellakin olla ihan myrskypuuskia, näin on kerrottu. Tässä on lounaistuuli aluksi kohtalaista ja yöllä sitten voimistuu ja kääntyy läntiseksi. Heräämme huomenna tuuliseen aamuun ja päivällä tuuli voimistuu edelleen ja muuttuu yhä puuskaisemmaksi. Merialueille on annettu varoituksia kovasta länsituulesta ja huomenna siis puhaltaa kyllä Lappia lukuun ottamatta myös maa-alueilla. Mikko Kuustonen tässä Elävien kirjoissa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Nyt puhutaan yritysten kasvusta. Keskisuuria yrityksiä tarvittaisiin Lappiin nykyistä enemmän, koska ne työllistäisivät enemmän.
2: Nyt ollaan Norrhydron hydrauliikkasylintereiden kokoonpanohallissa Rovaniemellä teollisuusalueella. Ja Norrhydro on siis keskisuuri yritys, lappilainen ja ainoa Lapissa oleva pörssiyritys. Toimitusjohtaja Yrjö Trög, mikä teidän menestyksen salaisuus on ollut, että te olette menestyneet ja jopa kasvaneet?
3: Pitää olla kasvuhalua. Eli kasvuhalukkuus on ensin tärkeää, ja tietysti meillä on ollut halu kasvaa ja kehittyä ja viedä yritystä eteenpäin, ja ollaan myös investoitu. Eli se on niin tärkeää. Toinen on sitten myös, että puhutaan myös tämmöistä osaamisen ja johtamisen kapeikoista monesti, että myös niin yrityksenä, että pystyy kehittymään ja kasvamaan, niin tullaan helposti tämmöisiin osaamiskapeikkoihin. Me ollaan myös haluttu kehittää meidän osaamista hyvinkin paljon, myös meidän johtamista tai kehitetty ja koulutettu ihmisiä. Sitten tietysti yksi merkittävä on myös rahoitus, eli mistä yritys saa rahoitusta, mistä se saa kasvupääomia, koska yleensä yritys kuitenkin vaatii rahoitusta. Ja tänä päivänä meillä pankkirahoitus toimii aika heikostikin Suomessa, johtuen aika paljon myös tästä Euroopan pankkisäätelystä, joka jonkun verran rajoittaa niin kuin yritysten kasvua. Me olemme sitten myös listautuneet pörssiin, eli olemme tosiaan ainoa Lapissa kotipaikkaansa pitävä pörssiyritys. Sehän Lapissa toimii muitakin pörssiyrityksiä, mutta olemme aina ollaan kotipaikka nimenomaan Lapissa. Olemme aidosti lappilainen yritys, ja myös tämä listautuminen oli meillä sen takia, että me haettiin silloin pääomia, että pystyttiin nämä investoinnit toteuttamaan ja pystyttiin panostamaan kasvuun. Mutta sitten myös yksi merkittävä tekijä kasvussa on yleensäkin, että kotimarkkina on hyvin pieni. Eli jos haluaa niin kehittyä ja kasvaa, niin pitää hyvin äkkiä Suomesta lähteä ulkomaille. Ja me olemme myös panostaneet tähän vientitoimintaan ja hakeneet asiakkaita sitten Suomen rajojen ulkopuolelta.
2: Keitä teidän asiakkaat yleensä ovat?
3: Ne ovat erilaisia. No, kotimaassahan meillä on merkittäviä. Tietysti on metsäkonevalmistajat. Moni tuntee esimerkiksi Bonsen. Tai sitten puhutaan Sandvikistä, joka tekee kaivoskoneita. On Metso, eli meillä on hyvinkin tämmöisiä niin tunnettuja nimiä, jotka ovat siis maailmalla myös omalla toiminnallaan niin hyvinkin kärjestä olevia yrityksiä. Eli erilaiset työkonevalmistajat on niin meidän pääasiakkaita.
2: Mikä mahtaa olla syynä, että lappilaiset yritykset, pienet yritykset, eivät kasva keskisuuriksi?
3: No niin kuin mä sanoin, että näin on, että onko siellä kasvuhalukkuutta. Monesti minun mielestä, mäkin tunnen aika paljon yrityksiä, itse myös olen monen PK-yrityksen hallituksessa mukana, niin yleensä haluan lähteä semmoisiin mukaan sitten auttamaan yrityksiä ja yrittäjiä, jotka haluaa kasvaa. Mutta kyllä se suurin asia on ensinnäkin, että pitää olla se kasvuhalukkuus lähteä tekemään.
2: Miksei ne halua lähteä kasvamaan?
3: No se on ihan selvä, siinä joutuu ottaa riskiä. Siinä myös ehkä se toimintaympäristö ei välttämättä tue meillä riittävästi sitä kasvua. Eli alkaa tulemaan monenlaisia haasteita monesta paikasta. Ja silloin ehkä meillä pitäisi niin olla myös, että se yhteiskunta tukisi entistä enempi kasvuhakuisia yrityksiä ja loisi niitä toimintaedellytyksiä, että yritykset pystyisivät kasvamaan ja kehittymään.
2: Minkälaista tämä tuki voisi olla?
3: No siinä on nimenomaan tämä auttaminen, että ollaan tukena, rakennetaan erilaisia mentoritoimintoja ja muita, eli yrittäjille tulee sitä tukea, mutta pitää myös tietysti, niin kuin tämä rahoituksen pitää tukea sitä kasvua, koska kasvu vaatii myös rahoitusta. Ja sitten on myös, että löydetään sitä osaamista, löydetään ammattitaitoista työvoimaa siihen kasvuun, tämän tyyppisiä, että siellä on niin kuin näitä asioita, eli normaalia sitä yritystoiminnan kehittämistä, eteenpäin viemistä, ja se, että uskaltaa myös yrittäjänä niin kuin ottaa siihen muita ja jakaa sitä vastuuta. No kyllähän meillä niin kuin Lapissa on kuitenkin, jos ajatellaan vielä, niin kyllähän tietysti etäisyys on pitkä. Eli meiltäkin kun mennään tuonne Keski-Eurooppaan ja muualle, niin etäisyydet on pitkiä. Ja sitten kun me monesti kilpaillaan niitä yrityksiä, jotka toimii myös siellä markkinassa, niin kyllähän tulee, varsinkin nyt kun öljyhinta nousee, niin tulee nämä rahtikustannukset ja monet muut asiat, että voisiko. Meillä oli aikoinaan tämmöinen kuljetustuki, jota tänä päivänä ei käytännössä enää ole, että voisiko olla tämmöisiä joitakin pieniä keinoja myös, jolla helpotettaisiin sitten sinne vientimarkkinoille menoa.
2: Eli valtio tukisi tätä polttoaineen hinnan.
3: Kyllä, esimerkiksi kanssa. Juuri näin. Kyllä, joo.
2: Toimittaja Sari Pöyhönen kiittää ja kuittaa täältä Norrhydron kokoonpanohallista.
4: itsensä on siistii.
5: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
6: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
7: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
8: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
1: Revon tuli mahdollisuuksista, sanoin tuossa hetki sitten. Olisi kohtalaiset mahdollisuudet ensi yönäkin, mutta saa tosiaan nähdä, että meneekö taivaat turhan tuhnuiseksi. Mutta jos nyt satut olemaan yöllä tuulen yltyessä keräämässä vaikka pihan irtokalusteita kasaan, niin saatat päästä tekemään sen komean värisen taivaan alla, jos on kirkasta. Ja mainittu myös tälle viikolle, paitsi nuo huomisen kovat tuulet, niin ensilumen mahdollisuus. Meteorologin mukaan todennäköisyydet ensilumen satamiselle pohjoisessa Lapissa kasvavat tässä viikon edetessä. Ja Kilpisjärvellä voisi tulla ensilumi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Se nyt näytti olevan tuo tuorein ennuste, mutta ennusteissa nyt kuitenkin aina on epävarmuutta. Mutta tämmöinenkin virstanpylväs mahdollisesti siellä pohjoisessa tällä viikolla. Ed Sheeran äänen seuraavaksi. Tämä on

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Elinkeinoelämän keskusliitto eli EK on sitä mieltä, että keskisuuria yrityksiä tarvittaisiin Suomessa ja myös Lapissa nykyistä enemmän. Lapissa on tällä hetkellä noin 15 000 yritystä yhteensä ja niistä on vain noin 100 keskisuuria yrityksiä. Minä olen Sari Pöyhönen ja kävin keskisuuren lappilaisen yrityksen tehtaalla tuolla teollisuusalueella Rovaniemellä, ja siellä oli myös EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen. Norhydron Rovaniemen tehtaalla ollaan. Täällä on hydrauliikkasylintereiden kokoonpanohalli. Olemme siis täällä Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan asiantuntijan Jari Huovisen kanssa. Miten paljon tai vähän Lapissa on keskisuuria yrityksiä? Tällaisia niin kuin tämä Norhydro täällä Rovaniemellä on.
2: No, täytyy sanoa, että tietysti koko maa Suomi on hyvin pienyritysvaltainen, mutta asia tietyllä tapaa korostuu ehkä vielä enemmän täällä Lapissa. Vähän tilastomääritelmistä riippuen, niin Lapin maakunnassa on kaikkiaan semmoinen noin 15 000 yritystä, joista sitten arviolta ehkä semmoinen vajaat 100 on tällaisia keskisuuria tai sitä suurempia yrityksiä, jotka työllistää vähintään 50 työntekijää tai sitä enemmän. Ja me EK:ssa käytetään myös tällaisista yhtiöistä tätä Mittelstand kokoluokan yritystermiä. Mittelstand kokoluokan yritykset on sitten sellaisia, jotka työllistää vähintään 50 työntekijää, mutta alle 500 henkilöä. Ja näitä on kaikkiaan koko maassa semmoinen 3500 kappaletta.
1: Onko se vähän vai paljon sitten koko Suomen mittakaavassa?
2: Se on aika vähän, ja erityisesti me kaivataan Suomeen lisää nimenomaan sellaisia yrittäjävetoisia Mittelstand kokoluokan keskisuuria yrityksiä, jotka on selkeästi niin kuin yrittäjäomisteisia. Näitä on EK:n arvion mukaan koko maassa tällä hetkellä noin 1500 kappaletta. Se, että minkä takia tällaiset yrittäjävetoiset keskisuuret yritykset on niin kuin aluetalouksienkin näkökulmasta hyvin merkittäviä, johtuu siitä, että usein kyse on perheyhtiöistä tai sellaisista yrityksistä, joiden juuret on syvällä siellä omalla kotiseudulla. Omistajilla on myös vahva tahto niin kuin kehittää sitä omaa kotiseutuaan, ja silloin tällaisten yritysten investoinnit ja kasvu, ne tarjoaa laajasti työmahdollisuuksia ja kasvumahdollisuuksia myös muille alueen pienyrityksille erilaisten yritys- ja alihankintaverkostojen kautta. Jos tosiaan täällä kaikkiaan on ehkä semmoinen vajat 100 näitä keskisuuria tai niin kuin suuryrityksiä, niin sitten näistä erityisesti näitä yrittäjävetoisia Mittelstand kokoluokan yrityksiä, näitä on vain joitakin kymmeniä. Niitä ilman muuta kaivattaisiin tälle alueelle lisää.
1: Miksi näitä keskisuuria yrityksiä on Suomessa ja myös Lapissa niin vähän? Mikä jarruttaa pieniä kasvamasta?
2: Täällä Lapissa tämä kasvuyrittäjien tilannekuva on hyvin myönteinen. Selkeästi kyllä, jos ajatellaan tätä niin kuin Lapin kasvuyritysprofiilia, että millainen on tyypillinen kasvuyritys Lapissa, niin se vähän poikkeaa ehkä koko maan kasvuyritysprofiilista. Siinä mielessä täällä korostuu nimenomaan se, että yleensä kasvuyritys on pieni palvelualan yritys tai matkailualan

0: yritys. Ja ehkä tässä tarvitaan myös sitä niin kuin hartioiden leveyttä enemmän, eli myös muita toimialoja mukaan ja huomion kiinnittäminen vaikkapa myös teollisuuteen niin kuin palvelusektorin ohella. Et miten saadaan laajasti koko yrityssektori kasvuun?
1: Ovatko lappilaiset pienet yritykset liian pelokkaita kasvamaan?
0: Ei voida ehkä niin sanoa, että kasvuhalua kyllä esiintyy suunnilleen saman verran kuin koko maassa. Toki niin kuin, aina ne kasvutavoitteet voisi olla niin kuin voimakkaampia. Et siinä mielessä niin kuin, varmasti sitä niin kuin kasvuhalua tarvitaan lisää. Mutta kyse on myös siitä, että tässä sinänsä epävarmassa maailmantilanteessa ja turbulentissa taloudessa niin kuilu tavallaan sen kasvuhaluun ja sitten toteutuneen kasvun välillä on aika suuri. Eli yritysten on vaikea saavuttaa niitä kasvun tavoitteita johtuen tästä epävarmuudesta ja sitten muutamista näistä haasteista, niin kuin korkeista kustannuksista, rahoituksen saatavuudesta ja osaajapulasta johtuen.
2: Kello on 15.50 ja siinä tämän päivän Radio Suomi lähelläsi lähetyksen paikallisosiot. Huojentavia tietoja voi kertoa tässä kohtaa Vantaalle Koivukylään, missä oli poliisitehtävä käynnissä äsken. Se oli näyttävästi Yle Uutistenkin etusivulla, että Itä-Uudenmaan poliisilla siellä Vantaan Koivukylässä hengen ja terveyden suojaan liittyvä poliisitehtävä. Useita poliisipartioita paikalla ja aluetta eristettynä ja kaikkea tämmöistä. Siellä oli siis ilmoitus, jonka mukaan asunnosta oli kuulunut aseen laukausta muistuttava ääni, mutta hetki sitten tuli huojentavia uutisia. Siellä olikin pamahtanut ovi. Siellä oli tarkistus päällä, niin joidenkin asukkaiden koteihin pääsyä jouduttiin hetkellisesti rajoittamaankin. Ja varmasti tämä tilanne on siellä aika paljon kaduilla näkynyt, mutta siis ei ollut ase, oli oven pamaus.

0: J. Karjalainen, mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. No jollekulle tapahtuu tänään mitään. Tuossa noin tunnin kuluttua, kun kerrotaan, kuka voittaa Arkkitehtuuri Finlandian tänä vuonna. Siellä on vantaalaista savusaunaa ja porilaista kampusta ja liettualaista museota ja helsinkiläistä asuintaloa ehdolla. Ja viiden aikaan ollaan sitten viisaampia sen suhteen, että kuka saa palkinnon.
1: Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Kello on 15.56 ja tähän hetkeen ennen kello 16 Yle Uutisia mahtuu Radio Suomi lähelläsi lähetyksen puitteissa vielä yksi kappale laulu ja se on rakkauslaulu Johanna Kurkelalta. Ja tämän myötä sitten vipataan viesti kapula Paavo Häikiölle, joka ottaa alkuillan studiossa homman haltuun heti uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 16. Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Opetusministeri Anders Adlercreutz pitää kotiopetusta osin ongelmallisena. Sää on pilvistä, mutta poutaista. Studiossa on Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on ilmoittanut, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Taustalla on maan vaikea asuntokriisi, jonka vuoksi ihmiset ovat osoittaneet laajasti mieltään Espanjassa. Meillä on studiossa ulkomaantoimittaja Eeva Eronen. Eeva, miten asuntokriisi siis liittyy ennenaikaisiin vaaleihin?
1: Espanjassa on paha pula kohtuuhintaista asumisesta ja 10 000 ihmiset ovat vaatineet muutosta tähän tilanteeseen mielenosoituksissa viime viikkoina. Espanjan vasemmistohallituksella oli suunnitelma tämän tilanteen helpottamiseksi, mutta sitten parlamentti kaatoi tämän hallituksen asuntopaketin. Ja tässä on tosiaan tärkeää huomata, että Espanjassa on siis vähemmistöhallitus ja äänestyksessä nämä ratkaisevat ei-äänet tulivat Katalonian oikeistolaiselta separatistipuolueelta ja siis tämän puolueen tuki on ollut välttämätön hallitukselle, että se on saanut päätöksiä läpi ja nyt sitä ei sitten tullut. Pääministeri selvästi alkoi pohtia, että pitäisikö hänen järjestää ennenaikaiset vaalit ja tänään Sánchez sitten ilmoitti niistä.
0: No miksi Sánchez päätti juuri nyt ennenaikaisista vaaleista?
1: Tämä hallituksen asuntopaketin kaatuminen tietysti kertoo siitä, että tuki tälle vähemmistöhallitukselle vähenee entisestään. Ja sitten siis myös tämän niin kuin kannatusten vasemmistohallituksen on laskenut ja mielipidemittaukset viittaa siihen, että Sánchezin voisi olla vaikeaa saada riittävästi tukea pysyäkseen vallassa. Hän siis ilmeisesti laskee, että suuttumus tämän asuntopaketin kohtalosta ja tämä asuntokriisi saa vasemmistoäänestäjät liikkeelle, että asuntokriisi ikään kuin loisi hänelle mahdollisuuden jatkoon.
0: Milloin espanjalaiset sitten äänestävät?
1: Vaalit on tarkoitus pitää jo hyvin pian marraskuun lopussa. Aikataulun mukaanhan ne oli tarkoitus pitää ensi vuoden elokuussa, mutta nyt sitten äänestetään ihan pian. Ja tämähän on tosiaan pääministeriltä riskiveto. Hänen puolueensa ei ole mitenkään vahvoilla mielipidemittauksissa.
0: Kiitos Eeva. Sitten kotimaahan. Opetusministeri Anders Adlercreutz näkee kotiopetuksen osin ongelmallisena. Adlercreutzin mukaan kotiopetukseen siirtymisen perusteita olisi syytä tarkastella.
2: Itse suhtaudun skeptisesti ajatukseen siitä, että se olisi niin kuin vakaumuksellinen asia. Kyllä suomalaiseen kouluun voi luottaa, suomalaisten opettajien asiantuntemukseen voi luottaa.
0: Tällä hetkellä kotiopetukseen siirtyminen perustuu huoltajan kirjalliseen ilmoitukseen, eikä se vaadi erillistä lupaa kunnalta tai koululta. Opetusministerin mukaan viranomaisten pitäisi voida myös keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa.
2: Asia, jota tulisi käydä läpi, on se, että millä ehdoin voi sitten kotiopetusta päättää. Et tällä hetkellä lastensuojeluilmoitus on, tai rikosilmoitus ovat käytännössä ne meidän keinot. Ne on aika järeitä keinoja. Mun mielestä, jos nyt tarkemman järjestelmällisemmän seurannan johdosta saadaan tietoa siitä, että oppivelvollisuus käytännössä ei täyty, niin se voisi olla yksi päättämisen ehdoista kriteereistä.
0: Opetusministeriö aloitti keväällä selvityksen kotiopetuksesta, joka julkaistaneen lähiaikoina. Ylen MOT kertoo tänään julkaistussa artikkelissa kotiopetukseen liittyvistä vakavista laiminlyönneistä. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut.
2: Voi sitten kotiopetusta päättää.
0: Kaiken kaikkiaan neuvottelujen piirissä on yli 2000 henkeä. Lakkautusuhan alla on yli 500 työtehtävää. Neuvottelut koskevat OP Pohjolassa koko Pohjola-vakuutuksen organisaatiota ja osaa keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan työntekijöistä. Muutosneuvottelut alkavat tällä ja ensi viikolla organisaatiosta riippuen. Ukraina sanoo lamauttaneensa iskuillaan yli puolet Venäjän öljyn jalostuskapasiteetista. Ukrainan puolustusministeriön mukaan iskut ovat vaikuttaneet ainakin 6 eri öljyn jalostamoon Venäjällä. Ukrainan iskut aiheuttivat Venäjällä aiemmin tänä vuonna laajan polttoainekriisin. Asiantuntijan mukaan Ukrainan uuden itse kehittämän ohjuksen osalta ilmassa on vielä kysymysmerkkejä. Ukraina kertoi kuun alussa käyttäneensä ensimmäistä kertaa kotimaassa kehitettyä ballistista ohjusta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
3: Jos tästä tulee erityisesti semmoinen tuote, mitä voidaan tuottaa merkittävän paljon, niin totta kai se tietysti väkisin pistää Venäjänkin miettimään uudestaan sitten, mitä kyvykkyyksiä Ukrainalla on käytössä. Mutta toki tässä on vasta testistä kyse, että me ei vielä tiedä, kuinka hyvin tätä pystytään tuottamaan, osuiko kohden maaliin ja niin edelleen. Eli meillä puuttuu vielä tämmöisiä ratkaisevia tietoja, mutta totta kai tietysti se on iso uutinen, että Ukraina pystyy nyt sitten kehittämään ainakin teoriassa omia ballistisia ohjuksia.
0: Britannian odotetaan asettavan tuontitullit Kiinasta tuotaville sähköautoille, kertoo brittiläinen The Times-sanomalehti. Tullien syynä on huoli siitä, että Kiinan hallinto tuo Britanniaan autoja halvalla valtion tukien avulla. Britanniassa ministerit ovat valmiita asettamaan saman 45% tullimaksun, jonka Euroopan unioni asetti Kiinasta tuotaville sähköautoille. Sää on enimmäkseen poutaista, vaikka pilviä on runsaasti. Illalla lännestä saapuu Lappiin sadealue, joka liikkuu yön aikana koko maan yli itään. Aamuyöstä lähtien pilvisyys vähenee maan etelä- ja länsiosassa. Huomenna maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 2–12 astetta, huomenna päivällä 5–15 astetta. Kovan tuulen varoitukset ovat voimassa maa- ja merialueilla Lappia lukuun ottamatta.
4: Sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Kaksi vuotta sitten M-pronssia alle 66 kilon sarjassa otellut Lukas Saha ei tällä kertaa päässyt mitaliotteluihin judon MM-kisoissa Bakussa Azerbaidžanissa. Neljännes välierissä Venäjän Euroopan mestari Murat Chobanov onnistui tekemään nipponin arvoisen heiton jo reilussa parissa kymmenessä sekunnissa. Chobanov kukisti Sahan myös viime kevään EM-kisojen loppuottelussa. Saha selätti Ipponilla avausottelussaan isäntämaan Turan Bayramovin. Seuraavaksi Saha sai vastaansa Moldovan Radu Itsoverun. Saha ei antanut tuossa ottelussa yllättää itseään, vaan eteni neljännesvälieriin Vasarin arvoisella suorituksella. Mutta venäläinen päätti siis Sahan taipaleen. Näin Saha kommentoi tämänpäiväisiä kamppailuja.
5: No tuloshan on surkea sillä lailla. Mitali jäi saamatta, mutta matsit oli kyllä hyviä. Kaikkiin niin haasteisiin nähden, mitä Selänkin kanssa oli, niin on kyllä sillä tyytyväinen siihen, mitä saa itsestäni irti, vaikka lopputulos olikin tämä.
6: Joo, sä vähän puhuit, että sulla oli ollut haasteita valmistautumisessa, niin vaikuttiko se tänään jollain tavalla?
5: No ei, kyllä mua sattu koko ajan, mutta ei se sillä tekemiseen, että pystyy antaa kaikkeni ja voittaa ne tiukat tilanteet, jotka ratkaisivat. Mikä ei jäänyt siitä kiinni, että se oli ehkä hienointa tässä päivässä.
6: Milläs fiiliksillä nyt sitten olympiakarsintaan tästä eteenpäin?
5: No katsotaan. Viikon relaxia sitten sen jälkeen uudestaan.
4: Lukas Saha, Bakussa jututti edellä Jouni Ranta. Suomalaisten ottelut jatkuvat huomenna tiistaina. Tuolloin ottelevat Valtteri Olin 73 kilon sarjassa ja naisissa 57 kilon sarjassa tatamilla ovat Pihla Matikainen ja Pihla Salonen. Nyt urheilusta kuulemiin.
7: Petri Viljanen toimitti Urheiluradion ja

2020 biisissä Anna Pujo, Olavi Uusivirta laulaa hetkestä ennen kuin linnut katosi. Se hetki oli tänään Helsingissä joskus tuossa 9 aikaan aamusella suunnilleen. Nyt en ole ihan tarkkaan minuutti ottanut yli, mutta ei mennyt yksi aura yli, vaan siis herran lettas, kun niitä tuli niin kuin junana, niitä tuli aalloittain niitä auroja. Hirveä kaakatus, kilometrien mittainen pötkö kaakattajia taivaalla. Katosivat, lähtivät pois muille maille.

Nenan Noinsi Luftballons on kyllä makaberi biisi. Karmiva tarina, jota ei koskaan tule kuunnelleeksi. Sehän kuulostaa kivalta. 99 ilmapalloa taivaalla, jippi ja jee, mutta mitä tuossa kappaleessa oikeasti sen jälkeen tapahtuu? Ootko koskaan pohtinut? Minäpä kerron. 99 ilmapalloa joku päästää siis taivaalle. Tutkat huomaavat ne horisontissa, luulevat, että ufot hyökkäävät. Kenraalilla hajoaa pää, hän pistää vastaiskun. Sitten siellä luullaan, että nyt on sota syttynyt, maapallo tuhoutuu ja 99 vuoden jälkeen, ei ilmapallo vaan vuoden jälkeen, ei ole enää voittajia, ei ole enää puolustusministereitä, ei ole enää lentokoneita, ei ole enää mitään jäljellä. Homma eskaloituu pahemman kerran. Ja sitten tuommoinen ihan kiva biisi. Aina sitä laitat 99 ilmapalloa. Pitkään pyörinyt Nenan hitti ja jänniä tuollaiset kappaleet, joita ei koskaan pysähdy kuuntelemaan oikeasti niiden sanomaan. Mutta sitten kun pysähtyy, niin ehkä sitten kuitenkin kappaleen sanat ovat aikaa kestäviä ja hitti on ansainnut paikkansa paitsi kivana biisinä, niin myös sanomansa vuoksi. Tänään itseäni on riivannut, tai ei oikeastaan tänään, vaan melkein viikon, yksi vähän vastaava uutinen. 99 ilmapalloa, niin sen sijaan uutisoitiin siitä, kuinka Ukraina on onnistunut iskeä vihulaisen selustaan uusilla ilmasta pudotettavilla maassa liikkuvilla itsenäisillä roboteilla. Ja onnistunut tekemään hyviä tuhoja. On myös muuttanut vanhoja miehistön kuljetusvaunuja miehittämättömiksi räjähdeajoneuvoiksi. Olen tavallaan iloinen siitä, että mitä tahansa keinoja Ukraina löytääkään viholaisen lyömiseksi, niin samaan aikaan tuntuu aika rajulta tämmöinen uusi sivu sodankäynnin historiassa, mikä juuri kääntyi. Eli jos nyt ensimmäistä kertaa maailmassa tiputetaan liikkuvia robotteja taistelukentälle ilmasta, niin mikä voisikaan mennä pieleen? Aiemmin, kun sodat loppui, niin pelättiin maamiinoja. Niitä pelattiin vuosia ja vuosikymmeniä ja koulutettiin eläimiä etsimään erilaisia laitteistoja tuhoamaan maassa lymyileviä räjähteitä. Mutta mitä tapahtuu tulevaisuudessa, kun maastoon jää räjähtämättömiä, teknologisesti kehittyneitä ja itsenäiseen liikkumiseen kykeneviä pommeja? Oikeasti. Aika vähän semmoinen, ettei vaan päätyisi väärien tyyppien käsiin.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Teinipoika tuossa yritti soittaa. Olisi varmaan kysynyt, että isi, onko meillä jotain hätää? Ei meillä ole hätää. Toivottavasti. Alkaa vielä. Vähän aikaa. Koko ajan keksitään. Siis menkää joskus. Mä en muista, oliko se nyt missä Baltian maassa. Se on sodan historian museo. Siellä on monta kerrosta lähtien kivistä liikkeelle, keihäistä eteenpäin kohti nykyaikaa, miten insinööri sukupolvet toisensa perään keksivät yhä parempia tapoja tuhota meitä toisia. Niin nyt, jee. Onneksi ne on nyt tällä hetkellä vielä Ukraina-osaamista, mutta ei ne yleensä tuppa pysymään vain toisella puolella, vaan aina tulee vastaus. Anteeksi, että vetelin synkäksi nyt tässä heti lähetyksen alkuun. Kello 16.21. Viikko vasta alussa. Maanantai. Ja heti pitää tämmöistä märehtiä.

Niilo ja kappale Kauniita kahdesta. Jos nenän noin on noin, siis Luftballons tuntuu iloiselta, mutta sisältää synkän viestin, niin käy se joskus toisinkin päin. Jo vaikka lauletaan sotilaista, niin tässä seuraavassa kappaleessa on mielestäni erittäinkin hyvä viba. Tässä lauletaan angstista, mutta kannustetaan siihen, ettei jäädä sen angstin valtaan. Pitää mennä eteenpäin, kun sotilas, näin meille tsemppibiisissä laulaa Jukka Poika. Ainakin mulle tämä Älä tyrin nyt on tsemppibiisi. Jos on vähän semmoinen harmaa fiilis, niin tästä potkua.

0: Kaste on ollut tässä yli vuoden tauolla, eli hänellä on ollut vähän tämmöinen kuivempi kausi biisien julkaisussa.
1: Mitä tähän pitäisi sanoa? Se oli CL Koste.
0: Kyllä. Mut joo, siis nyt saatiin Kosteelta
1: oliko
0: uutta musiikkia.
1: Oliko kuivempi kausikin CL?
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Tässä Ylen uutisia Lapista. Minä olen Jyri Tynkkynen. Hyvää iltapäivää. Rovaniemen kaupungin virkamiehet ovat valmistelleet alijäämäisen budjettiehdotuksen ensi vuodelle. Ehdotuksen mukaan kaupunki ottaisi ensi vuonna 46 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Vuonna 2032 lainan kokonaissumma olisi noin 520 miljoonaa euroa. Rovaniemeläisten veroja ei esitetä korotettavaksi. Verojen kertymän odotetaan silti kasvavan, sillä kaupunkiin on tullut viime vuosina tuhansia uusia työpaikkoja. Budjettiehdotus menee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Valtuusto päättää ensi vuoden talousarviosta ja tulevien vuosien taloussuunnitelmasta aikataulun mukaan marraskuun puolivälissä. Lapin käräjäoikeus on tuominnut noin 50-vuotiaan kemiläisen miehen hautarauhan rikkomisesta 30 päiväsakkoon. Oikeuden mukaan mies jätti kuolleen äitinsä heidän yhteisen asuntonsa keittiön liki kuukaudeksi. Asia selvisi viranomaisille vasta, kun miehen poika tuli vierailemaan ja ilmoitti tilanteesta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Espanjan kuningaspari tekee valtiovierailun Suomeen tällä viikolla. Kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia vierailevat myös Rovaniemellä. Kuningaspari vierailee muun muassa Lapin lennostossa, jääkäriprikaatissa ja Lapin yliopistolla. Vierailulla on esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä.

Seuraa kaksi liikennetiedotetta, ja nyt teidän paikallaolijoiden pitää nyt tulkita, että onko nämä yksi vai yksi sama vai kaksi eri asiaa, koska toinen liikennetiedote, molemmat siis Rovaniemelle, toinen tielle 9265 välillä Petäjäskoski-Soimi, ja tarkempi paikka on Petäjäskosken voimalaitos. Siellä tie on suljettu liikenteeltä tänään aamulla kello 6, loppuun kello 20. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie vesivoimalaitoksen huolto kyseessä. Eli tämmöinen liikennetiedot tuli hetki sitten, eli tie suljettu liikenteeltä, tie 9265 välillä Petäjäskoski-Soimi-Rovaniemi, tarkempi paikka Petäjäskosken voimalaitos. Ja sitten hieman tuon perään tuli tilanne ohi kuittaus myös Rovaniemelle, tämä on tielle 933 välillä Häkinvaara-Valajaskoski, Valajaskosken tien ja VT4 liittymästä pari kilometriä Valajaskosken suuntaan. Siellä tie oli suljettu liikenteeltä. Tästä oli toki haittaa molempiin suuntiin, mutta tuolla tiellä 933 välillä Häkinvaara-Valajaskoski-Rovaniemi Valajaskosken tieltä, tien ja VT4 liittymästä pari kilometriä Valajaskosken suuntaan, tilanne siis ohi. Pahoittelut, kun ei ole paikallistuntemusta. Jos jollakin on, niin laittakaa WhatsAppilla. Voidaan vähän selventää tuota, että onko siellä nyt tilanne päällä jossain kohtaa tai eri kohtaa tietä ja toisessa taas ei ole. Onko siis, tämän voisi tulkita niin, että siellä olisi niin kuin ollut aiemmin eri kohdassa tie suljettu ja nyt toisessa kohtaa tie suljettu samasta syystä. Mutta jos joku tietää, että onko siellä nyt tie auki vai ei. Toinen oli siis tie 9265 ja toinen tie 933, niin WhatsAppilla mielellään tänne vähän tarkennusta 0401455666. Seuraavaksi neljä ruusua ja Juppi Hippunkkari.

Neljä ruusua, juppi, hippi, punkkari. Miten sulla on maanantai lähtenyt käyntiin, millaisin aatoksin? Itselläni yritän kovasti tässä niin kuin loikkia ojasta takaisin tien reunalle, että pääsee vauhtiin. Vähän semmoinen maanantai-moodi. Vaikka oli upea viikonloppu, niin silti jotenkin, en tiedä mikä karvis syndrooma nyt tässä kohtaa vuotta. Että on niin kuin tämmöinen vähän niin kuin otsarippi maanantai. Kaiken maailman Weltschmerzit niskassa. Ei tullut nyt tähän mennessä ainakaan tarkennusta. Nyt tuli just karipisti. Äkkiseltään näytti ohi mennessä, että Soimintiellä oli nosturi, eli että Petäjäskosken voimalaitoksen kohdalla olisi tie poikki. Tuo toinen tie, eli 933, liittyy toiseen voimalaitokseen, eli Balajaskosken voimalaitokseen. Siinä ei näyttänyt äkkiseltään olevan enää liikennehaittaa. Mutta niin tai näin, niin erilliset tiet ja erilliset voimalaitokset, vesivoimalaitokset siis kyseessä. Kiitos Kari tarkennuksesta. Eli kyllä ne oli kaksi eri liikennetiedotetta siis. Toinen oli tilanneohje ja toinen jatkui, oliko se nyt kello 20 saakka. Se on muuten vissi juttu, että Radio Suomen kuuntelijat tietää kaiken. Niin kuin kivalla tavalla. Meillä on joka puolella kuuntelijoita. Erittäin pätevää, fiksua porukkaa. Pitää vaan välillä muistaa kysyä. Jos sulla on jotain valaistavaa, ihan mistä tahansa maailman asiasta, vaikka siitä, että miten maanantai-moodista pääsee niin kuin jotenkin vauhtiin, niin semmoinenkin vinkki voitaisiin ottaa. Ehkä Tina Cousinsin Pray-kappale voisi olla hyvä, ainakin tempo on kova.

Tina Cousins kappale Pray. Maanantai-moodit kuulemma muuttuu tekemällä nelipäiväistä työviikkoa niin, ettei ole töissä maanantaisin. No kiitti. No, täällä on sitten tarjottu kissa- ja koiravideoita, ne toimii kuulemma hauskaa. Myös Veskun naurava kulkuri on oikein hyvä. Sitten pääsee eroon ihan vaan leikkimällä, että on tiistai. Ja sitten suositettiin katsomaan Pikku Kakkosta. Ihan, ainakin itselle tuli heti hymy poskille, ihan pelkästään ajatuksesta, ei tarvitse edes katsoa. Niin en muuten muista, milloin olisi viimeksi kattonut Pikku Kakkosen. Ja kuinka vahva rooli sillä oli omassa lapsuudessa. Muistaa vieläkin ne kaikki, missään Berliinissä, Itä-Euroopassa, ne olikaan tehty nämä nukkeanimaatiot, Nalle luppakorvat ja nukkumatit ja muut. Oli se kyllä, joka päiväksi tuli hitsiläinen. Hirveän nostalgia piikki tuli yhtäkkiä, kun en ole kattonut, enkä muista, mutta kyllä mä luulen, että aika moni muukin nuo muistaa. Mitäs kaikkea muuta siellä oli? Pelle Hermanni oli kova äitylin ja Kepakko tulee mieleen. Tämäkin on semmoinen asia, vähän niin kuin kappaleiden sanat. Tästä mä oon puhunut ennenkin, että missä päin aivoja ne kappaleiden sanat lymyää. Kun kuulet jonkun kappaleen vuosikymmenten jälkeen yhtäkkiä hyräilet mukana, muistaen ne sanat. Niin sitten en ois tiennyt, että mulla aivoissa on oma huone Pikkukakkosmuistolla, mutta kyllä vain. Nyt kun sitä ovea joku kuuntelija hieman raotti, niin siellä näkyy perällä vaikka mitä.

0: Radio Suomi.
1: Ja mä veikkaan, että jos mä nyt tässä sanon, että pikku kakkosen posti, niin kuinka moni teistä muistaa, mikä se postilokero on? Mä sanon, että tuhannet muistaa, mikä on pikku kakkosen postilokero. 3, 4, 7. Ja siihen perään vielä Tampereen postinumero. 3, 3, 101.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta

0: Se oli Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Kello 16.51, 9 minuutin kuluttua Pikkukakkonen vuorossa TV2:n puolella. Tänään Pikkukakkossa katsellaan Tuomon kanssa Albi Lumiukko, Nipa ja Pate, Luonto yllättää aina, Kallen keittiö, Herää sukka sekä Muru. Tämä siis kello 17.00 alkaen Yle TV2.
1: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

0: Jonne Aaron, ota mut. Mä oon jo unohtanut mun maanantai-fiiliksen. Mä oon unohtanut kaikki maailman pahat asiat ja sodat ja muut, koska te vinkkasitte, millä sen mielen saa muuttumaan, miten ilo saa ja poskille hymyt ja muut. Pikkukakkonen oli se käänteen tekevä, eikä tässä vielä kaikki. Puhelimessa on nyt Pikkukakkosen Nalle, moi.
1: Terve.
0: Mitäs Nallurainen?
1: No mitäs tässä nyt, tällä hetkellä täällä kyllä puhuu ihan Karoliinana, mutta on se täällä Nallekin jossain mun sielun sopukoissani sisällä.
0: Mun mielestä on mahtavaa, näyttelijä Karoliina Vanne, niin sinä et näyttele Nalleja, sinä olet Nalle, sä näyttelet muita rooleja.
1: Joo, näin mä koen.
0: Minkälaista näin se on olla? Sä oot 14, melkein 14 vuotta ollut Pikkukakkosta tekemästä. Mimmonen ohjelma se on niin kuin sulle?
1: Pikkukakkonen. No kyllähän siis Pikkukakkonen on se oma lapsuus. Ja sitten kun oma lapsi oli pieni, niin sitä tuli katsottua aina. Ja nyt se on myös niin kuin mun todella, todella tärkeä työyhteisö ja rakas semmoinen.
0: Sitä ohjelmaa voisi palkita monella tavalla, monesta syystä. Mun palkintonimi Pikkukakkosella olisi parisuhteen laatuaika.
1: Toi on aika hyvä. Se on aika hyvä ja mä luulen, että toi on aika monessa perheessä se juttu myöskin, että silloin on aikaa just esimerkiksi parisuhteelle tai sitten on aikaa äidillä, iskellä, läheisellä, aikuisella vähän levähtää tai tehdä safkaa tai jotain, että kyllä se on, niinku, se on ihan aika suunniteltu juttu myös se, että minkä takia se tulee just kello 5 illalla ja kestää tunnin.
0: Siinä on monta hyvää, siinä voi vaikka tehdä ruokaa perheelle tai sitten jotain ihan muuta. Onko Pikkukakkosella ikinä mitään auki kirjoitettuja arvoja, vai onko ne vaan niinku periytynyt vuodesta toiseen aina uusille tekijöille?
1: On siellä. Kyllähän siis niitä mietitään aika tarkkaankin kaikkea sitä Pikkukakkosen sisältöä ja muuta, että mitä halutaan milloinkin niinku, ei nyt ensin käytä välttämättä sanaa opettaa, mutta antaa lapsille ja perheille myöskin. Että kyllä ne on aika tarkkaan mietittyjä juttuja, mitä siellä on.
0: Joo, ja mä tykkään myös siitä, kun aika iso osa maailman niin kuin TV-viihteestä, mikä on suunnattu lapsille, on itse asiassa niin kuin krääsämainosta. Että on keksitty joku ohjelma, jotta saadaan niin kuin tietynlaista muovilelua myytyä, niin Pikkukakkosen laatuun kyllä pystyy aina vanhempana luottaa, että se on niin kuin etukäteen katsottu ja mietitty.
1: Se on just näin, kyllä.
0: Hei, kiitos Karoliina Vanne, Pikkukakkosen Nalle, kun pääset piristämään meitä. Oikein mukavaa viikkoa sulle ja tsemppiä kaikille Pikkukakkosen tekijöille kanssa.
1: Kiitos, kiitos. Ja Nallekin sanoi, heippa, mukavaa viikkoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt hymyilyttää mukavaa viikkoa Nalle toivottavasti. Toivottavasti se tarttuu teihin kaikki. Mennään uutisiin, kello 17 Yle uutisiin, semmoisella mielellä, että ihan sama mitä tulee, kyllä me se jaksetaan ja kestetään.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Opetusministeri Anders Adlercreutz näkee kotiopetuksen osin ongelmallisena. Adlercreutzin mukaan kotiopetuksen siirtymisen perusteita olisi syytä tarkastella.
1: Itse suhtaudun skeptisesti ajatukseen siitä, että se olisi vakaumuksellinen asia. Kyllä suomalaiseen kouluun voi luottaa, suomalaisten opettajan asiantuntemukseen voi luottaa.
0: Tällä hetkellä kotiopetukseen siirtyminen perustuu huoltajan kirjalliseen ilmoitukseen, eikä se vaadi erillistä lupaa kunnalta tai koululta. Opetusministerin mukaan viranomaisten pitäisi voida myös keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa.
1: Asia, jota tulisi käydä läpi, on se, että millä ehdoin voi sitten kotiopetusta päättää. Et tällä hetkellä lastensuojeluilmoitus on, tai rikosilmoitus ovat käytännössä ne meidän keinot. Ne on aika järeitä keinoja. Mun mielestä jos nyt tarkemman järjestelmällisemmän seurannan johdosta saadaan tietoa siitä, että oppivelvollisuus käytännössä ei täyty, niin se voisi olla yksi päättämisen ehdoista kriteereistä.
0: Opetusministeriö aloitti keväällä selvityksen kotiopetuksesta, joka julkaistaneen lähiaikoina. Ylen MOT kertoo tänään julkaistussa artikkelissa kotiopetukseen liittyvistä vakavista laiminlyönneistä. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä eli 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Ehdotukset STEA-avustuksista saadaan joulukuussa. Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Arkkitehtuurin tämänvuotisen Finlandia-palkinnon saa Kuusijärven savusaunat Vantaalla. Voittajan valitsi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Savusaunat tilasi Vantaan kaupunki. Jonni Aromaa jatkaa.
2: Arkkitehtuurilla voi kertoa myös piskuisia tarinoita. Vantaan Kuusijärven uudet savusaunat herättävät sympatiaa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto yllätti kohteen suunnittelijat. Jenni Hölttä, arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallista.
3: Musta se on hauskaa, että ne ei välttämättä olleet tämän kauneuskilpailun itsestäänselvät voittajat, mutta ehkä se kauneus piilee niissä, kun niitä käyttää ja niihin tutustuu paremmin.
2: Savusauna on suunnittelijalle haastava kohde. Kuusijärven kaksikerroksisissa savusaunoissa kiukaan lämmitystila on alakerrassa ja löylyhuone yläkerrassa. Lämmitys alkaa aamulla ja kun se on päättynyt, sauna tuuletetaan ennen häkälöylyjä.
4: Teknisesti nämä savusaunat on aika haastavia. Niitä on haastava lämmittää ja käyttää ylipäätänsä. Savusaunat on kaikki yksilöitä, ei ole mitään yhtä reseptiä, millä tavoin ne tehdään.
2: Sanoo Julia Hertel, Meer arkkitehdeistä.
0: Tanskassa hakkerit ovat murtautuneet maan väestörekisteriin. Hakkerit saivat pääsyn miljoonien ihmisten henkilötietoihin. Asiasta kertoo Tanskan digiasioista vastaava ministeriö. Viranomainen havaitsi perjantaina, että hakkerit olivat saaneet luvattoman pääsyn lähes 9 miljoonan ihmisen nimiin, osoitteisiin ja henkilötunnuksiin. Viranomaisten mukaan hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä. Kaksi Venäjän droonia on iskenyt turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustallamerellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi yhden ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä. Zelenskin mukaan aluksella oli Azerbaidžanin ja Intian kansalaisia. Sää on enimmäkseen poutaista, vaikka pilviä on runsaasti. Illalla lännestä saapuu Lappiin sadealue, joka liikkuu yön aikana koko maan yli itään. Aamuyöstä lähtien pilvisyys vähenee maan etelä- ja länsiosassa. Huomenna maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 2-12 astetta, huomenna päivällä 5-15 astetta. Kovan tuulen varoitukset ovat voimassa maa- ja merialueilla Lappia lukuun ottamatta.
5: Sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Huuhkajat päättää kuluvan maajoukkueikkunan kohtaamalla huomenna Valko-Venäjän vierasottelussa. Ottelu pelataan puolueettomalla kentällä ilman yleisöä Budapestissa Unkarissa. Eilen Palloliitolta tuli poikkeuksellinen tiedote. Tiedotteen mukaan keskikenttäpelaaja Glenn Kamara oli huuhkajien matkassa Valko-Venäjän ottelussa, koska hänen seuraajoukkueensa Queen Pass Racers oli vaatinut pelaajaa palaamaan Lontooseen. Suomen päävalmentaja Jaakko Friis totesi, että seuraajoukkueensa vaatimuksen takia Kamara joutui vaikeaan tilanteeseen ja tekemään päätöksen, joka ei tietenkään ollut se, mitä toivoimme. Näin asiaa kommentoi huuhkajien kapteeni maalivahti Lukas Radetski.
6: Glenn ei ole täällä, mikä on tietenkin menetys meidän joukkueelle, mutta ne pelaajat, ketä ei ole täällä, niin ne ei auta meitä auttaa huomista, voittamaan huomista matsia. Valitettava juttu, mutta mennään niille, ketä täällä on, ja mä en itse asiassa tilanteesta sen enempää tiedä. Keskitytään huomiseen, ja Glenn ei ole siellä paikalla, niin meidän täytyy löytää avut muuta kautta voittaa se peli. No joo, ei missään nimessä ole helppoa yhtälö varmaan ollut hänelle, mutta ei siis, no omasta puolestaan sen voi sanoa, että Ne seurat, missä mä oon pelannut, niin niillä on kyllä selväksi tehty, että maajoukko on täällä mulle ollessa tärkein. Ja, muista en voi sanoa, mutta tämä on aina mun seuroilla ollut selkeä homma, että ei ollut jännää välikäteen laittoon Glenni.
5: Lukas Sahantie nousi pystyyn Bakussa judon MM-kisojen neljännesvälierissä 66 kilon sarjassa. Vastaan tuli Venäjän Murat Chopanov, joka oli liian kova vastus. Saha hävisi samalle miehelle myös tämän vuoden EM-loppuottelussa. Nyt urheilusta kuulemiin.
7: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Hyvinkäälle. Tielle 3 Hämeenlinnan väylä. Tarkempi paikka on välillä Hyvinkään eteläinen liittymä ja Hyvinkään liittymä. Suunta ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 eli Hämeenlinnan väylä. Tarkempi paikka on välillä Hyvinkään eteläinen liittymä, Hyvinkään liittymä.

Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala. Etäpalvelu on ollut yksi sana. Kesäpäivän tasaus on ollut yksi sana. Sosiaalinen media on ollut yksi sana. Sanat liittyy vain vääriä vastauksia kilpailuun, mitä me maanantaisin pelataan kello 5 visassa. Tehomaksu on ollut kerran. Turvatakuu ollut joskus. Hyvinvointialue. Kärkikynä. Me halutaan tähän ohjelma-osioon sanoja, joilla voi olla muitakin merkityksiä, jos vähän mielikuvitusta käyttää. Kohta pelataan kello 5 visassa maanantaisen tyyliin vain vääriä vastauksia, mutta sitä ennen me tarvitaan sana. Eli jos sulla on joku sana, mikä sopisi hyvin tähän kisään, niin pistä tänne WhatsApp

Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Nauti upeista konserteista Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

0: Ressu Redfordin Muista meidät näin kappaleen jälkeen Alanis Morissette ja You Learn. Tilanne ohi tiellä 40 eli Turun kehätie Raisio, tarkempi paikka välillä Raisiontie ja Raisionkaari. Tilanne ohi siis tiellä 40 välillä Raisiontie ja Raisionkaari.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 17.22 tänne tuli siis ihan järkyttävän hyviä ehdotuksia kello 5 visaksi. Tänään siis vain vääriä vastauksia, mutta yksi on poimittu. Se liittyy tämän päivän uutiseen, jossa opetusministeri Anders Adlercreutz kommentoi kotiopetusta, näkee sen osin ongelmallisena. Tämän päivän sanamme on kotiopetus. Eli tässä kilpailussa ideana on keksiä tuolle sanalle uusi merkitys. Tämä ei siis ole tietokilpailu, jossa sinun pitää kertoa, mitä kotiopetus tarkoittaa, vaan tässä ei auta tietosanakirjat eikä googlaaminen, ainoastaan oma järki, oma mielikuvitus. Päästä se laukalle, karsinan ovet auki, horisonttia kohti karauta ja tuu sieltä takaisin jonkin vastauksen kanssa. Lähetä se tänne WhatsAppilla numeroon 0401455666. Mitä kotiopetus oikeasti tarkoittaa? Oikeasti leikistä. Eli tähän vain vääriä vastauksia siis. Kotiopetus on tämän päivän sana. Antaa palaa. Aikaa vastaamiselle 2 kappaletta, eli noin 7 minuuttia. Tässä ensimmäinen niistä. Elonkerjuu ja viistäköön siipeni maata.

0: kaksi asiaa turkulaisissa, mitä mä en ole ikinä ymmärtänyt. Piispa, munkki, piispis ja ketä,
1: hei, kuka? Ei nyt lähetä siihen piispiskeskusteluun. Me väännetään koko loppuilta siitä.
0: Se on kyllä WhatsApp täyttyy siitä.
1: Niin, kohta ollaan Porissa ja puhutaan masaliisosta, eli noista mokkapaloista, jos me lähdetään oikeasti tähän nyt.
0: Mutta ajattele nyt, jos Chico olisi turkulainen, se olisi ketä muu muka.
1: Noniin, jätetään tämä vain tähän.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Amy Winehouse, Back to Black, sitä ennen Elonkerjuu viistäköön siipeni maata. 17.30 kello, nyt loppu kulkaas aika. Vastausten piti olla jo täällä. Ehditkö? Vai ootko semmonen, joka aina vähän myöhässä? Pikkasen, vieläkö ehtis? Ei enää, tiukkaa on. Kunnolla Tuure Kilpeläinen ja Kaiho Karavaanin kappale Eloon. Käydään sen jälkeen teidän vastauksia läpi.

0: Siinä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani vielä tänne tippuu näitä yritelmiä päästä mukaan kisaan, mutta ei kuulkaas natsaa. Tiukkaa on ollut tää, tai siis rajan, mitä tätä sanotaan, säännöt on sääntöä, niistä pidetään kiinni. Tänään siis vain vääriä vastauksia kilpailtiin kotiopetussanalle uutta merkitystä. Tuottaja Kati Keinonen saapui tänne tuomariston ominaisuudessa studioon. Käydään vähän läpi, Kati, näitä viestejä. Otetaanko vuorovedoin?
1: Okei, otetaan. Missä sä et lähtee?
0: Onko sulla siinä se meidän chatti auki siinä sun koneella? Näet sä tuon, minkä mä äsken laitoin tuon listan?
1: No näähän
0: tuolta, minä. Noin. Kotiopetus on sitä, millä isä opetti Koivuniemen herran kanssa, kun jalkapallo hajoitti eteisen akkunat 60-luvulla.
1: Älykodin ohjaukseen tarkoitetun tekoälyn koulutus.
0: Se on usein iltaopetusta, kun herra tulee tuiskessa kotiin otettua muutaman neuvoa antavan.
1: Kotona opetetaan hyville tavoille ja kannetaan vastuu, eikä siirretä vastuuta esim. Kouluille.
0: Tämä on ihan hyvä pointti. Mm-hmm. Kotiopetus on sen opettelua, kuinka kotona ollaan ja eletään. On tosi tärkeää käydä muutama kotiopetuksen kurssi siinä vaiheessa, kun laitetaan hynttyyt yhteen. Vältytään monelta yhteen törmäykseltä, kun molemmat tietää, miten päin vessapaperirulla laitetaan.
1: No täällä on vähän samalla niin kuin tuossa aikaisemmin, kun puoliso palaa yökyypelistä, seuraa useita päiviä kestävä kotiopetus kaikilla mausteilla.
0: Kotiopetus on peruskoulun oppiaine, jossa opetetaan uusavuttomille nuorille kodinhoidon lisäksi käytöstapoja.
1: Huonosti suunniteltu uskottomuus.
0: Vanhan hyvän ajan opetus, kun oli hölmöilty kylillä ja kotiin tullessa tieto oli jo siellä. Sitten se opetus alkoi.
1: Automatiikan esim. Valot ja lämpötila, asennuksen vaihe, jossa sille opetetaan kotiolosuhteessa tarvittavat asiat. Muita opetusmuodeja ovat esim. Kouluopetus, toimistoopetus ja hoivakotiopetus.
0: Tuo on mutta aika totta. Nykyään pitää opettaa. Kaverilla kesti muuten 1,5 tuntia päästä autoliikkeestä pois uuden auton kanssa, kun sitä autoa piti opettaa. Tuota jotain päivittäin, en muista mitään. Tämä seuraava aika jännä. Pesäpalloilija löi hampaansa syöttölautaseen pesälle syöksyessään. Sai kotiopetuksen.
1: Mm.
0: Mä tykkään tosta.
1: Kyllä. Kotiopetus on kotiopetuslasten levittämää monien harhaoppisena pidetty uskon suuntaus.
0: Kotiopetus tarkoittaa sitä, että perehdytetään tulevat asukkaat tai vaikka lapset, että miten se koti toimii, missä päin kotia pitää huomioida eniten ja mitä kodin oikut ynnä muut on, että osataan kehittää sitä kotia oikein.
1: Sitten täällä eräs kirjoittaa, että kerran näin unta, että opetin Matti Vanhasta keittämään kahvia. Annoin siis ministerille kotiopetusta.
0: Kun jäät röökistä tai alkoholista kiinni alaikäisenä kotiin tullessa äidille tai isälle, niin seuraushan on sitten kotiopetus. Eli nakkihommia seuraat 2-4 viikkoa ja sen jälkeen vielä lopuksi teiniparalle, että riittikö tämä kotiopetus vai tarvitsetko lisää?
1: Opetetaan kanssaasujille intensiivikoulutuksena, missä niiden sukkien, tiskien, vaatteiden ja kenkien ja itse kunkin romppeiden taas pitikään olla. Eli kyseessä on peruskurssi järjestyksen ylläpidosta asuinkiinteistössä.
0: Jos et ole kotona ruoka-aikana pöydässä, niin kaapille et mene.
1: Sano kiitos, avaa ovi vanhemmalle ja älä heitä roskia luontoon.
0: Se on mutta aika hyvä opetuslista. Mm. Kotiopetus on sitä, kun mies palaa kotiin. Miksi aina mies? Palaa kotiin aamuyöllä pitkäksi venähtäneeltä illalta ja vaimo on vastassa ovella.
1: Kotiopetus tarkoittaa opettajan huomatessa Petus-nimisen pojan lorvailevan koulun pihalla ilman aikomustakaan mennä kotiin tekemään läksyjä opettajan käskyä. Nyt kotiopetus. Niin, nyt kotiopetus.
0: Pistäytyminen naapurin ryyppykämpässä panee kotona kaivamaan kirotun imurin esille.
1: Kotiopetus on avioliitto. Kaikille se ei sovi. Jotkut eivät opi ja jotkut selviää siitä, kunnes kuolema erottaa. Todistuksia jaetaan avioliiton merkkipäivinä.
0: Tässä oli kuulkaas alkuerä parhaat seuraavan biisin jälkeen.

0: Teddy Swims, kappale Mr. Know It All, kello 16.42. Tämän päivän kello 5 visa lähentelee loppua. Meillä on vielä muutamat kuoritut kermat täällä lusikoitavana. Poimitaskattiin nämä. En mä tiedä, onko nämä parhaita. Nämä nyt tuli tuossa nopealla silmäyksellä ja semmoisia ainakin, jotka jäi mieleen. En tiedä, onko näistä joku palkinnon ansainnut, mutta yritin tuossa, kun kävin läpi noita, niin poimia semmoisia, jotka oli ainakin erilaisia.
1: Okei. Okay.
0: Tai en mä tiedä, onko nämä erilaisia. Ehkä nämä samanlaisia. Nämä nyt jostain syystä.
1: Ehkä. No aloitaanko mä?
0: Aloita sä.
1: No kotiopetus on neuvontaa, jota puolivillinä eläneille kesähenkilöille annetaan sisäruokintakauden alkaessa. Totutetaan häntä siis asustelemaan asuinrakennuksessa, ruokailemaan ja hoitamaan muutkin tarpeensa sisätiloissa.
0: Mä tykkään tästä sen takia, että tässä totutetaan. Eli pikkuhiljaa, vähän niin kuin pehmeä lasku, että jos tekee mieli vielä käydä puujuurella posliinin sijaan, niin kyllä se silloin tällöin ehkä voi. Kyllä se sitä sitten taas tottuu, kun pakkaset alkaa, niin olemaan ja ruokailutkin. Joo. Kotiopetus on sitä, kun kiinteistön välittäjä opettaa asunnon ostaneelle uuden kodin ovien sähkölukkojen ja kauko-ohjattavan sähkökiukaan käyttöä.
1: Mä oon muuten miettinyt tätä, että kun on näitä tämmöisiä ohjelmia, missä kunnostetaan, remontoidaan koteja, niin sinnehän tulee aina semmoisia mielettömiä high-tech-laitteita. Niin mä oon aina miettinyt, että onko sen kuvausten jälkeen, niin jääkö ne oikeasti opettaa niille, että niin, että jos sä haluat uunia käyttää, niin tätähän pitää sitten painaa näistä 10 000 eri nappulasta tai muuta vastaavaa.
0: Mä luulen, että nyt sohasit ampiaispesää.
1: Eikö se vähän niin kuin näin ole, että kun kaikki on niin, että sä et enää osaa käy, se ei ole niin kuin semmoista normaalia, tiedätkö, että niin kuin autokin, kyllä mäkin olen vuokrannut autoa, kun mä en omista autoa, niin ei niissä välttämättä enää ole, niin kuin, tiedätkö, avaimia. Sitten se vaan painetaan, ja missä se nappula nyt sitten on, plus että miten saat sen, mikä se on, bensatankin auki, niin kyllä valitettavasti olen joutunut menemään huoltoaseman henkilökunnalle sanomaan, että anteeksi, voitteko tulla sanomaan, että mistä tuossa aukeaa toi bensaluukku.
0: Mä ajoin autoa ihan nyt tänä syksynä, jossa vaihdettiin kosketusnäytöt.
1: Apua. Tähänkö me mennään?
0: Täytyy ottaa
1: opetusta. Mä ajan ykkösellä sitten koko matka.
0: Tää seuraava on semmoinen, että tähän joutuu keskittyä. Tää ei ole pitkä. Eli kotiopetus. Jokerien rökälle voitto tulevana torstaina IFK:sta.
1: Ymmärrän. Kotiopetus tarkoittaa kotiopetus. Eli koti sijaitsee petusnimisellä paikkakunnalla, jossa ei kaikki ole niin turhan tarkkaa. Paikkakunnan voi kirjoittaa pienellä alkukirjaimella. Petuslaiset ovat tästä rentoudestaan kuuluja ja kovin ylpeitä. Kun koti opetus, sulla on asiat hyvin, sanovat paljasjalkaiset petuslaiset.
0: Tämä kuulostaa siltä, että tuo murre poissa. Kun niin. Koti opetus.
1: Kotio.
0: Kun koti opetus. Ei missä tahansa paikassa, vaan petus.
1: Niin.
0: Nämä oli mun mielestä aika hyviä. Mikä mä näistä palkitaan, niin selviää ihan kohta. Vielä tuohon ampiaispesään haluan sohasta sen verran, kun yksi tuttu rakennutti itselleen omakotitalon. Ja sitten hänellä oli pari vuotta ollut joku lämmön talteenottolaite pois päältä, ja hän ei ollut huomannut sitä. Ja sähkölasku oli ilmeisesti sen takia vähän normaalia korkeampi. Niin mietin, että kun näitä uudella teknologialla varustettuja älykoteja myydään eteenpäin, niin jos ei se rakennuttaja itsekään ymmärrä niistä tarpeeksi. Mm-hmm. Niin mietin, kun sä mietit, millaiset kotiopetukset pitää antaa. Sulla annetaan siis mappi, jossa on 10 sivuja erilaisia käyttöohjeita, päivitystarpeita, teknisen käyttöjen vaatii tai lähellä olevia juttuja, mitkä pitää uusia päivityksiä hardwareen ja softwareen ja kaikenlaisia.
1: Niin. Ja sitten kuinka moni oikeasti lukee sitten ne ohjeet, kun ei luettu niitä pienempiäkään läpysköjä, niin luetaanko nyt niitä jäätäviä opuksia. Ja sitten tulee tällaisia pikkukomplikaatioita.
0: Kulla Meiju Suvakselta tahdon sinut, palkitaan sen jälkeen joku näistä vastauksista. Jos sulla on todella vahva mielipide perusteluineen, miksi just joku ei oma vai jonkun muun vastaus ansaitsisi tänään palkinnon, niin voit yrittää vaikuttaa tuomaristoon. Se on luultavasti toivotonta. Täällä on jääräpäistä tuomaria studiossa tänään, mutta kannattaa aina yrittää.

yksimielinen päätös johti siihen, että palkitaan tämä vastaus. Kotiopetus on neuvontaa, jotta puolivillinä eläneille kesähenkilöille annetaan sisäruokintakauden alkaessa. Totutetaan häntä siis asustelemaan asuinrakennuksessa, ruokailemaan ja hoitamaan muutkin tarpeensa sisätiloissa. Kiitos tälle vastaajalle. Lähetä yhteystiedot, niin vastapalloon tulee Radio Suomen kassi. Kiitos myös kaikille muillekin. Tämä puhututti erityisen paljon. Ehkä oma siis tämmöinen kakkossia tuli tälle pesäpalloille ja löi hampaansa syöttölautaseen pesälle syöksyessään. Sai kotiopetuksen. Kolmospalkinto ei tällä kertaa haettu. Tiukka kisa kuitenkin. Täällä oli läheltä piti monella. Kello on 17.51. Meillä on 2 kipaletta jäljellä. Sen jälkeen siirrämme lähetysvastuun Radio Suomen musiikki-illalle. Palkitulle ohjelmalle. Tänään juontovuorossa Jyrki Hakanen ja Olli Aimola. Ennen kello 18 uutisia Army of Loversin Crucified. Ja sen jälkeen vielä Popedalta Elän itselleni. Oikein mainita viikkoa kaikille.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Opetusministeri Anders Adlercreutz näkee kotiopetuksen osin ongelmallisena. Adlercreutzin mukaan kotiopetukseen siirtymisen perusteita olisi syytä tarkastella.
1: Itse suhtaudun skeptisesti ajatukseen siitä, että se olisi niin kuin vakaumuksellinen asia. Kyllä suomalaiseen kouluun voi luottaa, suomalaisten opettajien asiantuntemukseen voi luottaa.
0: Opetusministerin mukaan viranomaisten pitäisi voida myös keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa. Opetusministeriö aloitti keväällä selvityksen kotiopetuksesta, joka julkaistaneen lähiaikoina. Arkkitehtuurin tämänvuotisen Finlandia-palkinnon saa Kuusijärven savusaunat Vantaalla. Voittajan valitsi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Savusaunat tilasi Vantaan kaupunki. Kuusijärven savusaunojen pääsuunnittelija Jenni Hölttä, arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli.
2: Musta se on hauskaa, että ne ei välttämättä olleet tämän kauneuskilpailun itsestäänselvät voittajat, mutta ehkä se kauneus piilee niissä, kun niitä käyttää ja niihin tutustuu paremmin.
0: Kuusijärven savusaunojen rakennussuunnittelija Julia Hertel MER-arkkitehdeistä.
3: Teknisesti nämä savusaunat on aika haastavia. Niitä on haastava lämmittää ja käyttää ylipäätänsä. Savusaunat on kaikki yksilöitä, ei ole mitään yhtä reseptiä, millä tavoin ne tehdään.
0: Potilastietojärjestelmä Apotti kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Neuvottelut ja suunnitellut vähennystarpeet koskevat koko henkilöstöä, pois lukien erikseen rajattuja tehtäviä. Toimenpiteet voisivat johtaa enintään 65 työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen.
4: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 18.02.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Hyvää maanantai-iltaa, kuuntelette palkittua ohjelmaa. Radio Suomen musiikki-ilta on nimittäin valittu vuoden musiikkiohjelmaksi musiikki- ja media-alan Industry Awards -gaalassa viime viikon perjantaina Tampereella. Joten onneksi olkoon Radio Suomen musiikki-ilta ja kaikki sen tekijät. Jyrki, sä et ollut paikan päällä valitettavasti silloin Tampereella ottamassa pokaalia vastaan, mutta sä olet alkuperäisiä musa-iltalaisia, eli sä oot 4 vuotta tehnyt nyt tätä ohjelmaa, että onneksi olkoon.
2: Kiitos Olli ja kiitos kaikki musiikkialan kuuntelijat. Mä tiedän, että siellä on monia, jotka on ollut alusta saakka mukana musiikkialan kyydissä. Ennen kaikkea kiitokset kaikille suomalaisille musiikin tekijöille, laulajille, säveltäjille, sanottajille, sovittajille, tuottajille.
1: Kyllä. Tämä on hieno tunnustus ja paras tapa juhlia sitä on tehdä joka maanantai tätä 3-tuntista suoraa lähetystä. Kuunnellen uutta musiikkia niin kotimaasta kuin muualtakin.
2: Monipuolisesti uutta musiikkia tänäänkin tarjolla, muun muassa uutta Komiat-materiaalia laitetaan soimaan kohta, mutta aloitetaan ilta yhtyeellä, joka on tehnyt maailmalla historiaa.
1: Niin, onko niin, että tämä yhtye on nyt Suomen kuunnelluin Spotifyssa?
2: Pitää paikkansa. Hinjä tähän illan alkuun.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Him, Wings of a Butterfly on tämä kappale. Him siis noussut Suomen kuunnelluimmaksi artistiksi Spotifyssa maailmanlaajuisesti yli 5 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa.
1: Se on huikea saavutus se, ja toi biisi on siis vuodelta 2005 edelleen. Toimittelee kyllä erittäin kovaa, ja he toimittelee myös tämän illan vieraat, nimittäin kello 19 jälkeen meille saapuu studion vieraaksi uuden levynsä julkaissut Litku Klemetti, ja sieltä Litku Klemetti -bändistä, koska kyseessähän on bändi, niin sieltä Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi.
0: Ja myös Maija Vilkkumaalta ollaan saatu uusi albumi markkinoille. Maija meillä mukana parin tunnin päästä, eli ilta 8 jälkeen.
1: Mutta nyt hienolta suomalaiselta orkesterilta ihan uunituoretta musiikkia. Tämä on uutta musiikkia ensimmäistä kertaa sitten uuden musiikin kilpailun.
0: Ja toki täytyy sen verran sanoa, että Portion Boysin kanssa on koko,
1: totta,
0: Suomi,
1: niin
0: koko Suomi tanssii,
1: joo,
0: kappaleessa. Mutta se oli vähän niin kuin Portion Boysin kappale,
1: niin fiittaamassa.
0: Komiat oli mukana, mutta tämä on niin kuin UMK:n jälkeen ensimmäinen oma Komiat -julkaisu.
1: Joo, ja tämä biisi nyt sitten juhlistaa yhtyeen ensi vuonna käynnistyvää 10-vuotisjuhlaa ja myös tulevaa albumia.
0: Komiat ja Tähdet syttyvät pimeään on kappale nimeltään.

0: Ensi vuonna siis 10 vuotta Komiat -yhtyettä ja tässä Komioilta uutta musiikkia Tähdet syttyvät pimeään.
1: Viime perjantaina saatiin Komioiden tapaan myös Olli Haloselta tuoretta musiikkia.
2: Halosen Olli tässä, morjesta. Arjen sankarit kertoo nimensä mukaisesti arjen sankareista, eli kaikista niistä tyypeistä, jotka vaan joka päivä hoitaa hommansa. Se on sellainen juttu, mistä on syytä olla ylpeä, ja jokainen meistä varmaan tietää sen tunteen, että kun sä oot viikolla kaikkes antanut, ja sitten kun pääsee vihdoin vaihtaa vapaalle ja oikein on sellainen olo, että ei vitsi, mä oon tän nyt ansainnut, niin onks parempaa olla? Siitä tää Arjen sankarit kertoo, ja toivottavasti sä tykkäät biisistä. Tää on Arjen sankarit.
3: Ja

0: Olli Halonen ja uusi kappale Arjen sankarit, ja sä Olli viime musiikki-illassa setämiehenä ihmettelit, että mitä tarkoittaa se, että joku albumi on striimannut platinaa jo ennen julkaisua ennakkoon. Sehän tarkoittaa siis sitä, että levyltä ennen sen julkaisua lohkaisut single-kappaleet, eli yksittäiset kappaleet on striimannut. Ne on striimannut. Striimannut paljon. Mulla on luvutkin tässä, kuule. Älä sinä, minä tulen faktoilla pilaamaan tämän hyvän öyhytyksen, mutta rajat menee nykyään siis niin, että yksittäisten singlejen kohdalla kulta-striimaus vaatii 3 miljoonaa striimiä ja platinarajaan tarvitaan 6 miljoonaa kuuntelukertaa.
1: Okei. Aika kovia lukuja.
0: Ja Suomen kokoisessa markkinassa, suomen kielisellä kappaleella, ne on isoja lukuja. Viivi julkaisi perjantaina toisen albuminsa Herkkisten liiga, ja se on nimenomaan, menee tähän kategoriaan, striimannut ennakkoon platina.
1: Niin just. Eli nämä biisit, mitä siitä on ennakkoon tullut ulos.
0: Kyllä, ja nyt saatiin samalla myös, perjantaina tuli levy, saatiin myös sieltä tuorein sinkku.
1: Ja tämä on ainut biisi tällä levyllä, jos

0: jaksossa on fiittaaja. Ja fiittaajaksi on valikoitunut Elastinen siitä syystä, että heillähän on tämä Voice Kids-menneisyys.
1: Ja tässä on myös semmoinen juttu, että kappalettahan on voinut Viivin keikolla jo kuulla aikaisemmin, mutta tässä oli näiden levytyksen suhteen lupien kanssa meni vähän aikaa, koska tässä on lainattu kertosäkeessä Eminemin Mockingbird. Kyllä. Kappaleen sitä kertosäkeen melodia kulkua. Ja siitä syystä vasta nyt kappale on julkaistu.
0: Se on siis nimeltään Sydän.
1: Ja Viivin kanssa messissä on siis Elastinen.

0: Viivin uudessa kappaleessa mukana Elastinen, se oli Sydän niminen laulu. Ja ensi viikon maanantaina Viivi vieraana musiikki-illassa kello 19 jälkeen.
1: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: Oliko tässä sitä oikeaa kemiaa? Mannapuuroa ja mansikkaa siinä ei ollut, mutta oliko sitä oikeaa kemiaa, kun ne on kakkoselta kuultiin uutta musiikkia?
1: Niin, Moneypenny ja James on tämä kappale nimeltään.
0: Vähän kuin mannapuuro ja mansikka.
1: No vähän niin kuin. Joo, sille jatko-osa. Tämä kuulema kertoo siitä hetkestä, kun tajuaa, ettei kaikkia kannata enää jättää sanoma.
0: Hyvä huomio kuuntelijalta kappaleesta. Tästä tulee ehkä vähän mieleen Kim Wildin. Onko se Cambodia se?
1: Totta.
0: Hitti. Ja sitten toisaalta aika toi hyvä fantasiaa. Haku. Ami Aspelundin esittämä fantasia, niin pikkusen tuossa melodiakulussa on samoja viitteitä. Ne on kakkoselta ilmestyy pitkästä aikaa, 16. päivä kuluvaa kuuta, uusi albumi ja sieltä tuorein irrotus, tuo perjantaina julkaistu kappale nimeltään Moneypenny ja James, James. Miten se menee?
1: James
0: Bondin, niin kuin Suomessa olla. Edellisestä ne on kaksi albumin julkaisusta on kulunut yli 30 vuotta aikaa.
1: Vasta. Parempi myöhään kuin milloinkaan.
0: Että olipa aika tässä kohtia.
1: Joo, hei, tämä seuraava biisi sitten taas, kun mä kuulin tämän ensimmäisen kerran, niin mä en ollut uskoa. Siis en uskonut, että tämä on suomalainen artisti.
0: On kyllä kansainvälisen
1: on.
0: Kuuloista uutta
1: ja
0: musiikkia.
1: Ja niin on Goldilocks ollut kyllä alusta lähtien. Tässä häneltä uutta musiikkia, Don't Let It Get To You.

0: Tämän Goldilocksin Don't Let It Get To You-kappaleen ovat kirjoittaneet Goldilocksin kanssa Lauri Mäntynen, Fanny Forsander ja David Murup. Ja tuotannosta vastaa Lauri Mäntynen ja Dave the Doctor. Goldilocks siis suomalainen laulaja ja lauluntekijä Ella Mäntynen oikealta nimeltään. Levylautakunta-ohjelma tulee Radio Suomesta joka lauantai. Toni Laaksosen isännöimässä ohjelmassa vaihtuva vieras kolmikko arvioi ja pisteyttää aina 6 uutuusbiisiä.
1: Näin toimittiin myös viime lauantaina, kun ohjelmassa oli vieraana laulaja lauluntekijät Lempi Elo ja Laura Moisio sekä meidän oma Olli Aimola. Ja kympiteen käyttämällä kulmaa on sulle se vinkin, ennen kuin sä menit levylautakuntaan ja käytit tätä vinkkiä hyväksesi. Viikon voittajakappale keräsi kaikilta täydet 10 pistettä sekä seuraavanlaisia kommentteja.
2: Mä en kirjoittanut nyt mitään. Mä kuuntelin ja itkin. Jotenkin tää vei nyt mut jollekin ihan omalle tripille. Mä en oikeastaan ihan tarkkaan tiedä, mitä tässä biisissä laulettiin. Mutta ainakin se herätti tunteita ja sain mut ajattelemaan mun ystäviä Islannissa. Vei jotenkin sinne niin kuin soundimaailma, ehkä toi piano, laulajan soundi myös jotenkin vei sinne. Joo, mä oon jotenkin aika mykistynyt. Mä oon antanut 10 pistettä tietenkin.
0: Musiikki on siitä ihanaa, että vaikka olisi kuinka synkeä päivä tai kuinka pilvinen päivä, niin jos on hyvän musiikin äärellä, niin aurinko voi loistaa sieltä pilven takaa. Ja tässä oli jotenkin tosi just toiveikas tunnelma. Kyllä tälle on pakko antaa 10.
3: Mulle jäi niinku päällimmäisenä mieleen jotenkin se, että tällä ihmisellä on niinku selkeästi sellainen ajatus, minkä hän haluaa kertoa. Ja se on musta niinku tärkeä asia biisissä ja se tekee niinku monesti niistä kappaleista sit uskottavia, että on joku juttu, mikä niin kuin pitää kertoa. Tässä oli kiinnostavia soundeja ja jotenkin sellaisia yksityiskohtia, että jäin kuuntelemaan ja kuuntelen varmasti uudestaan, niin annan 10 pistettä.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä uuden musiikin äärellä. Joka maanantai kello 18.

0: Stage. Se oli Astrid Svan ja Leveling Up, joka sai siis täyden kympin rivin viime lauantaisessa levylautakunnassa, joka on kuunneltavissa Yle Areenassa. Ja uusi levylautakunta taas ensi lauantaina Toni Laaksosen isännöimänä kello 13 uutisten jälkeen.
1: Seuraavaan uuteen kotimaiseen kappaleeseen mennään äänipostin kautta.
2: Henna tässä, moi. Olipa ihana uutinen, kun sain kuulla, että uusin sinkkuni Ranta pääsi musiikki-iltaan esittelyyn. Kiitos siitä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan oikeastaan tämä kappale kertoo oman keskeneräisyyden ja heikkouden hyväksymisestä. Vahvakin ihminen saa myöntää tarvitsevansa toista ihmistä, ja se vasta vahvuutta onkin. Mustasen sanan kauniit ja erittäin riipaisevat sanat sopii tähän syksyn aikaan mun mielestä täydellisesti. Tämä on oikein voimapallaadien voimapallaadi, sanotaanko näin. Tämän upeuden on säveltänyt Jimi Venue ja sen on tuottanut Christian eli Teppo Christian Toivonen. Tämä kappale on ehkä mun tähänastisista biiseistä kaikista haastavin tulkita näin laulajan näkökulmasta ja olikin aika ihanaa haastaa itseään. Ja ollaan tekijätiimin kanssa aika tyytyväisiä lopputulokseen. Ja tämän Rannan sanoma oikeastaan on mulle henkilökohtaisesti myös hyvin tärkeää. Me tarvitaan täällä toinen toisiamme, eikä meidän tarvitse pärjätä yksin. Eikä niitä kyyneleitä tarvitse oikeasti pelätä. Mä oon aina sanonut, että itku parantaa. Ja niin se tekee. Ihania kuunteluhetkiä sinulle ja hyvää syksyn jatkoa.

0: Ja mikä ääni, Henna Uoti. Uusi kappale nimeltään Ranta soi musiikki-illassa.
1: Kuulijamme kommentoi WhatsAppissa numerossa 0401455666, että ei pelkästään laulua, vaan tulkitsee väkevästi.
0: Se on totta. Tulevan viikon, tai tämän viikon perjantaina, tulevana perjantaina saa ensi-iltaansa Alli Haapasalon ohjaama Kerro kaikille -elokuva, eli elokuva Seilin saarelle vangitusta Amanda Aaltosesta, joka kieltäytyy alistumasta hänelle varattuun köyhän naisen ankeaan kohtaloon ja etsi huimapäisesti onneaan maailmalta. Ja Vilma Jää esittää elokuvan tunnuskappaleen.
1: Kappale on nimeltään Tuittupää, ja kuulemma tämä Tuittupää-sana tarttui mukaan ihan suoraan elokuvan dialogista. Kappaleen tekstissä Tuittupäätä ei pompompotella. Näin on siis Vilma itse kertonut.
0: Vilma Jää on Tuittupää-kappaleen lisäksi tehnyt koko Kerro kaikille -elokuvan soundtrackin yhdessä säveltäjä Kalle Vainion kanssa. Mutta tässä siis se levyn tai tuon elokuvan tunnuskappale.
1: Tuittupää.

0: Vilma Jää ja kappale Tuittupää. Jotenkin tää kappaleen nimi tulee, mulle tulee myös Muumi mieleyhtymä. Eikö muumi, sopisi niin kuin hyvin myös muumimaailma? No
1: sopisi. Siellä ei taida olla Tuittupää nimistä hahmoa, mutta ihan hyvin voisi olla.
0: Tästä on nimittäin reilu viikko aikaa julkaistiin ihan uusi levyllinen Muumi-musiikkia. Siellä on paljon vanhoja kappaleita, käy Muumi-laakso ja niin edespäin, mutta myös useita uusia Muumi-kappaleita. Me ollaan musiikkiillassakin kuunneltu jo aikaisemmin Pyrstötähti ja Itkua vailla -kappaleet, ja niihin on esittäjäksi laitettu Muumi, eli ei ole kerrottu, että kuka laulaa. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin aika helppo niistä on ollut päätellä, että kuka laulajana on.
1: Joo. No, kuka se on? Sano Jyrki.
0: No me kuunnellaan nyt tää uusimmainen ton levyn Focus-kappale, eli Kärki Hemuli, toisin sanoen Päiväuni Hiekka -niminen kappale.
1: Tiesitkö muuten, että nykynuoret, siis nykylapset, sanoo aina, jos ne sanoo tavallaan, että vitsin hölmö, niin ne sanoo, että vitsin hemuli.
0: Oikeesti?
1: Joo, joo. Siis, ja tää, siis kun, tietysti kun omat lapset on tommosia ala-asteikäisiä, niin näkee paljon ala-asteikäisiä lapsia, ja niillä on nykyään tämmönen juttu, että ne sanoo, että vitsi hemuli.
0: Me ollaan taas sitä ekaluokkaa, että kaikki muumit ei ole Laaksossa. Tässä tulee Päiväuni Hiekka, ja nyt voidaan arvotella, että kuka tässä mahtaa oikein laulaa.

0: Ei tämä ollutkaan niin helppo. Siis se ensimmäinen muumikappale, se Pyrstötähti, mikä kuunneltiin musiikkihillassa aiemmin tänä vuonna, niin siinä oli tosi helppo tunnistaa Arttu Viskari.
1: Kyllä, joo, ja siitä oli tehty lehtijuttujakin.
0: Mutta tämä olikin itse asiassa, tämä Päiväunin hiekka ton levyn kärkihemuli, niin se olikin vähän vaikeampi.
1: Periaatteessa kuulostaa tutulta, mutta en osaa itsekään sanoa, että jos joku nyt niinku, tietää. Niin...
0: Ensin mä ajattelin, että vähän niin kuin Jenni Vartiasta, mutta ei varmaan sitten ei ole. Ei sitten kuitenkaan.
1: Jos joku tietää, 0401455666 on WhatsApp-numero.
0: Sen minä tiedän, että Janne Rintala ja Rafael Elivuo, suomalaiset musiikintekijät, vastaavat sanotuksista, sävellyksistä ja tuotannosta tuolla uudella Muumi-levyllä.
1: Ennen merisäätä Radio Suomen musiikki-illassa kuunnellaan Stevie Wonderia, uutta vanhaa, nimittäin Songs in the Key of Life-levyn tuosta julkaisusta on tullut kuluneeksi 50 vuotta, ja tämän kunniaksi nyt sitten Stevie Wonder julkaisee 4 ennenkuulumatonta kappaletta, jotka on siis tehty silloin 50 vuotta sitten ton legendaarisen levyn levytyssessioissa.
0: Kuunnellaan nyt sieltä uudelta julkaisulta My Life, Story of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: uusvanhaa Stevie Wonderia musiikki-illassa My Life, Story of Love.
1: Kello 18.50 nyt Radio Suomessa vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, länsituulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsituulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille.

0: Saimaa länsituulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Norjan merellä oleva syvenemä laaja matalapaine liikkuu Lappiin huomiseksi. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa ja lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-13, aamuyöstä alkaen 13-18 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 12-17 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 7-12, aamulla 11-16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 10-13, aamuyöstä alkaen länsituulta 14-18 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 10-15, aamuyöllä heikkenevää länsituulta, aamuyöllä 6-11, yöllä nopeasti voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 15-20, aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 12-17 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri lounaistuulta 10-15, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa lounaistuulta aluksi 2-5, aamuyöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen länsituulta. Yöllä ja aamulla paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti ja Pohjanlahti, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 30%, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotkarankki 13, länsilounas 6, pilvistä 29, Orrengrund 13, länsilounas 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 13, länsilounas 11, Kalbodagrund 14, lounas 10. Itätoukki 14, lounas 9, Harmaja 14, lounas 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 9, Bogashär 14, länsilounas 10, pilvistä 23. Hankotulliniemi 14, lounas 10, Russarö 14, lounas 11. Venö 14, etelälounas 10, Uuttö 14, lounas 12, pilvistä 23. Rajakari 14, etelälounas 8, Fagerholm 14, etelälounas 8. Vilsanti 15, lounas 9, näkyvyyttä 39 kilometriä. Gotskasandö 15, lounas 11, näkyvyyttä 42 kilometriä. Kumlinge 14, etelälounas 10, pilvistä yli 20. Nyham 14, etelälounas 12, pilvistä 20. Märket 15, lounas 11, Isokari 14, etelä 9, melko selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, etelä 12, selkeää 20. Tahkoluoto 14, etelä 12, melko selkeää 25. Selgrund 13, etelä 13, pilvistä 25. Bredskäret 13, etelä 10. Strömmingsboran 13, etelä 13. Valassaaret 12, etelä 12. Kallan 13, etelä 14, Tankkar 13, etelä 8, vesikuuroja 49, Ulkokalla 13, etelä 13, korjaan Ulkokalla 13, etelä 10, Nahkiainen 12, etelä 12, Raahe 12, etelä 27, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 12, etelä 8, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä 11, pilvistä yli 20, Kemi 1, 11, etelä 13 ja ajos lämpötila 12 astetta, tuuli etelästä 13 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 43 senttimetriä, Oulu plus 32, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 27, Vaasa ja Kaskinen plus 22, Mäntyluoto plus 19, Rauma plus 15, Turku plus 23, Föglö plus 14, Hanko plus 25, Helsinki plus 26, Porvoo plus 28 ja Hamina plus 32 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 2,1 metriä.
1: Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta menee Kainuun ja Pohjois-Savon alueelle kello 20.30 saakka erikoiskuljetusreitillä tie 28 Kajaani-Otanmäki-Mainua ja tie 5 välillä Kajaani-Lapinlahti. Erikoiskuljetuksen pituus 44 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Litku Klemetti, Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi. Kyseisen Litku Klemetti uuden levyn takaa, niin musiikkiillassa uutisten jälkeen vieraan. Otetaan tähän ennen uutisia 3 vuotta sitten Euroviisuista tutun norjalais-italialaisen Alessandran esittämään musiikkia.
0: Head Over Water on kappaleen nimi.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Äänessä on tässä siis Alessandra.

Queen of Kings oli se kappale 3 vuotta sitten Euroviisussa, kun Alessandra Norjaa edusti. Ja tässä Mimmiltä ihan uutta musiikkia, Head Over Water, kappale nimeltään.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Tanskassa hakkerit ovat murtautuneet maan väestörekisteriin. Hakkerit saivat pääsyn miljoonien ihmisten henkilötietoihin. Asiasta kertoo Tanskan digiasioista vastaava ministeriö. Hakkerit olivat saaneet luvattoman pääsyn lähes 9 miljoonan ihmisen nimiin, osoitteisiin ja henkilötunnuksiin. Viranomaisten mukaan hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä. 2 Venäjän droonia on iskenyt turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustalla merellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi yhden ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä. Zelenskin mukaan aluksella oli Azerbaidžanin ja Intian kansalaisia. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä eli 8 työntekijää. Irtisanomisilla sijaisvanhempien ja muiden perhehoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja perhehoidon asiantuntijajärjestö varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Perhehoitoliiton mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Ehdotukset STEA-avustuksista saadaan joulukuussa. Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Pilvisyys on runsasta, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Huominen päivälämpötila on 5 ja 15 asteen välillä. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta länsituulesta.
1: On kello Suvi Vesalaisen toimittamien Yle Uutisten päättyessä.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Litku Klemetti-yhtye julkaisi juuri uuden albuminsa 100 pahaa poikaa. Ja Sanna Klemetti sekä Pekka Tuomi Litku Klemetistä ihan kohta meillä Radio Suomen musiikki-illassa vieraana. Mutta kuunnellaan ennen sitä Sannan synnyinvuodelta, eli vuodelta 1987. Lista ykkönen, Pet Shop Boys, Itse sinne.
2: Vähän antaa esimakua tolle 100 pahaa poikaa -teemalle Itse sinne kappale nimeltä. 87 vuoden lista ykkösiä myös meillä Suomessa.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: vuosi 1987. Pet Shop Boys, It's a Sin, listakärjessä myös Suomessa.
1: Hieno biisi. Ja vuosi 87 on Sanna Klemetin synnyin vuosi. Ja me kutsumme ihan kohta ja päästämme Sanna Klemetin ja Pekka Tuomen Litku Klemetti-yhtyeestä tänne meille vieraaksi.
0: Ja kuten tuossa tuli mainittua, Sata pahaa poikaa, uusi albumi nimeltä. Ja sieltä löytyy tämä kappale Rajut jätkät.

0: Liitku Klemetti uudelta levyltä kappale Rajut jätkät soi tässä. Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi, tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos.
1: Rajut gimmat ja jätkät.
0: Tuolla sata pahaa poikaa uudella levyllä puhutaan paljon jätkyydestä. Joo. Miten määrittelisitte itse, että mitä se sana teille tarkoittaa, jätkä?
2: Kauhea kysymys, vaikea heti. No, jätkyys minulle on ollut sellaista niinku semmoista suoruutta ja mä yritän muistella, mitä mä oon sanonut tästä aiemmin, koska mun aivotoiminta on tällä hetkellä hyvin pientä. Mutta
1: kai se on joku semmoinen asenne.
2: Niin onko se nyt sitä asennetta sitten?
1: en mä tiedä.
2: Semmoista niinku

0: kokeneet jotenkin musiikki teollisuuden myös niin kuin Suomessa tai musaskenen?
1: Joo, mä voin varmaan vastata, kun minä olen pääasiassa tehnyt nuo biisit ja ne on minun aivoista tulleita ajatuksia, niin joo. Ja jotenkin toi sukupuoli asia on semmoinen, että millaista se on olla niin kuin naisena ikään kuin yrittää olla siellä jätkien keskellä ja tavallaan samalla niin kuin ihailu myös niitä, että siitä mun mielestä voisi puhua vähän enemmänkin, että se jätkyys, sehän ei ole välttämättä miesten ominaisuus, vaan mun mielestä se voi olla kenen vaan ominaisuus ja siinä on jotain siistiä myös mun mielestä, jotain säilyttämisen arvoista, niin kuin ajatellaan vaikka sieltä 50-luvun Helsingin näitä katupoikia ja semmoisia niin siitä lähtien, että siinä on jotain, mikä ei ole demonisoitavaa pelkästään.
0: Niin tämä on tavallaan aika freesi ajatus nykypäivänä tai tässä ajassa.
1: Jopa vähän vaarallinen.
0: Nimenomaan. Siis kun tuntuu, että yleinen keskusteluilmapiiri ehkä mediassa ja sosiaalisessa mediassa on enemmän just ollut sellaista. Puhutaan paljon tästä niin kuin maskuliinisuudesta ja sen toksisuudesta ja niin edelleen. Ja tietysti ne on kaikki hyviä asioita, mutta sieltä ehkä sitten myös unohtuu nämä tavallaan ne jätkyyden positiivisetkin puolet.
1: Niin, ja kysehän varmaan myös vaan siitä, että millä nimellä jotain tämmöistä asenteikkuutta, mikä nimi sille annetaan, että totta kai niin kuin feminiininen asennekin on ihan yhtä lailla, voi olla yhtä voimakasta ja tavallaan niin kuin jotain, mitä se miksi sitä halutaankin kutsua. Mutta minä olen halunnut kutsua sitä jätkyydeksi, koska minua kiinnostaa semmoinen niin kuin sukupuolet ylittävä estetiikka. Onpa kyllä vaikea puhua tästä aiheesta.
0: Jaa, hyvin se menee.
2: Sä oot kuvannut. Sä oot kuvannut, että kaveripiirissäsi on ollut rajuja jätkiä, joista levyllä lauletaan. Niin millaisia tyyppejä he ovat? Mikä heissä kiehtoi niin, että on syntynyt esimerkiksi kappale Rajut jätkät?
1: Joo. Kun yritän muistella jotain rajua jätkää. Ehkä semmoinen just, että koska me itsehän on niinku jollain tavalla minussa on erittäin nynnypuoli ja semmoinen oikein melkein semmoinen seurakuntatyttö puoli. Tai että mä voisin hyvin olla mä en ole silleen uskis, mutta musta on sellainen niinku uskiksen olemus. Vaikea selittää tätä, mutta sitten ehkä niinku, että mulla on ollut aina semmoinen veto semmoiseen niinku johonkin vähän niinku semmoiseen pimeään puoleen ja semmoiseen just rajuuteen ja semmoiseen, että ei niin, niin paljon koko ajan selittelisi ja nöyristelisi itseään. Et minusta se on hauska performanssi, koska mä oon niin kauhean semmoinen niin kuin kainuulainen, anteeksi pyytelevä ihminen, niin sitten tavallaan minusta se on niin kuin hauska performanssi, että sit mä oonkin jossain muussa kontekstissa, eli siellä lavalla, niin joku pimeä voima ottaa minut. Nyt mä en kyllä yhtään vastannut tähän kysymykseen, mutta
0: kyllä mä sain tosta kiinni.
2: Juu, me kuunnellaan ihan keskittyneesti. Jatka vaan.
1: Joo, mutta joo, siis ne tyypit, niitä on edelleenkin minun niinku jossain kaveripiirissä ja näin, että tavallaan niinku edelleen se niinku kiehtoo minua sellainen niinku just, että sanotaan mitä ajatellaan ja vähän ehkä järkytetäänkin sille muita.
0: Toi, niin kuin puhuttiin ja sä olit Sanna kesällä klassikkokäreillä ja sielläkin puhuit siitä, että tästä tulevasta levystä tulee tämmöinen niin kuin rock, että siinä on paljon rock-estetiikkaa ja niinhän siinä on. Siinä on paljon kitaroita ja kitarariffejä, toki kaikkea muutakin, mutta siinä on sitä rock-estetiikkaa ja kun Litku Klemetin levyjä on tässä kuunnellut viimeisen 10 vuoden aikana, niin teillähän aina kuitenkin muuttuu se suunta. Niin miten tämä nyt valikoitu, tämä rock-estetiikka tähän levylle?
1: Haluatko sä sanoa välillä jotain?
3: ei mulla ole mitään pakkoa sanoa mitään. Kai se ihan aika luontevasti tuli se.
1: Joo, se ei valikoitunut mitenkään.
3: Niin, ei oikeastaan ikinä niin kuin tietoisesti valikoitu makeen näitä tyylejä.
1: Vaan asiat tapahtuu.
3: Asiat tapahtuu ja sitten jostakin jutusta innostuu ja silleen mun mielestä Sanna sanoi jossain haastattelussa hyvin sen, että ostaa kirpparilta jonkun uuden vaatteen ja imago muuttuu saman tien, pakko tehdä levy siitä sitten. Se on aika semmoista spontaania ja niinku inspiraation varassa kulkevaa, että sitten se niinku yhtäkkiä iskee joku semmoinen, että hei tämmönen ja sitten joo, niin just.
1: Mut, ja sitten, niinpä. Niin.

0: ehkä tämä tuli myös ihan silleen konkreettisesti siitä keikkailun myötä, koska niin, meidän bändi on niinku vakiintunut ja sitten ehkä meidän livekeikat alkoi olla silleen aika rokkaavia tavallaan. Niin, onhan se aina, meidän livehän on aina ollut tosi rokkaava verrattuna niinku levyihin.
1: Niin. Mutta sitten se on niinku jotenkin luontevasti silleen, ne keikat just rokkiutunut ja silleen siinä on tullut vähän semmoista jopa jotain rytmän blues fiilistä, semmoista boogia, niin sitten se oli ehkä semmoinen luontava myös siitä, että no pitäisikö tehdä semmoinen bändilevy, mikä niinku kuulostaisi siltä tavallaan sitä liveltä.
0: Tarpeesta tavallaan tuli, että nyt me tarvitaan semmoinen levy ja semmoisia biisejä, ettei tarvitse soittaa sitä Highway Staria Suomen nostavaa.
2: Ja se muuten siihen palataan tuossa Iskä-kappaleessa vielä uudelta levyltä, kun kuunnellaan tuossa haastattelun päätteeksi. Yksi vanha biisikin vedetään tuohon väliin, mutta vielä sen verran tästä uuden levyn kritiikistä, että osa näistä kriitikoista on sanonut, että levyn sanotusten suuret tunteet ja bändin soitto ei aina kohtaa. Mitä te ajattelette tästä?
0: No terveiset Raimolle, sä oot nyt ihan hakoteille. Siis Raimo sanoo näin, mä en tunne Raimoa, musta on huvittava, että hän on Raimo, koska meidän yksi suosikki räppäri on Raimo. Ja joo, siis mitä me ajatellaan? Hän oli sitä mieltä, mä en tajunnut mitään siitä hänen arviostaan.
3: Niin puhutaanko me nyt tästä nimeltä mainitsemattomasta Helsingin Sanomat?
0: Niin. Joo, eikö siis mä oon sitä mieltä, että totta kai saa kritisoida ja saa olla mitä mieltä vaan, mutta mä en hirveästi tajunnut. Sori, ehkä mä oon niin vanha, että niin, mä vaan tajunnut mitä sä tarvitset.
1: Tuommoisen on tavallaan vaikea suhtautua silleen, koska me ollaan itse oltu jotenkin kuitenkin tosi tyytyväisiä tähän levyyn. Meidän mielestä tämä onnistui niinku ehkä parhaiten mitä ikinä silleen niinku, olemaan lopulta sitä, mitä haettiin. Niin sitten tommoseen oikeastaan ei tommoseen voi suhtautua millään tavalla. Se on vain jonkun mielipide. Ja,
0: niin, hän halusi sivaltaa ja hän sai sen momentin. Ja.
3: Niin ja toisaalta voi just ajatella niinkin, että onhan se aika kiva saada levystä joko kritiikkiä tai sitten ylistystä, eikä sellaista kivaa keskiteitä. Että hei, tosi kiva, ihan kiva levy, 8+.
1: Ehdottomasti, ja mehän saadaan tästä kyseisestä niin kuin kritiikistä seuraavan 5 vuoden kaikki merkat tehtyä ja paitatekstit ja muut. Että tämä oli niin kuin aivan uskomaton lahja meille.
0: Ja kun mä pääsin siitä mun paniikkikohtauksesta, mikä tämän jälkeen tuli, niin kyllä mä oon niinku aivan sinut tämän kanssa. Että mehän ollaan niin lellittyjä, että kyllä meitä pitää vähän sivaltaakin.
1: Niinpä.
2: Uuteen levyynkin palataan vielä, mutta kuunnellaan yksi vanhempi kappale tähän väliin.

0: Melkein 10-vuotias kappale jo Juna Kainuuseen, Litku Klemetti, Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi musiikkilassa vieraana. Minkälaisia muistoja tuosta kappaleesta?
1: Biisin aikana kummatkin sanoi, että aika hidas.
2: Tosi hidas. Joo. Mitä tästä voi nyt edes sanoa?
3: Klassikko biisi.
1: No. Tuleeko joo, vedettyä? Onko keikkaa, jolla ei tule vedettyä tätä?
2: On niitä. Niitä. Joo, kun tuota katalogia on niin paljon, niin kyllä sitä, ja ei sitä jaksa. Jääkuningatusta ollaan soittu ehkä vielä enemmän.
3: Tauko, ettei tota niin, ollut, mutta, niin. Mutta kyllä se
2: mutta siis muistot tuosta, tai niinku vaikeita aikoja on ollut, tai jotenkin tulee monia keikkoja mieleen, että tuota on vedetty, ja on vedetty niinku silmät itkussa ja silmät ilosta loistaen, ja kaikilla tavalla.
0: Sata pahaa poikaa, uusi levy, palataan siihen. Jos levyn nimi olisi toisinpäin, sata pahaa tyttöä. Muuttaisiko se mielestäni koko levyn sävyä tai sisältöä jollain tavalla?
2: Parempi nimi olisi voinut laittaa sen. Voinko muuttaa vielä?
3: En mä oikein osaa.
1: Olisiko se tavallaan ihan sama asia?
2: Joo,
3: kyllä se mun mielestä
2: paitsi,
3: olisi kuitenkin.
2: Paitsi ehkä se niinku silleen ei ole sama asia, että siinä niinku tavallaan, kun sata paha poikaa, niin se vähän niin kuin merkkaa niitä niin kuin rockmusiikin pahoja poikia. Että siinä niin kuin on se historian painolasti. Vähän niin kuin myös kriittisesti niin tarkasteltu.
3: Mutta onhan pahoja tyttöjäkin on.
2: On tietysti.
0: Muuallakin kuin Donna Summerin kappaleessa Bad Girls.
3: Niin.
1: Hei, tuossa muuten, kun puhuttiin just tästä tämän levyn tästä estetiikasta ja soundeista, niin mä luin jostain, että Sanna, sä olit sanonut, että sä haluaisit tehdä sellaisen levy, että sun iskä voi sanoa, että onpa hyvä levy.
2: Joo, kyllä.
1: Mitä iskä sano?
2: Iskä tykkää. Iskä approves. Iskä on joskus aiemmin sanonut muun muassa jostakin meidän, no siis se on ollut kyllä varhaista proge-tuotantoa, että on aikamoista huumemusiikkia. Mutta että siis, että ollaan vähän niin kuin haluttiin karsia semmoista indie-outoilua ja sellaista niin kuin paskuutta siitä pois.
3: Okei, silleen, lopulta sitten karsittu.
2: No ei me hirveästi sitten karsittu, mutta ei iskä sitten huomannut, ei kuulostanut liian, niin kuin, että miksi tämä kuulostaa niin kuin C-kasetilta tuli sitten musiikki. että silleen, joo, ja musta tuntuu, että me ollaan muutenkin nyt saatu silleen kansan riveistä niin kuin enemmän feedbackia silleen, että nyt on hyvä menikin. Niin, se oli
3: niin kyllä se huomaa selvästi, että toi vähän tuommoinen rokkaavampi.
2: Ja semmoinen klassik rock ehkä.
3: Niin, vähän. Ehkä semmoinen klassisempi rokkaava fiilis, niin kyllä se tuntuu uppoavan tonne tommoseen, niin kuin, ehkä tosiaan ton Kehä Kolmosen ulkopuoliseen Suomeen paremmin kuin mitä tänne pääkaupunkiseudulle taas sitten. Tai en tiedä siitä, mutta sieltä on tullut paljon palautetta ainakin. Ehkä enemmän kuin normaalisti.
0: Tuossa uuden levyn iskäkappaleessa mainitaan Highway Star, ja sehän on aika klassista rock.
2: Joo, se on mun iskän lempibiisi.
0: Se on tullut suoraan siihen. Mites muuten, kuinka totta tää kappale on?
2: Tää kaikki on
0: totta. Ihan kaikki.
2: Kyllä se aika lailla on silleen, en mä tiedä, onko se tylsää vai että en keksinyt itse mielikuvituksesta, niin ei tullut mitään, mutta joo. Kyllä se on ei, niinku aika silleen dokumentaristinen piece.
3: Joo.
1: Mehän juhlittiin tietysti täällä Radio Suomessa sitä, että tuossa Jorella on asiabiisissä mainitaan myös Kansanradio ja Entisten nuorten sävellahja.
2: Niin, totta.
1: Hienoa.
2: Yes.
1: Miten ne on päätynyt? Jorella on asiabiisiin.
2: Niin, Jore on siis, Pekan isä on Jore nimeltään,
3: mutta Jore, mutta
2: se ei hänestä suoraan kerro, mutta ehkä tällaisesta arkkityypistä, joka.
3: Niin, ja piirteitä kyllä löytyy munkin isästä juuri näitä kyseisiä kliseisiä
2: että kaikki nykymusa on paskaa ja miksei ole uutta eppoa.
1: Ja mistä me tiedetään, niin. Ehkä Sanna ja Pekka on soittanut Kansanradioa.
0: Seuraavaan sitten paikka auringossa Radio Suomen musiikkiilta, niin seuraavaan biisiin sitten mahdollisesti.
3: Joo, joo, kyllä.
2: Seuraavalle levylle tullut.
0: Karpomaan asia.
1: Hei, niin, puhuttiin siitä, että joka levyllä on vähän niin kuin vaihtunut tyyli, soundit, onko jo mielessä tai onko kuplimassa se, että minkälaista on seuraava Litku Klemetti?
2: Joo, on seuraava.
3: No paljasta.
2: Niin kuin se seuraavan levyn työnimi on Iskelmäpsykoosi.
1: Wow.
0: Sanopa vielä iskän.
2: Iskelmäpsykoosi.
0: Iskelmäpsykoosi. Mä olen tuossa iskässä viikin. Mä biisiäkään kuunnella tuossa iskä, niin mitä lähtee tuosta kohta soimaan. Iskelmäpsykoosi. Antaako jotain ihan viitteitä siitä musiikkityylistä?
2: Mahdollisesti.
0: Finhits.
2: Ei liikaa paljosteta.
0: Käännysiskelmä.
1: Ei, tää oli hyvä koukku. Kyllä mä nappasin tohon.
0: Saatiin hyvä kutsua teidät seuraavan kerran musiikkiin. Puhutaan iskelmäpsykoosista. painetaanko mun toi iskä tossa pyörimään?
1: Laitetaan. Puhuttu
0: jo Highway Starineen päivineen. Kiitoksia Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi.
3: Kiitos.
2: Kiitos tosi paljon.
3: Oli tosi mukava.
2: Oli hauska.

0: Liitku Klementtiä uudelta levyltä kappale nimeltään Iskä soi musiikki-illassa ja seuraava vieraamme saapuu vähän puolen tunnin päästä Maija Vilkkumaa musiikki-ilta.
1: Näin on. Maija Vilkkumaa tulee tosiaan kello 20 jälkeen studioon seuraamme, mutta seuraavaksi kuunnellaankin uutta musiikkia klassikkoartistilta Chaka Khanilta.
0: Tämä on ollut hauskaa, koska mehän ollaan tässä aiemmin tänä vuonna kuunneltu musiikki-illassa muun muassa uutta Rolling Stones-musiikkia, uutta Madonnaa, no U2-sensa, haluaa väkisin, että uutta U2-konkariosasta. Celine Dionilta on tullut uutta musiikkia, Chaka Khan on nyt vuorossa, Sia on mukana tuossa uudessa kappaleessa, joka kuullaan ihan pienen hetken kuluttua. Tämä on liikennetiedoton onnettomuudesta Saloon tielle 224 välillä Halikko, Aura, Salossa ja tarkemmin Märynummi. Onnettomuus, jossa mukana raskas ajoneuvo ajokaista on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Eli Salo, onnettomuus, tie 224 välillä Halikko, Aura, Salossa, Märynummi. Tarkempi paikka onnettomuus, jossa mukana raskas ajoneuvo, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
2: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 14 55 666.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen.

0: Tää on uutta Chaka Khan ja Cool You Down ja Sia, australialainen laulaja ja launutekijä mukana tässä.
1: Hienoa yhteistyötä siinä ja vaihdetaan uuteen kotimaiseen musiikkiin. Johannes Piste on seuraava artisti ja vieraan Pellon mukuloita on kappale nimeltään.
2: Tervehdys Radio Suomen kuuntelijoille täältä syksyisen heinäpellon laidalta. Mä oon oululainen artisti Johannes Piste ja työstän tällä hetkellä mun toista albumia. Sen biisissä käsittelee miesistä näkökulmasta ajatuksia, joista ei aina ole niin helppo puhua. Tämä mun uusin biisi Vieraan Pellon mukulat syntyi omista kokemuksista uusperheessä, kun itsellä ei ole omia lapsia. Kun tulee mukaan valmiiseen perheeseen, alkaa miettiä, mikä oma paikka siinä kaikessa on ja miten olla läsnä toisten lasten elämässä. Siitä syntyy ajatus vierasta pellosta, joka voi pikkuhiljaa alkaa tuntua myös omalta. Ja koska aihe on herkkä, paketoi sen hyvän tuulisen passovoittoisen kumisapas poppi. Tässä Vieraan Pellon mukulat.

0: uutta musiikkia Oulusta, Johannes Piste ja vieraan Pellon Mukuloita, ja seuraavaksi puolestaan uutta musiikkia Helsingistä, Suomineidon Sisu kappaleella viime viikkoina ja kuukausina Radio Suomessa melko paljonkin soittoaikaa saanut Anni Snellman.
1: Joo, artisti tulokas, ja nyt kuullaan hänen viides single, joka kantaa nimeä Hidasta elämää.
0: Tässä kappaleessa on pointtina se, että keskityttäisiin olemaan läsnä suorittamisen sijaan, panostetaan merkityksellisyyteen.
1: Se on tärkeä viesti se, ja Anni Snellmanilta siis kuullaan nyt Hidasta elämää.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia täynnä mahdollisuuksia löytää uusi suosikkiartisti tai kappale.
3: Uudet askeleet, uusi aamu. Annoin kiireelle kaiken, nyt se kaatuu.

0: Anni Snellman ja Hidasta elämää.
1: Ja seuraavasta kappaleesta olemme saaneet ääniviestin.
2: Morjesta. Täällä on Liisa,
3: Eeva
4: ja Ville Irjala-yhtyeestä. Me ollaan tosiaan tamperelainen bändi ja ollaan jo pitkään tehty englanninkielistä countrya ja countrypoppia ja täysin indienä. Ja meidän musassa sekoittuu toisaalta amerikkalainen countryperinne ja sitten meidän pohjoismaalaiset juuret ja melankolia myös.
2: Irjala täyttää bändinä tänä vuonna jo 10 vuotta ja nyt pienen hiljaisemman jakson jälkeen ollaan juhlistamassa juhlavuotta taas uuden musan ja keikkojen myötä.
5: Tämä meidän uusi nyt kuultava biisi on nimeltään Happy as Hell. Se kertoo vähän sotkuisesta rakkaustilanteesta ja siitä ristiriidasta, kun tietää, ettei tilanne ehkä ole ihan täydellinen, mutta samaan aikaan on siinä hetkessä ihan hemmetin onnellinen.
4: Jeps, eli tässä Irjala ja Happy as Hell.

0: you left me no choice.
1: Bändi on nimeltään Irjala Happy as Hell -kappale. Seuraavan artistin laulaja lauluntekijän varsin omaleimaisessa musiikissa yhdistyy polkuharmonin lämpö, sähkökitara ja rumpukoneen biitti.
2: Joo, tämä on kansanmusiikkitaustainen Leija Lautamaja, joka on ihan mahtava nimi. Tunnetaan myös yhdessä PK Keräsen kanssa muodostamastaan The Moon Twins -duosta ja Enkkely-yhtyeestä.
1: Musiikki-illassa on aikaisemmin, on tästä nyt jokunen vuosi, niin soi Volvossa niminen hieno kappale Leija Lautamajalta. Ja nyt on tullut uutta.
2: Kyllä, alkuvuodesta tulee uusi albumi, kakkosalbumi, siis Leija Lautamajalta. Tämä on sieltä, tai tämä tulee olemaan siellä toisella levyllä. Rebekka on biisin nimi.
3: Pietar yrtti kohti kuulua.

0: Merisää-niminen uusi albumi Leija Lautamajalta tulee siis alkuvuodesta, jolta löytyy tämä uusi kappale nimeltään Rebekka.
1: Pisteet nimestä. Martta julkaisi ennen musiikkia sukunimellään Varkemaa. Aiemmin tänä vuonna Varkemaasta Martaksi nimensä vaihtunut artisti on päättänyt astua entistä rohkeammin esiin omana itsenään.
2: Moi, mä oon Martta. Mä oon aina kokenut itteni jotenkin tosi ulkopuoliseksi. Sillä ei oikeastaan mitään väliä, että kenen kanssa mä oon, tai missä mä oon, tai mitä mulla on päällä, tai mitä muilla on päällä, tai millään tommosilla asioilla ei ole oikeastaan mitään väliä, vaan mulla on vaan aina semmoinen olo, että mä en ihan kuulu joukkoon. Silloin kun mä olin nuorempi, niin toi ulkopuolisuuden kokemus oli vielä vahvempi, ja sen takia mä halusinkin kirjoittaa siitä biisin, jossa mä palaan yläasteen käytäville. Mä oon kirjoittanut tätä biisiä monta vuotta, ja tää on ollut tosi pitkä prosessi, ja musta tätä vihdoin mä sain sanottua asiat niin kuin mä tarkoitan. Tää biisi on omistettu kaikille, jotka ei aina tunne kuulupansa joukkoon. Tää on Tyttövaihtopenkillä.

0: Martta ja uusi kappale Tyttö vaihtopenkillä.
1: Ja meillä tuossa kello 20 uutisten jälkeen saamme studioon vieraaksi 9. soloalbuminsa julkaisseen Maija Vilkkumaan.
0: Ennen uutisia äänessä on tamperelainen laulu- ja lauluntekijä Holmala, uusi kappale Ihmiset kuin perhoset.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Euro on pudonnut alimmilleen 17 kuukauteen suhteessa dollariin. Euroalueen markkinoita kurittaa erityisesti energian nopeasti kallistuva hinta. Aiheesta kirjoitti muun muassa Financial Times-lehti. Kehitysyhteistyörahoja on saattanut päätyä vääriin käsiin Tansaniassa. Suomalainen Abilis-säätiö on tehnyt Tansanian viranomaisille tutkintapyynnön epäilystä kehitysyhteistyörahojen väärinkäytöstä. Epäily koskee 10 000 euroja ja ensimmäisten väärinkäytösten arvioidaan tapahtuneen vuonna 2020. Asia tuli ilmisäätiön ilmoituskanavan kautta ja osan rahoitusta saaneiksi ilmoitettujen järjestöjen aitoutta tutkitaan. Ulkoministeriö tekee takaisinperinnän valtionavustuslain mukaisesti, jos ilmenee, että rahoitusta on käytetty väärin. Abilis on toiminut Tansaniassa vuodesta 1998 tukien vammaisten lasten ja perheiden toimeentuloa ja opetusta. Pohjois-Karjalassa Outokummussa kaupunki etsii uusia keinoja löytääkseen töitä työttömille nuorille aikuisille. 200 paikallista yritystä sai hiljattain kaupunginjohtajalta sähköpostin, jossa kerrottiin työllistämisen tuista. Outokumpu maksaa työnantajalle kuntalisää, jos se palkkaa alle 30-vuotiaan työntekijän. Pohjois-Karjalan työllisyysalueen asiantuntija Susanna Mutanen.
1: Me lähestyttiin ihan sähköpostilla paikallisia työnantajia. Laitettiin 200 sähköpostia ja saatiin kivasti sieltä vastauksia ja sitä kautta lähdettiin rakentamaan näitä työllistymisiä.
0: Kaksi nuorta työllistäneen leipomoravintola Kasken yrittäjä Sampsa Salmi.
2: Aika isot alkukustannukset aina tämmöisessä ravintolassa on alussa, niin kyllä se helpottaa sitä, että uskaltaa palkata enemmän työvoimaa sitten tavallaan siihen alkuun.
3: Suvi Vesalainen kello 20 Yle Uutisissa, nyt kello on 20.02. Ja Radio Suomessa säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu yön aikana maamme yli itään, huomenna lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi, lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Aamulla sää poutaantuu ja osin selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15 astetta, lämpimintä on lounaassa. Kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, huomenna edelleen monipaikoin sadekuuroja. Lämpötila on 6-12 astetta. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy länteen. Tuulivaroitus maa-alueille. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa länsituuli on vaarallisen voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Maan etelä- ja itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ahvenanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä merialueille varoituksia. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosa lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa länsituulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa länsituulta 15 metriä sekunnissa. Huomautusveneilijöille Saimaa länsituulta 11 metriä sekunnissa. Ja vielä aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Musiikkilan kolmannen tunnin aloittaa loimaalaislähtöinen yhtye Kylmaar. Lehmus on bändi nimeltään, uusi kappale Maailma saa hetken odottaa.
2: Kuunnellaanko se heti välittömästi?
1: Joo, mä olisin tekijöistä sen verran vielä ehkä voinut sanoa, että aiempien lehmuskappaleiden tapaan, niin sävellyksestä ja sanotuksesta vastaavat Sanna Lehti ja Mekku Mutala ja tuotannosta Pekka Rajamäki.
2: Ja se on siis Lehmus. Maailma saa hetken odottaa.

0: Lehmus tämä kaksikko siis. Nimeltään Lehmukselta soi Maailma saa hetken odottaa.
1: Meillä on tämmöinen hyvien bändinimien ilta tänään selvästi. Tuossa edellisellä tunnilla soi Leija Lautamaja ja seuraavaksi Kielletty ruusu, joka on mun mielestä niin kuin oivallinen bändin nimi.
0: Paikalta nimeltään siis Simplice Kalasa. Ja hän aloitti solouransa kahdella loppuun myydellä Tavastian keikalla Haloo Helsinki-yhtyeen lämppärinä loppuvuodesta 2024 ja reilu viikko sitten niin mies julkaisi uutta musiikkia.
1: Joo, hän on Kongosta Suomeen 6-vuotiaana alun perin muuttanut ja Kielletty ruusu nimellä tekee nyt musiikkia. Yhteiset askeleet on biisin nimi.

0: kielletty ruusuja, yhteiset askeleet. Maija Vilkkumaa meillä mukana lähetyksessä ihan kohta.
1: Toinen päivä lokakuuta tuli Maijan 9. soolo-albumi Karaoke Queen, jolta löytyy myös tämä kappale.

0: Luulin, että sä haluut olla mun Maija Vilkkumaan uudelta Karaoke Queen -albumilta. Tervetuloa Radio Suomen musiikilta, Maija Vilkkumaan.
1: Kiitos ja vielä kerran onnea palkinnosta, jonka saitte.
2: Nöyrä kiitos.
0: Kiitoksia. Sun ensimmäisestä soloalbumista Pitkä ihana leikki. Siitä on kulunut 27 vuotta. Nyt uusi levy. Millainen matka on Satumaa tangosta Karaoke Queeniin?
1: No vauhdikas ja moniulotteinen. Kyllä mä just mietin, että, tai joskus ihmiset kysyy, että helpottuuko levyn julkaiseminen jotenkin sillai, että tuntuuko se jotenkin erilaiselta kuin silloin aikoinaan, niin voi sanoa, että ei se kyllä helpotu, mutta että toisaalta se on ehkä just se juttu, että se pysyy niin kuin jotenkin tosi kiinnostavana. Silloin kun teki ensimmäistä levyä, niin tavallaan kaikki oli niin uutta. Toki mä olin silloin tehnyt Tarharyhmän kanssa kaksi, että ei ollut täysin uutta, mutta kuitenkin mä muistan siitä semmoisen niin kuin, tai tavallaan se syy, miksi se pysyy niin kuin jännittävänä ja myös vaikeana on se, että mitä enemmän oppii, niin sitä enemmän tavallaan sitten just mietiskelee, siihen prosessiin liittyy tosi paljon erilaisia, että on niin kuin tavallaan kykyä ja myös ehkä hermoja siihen, että miettii, että onko tämä nyt tarpeeksi hyvä ja sitten tekee vielä vähän lisää ja uudestaan.
2: Joo, me ollaan Jyrkin kanssa oltu silloin siis teinejä, kun Pitkä ihana leikki on tullut. Mä ainakin muistan silloin, kun jossain Jyrkissä mä varmaan näin Satumaa tangon ekan kerran. Mä olin silleen, että jes, että vihdoinkin on niin kuin mimmi, joka tekee rockia.
1: Kyllä.
2: Se oli ihan mahtava fiilis. Ja vertaa nykypäivään, kun sitten taas niin kuin tilanne ei ole sama.
1: Niin.
2: Tilanne on paljon parempi.

0: Kyllä, kyllä.
1: Miten sä, Maija, koet kansansuosion kehittymisen? Jos mietit, millaista se pyöritys oli satumatangon aikoihin, vertaa tähän päivään.
0: No itse asiassa mä just mietin sitä tänään, että tuntuu, että satumaatango, tai siis eli pitkä ihana leikki ja meikitketjut ja vyöt, niin oli sellaisia levyjä, että musta tuntuu, että mulla oli paljon enemmän siis yleisöä ja faneja kuin mitä mä olin jotenkin ajatellut, siis tarharyhmän perusteella. Mä ajattelin, että jos 10 000 levyä myydään, niin se on ihan mieletöntä. Ja sitten se pitkä ihana leikki meni joku 30-40 000 ehkä. Ja toi meikit, ketjut ja vyöt varmaan sen 50, joka oli ihan niin kuin huikeasti. Mm. Mutta silti se ei ollut tavallaan mitään verrattuna sit siihen paukkuun, mikä oli tulossa. Eli ei, joka niin kuin singautti mut sitten sinne niin kuin super ykköseksi. Niin tavallaan se oli niin kuin artistin kannalta aika ihanaa se semmoinen pikkusen pienempi, että ei ollut aivan niin kuin koko ajan. Tavallaan koska se paine heti kasvaa sit, kun sä oot siellä ihan ylhäällä. Niin nyt musta on tuntunut tämän albumin kanssa, että mä saan ihan mielettömästi kommentteja koko ajan siitä mun yleisöltä. Ihmiset on kuunnellut sitä nimenomaan kokonaisuutena, niin kuin mä oon toivonutkin. Ja tavallaan kun mä kattelen niitä lukuja, niin mä pystyn katsoa niitä sillä lailla, että ihmiset todella kuuntelee tätä koko juttua. Mun ei tavallaan tarvii edes niin kuin miettiä, että mä osallistuisin johonkin tämmöiseen playlist-striimiin niin kuin kamppailuun, mihin varmaan nuoret ja uudet artistit joutuu koko ajan osallistumaan. Niin jotenkin mä mietin, että tuntuu tavallaan yllättävän samalta kuin silloin niin kuin soolouran alkuaikoina, joka onkin mahtavaa, koska sitä on tietysti kaivannutkin. Mulla oli jossain vaiheessa semmoinen kohta silloin, kun mä lopetin 2011 urani vähäksi aikaa, niin mulla oli semmoinen niin kuin toive, että voisi vähän niin kuin päästä alkuun. No alkuunhan ei koskaan voi päästä, koska ei voi tavallaan mitätöidä niitä asioita, mitä on tehnyt ja kokenut, mutta että tuntuu, että on kuitenkin löytänyt semmoisen oman paikkansa, jossa voi, niin kuin, voi tehdä asioita silleen, kun itse haluaa. Toki se on välillä haastavaa pitää se visio elossa tässä nykymaailmassa, joka on tavallaan ajelee vähän eri reittejä, mutta että on mahdollista tehdä sitä mitä haluaa ja pysyä niin kuin elossa ja virkeänä.
2: Minkälaisia kehitysaskeleita sä koet ottaneesi laulun tekijänä?
0: Niin, no siis mähän ikuisesti tavallaan yritän löytää täydellisen pop-biisin, niin kuin kaikki laulun tekijät aina. Mä ajattelen itse, että ehkä isoiten se kehitys tapahtuu sitten jossain niin kuin ikään kuin niissä tuotantoprosesseihin osallistumisessa. Eli käytännössä mä oon aina tehnyt niin kuin demotuotannot, mutta ne on niin kuin vuosien varrella parantunut ja se tarkoittaa sitä, että sitten mulla on tässä Karaoke Queen-levylläkin on kyllä aina niin kun, tässä on 6 eri tuottajaa, joka tuo tähän albumille ihan mielettömästi lisää sellaisia niin kun värejä, mutta oli myös tietysti mielessä haastavaa sit just, että sit saada se niin kun yhtenäistyminen siihen. Mä kaipaan ja tarvitsen ja haluan niin kun ikään kuin tällaisten ulkopuolisten tuottajien niin kuin neroutta ja semmoista tietynlaista hyrskytystä siihen, mutta se, että mä pystyn keskustelemaan heidän kanssa, että mulla on niin kuin yhteinen kieli ja me voidaan niin kuin heitellä raitoja toisillemme ja näin, niin se vaatii myös sitä, että mun oma ammattitaito on niin kuin kehittynyt. Sitten mä yritän tavallaan kokeilen erilaisia tapoja siihen ikään kuin ihan siinä laulun tekoprosessissa nimenomaan siihen liittyy just se tavallaan tuotannon kehittyminen ja että mitä kaikkea pystyy tekemään sillä omalla logikillaan, mutta että myös se, että miten mä tavallaan haen niitä ideoita. Ja nyt mulla on niin kuin ensimmäistä kertaa semmoinen totaalisesti pystyin siihen, mitä on yrittänyt monta kertaa aikaisemminkin, että tehdä siis teemalevy tällaisen jonkun teeman, eli tässä tapauksessa raivon ja ympärille. Sitten on käynyt ilmi, kun mä oon jutellut ystävien kanssa ja noin ja ihmisten kanssa, jotka ovat kuunnelleet tosi tarkalla korvalla tätä levyä, niin he sanovat, että tämän levyn toinen teema selvästi on niin kuin ajankulu ja ikääntyminenkin ja siihen liittyvät tavallaan semmoiset huomiot. Ja se oli musta mielenkiintoinen havainto ja täysin tosi havainto ja kertoo myös siitä, että kun vimmatusti kertoo jostakin asiasta, niin sitten tulee samaan aikaan kertoneeksi vähän niin kuin vahingossa monesta muusta asiasta.
1: Kuunnellaan uudelta levyltä kappale Esikoinen. Monestihan esikoislapsi saattaa kokea olevansa elämässään taakankantajan roolissa. on ylisuorittajia, ahdistujia, reippautta esittäviä. Kuinka suoraan tämä on sun elämästä?
0: No mua kiinnosti toi esikoisen toi Lore, mikä näkyy kaikkialla. Ja mä tosiaan itse oon esikoinen. Mä tunnistan joitain noista esikoisuuden niin kuin jutuista, mutta en läheskään kaikkea. Se tietysti riippuu siitä, että millaisessa perheessä on elänyt. Mä tunnistan myös ehkä semmoisen, kun periaatteessa semmoisen marttyrointi esikoisuuteenhan, että minä aina niin kuin kannan vastuun ja järjestän kaikkien asiat ja päätän, mitä tehdään, niin siihen saattaa liittyä semmoinen kääntöpuoli, että välttämättä ne toiset ei haluaisi, että sä koko ajan niin kuin mestaroit siinä. Niin kyllä mä myöskin olen huomannut ja omaan semmoiseen henkiseen kehitykseen on liittynyt se, että välillä niin kuin päästään irti kontrollista. Ja sitten sen lisäksi, kun tässähän tämä esikoinen tässä kappaleessa niin löytää esimerkiksi kaikkien muiden tavarat, niin mä kyllä olen se, joka hävittää kaikki tavarat ja ne sitten löytää joko mun aviomies, joka on esikoinen omassa perheessään tai meidän basisti Malla, joka on omassa perheessään esikoinen.
2: Mutta mua kiinnostaa, palaan tuohon sun, kun sä puhuit siitä Raivosta. Minkä takia Raivo valikoitui yhdeksi tämän levyn teemaksi?
0: No se tuntui siltä, että se niinku tavallaan tuli vastaan vähän joka puolella. Se on, periaatteessa se on osittain vähän sellaista, menee niinku takaisin myös juurilleen, koska tämmöinen niinku, nuori vihainen nainen Alanis Morissette vuonna 1995 oli munkin niinku tosi iso semmoinen niinku esikuva. Mutta sitten tässä ajassahan on ihan hirvittävästi niinku Raivo, se on ensinnäkin jossain somessahan, se on niin kuin me tiedetään se, että ihminen on sitä innokkaammin kiinnittyy somealustaan, mitä enemmän hän on raivona, että meitä niin kuin pelataan sillä raivulla, se on täys rage bait ja se niin kuin koko paikka, kaikki somealustat. Ja sitten samalla se on niin kuin tietenkin raivo, se on tämmöinen sekundäärinen tunne, että se kätkee allensa usein surua tai häpeää, niin se on tosi jotenkin semmoinen monialainen monella tavalla muutenkin. Ja sitten siinä on vielä niinku se, että raivohan voi olla sitten lamauttavaa tai sitten se voi olla semmoista voimauttavaa. Jos mä ajattelen vaikka someen liittyviä kampanjoita, vaikka Me Too, joka on niinku mun näkökulmasta ainakin tosi ollut hyvä asia ja aiheuttanut sellaista voimauttavaa raivoa. Mutta sitten on tämmöisiä niinku Capitol Hillin valtaus, jossa ihmiset on myös ollut raivostuneita ja voimautuneita, mutta joka on monella tavalla niinku vaarallinen. Ja sitten vielä tähän kaikkeen liittyy, joka levyllä kuuluu myös, on semmoinen niin kuin tavallaan myös semmoiset kreikkalaisen mytologian niin kuin teemat. Ja aikoinaan tämän levyn yksi työnimi oli Nemesis, että on tämmöinen, no sehän tarkoittaa paitsi arkkivihollista myös Koston jumalatarta, että on jossain tällainen, että ihminen, joka on aina elänyt niin kuin sääntöjen mukaan, ja se usein liittyy, että monet nuoret naiset kokee tai vanhemmat naiset kokee tällaista, että he on eläneet tällaisen kympin tyttönä tai naisena niin kuin elämäänsä ja eläneet sääntöjen mukaan ja ajatelleet, että se, että mä teen asiat hyvin ja jotenkin annan anteeksi kärsimään niin vääryydet ja yritän vaan niin kuin tehdä kaikki mahdollisimman kunnollisesti, niin se tuo mulle hyvää. Mutta sitten jos sä katot niin kuin jotenkin ympärillesi ja sä huomaat, että maailmaa johtaa ihmiset, jotka on tehnyt niin kuin rikoksia ja jotka on ihan kauheita niin kuin monella tavalla. Ja sitten ne kerää, yhtäkkiä sen tyyppiset ihmiset kerää niin kuin menestystä ja miljardeja ja valtaa. Niin sitten saattaa tulla sellainen olo, että onko minua huijattu, ja se taas aiheuttaa omanlaistaan raivoa. Kaikki nämä teemat on valtavasti pyörineet mun päässä.
1: Kaikki raivot mainittiin, mutta ei laturaivoa kuitenkaan.
0: Mulla oli jossain vaiheessa semmoinen, mä tein sellaista listaakin nimenomaan, jossa laturaivo oli niin kuin yhtenä. Ja sitten, koska nimenomaan teemalevyssähän on monia tapoja niin kuin tehdä se. Mä mietin jossain vaiheessa, pitäisikö tehdä vähän tällainen niin kuin, oli se vähän kai se biisi pilalla, niin kuin, että vaan niin kuin ikään kuin toistelisi kaikkia mahdollisia erilaisia raivoja. Mutta sitten mä päätin, että se on niinku liikaa rautalankaa, ettei lauteta sitä.
1: Laitetaan toi esikoinen kappale uudelta levyltä soimaan. Suuri kiitos Maija Vilkkumaa vierailusta.
0: Kiitos. Oli mahtavaa olla.

0: Musiikkiilla se vierailut Maija Vilkkumaa uudelta Karaoke Queen-albumilta löytyy tämä kappale Esikoinen.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne on sellaisia niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niinku
2: Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi. Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: Monipuolinen musiikin tekijä Helena Haaparanta tässä. Häneltä uutta musiikkia Saksalainen poliisisarja. Helena on muun muassa ollut heinäkuun tangomarkkinoilla kärkikahinoissa, laulanut useissa metallimusiikkia esittävissä yhtyeissä ja muun muassa kilpailut Voice of Finlandissa.
1: Ja seuraava uutuutta voisi luonnehtia, että kuin himiä suomeksi. Mehän avattiin Ilta Himillä siitä syystä, että Him on tällä hetkellä Spotifyssa Suomen kaikkien aikojen, tai tämän hetken kuunnelluin artisti maailmalla. Niin tässä voisi sanoa, että kuin himiä suomeksi, mutta naisen laulamana.
0: Se on kaksi kuuta ja maistan kohtalon sun huu.

0: Ihan hyvä haku toi His Infernal Majesty -viittaus Jyrki sulta. Tää oli siis kaksi kuuta Maistan kohtalon sun huulilla.
1: Seuraavaksi erityisen mielenkiintoinen taustoitus Kesällä 55 -nimiseen kappaleeseen, jonka meille esittää Niina Kaitaranta.
2: Niina Kaitaranta tässä, terve. Mä oon tamperelainen musiikin tekijä ja mun musassa yhdistyy tarttuvat melodiat, vahva tarinankerronta ja orgaaninen bändisoundi. Tää kohta kuultava kappale Kesällä 55 on single mun ensi vuonna julkaistavalta kolmannelta albumilta. Mä sain biisin aiheen mun mummoystävältäni, joka on päässyt jo kunnioitettavaan yli 90 vuoden ikään, ja häntä vetää nykyään tietyt ydinmuistot elämän varrelta puoleensa. Hän on esimerkiksi muistellut monesti sitä, kuinka 50-luvulla oli hauskaa käydä tansseissa. Kappale syntyi vauhdilla, kun täysin tämän aiheen olevan kertomisen arvoinen, ja tämä on myös ikään kuin kunnianosoitus meidän ystävyydelle. Sovitus tehtiin bändin kesken, ja meidän peruskokoonpanon lisäksi saatiin Rhodesia soittamaan Anna Pesonen, joka on tuttu muun muassa yhtyeistä Kaseva ja Amuri. Tämän biisin myötä mä kannustan sua, että jos sulla on elämässä joku mummo tai pappa, niin poikkea kahville tai pirauta. Se voi olla teille molemmille tosi tärkeä hetki.

0: Nina Kaitaranta ja kappale Kesällä 55.
1: Ja seuraavastakin kappaleesta ollaan saatu ääniviesti.
2: No morjesta, se on Petri Freyksenetistä. Freyksenet eli kavereitten kesken Freikka on tamperilainen R-rock-yhtye. Meidän musiikissa yhdistyy poppikertsit ja punkki, rocki soundi ja paikotellen vähän hevimpikin kitarointi. Tämä meidän uusi biisi Katuvalot, tämä kertoo siitä, kun ajaa yömyöhäisellä pitkää tietä kohti ei mitään ja alkaa vähän väsyttää ja sä et enää tiedä, että näetkö sä unta vai hohkaavatko nuo katuvalot kenties oikeasti purppurana tällä hetkellä. Tässä biisissä on todella groovaava rumpu ja kitara, tämmöinen vuorottelumeininki ja kertsissä on aivan mahtavat stemmalaulut meidän basistilta Aarnilta. Eli tässä tavallaan yhdistyy parhaat puolet meidän yhtyeen kevyimmistä ominaisuuksista. Toivottavasti tykkää.

0: John Frey Xenet ja Katuvalot.
1: Vähän kuulostiko Jukka Takalolta jossain vaiheessa?
0: Juu, oli kyllä hyvin vahva Jukka Takalon viba.
1: Seuraavaksi kuunnellaan uutta musiikkia Tikliltä.
2: Tämä Orionin olkapää -biisin teksti lähti sellaisesta elokuisesta hetkestä, kun laiturilla makoillessa näki taivaalla meteoriparvia ja päällä oli semmoinen tai mielen päällä sellainen suuri huoli, niin jotenkin ehkä mittakaavojen kautta, että miten pienistä onkaan ihminen täällä.
3: Haluttiin tähän maisemaan sävel, joka on saman aikaan kaihoisan koskettava, mutta ehdottomasti nostattava.
4: Me haluttiin biisiin orgaanista ja elävää tunnelmaa, joten päädyttiin jo heti alkumetreillä, että lähdetään studioon nauhoittamaan oikeat rummut, basso ja kitara sisään. Me ollaan Tikli ja tässä Orionin olkapää.

0: Englantilainen laulaja ja launutekijä James Arthur ja häneltä uutta musiikkia Waste My Tears.
1: Kaksi uutta kappaletta vielä tälle maanantaille jäljellä ja ne on kummatkin kotimaisia uutuuksia.
2: Hei kaikki ystävät musiikkiilan äärellä. Täällä puhuu Runo. Te varmaan mietitte, miksi mä oon kutsunut teidät tänne tänään.

Se johtuu siitä, että te kuulette kohta mun uuden biisin. Hieman minusta mä julkaisin pari vuotta sitten kohtalokasta Femme Fatale-tunnelmaa, tihkuvan rikos- ja rangaistus-pop-albumin. Ja loppuvuodesta tulee EP, joka on vähän niin kuin semmoinen loppukiekaisu edeltäjällensä. Mutta ennen EPtä mä esittelen teille mun murubiisin. Se on tehty jo vuosia sitten, mutta se kantaa niin raskasta tarinaa, että mä oon vasta nyt valmis päästää sen maailmaan. Muru on syntynyt mun elämäni rankimpana vuonna, kun mä pelkäsin, että mä menetän mulle tärkeän ihmisen, koska se ei enää halua olla täällä. Mä sanon vaan sen, että mä oon nähnyt läheltä, kun se valo ihmisen sisällä sammuu, ja mä oon nähnyt läheltä, kun se syttyy uudelleen. Sen takia mä toivon, että tää biisi löytää ne, jotka sitä tarvii, ja myös ne, jotka kannattelee tällä hetkellä jotakuta ja yrittää samalla uskoa huomiseen. Huominen tulee. Tässä on aika painava sanoma. Ihanaa syksyä. Muistakaa ottaa rennosti.

0: Makaat vierellä vielä. Hiljaa alan sun selkään kirjoittaa. Sä et oo vielä siellä, missä mä annan sun luovuttaa.
1: Muru-niminen biisi Runolta. Ensi viikolla musiikki-illassa on vieraana sitten Viivia M.
2: Tamperelainen Ari Selkä Pulkkinen, hänen Selkä ja Tissiä -yhtye, on luvannut julkaista tänä vuonna jokaiselle kuukaudelle oman kappaleensa. Ja lokakuun laulun vuoro on nyt, se on nimeltään lokakuu.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Venäjän sabotaasi-iskut Euroopassa lisääntyvät ja ne ovat yhä vakavampia. Tekijät ovat usein nuoria pikkurikollisia, joista moni ei edes tiedä työskentelevänsä Venäjän hyväksi. Suojelupoliisin mukaan Venäjä pyrkii levittämään pelkoa ja heikentämään Euroopan tukea Ukrainalle. Supon päällikkö Juha Martelius.
1: Viime vuonna 2025 sabotaasia oli merkittävästi vähemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Tänä vuonna olemme nähneet yhä enemmän niitä, ne ovat yhä vakavampia ja selkeästi Venäjällä myöskin on vähemmän pidäkkeitä niiden tekemiseen kuin mitä aikaisemmin. Tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu mitään välitöntä uhkaa, mutta selvä on myöskin se, että Suomi ei ole immuuni tämän kaltaiselle toiminnalle. Tällä hetkellä yksi keskeinen kohde ovat sellaiset tahot, jotka jollain tavalla joko tukevat Ukrainaa, noin ikään kuin median kautta, mutta toisaalta myös ennen kaikkea puolustusteollisuuden kohteet.
0: Etelä-Ruotsissa Växjön lähistöllä on sattunut vakava bussiturma. Kymmenkunta ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Bussissa oli pelastusviranomaisten mukaan 30 ihmistä. Paikalla on useita ambulansseja ja pelastushelikopteri. Uhreja on toimitettu Växjön, Ljungbyn ja Karlskronan sairaaloihin. Onnettomuus sattui tiellä 25 Växjön ja Elvestan välillä. Pienten poikien ADHD-lääkityksen aloitusmäärät kääntyivät viime vuonna lievään kasvuun. Kansaneläkelaitos kertoo, että ADHD-lääkityksen aloitti vähän yli 3% 6-8-vuotiaista pojista. Aloitusten määrä on kaksinkertaistunut vajaassa 10 vuodessa. Suomessa alakouluikäisten poikien ADHD-lääkitys on yleisempää kuin Ruotsissa ja Norjassa. Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuoren mukaan hoidossa olisi tärkeää tarkastella myös muita tukimuotoja.
2: Sitten on urheiluiden vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Huuhkajat päättää kuluvan maajoukkueikkunan kohtaamalla huomenna Valko-Venäjän vierasottelussa. Ottelu pelataan puolueettomalla kentällä ja ilman yleisöä Budapestissa. Sunnuntaina Paloliitolta tuli poikkeuksellinen tiedoite. Tiedoitteen mukaan Glenn Kamara ei ole huuhkajien matkassa Valko-Venäjän ottelussa, koska hänen seurajoukkuensa Queen's Park Rangers oli vaatinut pelaajaa palaamaan Lontooseen. Palloliitto aikoo raportoida kansainväliselle jalkapalloliitolle Queen's Park Rangersista. Näin Kamaran tilannetta kommentoi huuhkajien kapteeni maalivahti Lukas Radetski.
3: Glenn ei ole täällä, mikä on tietenkin menetys meidän joukkueelle, mutta ne pelaajat, ketä ei ole täällä, niin ne ei auta meitä ottaa huomista, voittamaan huomista matsia. Et valitettava juttu, mutta mennään niille, ketä täällä on, ja mä en itse asiassa tilanteesta sen enempää tiedä. Keskitytään huomiseen, ja Glenn ei ole siellä paikalla, niin meidän täytyy löytää avut muuta kautta voittaa se peli. No joo, ei missään nimessä ole helppoa yhtälö varmaan ollut hänelle, mutta ei siis, no omasta puolestani sen voi sanoa, että ne seurat, missä mä oon pelannut, niin niillä on kyllä selväksi tehty, että maajoukkue on täällä mulle ollessa tärkein, ja muista en voi sanoa, mutta tämä on aina mun seuroilla ollut selkeä homma, että ei ollut jännää välikäteen he laittoi Glenni.
2: Hiihtäjä Jasmin Kähärälle mennyt kesä oli vaikea. Hän ei pystynyt harjoittelemaan 3 kuukauteen. Hän avasi vaikeuksiaan Yle Urheilulle Hiihtoliiton mediatilaisuudessa.
4: Joo, sairastelin keväällä kisakauden jälkeen aika paljon ja siitä jäi sitten sydämeen vähän jälkiä, että kun yritin lähteä sitten uudelleen harjoittelemaan, niin jäi pientä oireilua ja sitten tarkemmissa tutkimuksissa löytyi sydämestä vähän ylimääräistä nestettä ja tulehdusta, niin touko, kesä, heinäkuu meni sitten pakkolevossa. No onhan se just urheilijalle silleen niin kuin pahinajainen periaatteessa, että yritetään välttää aina sairastumisia ja treenata vaan terveenä ja sit kuitenkin kaikkea ei voi aina silleen niin kuin, vaikka kuinka yrittäisi, niin ei voi estää, niin oli se alkuun aika iso shokki, mutta musta just tuntuu, että jos se nyt johonkin kohtaan piti tulla, niin olkoon se nyt sitten tää kesä olympialaisten jälkeen. Ja nyt mitä tässä pari kuukautta on päässyt harjoittelemaan, niin silleen onneksi aika nopeasti sieltä se kunto niinkö palailee. Et sen verran kuitenkin harjoitusvuosia jo takana.
2: Kaksi vuotta sitten M-pronssia alle 66 kilon sarjassa otellut Lukas Saha tie nousi pystyyn pakussa judon MM-kisojen neljännesvälierissä 66 kilon sarjassa. Avausottelussa Saha kaatoi Azerbaidžanin Turan Bayramin Ipponilla ja toisessa ottelussa Moldovan Radu Itzrovreenun kukistui Vasarilla. Neljännesvälierissä vastaan asettunut Venäjän Murad Sabonov oli kuitenkin liian kova vastus ja hän voitti Sahan Ipponilla. Saha hävisi samalle miehelle myös tämän vuoden EM-loppuottelussa. Näin Saha kommentoi tämänpäiväisiä kamppailuja.
5: No tuloshan on surkea sillain, mitalia ei saamatta, mutta matsit oli kyllä hyviä. Kaikkiin niin kuin haasteisiin nähden, mitä Selänkin kanssa oli, niin on kyllä sillain tyytyväinen siihen, mitä sai itsestäni irti, vaikka lopputulos olikin tämä.
6: Jos vähän puhuit, että sulla oli ollut haasteita valmistautumisessa, niin vaikuttiko se tänään jollain tavalla?
5: No ei, kyllä mua sattui koko ajan, mutta ei se sillain tekemiseen, että pystyy antaa kaikkeni ja voittaa ne tiukat tilanteet, jotka ratkaisivat. Mikä ei jäänyt siitä kiinni, että se oli ehkä hienoa tässä päivässä.
6: Milläs fiiliksillä nyt sitten olympiakarsintaan tästä eteenpäin?
5: No katsotaan. Viikon relaxia sitten sen jälkeen uudestaan.
2: Jouni Ranta haastatteli. Sarjan voitti japanilainen Hifumi Abe. Se oli hänen viides MM-kultamitalinsa. Ja vain hetki aiemmin Hifumin pikkusisko Uta Abe voitti kultaa naisten 52 kilon sarjassa. Sisaruksilla on nyt yhteensä 11 maailmanmestaruutta. Suomalaisten ottelut jatkuvat huomenna tiistaina. Tuolloin otteluat Valtteri Olin 73 kilon sarjassa ja naisista Pihla Matikainen ja Pihla Salonen 57 kilon sarjassa. Tässä tämä lähetykset urheilut. Nyt urheilusta kuulemiin.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Petri Viljanen urheiluradiossa, kello on nyt 21.07. Tässä Nelli Matula ja uusi ikuisuus.

Nelli Matula, uusi ikuisuus. Tie 224 välillä Halikko, Aura, Salo, tarkempi paikka Märynummi. Aiemmin tapahtunut onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Eli tie 224 välillä Halikko, Aura, Salo, tarkempi paikka Märynummi. Aiemmin tapahtunut onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Ja toinen tilanne ohi kuittaustielle 1930 välillä Mynämäki, Merimasku, tarkempi paikka Mynämäen tasoristeys. Siellä aiemmin tasoristeys työkäynnissä. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 1930 välillä Mynämäki, Merimasku, tarkempi paikka Mynämäen tasoristeys. Aiemmin tasoristeyksen huoltotyö ja tie oli suljettu liikenteeltä. Nyt tilanne on ohi. Vielä kolmas liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 5 Lapinlahti-Varkaus. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 44 metriä. Siis erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 5 Lapinlahti-Varkaus. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 44 metriä.

Slippery When Wet mega-albumilta vuodelta 86. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Tää on tää Bon Jovin ensimmäinen, siis kolmas levy, mutta tää, mitä pidetään läpimurto levynä. Bon Jovi murtautui tämän levyn myötä sitten niinku areena ja stadion kokoiseksi bändiksi. Mutta on mielenkiintoista, että tämä Slippery When Wet -levy, niin se koki lukuisia nimen ja kansikuvan vaihdoksia ennen lopullista muotoa. Alun perin albumin nimeksi oli määrä tulla Wanted Dead or Alive, joka on tietysti yksi levyn legendaarisimmista biiseistä. Ja kansikuvassa yhtyeen jäsenet esiintyivät pukeutuneena cowboy-asusteisiin. Mutta ajatuksesta luovuttiin, ja tätä kuvaa on kuitenkin myöhemmin käytetty Wanted Dead or Alive -singlen kansikuvana. Ja sitten John Bon Jovin mukaan albumin nimi keksittiin lopulta, kun yhtye vieraili Vancouverissa The Number 5 Orange Strip Club, strippiklubilla. Ja tämä alkuperäinen levyn kansikuva, niin sehän on myös naisen tuosta, voisiko sanoa niin kuin keskeltä rintakehää otetusta kuvasta se alkuperäinen kansikuva sitten hylättiin ja tehtiin sitten tämä tämmöinen graafinen kuva, jossa ainakin mä oon aina miettinyt, että toi kansikuva on siis niin kuin lasi, jossa on kosteutta ja sitten siihen on joku kirjoittanut siis tämmöiseen niin kuin höyryiseen lasiin Slippery When Wet. Mut legendaarinen levy You Give Love a Bad Name, eka sinkku, ja Living on a Prayer nousi Billboard Hot 100 listan ykköseksi ja Wanted Dead or Alive Hot Mainstream Rock Tracks listan siellä 11. Hieno levy. Tässä on Suvi Teräsniska ja Täydellinen virhe. On

Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

0: au, au, Roviolla Gimmel. Laura, tervehdys.
1: Tervehdys, sä jäät kyllä ihan kappaleen vangiksi.
0: Siis sä tulit tänne niinku kädet ylhäällä ja tanssien, kun tää biisi soi.
1: Tunnustetaan.
0: Niin, mutta kun, hei Laura, kun sä sanoit, että joitain Guilty Pleasure biisejä ja muita, mutta mä oon kyllä huomannut sellaisen jutun. Tietysti tää menee nyt hyvin vahvasti nostalgian puolelle myös. Mutta siis kyllä mun niin kun kaveripiirissä ja semmoisessa laajenevassa tuttava piirissä, niin musta tuntuu, että aina kun tapaa jotain oma ikäisiä, niin kyllä näihin kaikkiin niin kuin Gimmeliin ja TikTokiin ja Backereihin, Spice Girlsiin, moniin muihin niihin niin kuin ysärin lopun kautta 2000-luvun alun juttuihin, niihin suhtaudutaan silleen, että totta kai, tämähän on ihan parasta.
1: Kyllä, ja siis se, mitä mä halusin tuossa, kun juteltiin ennen tätä kappaleen loppua, niin mähän kannatan sitä, että ihmiset sais pitää just semmoisesta musiikista, kun tykkää, ei kokea häpeää siitä, jos tykkää jostakin valtavirran hittikappaleesta, joka voi tuntua vähän nololta joistakin ihmisistä, niin antaa palaa vaan, mitä väliä, mitä muut ajattelee siitä. Mä just viime yönäkin puhuin Yöradiossa tästä ohi mennä.
2: Minä pidän vain tuosta Pink Floydin ensimmäisestä kahdesta levystä.
1: Se rajoittaa elämää aika paljon, jos sä suljet pois tiettyjä jotain artisteja tai musiikkigenrejä pois siitä.
2: Kyllä Metallica niin. Meni aivan pilalle Master of Puppetsin jälkeen.
1: Mutta ollaanko me radiotoimittajana vähän jotenkin niinku erilaisia sitten, kun meillä tulee semmoista niinku, alistusta tälle. Me ollaan alisteisia tälle kaikille musiikille
0: siis
1: eri lailla.
0: Siis altistutaan.
1: Niistä mä.
0: Tää oli alias. Ei siis varmaan, mutta mä oon ollut monissa, siis nyt tämmöisissä, tiedätkö, jossain esimerkiksi nelikymppisissä synttäribileissä, ja siellä ihmiset haluaa kuulla just näitä biisejä, mitä me ollaan kuultu silloin niin kuin teineenä ja nuorina aikuisina.
1: Joo.
0: Totta kai, nostalgia.
1: Kyllä, ne saa hyvälle tuulelle ja onnelliseksi.
0: Joo, yksi tällä hetkellä on tosi hauska tämmöinen some-juttu taas, tämmöinen villitys, mutta siis oon huomannut TikTokissa ja Instassa tämmöisen, että varsinkin miehet tekee semmoisia lip-sync-videoita, että ne laulaa jotain biisiä, niin kuin lip-synkkaa. Ja tällä hetkellä on tämmöinen Celine Dion some, tämmöinen viraali homma tällä hetkellä käynnissä. Ja mä oon erittäin iloinen siitä. Muun muassa toi Celine Dionin, siis ei se Titanic-hitti, vaan yksi toinen hitti, siis toi
1: All by myself.
0: Ei vaan, that's the way it is.
1: I see.
0: And that's the way it is. Niin siitä on tullut semmoinen viraali hitti tällä hetkellä TikTokissa.
1: Nyt kun sä otit tämän puheeksi, niin meidän täytyy tietysti odottaa, että ensi viikolla tulee Radio Suomen Insta Olli laulaa
0: mä
1: siellä.
0: Kun mä oon oikeasti nyt miettinyt, tää on yksi tämmöinen. Mä en yleensä, tai siis yleensä, en ikinä lähde mihinkään tämmöisiin somejuttuihin messiin. Mutta tähän Celine Dion hommaan mä ehkä lähemmin. Mä oon nimittäin suunnitellut, kun mä oon kattonut nyt viimeistä 2 päivää näitä videoita, missä miehet kuvaa itseään ja laulaa tuota biisiä, niin mä oon ajatellut, että vitsi, tähän mä lähden mukaan ja teen.
1: Niin onko se joku ideakin sitten, vai onko se vaan lipsynk?
0: No siinä on yleensä se, mistä se lähti, oli, että joku jäbä oli laittanut videon, missä se on autossa, missä sitten se vetää tätä biisiä, ja siinä oli, sä tiedät sillä, että siinä on kuvateksti, ja siinä on, että puolisoni yritti soittaa minulle, ja sitten minä, 2. Tai puolisoni kysyi, miksi en vastannut puhelimeen. Niin, ja just sen takia, että oli pakko laulaa vielä tämä Celine Dionin biisi.
1: Ei, mutta toi just, mä monesti täälläkin, kun soi tiettyjä hyviä biisejä, niin saatan sanoa jollekin niin kuin tyypille uutistoimittajalle vaikka, että hei, nyt mun pitää keskittyä, tulee hyvä biisi, koska mä haluan kans nauttia. Ja mä oon niin kuin mukana siinä, samoin kuin radiokuulijatkin, niin on sen herkun äärellä, niin mä haluan olla kans siinä hetkessä mukana.
0: Mutta ootko Laura sellainen ihminen, että kun sä, siis onko sulla ajokortti? En minä tiedä, kun ei kaikilla ole.
1: Ei mä puhu tätä, on mulla.
0: Niin, sulla on ajokortti. Kun sä ajat kotipihaan parkkipaikalle. Ja jos tulee hyvä biisi radiosta, niin jäät sä odottaa, että se loppuu.
1: Joo. Mutta se on aika ihanaa sitten semmoista, että kun ajat kotiparkkiin, niin se biisi loppuu sillä hetkellä, kun sä pysäytät auton. Se on niin kuin täydellistä
0: taimaamista.
1: Nimenomaan radiotoimittaja ilonaiheet.
0: Laura Haikala tänään siis kello 22 jälkeen Yöradiossa. Siellä on hyvää musaa luvassa ja hei, voi vaikuttaa tietysti siihen, että minkälaista musaa puolen yön jälkeen soitetaan. Koska
1: kyllä,
0: toiveinen yö.
1: Saa toivoa.
0: 0401455666 WhatsApp-numero tänne studioon. Seuraavaksi kuunnellaan kans nostalgista musiikkia. Remmiä, Everybody Hurts.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.

Sixpence None the Richer, kappale nimeltään Kiss Me. Nyt kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksella. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, länsituulta 19 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, länsituulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsituulta 15 metriä sekunnissa. Saimaa, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Norjan merellä oleva syvenevä laaja matalapaine liikkuu Lappiin. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa länsituulta, aluksi 10-14, aamusta alkaen 11-16, ylimmillään 18 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin tiihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 12-17 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, länsituulta 11-16, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 7-12, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 13-18 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää länsituulta, aluksi 10-15, aamuyöllä 6-11. Yöllä nopeasti voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 15-20, aamusta alkaen heikkenevää tuulta, illalla 11-16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 11-16, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 3-7, aamuyöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen länsituulta. Yöllä ja aamulla paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, muuten hyvä näkyvyys.

Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti ja Pohjanlahti, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 30%, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli etelälounasta 9 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 16 kilometriä. Kotkarankki 13, lounas 7, vesikuuroja 7, Orrengrund 13, lounas 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, lounas 12, Kalborgrund 14, etelälounas 11. Itätoukki 14, lounas 11, Harmaja 14, etelälounas 10, pilvistä 19. Mäkiluoto 14, lounas 13, Bogaskär 14, länsilounas 13, vesikuuroja 15. Hankotulliniemi 14, etelälounas 14, Russarö 14, lounas 16. Venö 14, etelälounas 12, Uuttö 14, lounas 13, pilvistä 24. Rajakari 15, etelälounas 9, Fagerholm 14, etelä 8, Vilsanti 15, lounas 9, näkyvyyttä 42 kilometriä, Koskasandön 15, lounas 11, näkyvyyttä 36 kilometriä, Kumlinge 15, etelälounas 10, pilvistä yli 20, Nyhamn 15, lounas 12, pilvistä 20, Märket 16, lounas 14, Isokari 14, etelä 11, pilvistä 12. Kylmäpihlaja 14, etelä 15, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, etelä 13, pilvistä 23. Selgrund 14, etelä lounas 14, melko pilvistä 19. Brechäret 14, etelä 11. Strömmingsbora 14, etelä lounas 14. Valassaaret 14, etelä lounas 12. Kallan 13, etelä 13, Tankkar 13, etelä 9, pilvistä 50. Ulkokalla 12, etelä 12, Nahkiainen 12, etelä 14. Raahe 12, etelä 8, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 11, etelä 10, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä 12, vesikuuroja 19. Kemi 1, 12, etelä 16 ja Ajos lämpötila 11 astetta, tuuli etelästä 12 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 14 kilometriä. Vielä muutama puolustusvoimien ampumatiedote. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalenissa huomenna kello 8.00. ja 0500 välisenä aikana. Vaarallinen alue on koko Syndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ja toinen ampumatiedote. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa huomenna. Kellonaikaa tässä ei lue. Vaarallinen alue on ampumarata Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, Alimmainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukanperävaarat, ampumarata. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja granaatin heittimillä ja räjäyttää Kassunkurun ampuma-alueella huomenna alkaen kello 8.00 ja päättyen kello 18.00. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Venäjän sabotaasi-iskut Euroopassa lisääntyvät ja ne ovat yhä vakavampia. Tekijät ovat usein nuoria pikkurikollisia, joista moni ei edes tiedä työskentelevänsä Venäjän hyväksi. Suojelupoliisin mukaan Venäjä pyrkii levittämään pelkoa ja heikentämään Euroopan tukea Ukrainalle. Supon päällikkö Juha Martelius.
1: Viime vuonna 2025 sabotaasia oli merkittävästi vähemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Tänä vuonna olemme nähneet yhä enemmän niitä, ne ovat yhä vakavampia ja selkeästi Venäjällä myöskin on vähemmän pidäkkeitä niiden tekemiseen kuin mitä aikaisemmin. Tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu mitään välitöntä uhkaa, mutta selvä on myöskin se, että Suomi ei ole immuuni tämän kaltaiselle toiminnalle. Tällä hetkellä yksi keskeinen kohde ovat sellaiset tahot, jotka jollain tavalla joko tukevat Ukrainaa, noin ikään kuin median kautta, mutta toisaalta myöskin ennen kaikkea puolustusteollisuuden kohteet.
0: Puolassa sabotaaseja on jo nähty, kertoo Puolan kirjeenvaihtaja Hanna Visala Varsovasta.
2: Täällä viime viikolla oli estetty kaksi sabotaasiyritystä, joista olisi ollut sitten isostikin siviiliväestölle vaaraa. Ei kerrottu, että mitä nämä tapaukset ja mikä tässä olisi ollut kohde. Ei täällä kuitenkaan olla nyt missään yleisessä hälytystilassa, mutta Puola ottaa hyvin vakavasti nämä uhat, reagoi niihin ja puhuu yllättävän suoraan kansalaisille näistä. Ja sitten kerrotaan myös ihan selkeästi, että mihin tässä nyt varaudutaan.
0: Arkkitehtuurin tämänvuotisen Finlandia-palkinnon saa Kuusijärven savusaunat Vantaalla. Voittajan valitsi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Savusaunat tilasi Vantaan kaupunki. Kuusijärven savusaunojen pääsuunnittelija Jenni Hölttä, arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli.
3: Musta se on hauskaa, että ne ei välttämättä olleet tämän kauneuskilpailun itsestään selvät voittajat, mutta ehkä se kauneus piilee niissä, kun niitä käyttää ja niihin tutustuu paremmin.
0: Kuusijärven saunojen rakennussuunnittelija Julia Hertel-Mer arkkitehdeistä.
4: Teknisesti nämä savusaunat on aika haastavia. Niitä on haastava lämmittää ja käyttää ylipäätänsä. Et savusaunat on kaikki yksilöitä, ei ole mitään yhtä reseptiä, millä tavoin ne tehdään.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa ja maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Päivälämpötila on huomenna 5 ja 15 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus. Lappia lukuun ottamatta myös maa-alueilla on huomenna voimassa varoituksia puuskaisesta länsituulesta.
5: Sitten on tämän maanantain viimeisen urheiluradion vuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Huuhkajat päättää kuluvan maajoukkueikkunan kohtamalla huomenna Valko-Venäjän vierasottelussa. Ottelu pelataan puolueettomalla kentällä ja ilman yleisöä Budapestissa. Sunnuntaina Palloliitolta tuli poikkeuksellinen tiedote, jonka mukaan Glenn Kamara ei ole huuhkajien matkassa Valko-Venäjän ottelussa, koska hänen seurajoukkueensa Queen's Park Rangers on vaatinut pelaajaa palaamaan Lontooseen. Palloliitto aikoo raportoida kansainväliselle jalkapalloliitolle Queen's Park Rangersista. Näin Kamaran tilannetta kommentoi huuhkajien kapteeni maalivahti Lukas Radetski.
6: Glenn ei ole täällä, mikä on tietenkin menetys meidän joukkueelle, mutta ne pelaajat, ketä ei ole täällä, niin ne ei auta meitä ottaa voittamaan huomista matsia. Et valitettava juttu, mutta mennään niille, ketä täällä on, ja mä en itse asiassa tilanteesta sen enempää tiedä. Keskitytään huomiseen ja Glenn ei ole siellä paikalla, niin meidän täytyy löytää avut muuta kautta voittaa se peli. No joo, ei missään nimessä ole helppoa yhtälö varmaan ollut hänelle, mutta omasta puolestani sen voi sanoa, että ne seurat, missä mä oon pelannut, niin niillä on kyllä selväksi tehty, että maajoukko on täällä mulle ollessa tärkein ja muista en voi sanoa, mutta tämä on aina mun seuroilla ollut selkeä johon, että ei ollut jännää välikäteen he laittoi Glenni.
5: Lukas Sahantie nousi pystyyn pakussa judon MM-kisojen 66 kilon sarjassa. Neljännesvälierissä vastaan asettunut Venäjän Murat Chopanov oli liian kova vastus ja voitti Sahanipponilla. Saha hävisi samalla miehelle myös tämän vuoden EM-loppuottelussa. Tässä kaikki tämän maanantain urheilut. Nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa illan jatkoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 22.05 ja tästä alkaa yöradio ja viikon ensimmäinen sellainen, jos lasketaan niin, että pitää olla aina tämä alkuosa mukana. Nimittäin mehän jatkettiin viime yönä sunnuntaina maanantain puolelle, mutta nyt ei olla siellä, ollaan tässä päivässä, tässä hetkessä. Haikala Laura studiossa, mä somesta näin sellaisen kiinnostavan meemin ja ajattelin jakaa teillekin sen ajatuksen, mikä siellä vähän pohditutti minua. Jos susta tuntuu, että elämässä on paljon epäonnistumisia ja asiat menee jotenkin pieleen ja ei mene niin kuin itse tahtoisi tai suunnittelee tai mitä tahansa vastoinkäymisiä tuleekaan elämässä, niin tämä meemi saattaa kolahtaa. Suomennettuna se kuuluu näin. Kuolemaan asti kaikki tappiot ovat henkisiä. Eli kuolemaan asti kaikki tappiot ovat henkisiä. Ehkä tämä auttaa niihin asennoitumisessa. Musiikilla aloitetaan. Tämän viisauden jälkeen tietenkin. Kirka ja Anna käsi. Tervetuloa mukaan Yöradion seuraan.

Anna käsi, kyllä tällä kelpasi aloittaa. Vähän ajatuksen virtaa tulossa nyt sitten tänään yöradiossa. Ehkä se on joskus ihan toivottavaakin. Nimittäin mä bongasin ensimmäiset joulukalenterit ruokakaupassa jo melkein kuukausi sitten. 11. syyskuuta perjantaina olivat ensimmäiset joulukalenterit ruokakaupassa. Taitaa olla jonkinlainen ennätys ainakin mun kirjoissa. Jos pakkauskoot muuten eri elintarvikkeissa tuntuu pienenevän, niin ainakin joulukalenterit tuntuvat sitten joka vuosi olevan vähän suurempia ja suurempia. Toki hinnatkin ovat sen mukaiset. En ajatellut puhua joulumerkeistä, vaikka kohta tarjollen toisen sellaisen jouluisen ajatuksen. Mira Luoti, jonkun oma uutuuskappale soikoot seuraavaksi.

0: Mira luoti jonkun oma. Joku tuolla jo kauhistelee, että ei puheita näistä jouluisista joulukalentereista ja muista. Ei ollut ajatus siitä puhua, vaikka kyllä minusta joulumerkit voisivat olla jotain muitakin kuin niitä joulukalentereita. Että kausivalot vaikka. Ihmiset ovat nyt jo laittaneet parvekkeille ja pihapuidensa ympärille siellä täällä näitä kausi- tai kaamosvaloja. Miksikään niitä nyt sitten kutsutaan. Jouluna niitä voi kutsua ihan jouluvaloiksi. Mutta yhden sellaisen hauskan, vähän jouluisenkin ilmestyksen näin tänään, kun olin lähdössä töihin. Siitä kuulet kohta, mikä juttu se on.
1: Pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä oon aika paljon nähnyt jo.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Vaasasta tuli myös raportti Mikolta, että jos Helsinki syyskuussa, kyllä Vaasakin jo lokakuun alussa, justiin iltasella hän oli hypermarketin käytävillä haahuillessaan ihmetellyt valtavia suklaavuoria, perhepizzan kokoisia joulukalenterilaatikoita. Hei, ne oli just varmaan niitä samoja, mitä mäkin näin, on ihan valtavia. Niin, jos lapselle semmoisen antaa, niin se ei voi pidellä niitä, se ei voi laittaa käsiä sen ympärille, kun se on niin iso. Ja viesti jatkuu, tuhansia litroja glögiä. Joulu tulee muutenkin henkisesti joka vuosi aiemmin, nyt se tekee niin myös fyysisesti. Hei, aika hauska, kun mä tarjolin teille tämän ajatuksen, että kuolemaan asti kaikki tappiat ovat henkisiä, niin sitten me puhutaan konkreettisesta joulun merkeistä ja siitä henkisestä joulusta. Kiitos viestistä. Toinen semmoinen tai kolmaskin jouluinen merkki, mikä mulle tänään tuli vastaan, mä itse päätin, että se on jouluinen. Näin kadulla kaksi ihmistä ja he ulkoiluttivat pientä pörröistä ja valkoista koiraa. Ja sillä koiralla oli kaulassa panta, jossa oli sellaiset pienet valot, että hän näkyisi muille tienkäyttäjille paremmin. Joillain koirilla on heijastimia ja sitten on viime vuosina lisääntynyt tällaiset, niin että niissä on niin kuin oma valo niissä joko hihnassa tai kaulapannassa ja se erottuu sitten sieltä. Mutta tämä oli aika hauska, koska ne valot, ne pienet valot jäi sen pehmoisen valkoisen turkin alle. Siinä kaulassa on niin paljon sitä turkkia, niin ne kajasti sieltä pehmeästi sieltä turkin alta ja oli kuin pumpulin alta näkyisi ja pienen lumikerroksen alta jouluiset valot. Mulla tuli ihan joulufiilis ja pysähdyinkin heille kommentoimaan, että miten söpö ja ihana koira ja kerroin tästä mun jouluisesta olosta, mikä tuli sen koiran myötä. Tällaisia joulumerkkejä mä haluaisin nähdä enemmänkin.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Kello on 22.20. Aikalla Laura täällä. Ja kun tuossa näin sen koiran, niin tämä ei jäänyt vielä siihen. Nimittäin sain myös tosielämän esimerkin siitä, että mitä tarkoittaa juosten kustu. Tämä pieni valkoinen pumpulikoira, kun kävi asioillaan, se tapahtui niin, että se nosti yhden, tai oikeastaan nähdäkseni vähän sitä toistakin takajalkaa ilmaan käydessään pissalla. Ja hauskan näkymästä teki se, että se koira koki jotenkin tarpeelliseksi kipittää niille sen etujaloille eteenpäin samaan aikaan. Ja aivan selkeä juosten kustu. Tämmöinen tekniikka. Mä mietin, että onko se niin, että se on sen vuoksi, että no jos ihminen vaikka menee käsillä seisontaan, niin aika harva meistä, jotka sen osaa, harva siis sen osaa, niin varmaan on hankala pysyä paikalla. Että vähän semmoista tasapainottelua siinä tulee. Jos se koira oli etutassuillaan, niin ymmärrän kyllä, että piti vähän hakea sitä tasapainoa siinä, mutta sitten se näytti siltä, että hän oli vaan kiire eteenpäin ja samalla tarpeet tehdään. Niin, että jos ihmetelette, mistä tuo sanonta tulee, niin se tulee sitä pumpulikoirasta, joka meidän seudulla kävi ulkolenkillä. Mennyt mies ja J. Karjalainen soi Yöradiossa seuraavaksi.

J. Karjalainen, mennyt mies. Tuossa alussa, kun tarjoilin sellaisen meemifilosofisen lainauksen, niin siihen liittyen tuli ainakin yksi viesti.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Siinähän tuli uusi yhdyssanakin, meemifilosofinen, ei ollut tarkoitus. Kuulija kirjoittaa, että tuon on meemin ajatus on vastaava, kun pakko ei ole kuin kuolla ja sekin vain yhden kerran. Isä puoleni tapasi sanoa noin, hän kirjoittaa. Joo, jotain samaahan siinä on. Jos joku juuri saapui linjoille, niin kerrotaan, että tuo alkuajatus oli, että kuolemaan asti kaikki tappiot ovat henkisiä. Ja tämä oli tämä pakko ei ole kuin kuolla ja sekin vain yhden kerran. Niin kyllä niissä jotain samaa on. Ehkä ajattelen, että tuo oma poimintani on sellainen, että siinä on ehkä vielä jokin liikkeelle sysäävä voima, joka myös antaa vastuuta ihmiselle itselleen siitä, että hän voisi kokea elämänsä onnellisena, mielekkäänä. Että ehkä siinä myös liittyy jotenkin semmoinen ajatus, että elämä on sellaista kuin teet siitä. Sekin jotenkin vastuuttaa ihmistä siitä, miltä hänestä tuntuu päivästä toiseen. Tai et voi aina vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu, mutta voit vaikuttaa siihen, miten suhtaudut asioihin. Eli oman suhtautumisen voi aina päättää. Siinä on se sama joku ydin. Tapahtuu, mitä tapahtuu. Stevie Wonder, seuraavaksi Higher Ground.

Stevie Wonder, Higher Ground. Nyt mä en ole ihan varma, mitä mä tämän seuraavan asian puheen sanoiksi, mutta mä voin yrittää. Jos puhutaan siitä, että elämä on just sellaista, millaiseksi sen itselleen tekee, liittyy siihen, että miten siihen elämään ja vastoinkäymisiinkin asennoituu ja miten ne ottaa, niin aika monesti, kun mulle tulee semmoinen joku onnellisuuspuuska, mistä mä oon puhunut ehkä teillekin, aina välillä niitä tulee, että tulee vaan semmoinen tosi hyvä olo, että ajetta on kiva fiilis, on onnellinen olo ja ei mitään erityistä ole tapahtunut, tai sitten ehkä onkin, tai sitten jotain edessäpäin odottavia juttuja, mutta mä usein alan niinku kelailemaan sitä niinku taaksepäin sitä narua, että mistä tämä mun onnellisuus nyt johtuu, ja sitten mä lähden herkuttelemaan sillä. Musta tuntuu, että se niinku lisää vielä entisestään sitä onnellisuutta, kun mä löydän sen jonkun alku lähtien, että mikä sai mut näin onnelliseksi, ja sitten mä vähän aikaa vellon siinä. Se on kiva fiilis. Seuraavaksi uutuusmusiikkia Ilta-artistilta. Se menee hyvin, tai se menee ohi. Eräänlainen filosofinen pohdinta tuokin.

iltaa se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on hyvinkin tuoretta musiikkia. Mennään hyvä kannustuskappale, jos tuntuu, että joku vähän potkii päähän elämässä, niin tämmöinenkin voi lohduttaa. Pian Wet Wet Wet, Love Is All Around, ja huomaan kellosta, että aletaan lähestyä kello 23, ja se tarkoittaa sitä, että tuossa ennen tasaa mä voisin kerrata yhteystiedot, jos joku haluaa toivoa musiikkia keskiyöllä starttaavaan toiveiden yöhön. Siellä ei ole mitään erityistä teemaa tänäkään yönä. Saa toivoa jotain musiikkia, mitä nyt haluaisin tänä yönä kuunnella.

Wet, love is all around. Kari, se murjaisi WhatsAppissa. Meidän numero muuten studion on 0401455666. Hyvä tässä kohti sanoa, kun yli puolet tästä jutusteluajasta on mennyt jo kaikenlaisten viestien lukemiseen ja höpinöihin, niin nyt on ehkä vähän myöhäistä osallistua, mutta kuitenkin. No Kari murjaisi. Päivän aihetta sivuava aforismi. Onnellisuuteen riittää joskus vain tyhjä ruokalautanen. Eritoten silloin, kun se ojennetaan sinulle buffet-ruokalan kassalla maksettuasi. Jes, kiitos Kari. Tähän kohtaan haluaisin myös kertoa yhdestä Ylen artikkelista, jota jäin paljon niin kuin mutustelemaan ja pohdiskelemaan. Ja suosittelen kyllä lukemankin, jos et ole vielä niin tehnyt. Se on vähän jo vaipunut, kun se on julkaistu aiemmin päivällä, niin tuonne muiden uutisten alle, että pitää vähän kyllä selailla Ylen etusivua, jos haluaa tämän löytää, mutta hakukenttään voi laittaa vaikka hakusanat yhtenä päivänä ja sitten löytyy se ensimmäinen. Puhutaan ikäihmisten yksinäisyydestä ja se mitä itse olen joitakin vuosia sitten niin kuin oivaltanut omien läheisten ikäihmisten kautta on ollut se, mikä tässäkin mun mielestä tulee hyvin tässä artikkelissa esille, että ikäihmisten yksinäisyys voi usein liittyä siihen tilanteeseen ja tosiasiaan, että ympäriltä ne oman ikäiset ihmiset ovat jo kuolleet. Että vaikka ihmisellä olisi ollut kuinka runsas ja rikas se lähipiiri, paljon ystäviä ja semmoista niin kuin seurallisuutta elämässä, niin niiden ihmisten ikääntyessä niin joukot harvenee ja ei enää ehkä olekaan se samanlaista tuttua lähipiiriä ympärillä kuin aiemmin. Kenen kanssa jakaa sitä elämää, muistella vanhoja. Ja tämä tuntuu niin kuin hurjalta, tai tuntui myös hurjalta tajuta silloin joskus vuosia sitten, kun tämän oivalsin, että yksinäisyys voi tarkoittaa myös tätä. Tai niin kuin syntyä tällaisesta lähtökohdista. Käykää lukemassa, jos yhtään on aikaa. Tämä kertoo tällaisesta 85-vuotiaasta Irmasta ja hänen esimerkkinsä kautta sitten aihetta käsitellään. Hyvä juttu. Hei, kohta niitä yhteystietoja toiveisiin. Sitä ennen Samuli Edelman, ei mitään hätää.

0: Samuli Edelman, ei mitään hätää. Ennen yhteystietoja toiveisiin yksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa välillä Kajaani ja Helsinki. Tuo kuljetus liikkuu nyt reitillä tie 5, Varkaus ja Juva. Aina keskiyöhön saakka ja liikenne pysäytetään kuljetuksen vuoksi ajoittain. Kuljetuksella on pituutta 44 metriä. Sitten yhteystiedot. Jos haluat toivoa musiikkia soitettavaksi keskiyöstä kahteen tänä yönä, niin tässä on yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa meille sähköpostia. Osoite on levy.toiveet@yle.fi. Oliko tarpeeksi hitaasti lueteltu? Myös tekstiviesti voi lähettää ja numero on 16149. Tekstarin hinta on 40 senttiä ja alkuun kirjoitat sanan toive, sitten välilyönti ja loput tiedot siitä musiikista, mitä haluaisit kuunnella. Jälleen kerran kappaleen nimi esittäjää, perustelut toiveelle ja sitten nimimerkki tai nimesi toivojana. Siitä koostuu aika hyvä toiveviesti.
2: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.

Happoradio, tämä tässä nyt. Joku tuolla laittoi toiveviestin ja pohti sitä, että kun Olli Aimolan kanssa puhuttiin tuossa 21 jälkeen musiikki, tämmöisestä sukupolvikokemuksista musiikissa, kuinka jotkut hitit ja isot biisit, jotka kaikki tuntee, ovat jääneet sellaisena tiettyjen sukupolvien mieleen ja niistä tulee aina hyvälle tuulelle ja kommentoin viime yönä ja silloinkin vähän sitä, että ei mitään väliä, mitä muut ajattelee siitä, mitä musiikkia sinä kuuntelet. Tärkeintä on se, mitä se sulle merkitsee. Jos joku haluaa tällaisen niin kuin varjoteeman tulevaan toiveiden yöhön, niin voi hyvin ajatella, että laittaa toiveen vaikka sillä ajatuksella, että tämä on semmoinen, mistä joku saattaisi ajatella, että noloa, että toi kuuntelee totakin, mutta jos itse siitä tykkää sitä kappaleesta, niin soikoon. Semmoisiakin biisejä voi toivoa. Joskushan tämmöisiä teemojakin on pidetty ja voidaan pitää tulevaisuudessakin, että toivotaan vaan semmoista musiikkia, joka on se semmoinen salainen pahe. Joillekin se voi olla tämä kappale, Dido, White Flag. Mutta oikeasti mitään teemaa ei ole, mutta tässä teen pieni tehtävä, jos haluatte.

Kello 23 jälkeen kuullaan sitten tänään päiväseltään kuultu Paikka auringossa -ohjelma, Jyrki Hakanen sen toimittaa. Ja tuon aikana keräilen niitä toiveita listalle. Keskiyön jälkeen sitten kuullaan, minkälainen kattaus eli nyyttärit, niin kuin tuossa aiemmin vähän ja luonnehdin näitä toiveiden lähetyksiä, niin musiikilliset nyyttärit meillä on. Kenen keksipaketit avataan?

0: kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
1: Yes!
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
3: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
6: Ennen uutisia 3. nainen saa vuoron. Valehtelisin, jos väittäisin.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Pienten poikien ADHD-lääkityksen aloitusmäärät kääntyivät viime vuonna lievään kasvuun. Kansaneläkelaitos kertoo, että ADHD-lääkityksen aloitti vähän yli 3% 6–8-vuotiaista pojista. Aloitusten määrä on kaksinkertaistunut vajaassa 10 vuodessa. Suomessa alakouluikäisten poikien ADHD-lääkitys on yleisempää kuin Ruotsissa ja Norjassa. Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuoren mukaan hoidossa olisi tärkeää tarkastella myös muita tukimuotoja.
1: Nähdäkseni aika selkeää näyttää, että ADHD-lääkehoito auttaa lapsia ADHD-oireiden lieventämisessä lyhyellä aikavälillä, ja hoitosuosituskin korostaa, että se on niin kuin osa laadukasta kokonaishoitoa. Meillä olisi hirmu tärkeää ymmärtää sitä, kun näin merkittävä osa lapsia ja perheitä läpäisee järjestelmää, mitä se perheiden saama muu tuki on, minkälaisia on koulun tukitoimet.
0: Pohjois-Karjalassa Outokummussa kaupunki etsii uusia keinoja löytääkseen töitä työttömille nuorille aikuisille. 200 paikallista yritystä sai hiljattain kaupunginjohtajalta sähköpostin, jossa kerrottiin työllistämisen tuista. Outokumpu maksaa työnantajalle kuntalisää, jos se palkkaa alle 30-vuotiaan työntekijän. Pohjois-Karjalan työllisyysalueen asiantuntija Susanna Mutanen.
2: Me lähestyttiin ihan sähköpostilla paikallisia työnantajia. Laitettiin 200 sähköpostia ja saatiin kivasti sieltä vastauksia, ja sitä kautta lähdettiin rakentamaan näitä työllistymisiä.
0: Kaksi nuorta työllistäneen leipomoravintola Kasken yrittäjä Sampsa Salmi.
3: Aika isot alkukustannukset aina tämmöisessä ravintolassa on alussa, niin kyllä se helpottaa sitä, että uskaltaa palkata enemmän työvoimaa sitten tavallaan siihen alkuun.
4: Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Yksi liikennetieto ennen kuin päästetään Jyrki ääneen. Liikennetiedote tielle 101 eli Kehä 1 ja Espoo. Tarkemmin Mestarin tunnelista on kyse. Tie on siltä osin suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tunnelin kunnossapito ja hoitotyö on käynnissä. Päättymisajankohta 4:30. Tänä tulevana aamuna. Eli Mestarin tunneli tiellä 101 Kehä 1 Espoossa on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, kunnossapito ja hoitotyö syynä. Päättymisajankohta 4:30 tulevana aamuna.

0: paikka auringossa vauhtiin tästä ja radiomatkailua tuhansien kilometrien siirtymiä laulujen kautta. Sitä on luvassa noin 15 minuutin päästä, kun soi useampikin kaukokaipuun kutkaan helpotusta antava kappale. Päätyen muuten lopulta sitten haaveiden maahan. Missäpä lie koordinaatit sen suhteen sitten. Mut kuulostaa aika suomalaiselta. Puhumme perustavanlaatuisesta kotimaisen iskelmän tukipilareista, kuten kun silmissämme siintää haaveiden maa. On vähän kaihoa ja on toiveikkuutta sitten kuitenkin, vaikka aina ei menekään kaikki niin kuin on suunniteltu. Eiköhän paineta siis uusi iskelmäviikko käyntiin paikka auringossa-ohjelman myötä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki

Heti ensimetrelle saatiin matkakaveriksi ja seuraksi Anne Mattila. 2007 ilmestynyt laulu oli 19 vuotta aikaa tämänkin laulun julkaisusta. Kyseessä on Niklas Pennan säveltämä ja sanoittama kappale, ja jos ihmettelet, että kuka ihmeen Niklas Penna, niin Levoton prinssi itse, eli Petri Munk, on kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Petri Munk, aika paljonkin itse asiassa. Tuolla on parikymmentä vuotta sitten, 15 vuotta sitten, niin tehnyt Anne Mattilalle lauluja. Nyt voimme jatkaa, oli siis tämä kappale. Seuraavaksi sitten Tuure Kilpeläisen sävelkynästä lähtenyt laulu. Anssi Vexby ja orkesteri suora lähetys sovituspuolella mukana. Dimitri Grönforsin sanoitus. Eli Samuli Edelman ja orkestra suora lähetys yhteistyössä. Ja Ai ai ai on kappale nimeltään. 2018 ilmestynyt kappale.

0: Samuli Edelman ja orkestra suora lähetys siinä. Ai ai ai. Ja vielä suluissa. Kerta kiellon päälle. Ai ai ai.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: 2003 Tango Kuningatar pääsee tänään uutuuspaikalla ääneen, eli Saija Tuupanen. Silloin 23 vuotta sitten tangomarkkinoillaan, tangotulkinnallaan sulle silmäni annan. Sulatti niin tuomariston kuin yleisönkin sydämet. Hieno laulaja Tuupo Vaaralta lähtöisin. Uuden Hyvä päivä -nimisen Saija Tuupasen kappaleen ovat säveltäneet Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen, eli muusikko pariskunta. Sanoituksesta vastaa Terhi Matikainen ja sovituksesta ja tuotannosta Pertti Jalonen. Tässä soi Saija Tuupanen ja Hyvä päivä.

0: uutuuspaikalla Saija Tuupanen ja hyvä päivä. Ja hyvä päivä saattaa olla myös kuuntelijan Rukalta maalailema tämmöinen syksynviettotapa. Kaloja pyydetty, karpaloita poimittu ja nautittu raikkaasta syyssäästä. Ja tietysti kuunnellen hyvää musiikkia. Terveiset myös Rukalle takaisinpäin. Saija Tuupanen ja hyvä päivä, se oli siis siinä.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että mistä ne madot tulee?
3: Miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
4: Miksi pöly on harmaata?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Kuten lupasin, niin viikon ensimmäisessä paikka-auringossa radiomatkailua luvassa, maisemat vaihtuu ja laulut soi. Kohta Kai Hyttisen völjyssä kutakuinkin 8700 kilometrin päähän maamme pääkaupungista, vaan vähän lähempää aloitetaan vajaan 2000 kilometrin päästä. Pirkka-Pekka Petelius ja Budapestin yössä.

Kuumia, kuumia, Siboney-tunnelmia suomeksi. Kai Hyttinen tässä Veksi Salmen Antero Ollikainen pseudonyymin takaa kirjoittamilla suomenkielisillä sanoilla. Havannan yö oli kappale. Sitten palataan Eurooppaan, Koillis-Espanjaan, Katalonian pääkaupunkiin. Joskin tässä Sydänmaa-yhtyeen kappaleessa mainitaan myös Pohjois-Satakunnan keskus.

0: Marko Ritolan luotsaama Sydänmaa-yhtye niitti mainetta 90-luvun puolivälissä. Tässä soi vuodelta 1994 kappale Barcelona. Toki siinä mainittiin myös Pohjois-Satakunnan keskus Kankaanpää.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Viikon ensimmäinen paikka auringossa käy ja kukkuu ja e viva Espanja seuraavaksi.

Eviva Espanja, alun perin hollanninkielinen kappale, jonka belgialaislaulaja Samantha levytti vuonna 1971. Veksi Salmen sanoittaman suomenkielisen version Eviva Espanja levytti puolestaan Marion Rung vuonna 1973. Tähän matkailuaiheisten kappaleiden jälkeen sitten matkamuistot osuvasti soimaan tämän seuraavaksi kuunneltavan kappaleen kohdalla. Tarkkaavainen kuuntelija saattaa hoksata asioiden todellisen laidan. Pilkettä on nimittäin silmäkulmassa tässäkin Jukka Virtasen kirjoittamassa tekstissä. Ja varsinkin kun yhtye on Seitsemän seinän hullua veljestä.

Seitsemän seinähullua veljestä vuonna 1978 Jaakko Salon säveltämä ja Jukka Virtasen sanoittama kappale Matkamuistot. Haaveiden maahan kuljetaan Helena Salon kyydissä.

Helena Salo, jonka läpimurto tapahtui vuonna 1987, jolloin häneltä julkaistiin kaksi levyä, toinen ruotsinkielinen, toinen suomenkielinen ja sieltä suomenkieliseltä musiikkia. Käännöskappale Lights in the Volga River, alun perin siihen Aappo I. Piippo sitten kirjoitti suomenkieliset sanat Haaveiden maa ja Helena Salo siinä äänessä. Tuossa kappaleessa ja Sveriges Radio Finskassa on juttu, joka kertoo, että Helena Salo syntyi 65 Örebrussa. 5 vuotta myöhemmin hän seisoi Örebrun Staatsparkenin lavalla ja hurmasi yleisön kajauttamalla ilmoille Midsommar Love-kappaleen Lapsi tähti oli syttynyt. Siitä seurasi kiertueita ympäri Ruotsia, TV-esiintymisiä ja levytyksiä ja se varsinainen läpimurto sitten 1987 vuonna. Ja siinä isossa osassa tuo kappale. Tapani Kansa laulaa tämän maanantain ohjelmassa viimeisenä. Rakastuin sinuun liian helposti. I could easily fall in love with you. Cliff Richard, The Shadows -yhtye jo 60-luvulla tämän hitiksi levytti ja suomeksi Juha Vainion tekstillä Johnnyhan myös 60-luvulla versioi tämän Rakastuin sinuun liian helposti. Mutta kuunnellaan nyt vuodelta 1986 eli 40 vuoden takaa. Tapani Kansan levytys.

Maanantai-ilta taittuu mukavasti Jyrki Hakasen ja Paikka auringossa -ohjelman seurassa. Tuo edellä kuultu oli uusinta. Ja täällä Yöradiossa jatketaan seuraavaksi Yle Radio Suomen soittolistalla. Siihen kuuluu muun muassa Dingoa, Sinä ja minä, kello 23.41. Tulossa myös ihana biisi Passenger-yhtyeeltä.

Noja kappale oli Sinä ja minä. Myös aikoinaan tuon niminen oli eräskin nuorten lehti. Sanon, että Passenger-yhtyötä kuullaan, mutta eihän tämä ollut enää yhtyö siinä kohti, kun tämä kappale julkaistiin, vaan tämä oli vain sen yhden yhtyön jäljelle jääneen jäsenen taiteilijan nimi. Passenger, Let Her Go. Silti ihana biisi.

0: And you let her go.
1: Toi on ihana toi loppu. And you let her go. Passenger oli esittäjänä siinä.
2: Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

Kyllä pisti vauhtia Green Day ja Basket Case. Ei kovin hassu pitämään seuraavakaan kappale, Hölmö Rakkaus ja Scandinavian Music Group. Keskiyön Yle Uutisiin tästä ja sen jälkeen starttaileekin 2-tuntinen toiveiden yö.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Googlen datakeskushanke Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla viivästyy todennäköisesti, arvioi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Helsingin Sanomien haastattelussa. Multalan uumoilema viivästyminen johtuu Googlen tekemistä jättihakkuista, joissa yhtiön alihankkijoineen epäillään toimineen virheellisesti. Google on teettänyt keväällä ja kesällä Muhoksen datakeskustyömaallaan suuret hakkuut, mutta ei ole tehnyt ympäristövaikutusten arviointia. Lain mukaan arviointi on tehtävä, jos puusto poistetaan pysyvästi yli 200 hehtaarin yhtenäiseltä alueelta. Googlen mukaan hakkuuala on 330 hehtaaria. Jos luvasta on päätetty ilman ympäristövaikutusten arviointia, voidaan luvasta tällä perusteella valittaa, Multala sanoo. Uutisilla tienaaminen on aiempaa vaikeampaa. Kaupalliset uutismediat jakautuvat pärjääjiin ja sinnittelijöihin. Sanoma ja Alma menestyvät digitilauksilla ja muilla tulonlähteillä, vaikka mainonta on vähentynyt. Paikallismedioita rasittavat paperilehtien kulut, tilaajakato ja muuttotappio. Tilausten merkitys kasvaa. STT:n uutistoiminta uhkaa päättyä. Journalistiikan yliopiston lehtori Katja Lehtisaari Tampereen yliopistosta.
1: Me on nähty Suomessa tosi voimakastakin median keskittymistä. Eli silloin nämä isot mediatalot on hankkineet omistukseensa sitten pienempiä ja tämmöisiä erilaisia yhdistymisiä ja ostoja on tapahtunut. Tällä hetkellä on niin, että nämä isoimmat juuri menestyy kaikkein parhaiten, että ne on onnistunut tässäkin tilanteessa tekemään voitollisia tuloksia esimerkiksi, ja sitten näillä pienemmillä on usein haastavampaa.
2: Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Ja Yöradiossa on nyt vuorossa Toiveiden yön kuulijoiden toivemusiikkikonsertti. Jatketaan tätä hetkeä aina tuonne kahteen saakka. Uutiset välissä, mutta se ei haittaa. Kerrotaanpa pikaisesti nopeasti nämä meidän yhteystiedot, jos sinä haluat toivoa musiikkia. WhatsApp-numero 0401455666. Sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi ja tekstiviestin numero 16149 ja tekstiviestin hinta 40 senttiä. Alkuun kirjoita sana toive ja välilyönti, jonka jälkeen sitten sana on vapaa. Noin, nyt on yhteystiedot taas kerrottu. Päästään aloittamaan elokuun tyttö Järvenpäästä toivoo ensimmäistä kappaletta. Päivieni ilo ja auringonpaiste Teppo Kisu. Puolivuotias asuu miesystävän luona Jaalassa. Huomenna edessä rankka päivä, magneettikuvaus. Toivebiisi, Raptori sukellus pumpuliin. Kaivon ihana samettinen ääni lohduttaisi koleassa syysyössä.

poikaani. Oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen, kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten pesemäni astioita. Mutta nyt

Raptori ja sukellus pumpuliin. Täällä Toiveiden yössä on tavallista, että kappaleiden soidessa muut yöradiolaiset antavat palautetta tai kirjoittavat fiiliksiä soivista biiseistä. Niin on tuon äskeisenkin kappaleen kohdalla käynyt. Täällä lukee, että ja Kaivon ihanan samettinen puheosuus kruunaa. Sitä kannattaa odottaa. Sellaista niinku fanitusta, yhdessä myötäelämistä ja intoilua musiikista. Heippa Laura taas täältä Orimattilasta, alkaa seuraava toiveviesti. Minä saunon, mutta parempi puolisko on jo nukkumassa aikaisemman herätyksen takia. Hääpäivä meni eikä toivottu silloin mitään, mutta nyt kun olen yksin täällä hiljaisuudessa, toivoisin kuulevani Nico Casein Hold On, Hold On. Upea biisi, oli jossain TV-sarjassa ja teki suuren vaikutuksen. Hyvää työyötä, terkuin Sari Just 55V. Hei, paljon onnea, jos sulla oli synttärit. Ja tässä teille, jos tämä oli nyt vähän niin kuin hääpäivän kunniaksi, niin sillekin onnea myöhässä.

0: artistin nimi kirjoitetaan Neko Kase, eli C-llä Kase. Noustanko Nico Case? Hold on, hold on, ja olipa kiva tunnelma pala. Kiitoksia Toivojalle.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Seuraava viesti. Moi Laura, yksi yökyöpeli täällä taas. Mukavaa, että olet aalloilla. Olisi kiva, jos soittolistalle mukaan mahtuisi Markku Aron biisi Etsin kunnes löydän sun. Tämä toive tuli mulle mieleen heti, kun Toiveiden yöohjelma alkoi ja ajattelin, mitä haluaisin kuulla, joten olisi mukava kuulla tämä kappale niin oman kuin muiden, syystä tai toisesta, tahtomattaan sinkkuna olevien voimabiisiksi. Ressua lainaten. Niin moni tulee vastaan, kuka on se oikea. Näin kirjoittaa Tuomo Pornaisista.

Yksi kuulija kirjoittaa, että tämä kappale on Aron parhaita lauluja. Etsin kunnes löydän sun. Ja seuraava viesti kuuluu näin. Mulla olisi toive, ja tämä on hyvä. Se on One, jossa esiintyy Mary J. Blige yhdessä U2 Bonon kanssa. Ei tästä parempaa oikeasti ole. Pyysit perusteluja, en tiedä kehtaanko, mutta olin vuonna 2001 Liettuassa. Baaritiskillä tapasin naisen ja ilmoitin, että tykkään U2:sta, eli U2-yhtyeestä, ja nainen mainitsi One-kappaleen. En oikeasti tiennyt One-biisiä, hävetti, mutta meillä oli mukava ilta ja yö. Olen tämän jälkeen kuunnellut tätä ajatuksella. Laita tämä oikeasti soimaan. Ystävällisin terveisin, Mats. Kiitos tästä muistosta. Ja niinhän se usein menee, että kappaleet jäävät johonkin tiettyyn hetkeen ja aikaan muistoihin kiinni. Ja eipä ole hassumpi muisto, vaikka vähän hävettääkin. Meillä kaikilla on näitä tilanteita, että pitäisi tietää, mutta ei vaan ole sitten sivistys yltänyt sinne saakka. Tiesit varmaan monta muuta hyvää biisiä.

0: U2 ja Mary J. Blige ja One oli kappale. Nämähän on mielipideasioita. Minusta tämä on niin kuin eri lailla, mutta yhtä hyvä kuin se alkuperäinenkin veto. Mutta nämä on tällaisia juttuja, että ei voi oikein kiistellä. Mukavaa, kun Matskin laittoi viestiä. Sitten seuraavan toiveen vuoro.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Viesti alkaa. Minun lokakuu on alkanut kohtuuttoman kurjasti. Huolien, murheiden ja vastoinkäymisten kirjo on ollut kattava, vaikka kuukautta on kulunut vasta 5 päivää. Nyt tarvitaan viranomaisia ja Marjo Leinosta. Soittaisitko ensihoidoksi ja taistelulauluksi kappaleen Paha pysy pois? Kiitos avusta, näin kirjoittaa Ulla. No, totta kai laitetaan ja ehkä se tällä sitten helpottaa tai kääntyy jotenkin suunta parempaa. Ei voi tällaista olla kyllä koko lokakuu.

No tällä biisillä, jos jollakin, se pitäisi pysyä poissa. Marjo Leinonen, paha, pysy pois. Musta oli hauska ajatus tämmönen niin kuin taistelulaulu. Puhutaan paljon jostain voimabiiseistä, niin taistelulaulu musta jotenkin vielä, jotenkin se tulee lähemmäs sitä arkea ja siinä oikeasti niin kuin taistellaan, eikä jotenkin voimaannuta semipassiivisesti. No, termejä on hyviä monia suomenkielisen tarjoaa. Seuraavaksi Chrisen toive. Haluaisin vihdoin kuulla Leonard Cohenin esityksen The Partisan. Se on Cohenin mittavan tuotannon ehdoton helmi.

0: Leonard Cohen and the Partisan.
1: Orpojan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Jummi sentään, tuli oikein loistava rakkauslaulu. Traaginen toki, mutta kaunis mieleen. Jeanette MacDonald ja Nelson Eddy, Will You Remember? Edesmenneen isoäitini suosikki. Hän lauloi siitä katkelmaa, sweetheart, sweetheart, kun ei englantia osannut, vaikka oli hyvä laulamaan. Elokuva taisi olla toukokuun päiviä, ainakin suomeksi. Se olisi hienoa kuulla. Miiu mummi maalta kirjoittaa. Pitääpä tarkistaa suomenkielinen versio tuosta, mutta taitaa olla elokuvan nimi Will You Remember, Sweetheart? No mä tarkistan tämän kappaleen soidessa. Kuunnellaan.

No niin, selvisi ihan lisää tietoja. Meillä on siis täällä tämmöinen kappaleen nimen perässä lisäselite, joka antoi väärän käsityksen siitä, mikä elokuvan nimi on. Elokuvan nimi on Maidheim ja tunnetaan myös nimellä Maidheim kevätunelma. Mutta täytyy sanoa, että tuossa kun kuulija kirjoitti tuo Miu-mummi, että isoäitinsä lauloi Sweetheart, Sweetheart. Sehän on siis Sweetheart. Miten ihanaa, jotenkin niin hellyttävää. Ja sitten kun rupeaa miettimään, että voisiko joku meillä täällä Suomessakin kutsua kultamurua Sweetheartiksi. Voisi ihan hyvin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Annikki Tähteä on tässäkin ohjelmassa aina silloin tällöin kuultu. Minulla soi usein korvamatona hänen harvemmin kuultu kappaleensa Pustan poika. Mahtuisiko se Laura Yön listalle, toivoo Veikko. Joo, kyllä mahtuu. Mukana on Humppa Veikot.

Annikki Tähti, Humppa Veikot orkesterinjohtajana on Kullervo Linna ja kappale oli Pustan poika. Pusta jälleen yöksi tummenee. Sitten viesti, joka on tullut Jarmolta, Rolf Wikström ja Mississippi. Roffe vetää komeasti sinistä viivaa taivaan kanteen. Blues-rytmi asentaa ihmisen sisäkalut uniasentoon. Muka vie höyheniä kaikille, toivoo Jarmo. Olipa hienosti sanailtu.

Ihanaa, rouheaa meininkiä. Joo, kyllä aplodit ansaitsee. Tämä oli varmasti yksi tämän yön helmistä. Rolf Wikström ja Mississippi. Pärjäsin muuten heikommallakin ruotsin taidolla varmasti ja ymmärsi sanoista jotain. Kiitos kun toivoit. Seuraava toiveviesti. Tere, oli aikaisemmin puhetta, että ei saisi ajatella, mitä muut ajattelee siitä, mitä kuuntelee. Se on juurikin näin. Näillä nuoteilla on mennyt suht aina. Kuuntelen pääasiassa hardcore on nyt hakusessa. Industrial metalin kilinöitä ja kaikenlaista äärimetallimörinöitä, mutta olen aina arvostanut hyvin tehtyä musaa. Teininä imetään ne suurimmat vaikuttajat, musa ja muihin makuihin. Tänä yönä olisi kiva kuulla 22 pistepirkkoja Frankenstein, näin kirjoittaa Maitokuski.

22. Ja Frankenstein, joku kuulija kirjoittaa, että väittäisi, että on 3 kerta viikon sisään, kun tämä soi. No ainakin, jos katsoo tätä meidän Yle Radio Suomen dataa, niin soi viimeksi syyskuun puolella Toiveiden yössä. Lasse on sen soittanut silloin. Se, jos on soinut jossain toisessa musiikkiohjelmassa tai toisella kanavalla, niin mulla ei ole siitä sitten tietoa. Seuraava toiveviesti. Heippati hei Laura ja yöväki siellä syksyn pimeydessä ja varmaan jossakin päin Suomea satelee tälläkin hetkellä, niin kuin täälläkin Pohjois-Pohjanmaalla, mutta ei anneta sen pilata musiikin kuuntelua, koska nyt on syksy ja sen mukaiset säät. Olisin halunnut lähteä tekemään pienen lenkin, mutta sateen sattuessa päätin leipasta sen sijaan. Toiveena olisi minun voimabiisini, jota joskus lauloin Teneriffalla karaokessa, ja englantilaiset tulivat mua kiittämään kauniista laulusta ja esityksestä. Se on Bette Midlerin From a Distance. Kiitos, jos kuulen. Ja muutkin kuulevat, tässä on niin hienot sanat, ja myös tukevat tätä maailman menoa tällä hetkellä. Näin kirjoittaa Kaija. Ja leipomusten tuoksu kuuluu studioon, ei kun tuoksuu studioon saakka. Biisi kuuluu sinne saakka.

Bette Midler ja Radio Choir of New Hope Baptist Church From a Distance. Iltaa ollaan miehen kanssa ajettu nyt kevät, kesä ja syksyn alku kimpassa rekkaa Pohjoismaissa ja Koto-Suomessa. Kohta käännetään keula kohti Kempelettä ja päästään kotiin saunomaan. Niin, vie mut minne vaan, olisi ihana kuulla. Terkuin Jonna ja Tuomo. Ja tietenkin yö laitetaan esittäjäksi heidän toiveensa mukaisesti. Turvallista matkan tekoa ja hyviä löylyjä sitten, kun kotiin pääsette. Kohta uutiset ja jatketaan sen jälkeen vielä toinen tunti toiveita.

0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisätä sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, mikäli lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Poliisi on saanut useita ilmoituksia Lapinlahden alapitkällä yöaikaan tielle laitetuista tavaroista. Ilmoitusten mukaan valtatielle 5 on viime aikoina aseteltu monenlaista tavaraa jo useita kertoja. Vilkasliikenteisellä tiellä on ollut muun muassa varoitusmerkkejä muovikeilan pohja, kiulu ja televisio. Poliisin saamien vihjeiden mukaan tapahtumia on ollut enemmänkin, mutta kaikista ei ole ilmoitettu poliisille. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että tavarat olisivat aiheuttaneet henkilövahinkoja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Päivä lämpötila on 5 ja 15 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus. Lappia lukuun ottamatta myös maa-alueilla on voimassa varoituksia puuskaisesta länsituulesta.
1: Yle Uutiset, kello 1, toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Studiossa Laura Haikala ja kuuntelijoina te kaikki siellä, myös minä. Kyllähän minäkin kuuntelen täällä näitä toiveita. Me ollaan kaikki kuuntelijoita. Mutta valitsen biisejä teidän toiveiden mukaan ja toinenkin tunti tässä täyttynyt jo puolilleen. Yhä keräily jatkuu. Kiitos viesteistä, joita olette laittaneet. Santerin toive aloittaa tämän loppupuoliskon toiveista. Poets of the Fall, Temple of Thought. Tämä biisi on Tipulle. Oot aina mun mielessä.

Poets of the Fall ja Temple of Thought oli tämä kappale. 7:01 on kello, joka tiistain puolelle kääntyy tämä päiväni. Hyvin varhainen tiistai. Tero Nysse Bussikuski on täällä nimenkirjoitus. Kuinka sopisi sitten Clash London Calling? On kanssa vanha hyvä ja vanhaa hyvää punkkia. Onko sitä paljon ollut tapetilla viime aikoina? Auttaisi hyvinkin jaksamaan. Yö kahteen ajelua, näin kirjoittaa Tero. Sinulle ja muillekin ammattilaiskuskeille tämän myötä voimia ja tsemppiä yöhön.

0: The Clash ja London Calling.
1: Päivi Räsänen.
2: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Minä en sanojani syy.
5: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
4: Ei ole anteeksi pyydettävää.
3: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
0: Seuraava toive tulee Timolta Lahdesta. Kari Tapio ja Olen suomalainen. Toive perustuu siihen, että tätä laulua olen laulanut paljon ja se on suosikkikappaleeni. Olisiko mukava kuunnella näin yöradiossa? No olisi ja varmaan monesta muustakin.
6: On pohjan t-

Kari Tapio, olen suomalainen. Seuraavat toive, Rainbow ja Tarot Woman. Iltaa studioon, Tampereella synkkää ja tihkusade. Tosi vähän ihmisiä tulossa raitiovaunun kyytiin, jota ajelen. Voisitko soittaa maailman parhaalta levyltä tämän biisin? Terveisin, ratikkakuski.

0: Rainbow ja Tarot Woman. Arun toive on listalla seuraavaksi.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Joko nyt kuulisin rockabillyä monet kerrat toivonut. Pääesiintyjät ja ei niin pahaa, ettei hyvääkin. Kotikaupungin Vesa Haaja, myös Agentseista tuttu. Terveisin Arru.

esiintyjät, ei niin pahaa, ettei hyvääkin. Lista on tälle yölle täynnä. Mä tuossa arvon kahden viimeisen biisin kanssa, että kumpi tulee vikana. Ja mä en osaa vieläkään päättää, joten nyt mä ehkä vaan todellakin arvon. Ja te saatte sitten päättää jälkikäteen, että oliko näin päin parempi. Kaksi tosi kivaa kappaletta tulossa sinne. Kivoja kappaleitahan tässä on soinut koko ajan, ei siinä. Seuraava viesti. Kivaa alkuyötä sinne studioon. Mikäli sinne joukkoon mahtuu vielä biisiä, niin toivoisin Jimmy Eat Worldin The Middle-kappaletta. Tämä tuo nuoruudesta hyviä muistoja mieleen, joiden avulla saisin tämän yövuoron kulumaan jouhevammin. Kiitosta jo etukäteen, kirjoittelee Sami.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys. Siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
4: Kello on 1:30 ja Päivin toive soi seuraavaksi. Mahtuisiko vielä tälle yölle upea ja mahtipontinen kappale 100 kelloa Pasi Kaunistolta? Muutama vuosi sitten pääsin kuuntelemaan joulukonserttia, jossa esiintyivät Kai Kuju Hyttinen ja Pasi oli upein joulukonsertti ikinä. Molemmat lauloivat myös omia ikivihreitään. 100 kelloa soi nyt.

Pasi Kaunisto ja Sata Kelloa. Hei Laura, voisiko saada kuulla elokuvamusiikkia? Toiveena olisi Peggy Leen versio kappaleesta Bali High. Laustaankohan se noin. Elokuvasta South Pacific. Jotenkin kiehtovan kuuloinen melodia on tuossa kappaleessa ja mielestäni Peggy Leen ääni sopii siihen paremmin kuin alkuperäisfilmin esittäjän Muriel Smithin. Näin kirjoittaa Vesa Tampereelta.

0: Bali High ja Peggy Lee, orkesterin johtajana Dave Barbour. Hei Laura, myöhä toive. Lopeta ja TikTokin esittämänä. Tämä vanhus kuuli kai noin vuosi sitten. Ihmettelen, miten nuo nuoret teinit voi soittaa ja laulaa niin hyvin. Kolmas koitos. Terveisin Heikki Tapani Oulujoelta. Ilmeisesti siis Heikin kolmas koitos toivoa tätä. Niin tai näin, kohta se soi. Joskus tämä on ihan sattumakauppa, että kuinka pitkään pitää toivoa. Etenkin jos meillä se biisi löytyy täältä, niin sitten se on kyllä... Ei aina ole semmoista selkeää selitystä, miksi joku joutuu odottamaan pidempää kuin toinen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: tiktak ja lopeta.
1: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 1455 666.
2: Yle, Radio Suomi.

Lionel Richie All Night Long oli kuulijan toive ja viestissä lukee, että on omistettu isälleni, hän oli minun esikuvani. Seuraava viesti tulee Päiviltä Hervuudista. Heippa hei Laura. Muutin tuossa keväällä uuteen asuntoon ja tuossa edessä on tyhjä tontti romuja täynnä. Olen ihmetellyt, että koskahan siihen aloitetaan rakentaa uutta taloa. No kas kummaa, pari viikkoa sitten tontille ilmestyi koneita, tavaroita lisää ja rakennusmiehiä. Kattelin miesten työskentelyä olohuoneen ikkunasta ja laitoin siskolle viestiä ja kuvia, että nyt alkaa rakentaminen. Eipä mennyt kuin hetki, kun hän laittoi tämän laulun. Ja nyt kysyisin sulta, että olisiko tämä jo tullut Ylen hyllyyn. Ja biisi on Knipin päiväkirja, joten tätä biisiä toivoisin kauniisti soitettavan. Kiittäen Päivi Hervuudista. Kiitos Päivi toiveesta. Onhan tämä täällä uutuusbiisi Knipiltä.

Knipi ja päiväkirja. Tuohon päivin taustoitukseen sopii aika hyvin tämä tämmöinen, että ei tapahtunut tänään mitäänkään. Tuommoinen rakennustyömään seuraaminen voi olla oikeasti aika kiinnostavaa ja se ihmetys, miten nopeasti siellä välillä voivat rakennukset nousta niin kuin maan tasalta sinne korkeuksiin. Pieniä muurahaisia siellä touhuissaan. Jos on aikaa päivissä, niin mikä ettei käydä välillä katsomassa, että miten ne siellä jakselee. Se tuo semmoista kivaa rytmitystäkin päiviin. Ja nyt ne kaksi kappaletta, joiden järjestystä en osannut päättää, mutta sitten mä löysin jonkun semmoisen hyvän asennon tähän hommaan. Mä kerron siitä varmaan kohta. Ensimmäinen viesti. Moi Laura, Dionne Warwickin I Know I Never Love This Way Again on kappale toiveena. Oikea muoto on I'll Never Love This Way Again. Ei ihanampaa olekaan, sopii koska vaan ja mihin hetkeen vaan. Pakahduttava, näin kirjoittaa Tarja tässä biisiin.

I'll Never Love This Way Again ja Dionne Warwick. Viimeinen viesti ja toive. Sydämestäni toivon sinun soittavan Samara Choita. Jos sinulla on Linger A While-albumi, ota sieltä Round Midnight-balladi ja se sopii tähän hetkeen. Samara Choi on parikymppinen amerikkalainen jatsalaulaja, joka on jo nuorella urallaan voittanut 6 Grammy-palkintoa. Iso kiitos. Näin kirjoittaa terveisin 70 plus Mukkan Ukko Puumalasta. Kiitos toiveesta. Hän ehdotti tuossa aiemmin toista biisiä, jota meiltä ei löytynyt, mutta tuo levy löytyi. Ja laitan tämän nyt siitä syystä viimeiseksi, että ajattelen, että jos meillä on vanhemman sukupolven solisti, joka on edustanut R&B, soul, gospel musiikkia, niin uudemman sukupolven artisti voisi olla myös Dionne Warwickin toive saada sitten hänen jälkeensä edustamaan tätä musiikkigenreä ja mahtava ääni on nuorella laulajalla. Tämä toiveiden yö oli tässä. Kiitoksia kaikille.

0: Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa, pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Googlen datakeskushanke Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla todennäköisesti viivästyy, arvioi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Helsingin Sanomien haastattelussa. Multalan uumoilema viivästyminen johtuu Googlen tekemistä jättihakkuista, joissa yhtiön alihankkijoineen epäillään toimineen virheellisesti. Google on teettänyt keväällä ja kesällä Muhoksen datakeskustyömaallaan suuret hakkuut, mutta ei ole tehnyt ympäristövaikutusten arviointia. Helsingin poliisin partioauto suistui yöllä tieltä ajauduttuaan vesiliirtoon Koskelantiellä, tiedottaa poliisi. Partio oli onnettomuuden sattuessa matkalla poliisitehtävälle. Poliisin mukaan kukaan ei loukkaantunut ulosajossa. Koskelantie oli onnettomuuden vuoksi suljettuna liikenteeltä lännen suuntaan. Poliisi tiedottaa asiasta lisää myöhemmin. Jemenin huthikapinalliset kertovat tehneensä iskuja Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riyadiin. Iranin tukemat huthit sanovat, että ryhmä teki drooni- ja ohjusiskuja muun muassa Riyadin kansainväliselle lentokentälle. Lisäksi iskuja kohdistettiin saudi-arabialaisiin sotilaskohteisiin ja öljynjalostamoon.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Loppuyö tuonne aamu 4 saakka kuluu Radio Suomen hyviä kappalevalintoja kuunnellen ja siellä väleissä aina sitten pari uusintaakin tulossa. Radio Suomen musiikki-iltaa, Litku Klemetin kanssa sekä sitten levylautakuntaa. Näin se tiistai alkaa valjeta. Komiat yhtye ekana. Kappaleen nimi on Kaiho sielu.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

0: Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Kello on 2:09.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pian päästään Radio Suomen musiikki-illan keskustelun pariin. Sitä ennen kuullaan Mariskan kappale, joka kurkottaa jonnekin iäisyyteen, kun puhutaan tällaisista ikiaikaisista jumalista ja yhteen liittymisestä. Minä liityn sinuun.

Jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen, sä kävelet.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Litku Klemetti kääntää katseensa uudella 100 pahaa poikaa -albumillaan kohti isän levyhyllyä. Klassisesta rockista vaikutteita muun muassa hakevalla albumilla tuoksutellaan testosteronia myös kitarasoolojen lisäksi lyriikkapuolella. Mutta mitä on jätkyys? Mistä sana Litku Klemetti kertoo albumilla laulavansa? Sanna Litku Klemetti kertoo laulavansa albumilla. Sitä selvitettiin, kun hän saapui yhdessä yhtyeensä tuottajan, kitaristin ja elämänkumppaninsa Pekka Tuomen kanssa musiikki-illan Jyrki Hakasen ja Olli Aimolan haastatteluun.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Me kutsumme ihan kohta ja päästämme Sanna Klemetin ja Pekka Tuomen Litku Klemetti-yhtyeestä tänne meille vieraaksi.
3: Ja kuten tuossa tuli mainittua, 100 pahaa poikaa, uusi albumi nimeltä, ja sieltä löytyy tämä kappale Rajut jätkät.

0: Liitku Klemetti uudelta levyltä kappale Rajut jätkät soi tässä. Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi, tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos.
1: Rajut gimmat ja jätkät.
0: Tuolla sata pahaa poikaa uudella levyllä puhutaan paljon jätkyydestä. Joo. Miten määrittelisitte itse, että mitä se sana teille tarkoittaa, jätkä?
2: Kauhea kysymys, vaikea heti. No, jätkyys minulle on ollut sellaista niinku semmoista suoruutta ja mä yritän muistella, mitä mä oon sanonut tästä aiemmin, koska mun aivotoiminta on tällä hetkellä hyvin pientä. Mutta
1: kai se on joku semmoinen asenne.
2: Niin onko se nyt sitä asennetta sitten? en mä tiedä. Semmoista niinku, no joo.
1: Ehkä se on suoruus. Suoruus on, ja semmoinen, niin,
2: välittömyys.
1: Niin.
3: Niin mulle ainakin tulee jotenkin tästä, kun on tuota levyä kuunnellut, että kun se nyt on tommonen tavallaan rock-levy, tai siellä on paljon tollaista rock-estetiikkaa, ja sit puhutaan myös paljon niinku jätkistä, että tavallaan tossahan niinku teemat, tai musiikki puhuu sitä, mitä sanatkin jollain tavalla. Et onks tää, ja sit mulla tulee kans mieleen, että onks tää vähän tällaista tavallaan jonkunlaista dialogia myös siitä, että minkälainen musiikki, tai miten te ootte kokeneet jotenkin musiikki, teollisuuden myös niin kuin Suomessa tai musaskenen.
2: Joo, mä voin varmaan vastata, kun minä olen pääasiassa tehnyt nuo biisit ja nuo minun aivoista tulleita ajatuksia, niin joo. Ja jotenkin toi sukupuoli asia on semmoinen, että millaista se on olla niin kuin naisena ikään kuin yrittää olla siellä jätkien keskellä. Ja tavallaan samalla niin kuin ihaillut myös niitä, että siitä mun mielestä voisi puhua vähän enemmänkin, että ja se jätkyys, sehän ei ole välttämättä miesten ominaisuus, vaan mun mielestä se voi olla kenen vaan ominaisuus. Ja siinä on jotain siistiä myös mun mielestä, jotain säilyttämisen arvoista. Niin kuin ajatellaan vaikka sieltä 50-luvun Helsingin näitä katupoikia ja semmoisia niin kuin siitä lähtien, että siinä on jotain, mikä ei ole demonisoitavaa pelkästään.
3: Niin se, tää on tavallaan aika freesi ajatus nykypäivänä tai tässä ajassa.
2: Jopa vähän vaarallinen.
3: Nimenomaan. Siis kun tuntuu, että yleinen keskusteluilmapiiri ehkä mediassa ja sosiaalisessa mediassa on enemmän just ollut sellaista. Puhutaan paljon tästä niin kuin maskuliinisuudesta ja sen toksisuudesta ja niin edelleen. Ja tietysti ne on kaikki hyviä asioita, mutta sieltä ehkä sitten myös unohtuu nämä tavallaan ne jätkyyden positiivisetkin puolet.
2: Niin, ja kyse on varmaan myös vaan siitä, että millä nimellä jotain tämmöistä asenteikkuutta, mikä nimi sille annetaan, että totta kai niinku feminiininen asennekin on ihan yhtä lailla, voi olla yhtä voimakasta ja tavallaan niinku jotain, mitä se sit, miksi sitä halutaankin kutsua. Mutta minä olen halunnut kutsua sitä jätkyydeksi, koska minua kiinnostaa semmoinen niinku sukupuolet ylittävä estetiikka. Onpa kyllä vaikea puhua tästä aiheesta.
3: Jaa, hyvin se menee.
0: Sä oot kuvannut, että kaveripiirissäsi on ollut rajuja jätkiä, joista levyllä lauletaan. Niin millaisia tyyppejä he ovat? Mikä heissä kiehtoi niin, että on syntynyt esimerkiksi kappale Rajut jätkät?
2: Joo. Kun yritän muistella jotain rajua jätkää. Ehkä semmoinen just, että koska me itsehän on niinku jollain tavalla minussa on erittäin nynnypuoli ja semmoinen oikein melkein semmoinen seurakuntatyttöpuoli, tai että mä voisin hyvin olla. Mä en ole silleen uskis, mutta musta on sellainen niinku uskiksen olemus. Vaikea selittää tätä, mutta sitten ehkä niinku, että mulla on ollut aina semmoinen veto semmoiseen niinku johonkin vähän niinku semmoiseen pimeään puoleen ja semmoiseen just rajuuteen ja semmoiseen, että ei niin paljon koko ajan selittelisi ja nöyristelisi

0: itseään. Et minusta se on hauska performanssi, koska mä oon niin kauhean semmoinen niin kuin kainuulainen, anteeksi pyytelevä ihminen, niin sitten tavallaan minusta se on niin kuin hauska performanssi, että sit mä oonkin jossain muussa kontekstissa, eli siellä lavalla, niin joku pimeä voima ottaa minut. Nyt mä en kyllä yhtään vastannut tähän kysymykseen, mutta...
1: Kyllä mä sain tosta kiinni.
2: Juu, me kuunnellaan ihan keskittyneesti. Jatka vaan.
0: Joo, mutta joo, siis ne tyypit, niitä on edelleenkin minun niinku jossain kaveripiirissä ja näin, että tavallaan niinku edelleen se niinku kiehtoo minua sellainen niinku just, että sanotaan mitä ajatellaan ja vähän ehkä järkytetäänkin sille muita.
1: Toi, niin kuin puhuttiin ja sä olit Sanna kesällä klassikokereillä ja sielläkin puhuit siitä, että tästä tulevasta levystä tulee tämmönen niin kuin rock. Että siinä on paljon rock-estetiikkaa ja niinhän siinä on. Siinä on paljon kitaroita ja kitarariffejä, toki kaikkea muutakin, mutta siinä on sitä rock-estetiikkaa. Ja kun Litku Klemetin levyjä on tässä kuunnellut viimeisen 10 vuoden aikana, niin teillähän aina kuitenkin muuttuu se suunta. Niin miten tämä nyt valikoitu, tämä rock-estetiikka tähän levylle?
0: Haluatko sinä sanoa välillä jotain?
3: ei mulla ole mitään pakkoa sanoa mitään, mutta kai se ihan aika luontevasti tuli se.
0: Joo, ei valikoitunut
3: mitenkään. Niin, ei oikeastaan ikinä niin kuin tietoisesti valikoitu makeen näitä tyylejä.
0: Vaan asiat tapahtuu.
3: Asiat tapahtuu ja sitten jostakin jutusta innostuu ja... Ja silleen mun mielestä Sanna sanoi jossain haastattelussa hyvin sen, että ostaa kirpparilta jonkun uuden vaatteen ja imago muuttuu saman tien, on pakko tehdä levy siitä sitten. Niin
0: tavallaan niin,
3: jotenkin niin kuin, niin, se on aika semmoista spontaania ja niin kuin inspiraation varassa kulkevaa, että sitten se niin kuin yhtäkkiä iskee joku semmoinen, hei tämmönen ja sitten joo, niin just.
0: Ja ehkä tämä tuli myös ihan silleen konkreettisesti siitä keikkailun myötä, koska niin, meidän bändi on niin kuin vakiintunut ja sitten ehkä meidän livekeikat alkoi olla silleen aika rokkaavia tavallaan. Onhan se aina, meidän livehän on aina ollut tosi rokkaava verrattuna niin kuin levyihin.
3: Niin. Mutta sitten se on niin kuin jotenkin luontevasti silleen, ne keikat just rokkiutunut ja silleen siinä on tullut vähän semmoista jopa jotain rytmän blues fiilistä, semmoista boogia, niin sitten se oli ehkä semmoinen luonteva myös siitä, että no pitäisikö tehdä semmoinen bändilevy, mikä niin kuin kuulostaisi siltä tavallaan sitä liveltä.
0: Tarpeesta tavallaan tuli, että nyt me tarvitaan semmoinen levy ja semmoisia biisejä. Että ei tarvitse soittaa sitä Highway Staria suomennosta vaan.
2: Ja se muuten siihen palataan tuossa Iskä-kappaleessa vielä uudelta levyltä, kun kuunnellaan tuossa haastattelun päätteeksi. Yksi vanha biisikin vedetään tuohon väliin, mutta vielä sen verran tästä uuden levyn kritiikistä, että osa näistä kriitikoista on sanonut, että levyn sanotusten suuret tunteet ja bändin soitto ei aina kohtaa. Mitä te ajattelette tästä?
0: No terveiset Raimolle, sä oot nyt ihan hakoteille. Siis Raimo sanoo näin, mä en tunne Raimoa, musta on huvittavaa, että hän on Raimo, koska meidän yksi suosikki räppäri on Raimo. Ja joo, siis mitä me ajatellaan? Hän oli sitä mieltä, mä en tajunnut mitään siitä hänen arviostaan.
1: Niin puhutaanko me nyt tästä nimeltä mainitsemattomasta Helsingin Sanomat?
0: Niin, joo, ei kun siis mä oon sitä mieltä, että totta kai saa kritisoida ja saa olla mitä mieltä vaan, mutta mä en hirveästi tajunnut. Sori, ehkä mä oon niin vanha, että mä en vaan tajunnut, mitä se tarkoittaa.
3: Tuommoisen on tavallaan vaikea suhtautua silleen, koska me ollaan itse oltu jotenkin kuitenkin tosi tyytyväisiä tähän levyyn ja meidän mielestä tämä onnistui niin kuin ehkä parhaiten mitä ikinä silleen niin kuin, olemaan lopulta sitä, mitä haettiin, niin sitten tommoseen oikeastaan ei tommoseen voi suhtautua millään tavalla. Se on vain jonkun mielipide ja... Mm-hmm.
0: Niin hän halusi sivaltaa ja hän sai sen, momentin. Ja.
1: Niin ja toisaalta voi just ajatella niinkin, että onhan se aika kiva saada levystä joko kritiikkiä tai sitten ylistystä, eikä sellaista kivaa keskiteetä. Että hei, tosi kiva, joo, ihan kiva levy, 8+.
3: Ehdottomasti, ja mehän saadaan tästä kyseisestä niin kuin kritiikistä seuraavan 5 vuoden kaikki merkat tehtyä ja paitatekstit ja muut. Että tämä oli niin kuin aivan uskomaton lahja meille.
0: Ja kun mä pääsin siitä mun paniikkikohtauksesta, mikä tämän jälkeen tuli, niin kyllä mä oon niinku aivan sinut tämän kanssa. Että mehän ollaan niin lellittyjä, että kyllä meitä pitää vähän sivaltaakin.
3: Niinpä.
2: Uuteen levyynkin palataan vielä, mutta kuunnellaan yksi vanhempi kappale tähän väliin.

0: Melkein 10-vuotias kappale jo Juna Kainuuseen, Litku Klemetti, Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi musiikkilassa vieraana. Minkälaisia muistoja tuosta kappaleesta?
1: Biisin aikana kummatkin sanoit, aika hidas.
2: Tosi hidas. Joo. Mitä tästä voi nyt edes sanoa?
3: Klassikko biisi.
2: No,
1: tuleeko joo, vedettyä? Onko keikkaa, jolla ei tule vedettyä tätä?
2: On niitä. On niitä. Joo, kun tuota katalogia on niin paljon, niin kyllä sitä, ja ei sitä jaksa. Jääkuningatusta ollaan soittu ehkä vielä enemmän.
3: Meillä tauko, ettei tota niin, ollut, mutta, niin. Mutta joo. Sitten kyllä se
2: mutta siis muistot tuosta, tai niinku vaikeita aikoja on ollut, tai jotenkin tulee monia keikkoja mieleen, että tuota on vedetty, ja on vedetty niinku silmät itkussa ja silmät ilosta loistaen, ja kaikilla tavalla.
0: Sata pahaa poikaa, uusi levy, palataan siihen. Jos levyn nimi olisi toisinpäin, sata pahaa tyttöä. Muuttaisiko se mielestäni koko levyn sävyä tai sisältöä jollain tavalla?
2: Parempi nimi olisi voinut laittaa sen. Voinko muuttaa vielä?
3: En mä oikein osaa sanoa.
1: Olisiko se tavallaan ihan sama asia?
2: Joo,
3: kyllä se mun mielestä olisi kuitenkin.
2: Paitsi ehkä se niinku silleen ei ole sama asia, että siinä niinku tavallaan, kun sata paha poikaa, niin se vähän niinku merkkaa niitä niinku rockmusiikin pahoja poikia. Että siinä niinku on se historian painolasti. Mm. Vähän niinku myös kriittisesti niin tarkasteltu.
3: Mutta onhan pahoja tyttöjäkin ollut.
2: On tietysti.
0: Muuallakin kuin Donna Summerin kappaleessa Bad Girls.
3: Niin.
1: Hei, tuossa muuten, kun puhuttiin just tämän levyn tästä estetiikasta ja soundeista, niin mä luin jostain, että Sanna, sä olit sanonut, että sä halusit tehdä sellaisen levy, että sun iskä voi sanoa, että onpa hyvä levy.
2: Joo, kyllä.
1: Mitä iskä sano?
2: Iskä tykkää. Iskä approves. Iskä on joskus aiemmin sanonut muun muassa jostakin meidän, no siis se on ollut kyllä varhaista proge-tuotantoa, että on aikamoista huumemusiikkia. Mutta että siis, että ollaan vähän niin kuin haluttiin karsia semmoista indie-outoilua ja sellaista niin kuin paskuutta siitä pois.
3: Okei, ei lopulta sitten karsittu.
2: No ei me hirveästi sitten karsittu, mutta ei iskä sitten huomannut, ei kuulostanut liian, niin kuin, että miksi tämä kuulostaa niin kuin C-kasetilta tuli sitten musiikin. että silleen, joo. Ja musta tuntuu, että me ollaan muutenkin nyt saatu silleen kansan riveistä niin kuin enemmän feedbackia silleen, että nyt on hyvä menikin. Niin se oli.
3: Niin kyllä se huomaa selvästi, että toi vähän tommonen rockkaavampi.
2: Ja esimerkiksi klassik rock ehkä.
3: Niin, vähän. Ehkä semmoinen klassisempi rokkaava fiilis, niin kyllä se tuntuu uppoavan tuonne tuommoiseen, niin kuin, ehkä tota, tosiaan tuon Kehä Kolmosen ulkopuoliseen Suomeen paremmin kuin mitä tänne pääkaupunkiseudulle taas sitten. Tai en tiedä siitä, mutta sieltä on tullut paljon palautetta ainakin. Ehkä enemmän kuin normaalisti.
0: Tuossa uuden levyn iskäkappaleessa mainitaan Highway Star, ja sehän on aika klassista rock.
2: Joo, se on mun iskälempibiisi.
0: Se on tullut suoraan siihen. Mites muuten, kuinka totta tää kappale on?
2: Tää kaikki on
0: totta. Ihan kaikki.
2: Kyllä se aika lailla on silleen, en mä tiedä, onko se tylsää vai että en keksinyt itse mielikuvituksesta, niin ei tullut mitään, mutta joo. Kyllä se on niinku aika silleen dokumentaristinen piece.
3: Joo.
1: Mehän juhlittiin tietysti täällä Radio Suomessa sitä, että tuossa Jorella on asiabiisissä mainitaan myös Kansanradio ja entisten nuorten sävellahja.
2: Kyllä, niin totta.
1: Hienoa. Yes. Miten ne on päätynyt Jorella on asiabiisiin?
2: Niin, Jore on siis, Pekka isä on Jore nimeltään, mutta se ei hänestä suoraan kerro, mutta ehkä tällaisesta arkkityypistä, joka.
3: Niin, ja piirteitä kyllä löytyy munkin isästä juuri näitä kyseisiä kliseisiä
2: piirteitä. Kaikki nykymusa on paskaa ja miksei ole uutta Eppoa.
1: Ja mistä me tiedetään, niin. Ehkä Sanna ja Pekka on soittanut Kansanradioa.
0: Seuraavaan sitten paikka Auringossa ja Radio Suomen musiikkiilta, niin seuraavaan biisiin sitten mahdollisesti.
3: Joo, joo, kyllä. Seuraavalle
2: levylle tullut.
0: Karpomaan asiaan.
1: Hei, niin, puhuttiin siitä, että joka levyllä on vähän niin kuin vaihtunut tyyli, soundit. Onko jo mielessä tai onko kuplimassa se, että minkälaista on seuraava Litku Klemetti?
2: Joo, on seuraava.
3: No paljasta.
2: Niin kuin se seuraavan levyn työnimi on Iskelmäpsykoosi.
0: Wow. Sanopa vielä iskän.
2: Iskelmäpsykoosi.
0: Iskelmäpsykoosi. Mä olen tuossa iskässä viikin, kun mä biisiäkään kuunnella tuossa iskä, niin mitä lähtee tuossa kohta soimaan. Iskelmäpsykoosi. Antaako jotain ihan viitteitä siitä musiikkityylistä?
2: Mahdollisesti.
0: Finhits.
2: Ei liikaa paljosteta.
0: Käännösiskelmä.
1: Ei, tää oli hyvä koukku. Kyllä mä nappasin tohon.
0: Saatiin hyvä syy kutsua teidät seuraavan kerran musiikkiin. Puhutaan iskelmäpsykoosista. Painetaanko mun toi iskä tossa pyörimään?
1: Me laitetaan. Puhuttu
0: jo Highway Starinen päivinen. Kiitoksia Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi.
3: Kiitos.
2: Kiitos tosi paljon.
3: Oli tosi mukava.
2: Oli hauska.

Vesterinen yhtyeineen ja Rodeo oli kappale. Kello on 2.43 yöradiossa. Loppukiri menossa. Aamu aurinkoon ajaa Haikalan Laura. Melkein. Katri Ylanderin biisihän tää oikeesti on.

0: seuraavaa kesää odotellessa. Tämä oli Katri Ylander ja Aamu aurinkoon.
1: Päivi Räsänen.
2: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Minä en sanojani syö.
5: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
4: Ei ole anteeksi pyydettävää.
3: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.

Jotain on poissa on kappale, joka löytyy Anssi Kelan ääriviivoja kappaleelta. Se julkaistiin vuonna 2018. La Bellia, Lady Marmalade soi seuraavaksi täällä Yle Radio Suomen Yöradiossa.

0: La Belle Lady Marmalade.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Pian koittaa kello 3, tarkoittaa Yle Uutisia, mutta tässä vielä Antti Tuiskun kotikappale ennen niitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto halvaavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, mikäli lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Fysiikan tämän vuoden Nobel